ذالیگا پا ذالیگا اشارہ ستر الامر ذالیگا او بازی وی چینا پا دیگی اشارہ دا غوادی دا نصرت دا چل اللہ تعالی دا مہاجرین سرا کم واد دا نصرت اکڑا نو دیو سرولی اکڑا دیو سرولی اکڑا زکا دا مہاجرین صرف پا حجرت بان اکتفا نگئی کپا دی پردی وطن کم نوبت دا جہاد رازی نو دی جہاد گئی نو اللہ تعالی پرمائی که دی جہاد گئی نو زما مدد بو سروی ومن عاقبا ومن انتقاما آغا سوک چه بدلوالی بی مصر ما پا مصر دا باندی عوقبا ما اوزیا چه دیتا ضرر ورکڑه شوی دی آغا سوک چه دور انتقام او بدلوالی پا مصر دا باندی چه دیتا کم ضرر ورکڑه شوی دی ثم او بیا بغی علیه ظلم اکلیشی پا دبانی لینصرنه اللہ خام خام مدد بو گید دا اللہ تعالی اللہ تعالی وی سبی مدد کوم سو او دا سے مدد بے کوم کنا چھ خلق بو داریانی ان اللہ بیشک اللہ تعالی لغفون خام خام عفو کون کے رے مربانی کون کے رے غفور او بخن کون کے رے اللہ پرمائی زما دا وعدد و نصرت دا غچا سردہ چه ده بدل اخلی پا حسب زرر چه سمر زرر ده در رسول شوی ده داغی عمر ده بدل واری او که داغی نباد و سر بیا چه ظلمو کو بیا و سر زیاده او کو نو اللہ وی زمان مدد خوش ده تلی نیز با سر خپل مدد شامل حال کم اللہ وی زمان سر خپل مدد شامل حال ساتم او سر پسی اللہ تعالی ده داغ مدد ده دا اللہ دا دا نصرت او دا مدد دا پاری او دلیل پیش کئی چا اللہ تعالی با اولی دا دی مہاجرینو مظلومینو مجاہدینو مدد کئی سنگ با گئی نو دا غی دا پار اللہ تعالی یو دو دلائل دل دا کی پیش کئی دلائل دوارا عقلی دی خو دا دا غی پا اسطلاح کی و تا منگ دلیل اینی او دلیل لیمی وایو خبر ابانے پوئی گئی نو از دا چکم دے نو دا بیا دلیل عقلی اللہ تعالیٰ پا دی خبر بانے پیش کئی چا اللہ تعالیٰ پا دی خلق و مدد کئی دا دغا مہاجرینو مجاہدینو مظلومینو مدد با اللہ تعالیٰ کئی اولی با دی دا مدد کئیو نو دا غیر پار ما خبر اکڑا چی دل دا اللہ تعالیٰ دا غیر پار دو دلائل پیش کئی زکر چی اللہ تعالیٰ دا دی پا دا مدد کولو بانے قادر دے چکم اللہ دا زمکی او دا اسمان دا شپی او دا رزی پر دے تصرف بانے قادر دے نو آغا اللہ تعالیٰ دا دی پا مدد بانے مسدے قادر مطلق ذات دے دے خبر طاقت اللہ لری چی دی مدد بکی دا اللہ تعالیٰ اس دلیل پیش کی او دا یو دلیل چکم دین دا دلیل انی دے دلیل لین انی دیتا وی چی استدلال دا آثار و نوکلیشی پا مؤثر بانی استدلال دا آثار و نوکلیشی پا مؤثر بانی او دلیل لین می دیتا وی چی استدلال دا مؤثر نا پا آثار و باندی اوکلیشی دلیلون بیتا گورا ذالک بی ان اللہ یولی جل لیل خبر بانی پوشوی اس دل تا کدا چی کم دین استدلال دا مؤثر نا پا آثار و باندی دی دا دلیل اینی دے کنا نو چی دلیل اینی دے نو استدلال دے آثارو نا پو مؤثر باندی او گورا چکم اللہ دا شپا لندی او اگدی کم اللہ شپا پا رس کے ننباسی او رس پا شپا کے ننباسی دی آثارو تا او گورا نو چکم اللہ پا دی امورو قادر دن آغا اللہ مؤثر دے پا دے خبر باندی چے مددو کی رخپل مہاجرینو مجاہدینو پا دے خبر باندی اور رسی دے ذالکا دا مذکور مدد چرے بے ان اللہ پا سبب دے چے اللہ تعالی یولی جل لیلہ ننباسی شپیل را فی النہاری پرسکی فیزیدن

نهار نو زیاده کی رسی لره تاسو گوری شپا پا رس که نن باسی او رس پا شپا کی لکنن سوا چه کم موسم ده نو شپا را لندیگی او رز دا رز را لندیگی او شپا اگ دیگی او دا گرمه پا دی موسم که دی مارچ اپری پروره نباد بیا انقلاب رایشی بدلوال رایشی رس پا شپا کی نن دن نکیگی شپا پرس کے دن نکی گی رز اگدی گی اوش پلنڈی گی ذالکا دغا مذکور مدد چھ دے اللہ تعالیٰ بدا مدد اولے گئی زکا بے ان اللہ پا سبب ددی چھ اللہ تعالیٰ یولی جل لیلہ ننباسی دن نکی شپی لرا فی النہاری پرس کی ویولی جل نہارا او دن نکی رزی لرا فی اللیلی پشپا کی وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع پی اقوالکم بصیر بعمالکم اللہ تعالی استاسو خبری اوری استاسو اعمال چکم دینا غبینی ایسی اوشید اللہ تعالی نا پٹ نشتے دیں خبر باندی پوشوی نو دا دلیل شپ دی خبر باندی چا اللہ تعالی بد مہاجرین امداد کئی دور بسی بیا بلو ذالک دغه امداد بان الله په سبب د دې چې الله تعالی هو الحق هو ثابت هغه ثابت دی وان ما يدعون يكن اغجدي رابلي من دونه ما سوا د الله تعالی نه د الله ذات نه علاوه چې دی ګم خدایان نه بلي غیر الله د आवाज کوي لات منات عزت د आवाज کوي د الله نه علاوه نور خلق له چې کوم دینو په دغه کی ترجیح ور گئی واللہ تعالیٰ فرمائی وانما یدعونا یکنن آغا چدی رابلی من دونی ما سواد اللہ تعالیٰ نا والباطل اغا باطل لی اللہ تعالیٰ حق ذات دے دلہ خدای تو ثابت دے او ددی دا معبودان چکم دین دا باطل لی وان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چرے والعلی اغا پورت دے رتبتن الکبیر ذاتن داغ رتبہ مچت دا ذات مچت دے هو العلی رتبتن الکبیر ذاتن داغ شان او مرتبہ اچت دا او داغ ذات ڈر لوی دے تا سپوش ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ ڈر لوی دے پیدبار دا رتبی سرم او پیدبار دا ذات سرم ورپسی بل دلیل عقلی بیانیں او دا دلیل عقلی پا نبی دی شرک فی تصرف بانے دے اللہ تعالیٰ با دی خپلو مہاجرین و دی دن مدد زکا گئی چا اللہ تعالیٰ پا ارسیز بانے قادر دے دا تمام امور متصرف دے نو دا دلیل عقلی دے پا نبی دی شرک فی تصرف بانے علم ترائی تنگوری ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ انزل راوری من السمائی دی جانب دا اسماننا ما ان بارانو اللہ تعالیٰ دا اسمان دا غالی نباران نووری فتصبح الارض نو اگرزی گی دا ازمکا مخضرتن تکشنا شنش اللہ تعالیٰ باران نووری دا غیب بارکت سر دا ازمکا شنشی ابن عطیہ سیبوی وی دا دلیل وطا اللہ زکا پیش کو چھ دا مکی شریپی دا ازمکی غا خصوصیت داو چھ سنگ با پی بارانو شن بسار لبدا شنوا سو کوئی دا تحامیز مکا چکم دا نغیقیم دا صفت پروت دے چھے سنگ پی بارانو شینی یک دم دا رشنشی نو دا دا اللہ تعالیٰ دا قدرت یولوی دلیل لے چھے یاد از مکا مڑی بے حسی سشے زرغنی نا او یا چھے اللہ تعالیٰ پی بارانو کی نی یک دم دا پارکت کی راشی وشنشی ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چھے دے لطیبن بی عبادی ہی باریک بین دے بخپلو بندگانو باندے دخپلو بندگانو تمام ارصد اللہ تمعلوم دی خبیر خبردار دے بما فی قلوبہم چھ دے پڑنو کسی دی ظاہر و باطن دا یو اللہ تمعلوم دے دے دی لہو دے اللہ تعالی دے پار معصری فی السماواتی چھ بس ماننو کی دی وما واصو فی الارضی چھ بس مگو کی دی متصرف دے تمام امورو کاغه امور د زمکی دی او کده اسمان دی د دې ټول متصرف صرف او صرف سوک دی الله
الله سر په دغه تصرفاتو کې هیڅوک شریک نشته دی، نه یو ملائکه، نه یو پیغمبر، نه یو ولی، نه یو ژوندی، نه یو مړ، د تمام امور متصرف یو الله رخه. خیر ام الله ورکی، شر ام الله دفع گئی، صحت او مرض، خوشحالی او خفګان، دا ټول چا سره دی؟ الله. جون او مرگ الله. دار سل را ولی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، چاله وغواړي بچی ول ورکی، چانه واخلی، سوک دلارو کو سو فقیرو ګرځي، او سوک د فقیرای د تخ نه راولي بادشاہ دینه جوړگی، چاله عزتونه ورگی، سوک د عزت د تاج نه راګوس کیند، ذلتونو پلارې ورسم کی، د دې ټول امور متصرف یو الله دے، یو الله دے، ورکون کیم الله دے، اغستون کیم الله دے. دا بزان سره کلک عقیده سادوخه، له ما فی السماوات و ما فی الارض، په تصرف د الله کی دی، په اختیار د الله کی دی، اغه جب اسمانونو کی دی، اغه جب زمکو کی دی، د الله قدرتون ته به حیران شي. حیران ګورا د موسی علیه الصلاۃ والسلام د ختمولو دپاره فرعون چې کوم دینو سور لوی ناکه بندی کړی وا، سور لوی منصوبه بندی کړی وا، گیر چاپیر به خپل پولیسان ګرځول، په کورونه به ګرځول، منصوبه جوړ کړی وا چې موسی علیه الصلاۃ والسلام او چاپ نکړی وی چرته یو زنانا حامله زمونږ د دې علاقې نه اونزی، سوره منصوبه جوړه کړې وه، او یو کتاب لیکي چې او یا زره ماشومان د بنی اسرائیلو د قتل کړو، یو دولس زره لیکلي دي، او چې الله غوښتل نو هغه ماشوم چې د کم نه دی یریدو، الله پاک هغه د ده په کور کې، د ده په کور کې لوی کړ، د ده په پیسو باندې، د ده په کور کې، د خپلې مور په غېږ کې الله لوی کړ. الله خی چې زه څه کوم نه غږېږي، خا چې زه څه غواړم که کېږي، انسان هیڅ شی نشي کولی، هیڅ شی، بس چې د الله څه خوښه نه کېږي. من تشاء لفظ راغلی دی چې د الله څه خوښه شي بس که کېږي، نو دا به ځان سره کلکه کېږي سادوخه. تاسو ګورئ که نه، ورکړم د الله په لاس کې ده، واغستل هم د الله په لاس کې دي. څوک د لارو کوڅو فکري بوی زی بادشاہ دې نه جوړ کی، او څوک د بادشاہی او د مالدارۍ د تخ نه راکوس کی، نو رای ولی دلار کوسو فکر دې نه جوړ کی. یو سړی لدانی په کار چې دی په خپل مال باندې فخر وکي، لویو کی، او دا زما دی، دا زما دی، ورې ورکوونکي هم الله دی، خو اغوستونکي هم الله دی. دارنګه عهده باندې، په منصب باندې، په علم باندې، په هیڅ یو څیز باندې ناز او فخر نه دی په کار، ورکوونکي هم الله دی، اغوستونکي هم الله دی. تاسو اورئ دی پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے خپل نغی کی لیکلی دی چی یو زمانہ دا سوا، یو وقت دا سو چی دے جنگ پا دے علاقہ باندے دے کم علاقہ چوا وی پا دے بانی یو چودری سیب دیر شو، او آغا سڑی تا اللہ تعالی دیر عجیب مال ورکڑو، دیر زیاد جائیداد مو، بینک بیلنس مو، گاڑی مو، کورن مو، او نارینه اولاد کی ول اللہ یک کیو بچے ورکڑو، بس یک کیو بچے. چودھری سے بھی اوزلی دی خپل مال تدا سے لگ غلط شو، او پزین کی دار آ رہا کہ دار سے زما دو وجی دی یا زما دی دس یو چوک ان تک کلی او خلق بل تک دیو لارینا بل لارنا را جمع کی دل نغه چوک کیو درې دن تکبر به تور باندې دا وی وی ما سره خودوره مال دی دینه وی چې الله را کړی دی وی ما سره خودوره مال دی که زما و پیړای اولاد پی تیر شي و پیړای اولاد او په مچوغ نو باندې والو زینو ختم به نه کی الله تعالی وی دغه مال خدا له ما در کړی دی او چې زه دې نه برکت وشد کوم کنه نو و پیړای نه ورځو ته به ونه رسیږي زبید الدا سے ختم کم. حضرت لیگی چی سوخت تیر شنو چودری سے بیمار شو، او بیماری در دی حدا پوری رسی دا در دی حدا چی دا پاکستان ڈاکٹرانو دین انکارو کچی را دا زمونگو اسکینه دا مال دیرو
اغیو لگی دل دی انگلینڈ ویزے ولو لگو رے یا سو گلال او پا انگلینڈ کی چکم دینو پا غٹ اسپتال کی بلا علاج اوشو اوشو اوشو اوشو پا لکاو کروڑا روپے پی دل شوی خو بس داو پا علاج باننا دا چھے اللہ سٹیم لکلی آئی لبا دی رسینو دیکی چھے اللہ لکلیو نو بس اغا وفات شو چھے اغا وفات شنو ریڑو دفن شو د چودھری سے بھی یو زوی نو اسیم سن ازبینو او بیا لازمی خبر دار چی د پلار غدوم را بیش بہا ورا صد و د پاتیشنو اغید لو پرای پلار باندې ورسم ک دیلی گیا او کلبی نشی کولی کلبی جواری کولی کلبی قسم قسم دندی د گناہونی روانی کړی وی دردی پوری چی دو چودھری صاحب کم مال په بینک کې غټول لاړو ختم شو د په جائیداد باندې ګوتې پورې کړي کله کنال او کله جریبو کله دوه خرڅ کړي یو ورځ داسې راغله چې هغه ټول په ټوله باندې جائیداد ختم شو کور کې جنگونه دي جګړې دي ښځه ترې نه لاړه بس دی تا سره نور ژوند تېرول نه دی تالا در نن تاریخ پوری ٹھک نہ کڑے او د پلار غ پات مال دی ٹول والو زو تب سکے ہاتے نم لاڑا دردی پوری حضرت لکری دی چکم دو سیدو کور نغیم خرس کو ہاتے ملا پاک واغستو بس لپنگ پاتے شو اس شے و سرنو اس شے رو رو رو رو رو رو پکتر روانو را روانو را روانو بیا دی یو بل نه قرضونه راټولول خیرونه غوښتل وای چې ورځ داسې راله کنه هغه کم چوک او کم ځای کې چې د ده پلار ولاړو او د تکبر یو نعره لګولې وه چې ما سره دوره مال دی که زما او د اوو پیړی په هغې باندې تیرې شي د اولاد او په مچغنو باندې لوزینو خلاص به نه شي وی په هغه چوک او په اکه ځای کې ولیدی شه چې د ده زوی ولاړو او په غاړه کې کچکول چولی و آواز لگو د الله په نامه باندې ولس روپے راکئی او پنځه روپے راکئی آواز لگو رونو الله ورکیم خو الله خلیم ګوره ورکون کې ذات هم د الله ری خو غسون کې ذات هم د الله ری او د الله ورکول کې به زوم لا ټیم لګي خامخا انسان چې دنیا کې مالداری کی ان د الله طرف نه پته باندې ټیم لګي دانه کې چې الله تکرانه ای خو غ تجرید دنیا داسې روان دی نظام د دنیا چه دے مالداری گی خوچ پاغستلو بانی اللہ رایشی نی منٹ پا کم نی لگی منٹ اور سی چکم دے نی تالا والیشی ہر سو نو دیو جنا دا کی دل رئی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا تمام سیزون متصرف اللہ دے صحت دا اللہ پلاس کے دے مرض دا اللہ پلاس کے دے جون دا اللہ پلاس کے دے مرگ دا اللہ پلاس کے دے خوشحالی دا اللہ پلاس کے دا خفگان دا اللہ پلاس کے دے دا ټول سیزونو متصرف ذات الله دے الله دے دیو جنوی لہو د دی الله د پار با سری فی السماواتی چې بسمانونو کی دی و ما صف الارضی بسمونکو کی دی و ان الله بیشک الله تعالی چې دی لہو الغنی یو خامخا هغه به پروا دی الحمید او ستایل شوی ذات دی قابل د تعریف دی حمید به معنا د محمود سره ورپسې بل دلیل عقلی علم ترائے تنگوری ان اللہ بیشک اللہ تعالی سخرا تابی کڑی دی پیدا کی لگولی دی لکم سعود پارا ما آنسو فی الارضی جبز مکا کی دی دو سال اللہ تعالی اخپل انعامات ذکر گئی خوا یو یو انعام و ذکر گئی انسانا تا خود اللہ دیر شکریہ دا کوا او دا اللہ سر شریک زکم جوڑا چھ بتا اللہ سورلو احسان کڑے دیں سورلوی کرم دربانی کڑے دے او پاغ احسان او پاغ کرم کی رٹول ناول سے شیرے سخر لکم ما فی الارض پزمک کی چ اللہ سور مخلوقات پیدا کھڑی دی نو علام د نفع د پار دے ساد نفع د پار پیدا کھڑی دی خا ہر شے ہر سیز اللہ پاک دے انسان د نفع د پار پیدا کھڑے دے اونی دی بوٹی دی حیوانات دی پرندی دی دا ټول سیزون الله پاک د انسان د پیدې د پاره ازان له خبره چې مونږه تاسو ته پیدا د غینه ښکاری
علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکھلے دے حیات الحیوان دو جلد غٹ غٹ جلدوں نے دی آج تا سو گوری بیا بندہ تا پتہ لگی چھو ہو پدی معاشرہ کی جدا سور سیزون اللہ پاک پیدا کری دی دے خود انسان دا پارے و خاصا فائدہ دا فائدہ دے دے انسان دا پارا حیران با پادش دا یو نعمت شو والفل کا او تابعی کری دی اللہ تعالیٰ کیشتے تو گر کیشتو تا اللہ تعالیٰ ستا دا پارے انسان تابعی گرزو لی دا ستا پا پائدہ کی لگیا کری دا دا ہوا پا ذریعہ وانی دا یو قبل خوازی ستا ضرورتون اللہ تعالیٰ پا دریاب کی پورا کئی تجری چی دا پا چری گی فی البحر پا دریاب کی بی امری ہی پا حکم دا اللہ تعالیٰ باندی دا اللہ پا حکم مانی چری گی یو قبل خوازی او دا انسان غز ضرورتون دی اللہ تعالیٰ برابر ای بل ویمسک السماء حفاظت کئی دا اسمان انتا کان دا چی دی رو غرزی گی انتا سکتا علی الارضوی دا چی دی رو غرزی گی بزم کبانی یعنی دا اسمان بزم کبانی دا غرزی دون چی سار کرده دی اللہ بغیر دا ستنینا بغیر دا بیمنا اسمان اولار دی او انسان مانی را غرزی گی نا الا بی ازنی مگر با حکم دا اللہ تعالی باندی چی قیامت تا قرب اللہ کموشی کنا اسمان بر او دوڑی گی پوئی گئی کنا اذا الشمس کوویرت و اذا النجوم انقدرت و اذا السماء کشتت اسمان با بی پستکی شی رو بدوڑی گی قرب قیامت با بی ادا سکی گی اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت حل تکی دا دین تعبیرات کی گی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس بخلق بانی لرؤوف خامخا مہربان دے رحیم و رحم کو ان کے دے دا اللہ دیر مہربان ذات دے اللہ رحم کو ان کے ذات دے پخپل بندگان بن اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہو الذی اللہ غزات دے احیاکم چی جو اندکڑی داسو ثم یمیتکم بیابا مڑکی داسو لرا ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو لرام اللہ تعالیٰ فرمائی اللہ غزات دے چھ انسان تالے جوند در کڑے دے جوند او دی جوند نباد بتائے او سالے بیا مڑی او گورے دا یاد لرد اگا مرک سرستا ختم والے نرازی دی مرک نباد بتا بیا جوند دے گئی او تا سر بد زری زری حساب گئی دا منٹ منٹ حساب بسر گئی دا پوچھی پوچھی خبر حساب بسر گئی دا مال لے گٹے دے پکمت دری کاؤ خرچ کرے دے پکمت دری کاؤ زوانی سنگ دی رکڑے وا علم میں درکڑو سنگا پخپل پوئے علم دی سور عملو دا ٹول تا بوسن واللہ گئی ان الانسان یقینن انسان جدے لکفور خام خانا شکر دے اللہ وی انسان دیر نا شکر دے دے بیام دا اللہ تعالی شکریہ نا دا گئی ورپسی بیام سلر توحید بیانی اعادہ دا مضمون کئی دا صورت چھے تقواو کئی او ہر عمل دا اللہ دا پارکوئی او نپی رشیر کے فعلی کئی اللہ تعالیٰ صرف اپعالو کی شریک مجھوڑوا اللہ تعالیٰ صرف اپعالو کی شریک مجھوڑوئی لیکل امت اند پار دا ہر یو امت جعلنا من گرزول دے منسکن دا منسک میں تابل دری مانی کڑی وی ساروے د قربانے زید قربانے او احکام د شریعت اللہ وی د ہر امت د پار منگ زان زان لد شریعت احکام گرزولی دی موسیٰ علیہ الصلات والسلام قوم دا اللہ زان لشریعت احکام پہ تورات کی ورگڑو خدا در آغا زمانی پورو چی سو پوری عیسیٰ علیہ السلام نو راغلے چی عیسیٰ علیہ السلام راغے انجیل اللہ ورکا غلا ناغیل نوی احکام ورکلل دا در آغا وقت پورو چی سو پوری دوارو جان سردار نو راغلے چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راغے انو بیاس بیا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تا قرآن ورکو او احکام ورکلل اللہ وی دا ہر امت دا پارا دا ہر ڈلی دا پارا ما مستقل زان لخپل خپل شریعت گرزولے نے ام ناسکوہو ام عاملون بیہی چی دی عمل کا ان کی پدی بانے یہود و نسواراو با دا نبی علیہ السلام سر پوڑا وڑا خبر کی اختلاف کو وی دا زمان دین کی دا سی ریتا سوی دا سکو وی
زمون دین کې دې د داسې وای تاسو د داسې وای د الله تعالی وای دې دوه چې ما سره اختلافات م کوي د هر قوم او د هر ملت د پاره الله تعالی ځان یو دین ګرځول دي فلا ينازعنك پس جګړه دیونه کی تاسو فی الامر په معاملې د دین کې دې دوه ما سره د دین په معاملې کې باس مباسه م کوي د دین په معاملې کې ما سره باسونه م کوي د هر قوم او د امت د پاره الله تعالی یو خپل طرز او طریقه ګرځول دي چغی باغ طرز و طریقہ بانے دے شریعت احکام پورا گئی خبر باندھے اور رسے دئی پاغلار باندھے شریعت احکام پورا گئی فلا ینازعنک فی الامر اے فی امر الدین اختلاف او جھگڑا دین کہی دئی تا سرا پکار دے دین کی او دویم کول پکی دارے چہ دا یہود نسوارا دی با شبات پیدا کول دو پا دین دن نبی علیہ السلام کی خلکو تبی شبات پیدا کول خلکو لبی ذین بدلو لگا دست ما ویلیو در جمالین اغلی گلی دی چھو در ایک اسانو پر یہودو کی یو نم دی بودیل بین ورقا بودیل بین ورقا بشر بین صفیان نم دی یزید بین حنیس نو دی با خلکو دا خبر کولا چولا چدا پیغمبر سلام تخپل اللہ سے او ساروے راو پر زی لالی اندے و دا جائز وی او چا اللہ کم مڑ کی نغید دے شب کی پیدا کول پرون میں تدے خبر کڑے وا دا سے شبہات بے خلکو تا پیدا کول اوی فلا ینازعنک فی الامر خلاپ او جگڑا نکی دیتا سر پا دین فی امر الزبیح دی پا امر دا زبخ کی ودا الی ربکا ربستا دا انکا یکنن تچیل علا حدن خام خواب ایدائیت مستدلوکا گوائے پیامت والسلام اللہ اعلم اللہ تعالی بما باسبانی چی تاسو عملو نکوئی ستاسو پا کردار پا عمل بانی اللہ دیر خبردار دے ما سر پا دیکھ مباسی مکوئی خوا کچھ رکی باس مباسی مطوئے اللہ تعالی دیر خبوا دے اللہ خبردار دیر سوا تو معلوم دی اللہ یحکم اللہ تعالی به فیصلو کی اس وی اللہ دی قیامت پر زبان و تو تاسوی چمون په حق باندې یو مونږ وای چمون په حق باندې یو دین ته خلق را بلی مونږ اینا دینی اسلام د حق دین دی نو چې څنګه دنیا کې اللہ د جدول ور کړی دی کی مله فیصلو کی اللہ تعالی به بینهم بم یزدا تاسو کی بینکم یوم القیامت پر ز قیامت علم جوی تاسو فیه پای گناہ اختصاص ہوئی سورہ دی پا دیر اللہ دا قیامت پیسہ لوگی علم تعلم ان اللہ یعلم دا اس دلیل لے پا دی اللہ تعالیٰ با دی پا میس کے پیسہ لگئی ولی با پیسہ لگئی دا پا غیب علم تعلم پوئیگی ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چھدے یعلم پوئیگی ما پا آسبانی فی السمائی چھ بسمانون کی دی وگو کی دی اللہ تعالیٰ دا اسمان او دزمکی پا تمام اسی زنبانی متصرف دے خبردار دے اسی او شید اللہ تعالیٰ دا علم او دا پوئی نباہر نشتے دے اور شیبان خبردار دے ان ذالکا ان جو کرا یقیناً تمام آغا چکم ذکر کلیشو دا سیولا کو کتاب مو علم اللہ ان ذالکا فی الکتاب اللہ وی دا جمیع دا تمام چمخ کم مذکور شو اللہ پا علم کی محفوظ دی امام رازی وی دی کتاب نہ مراد سرے او چھے معنی کروز ان ذالک یقین اندا کار علی اللہ لا باندی یسیر ڈی رسان دے دب اللہ گران دے چدار سیزن سر لوح محفوظ دی او پار سوان عالم دے اللہ تعالی پار سوان خبردار دے اللہ تا دا کار ڈی رسان دے دا اللہ دے علم نبار ندے درزی بدل ترجمے تو گوری خواہ دین آگسان ہاجرو چدی ہجرت گڑ دے فی سبیل پلار دلہ تعالیٰ کی سعودی قتل گڑی شویری جہادن او ما تبان لیرزقنہم اللہ خام خا رزق بور لا رزقن حسرن رزق خیستا و ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ لہو خیر الرازقین خام خا غا دیر غور در رزق ور گون کن دے لیدخلن داخل بگی دی لرا مدخلن زید داخلی دلو دا یردونہو چدی بخوک گن یغی لرا و ایک اللہ تعالیٰ لعلیم خام خا پو دے حلیم صابر دے ذالک دعوی
واده د مدد چې دا ومناقبه ها سوک چې بدله والی به مصر ما په مصر له خیبه چې د ضرر رسول شوی سره ثم او بیا بو غیا په د باندې ظلم وکړی شو علی په دې باندې لین سرهن الله مدد بو کید د الله تعالی لینصرنه الله بو کید د الله الله تعالی و ان الله بیشک الله تعالی لغفور خامخا مهربانی کوونکی دی غفور عفو کوونکی دی معافی کوونکی دی کا دغه امداد به ان الله په سبب دی باندې الله تعالی نکی اللیل اشفیل رفی النار پرس کی ویولج النهار دن نگی رزل

ليلي بشفقي وان الله بسميع اريد كده بصير اريد كده ذلك ومن عاق ذلك دغيم دات چي بيان الله سعود دي بان شلا تعالى والحق اغا حق دي وان ما يدعون اغتديرا بلي من دونه ما سوى الله تعالى هو الباطل اغا باطل لي وان الله بشغ الله دي اغا پورت دي رتبتن الكبير ولي دي ذاتا علم دريد نقول ان الله بشغ الله تعالى انزل را وري من السماء دسمان نمان باران فتصبح الارض نغرزي جسمك محضره شنا ان الله بشكل بارق بين دي بخبل بندگان وانه خبير خبردار دي پاسي دي پلون کي دي لهو د سرپي سماوات بسمانو کي بزمو کي دي وان الله بشكل تعالى له الغاغب پر قابل تعريف دي علم درې د نغري ان الله بشكل تعالى سخر تابع کړي دي فائدہ کي لګولې لكم سود بار ما سپير ارضي بزمو کي دي وريشته تجري چري اپ کي بي امره حکم د الله تعالى ويوم حفاظت کی دسمان دے روزی گل اور دی پسوں کا باندھی الا بی نہی مگر بو قیامت کی ان اللہ تعالی بالناس بخلق معنی لرؤوف میں رب خام خام رحیم اور رحم گون کے دے زی الیاکم چی جون دی کی ثم بمڑ کی داس لرا ثم یحییکم یا بجون دی کی داس لرا ان الانسان یقینا انسان چ دے لکبور خام خانا شکر دے لیکن د پار د ہر یہ امت جول دے من سکن یت ہم ناس کو چ دے عمل گون کی فلا ينازعنك ان ديدي جگل دین کیدا صرف الامر پمامی یا ان کی ودع رب سادا ان جیل علی هدن خامخ پیقیم برابر و اگر چری دی جگل کیدا سرا فقل تو تو الله اعلم الا تعالی خبوی بما باسوانی تا عمل کوی الله الا تعالی و بیسلو کی بینکم بمی استاسو کی یوم القیامت برز قیامت فی ما باسے کی کنتم چوی تا صفی پی کی دختلیبون اختلاف کو ان کی علم تعلم ایتن پوئیگی انکہ اللہ تعالیٰ چھرے علیہ آسمانی فی السمائج بسمانوں کی دی والارضی و بسمکو کی دی ان یقیناً چکم ذکر کلی شو فی کتاب دا محفوظی پلوح محفوظ کی یا پر علم دا اللہ تعالیٰ کی موجود دی ان ذالک یقیناً داکار علاللہ پلنا بانی اسیرون دی رسان دی دعاو کی چل اللہ زمان رضاشی اللہ زمان دا سبق قبول و منظور کی اللہ پا دی لگو ویل اور ایدلو بانی زمان اللہ دی پا برکت سر زمان گا دی دی طول و مشکلات حل کی پریشان کی استقاق کی اللہ پا جون کی مبرکت حد کی مبرکت کی اولاد کی مبرکت کی قریب اللہ زمان گا دی طول دنیا خیرت خیستا کی سور بیماران دی اللہ گا طول لداؤ گرزے سور بے روزگار دی حلال روزگار ولور کی بے کور دی خل کور ولور کی رچا اولاد نشتے صالح اولاد ولور کی سور حضرات اور دعاگان دو بھارے ویلی دی اللہ دی غٹول خوشحال کی ٹول تدی اللہ خیر ور کی اللہ تعالی دنیا خیرت خیستہ کی سمل گری دی غی نن غالباً نتیجہ نہ یو لسم دو لسم اللہ تعالی دی کامیاب کی بلہ ملگر دغه میسی جنہ کڑی کامیاب کی کله خان دی کی جنہ کئی دی امتحانونه ور کڑی دی اللہ دی ودا خینم دی اللہ کامیاب کی او انگا ساس رٹول استقامت نصیب کی او اللہ دی من دی شرون نو ساتی زمنگ یو ام دی دی وڑو کی لاہور دا غی کور والے بیمار دی او زمنگ د پار غی د مور من لیڑے خدمت اللہ تعالی دی غی کامل صحت ور کی دے قرآن دے برکت دے اللہ تعالیٰ غیل شفا ورگی اللہ دے غیل دے کورو بے شفا وگردی اللہ تعالیٰ دے طول بیمارانو لس او یو بل اجلو ای دعا دے پارویلی دے اللہ دے خوشحال کی اللہ دے غیل دے خیر و برکت ورگی اللہ تعالیٰ دے زمانگا استاس رو طول دنیا خیرت خستہ کی پا موبائل باندی رو خلق رو دی دی دے چاہ تیسٹون دی دے چاہ نور مسئلی دی چاہوی زمانگ ترائی دا اللہ دے طول کامیاب کی دے قرآن پا برکت دے اللہ طول دے خیر و برکت ور کی دے حلال رزق لاری دے اللہ کھلاو کی اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع رحمتک یا ارحم الراحمین

0: زخم نخن
1: اللہ باپ کئی جدا کریم علیہ السلام لالو لا نازل نو او دا سیزونا حلالو تورات نازل نو بے شک بیا پا تورات کی خاص پا بنیزونا حرام او دا اوخانو پے او وقت دا تورات نمخ کی یعقوب علیہ السلام دا یو قسم دا وجنا پخپل پزان حرام کری یو بیماری را غلی وا اختبان یو درد را او دغ درد قن نسا وی عرق نسا دا پلا او پا دیکر چی دردو ابراہیم علیہ السلام تا دیر تک یعقوب علیہ یعقوب الکلیفو ناغ نظر امنا وی یا اللہ که زما دخپی دا درد دخکن و کم خوراک چی زما دی ترک کم پری بیدم نی یعقوب علیہ السلام نظر من لی درد خوارک او پا غم محبوب خوراک قانو تے او دا اوخوی نا غدا دا اوخانو تے وقی محبوب خوراک وقی بند اغب حب خوری نخوری نا اغوین دا خوراک بند کر نا پتورا دیر حرمت حکم را غلی ری پا قوانو شریعتونو کے دا سے نظر جائزو ضرورت کے دا مرے مانے کہ کم چیز میں دیر خواق دینا غبا نا خورما نو دا نظر جائز نرے کد قسم دی کلی دا قسم با مات کی او دا خورک کوا پیغمبر علیہ السلام یو ذل شاتو نا قسم کرو شات اللہ آیات رو لے گا یا بیو ارم ما احا کم سیچے اللہ حلال کر

ولی حرامه ما حرامه وا شروک و قسم کفاره ورکا یعقوب نظر منلو اور اغه نظر دا وجنه دا اوخانو تا او وقی پزان باننی حرام کروی حضرت ابراهیم علیہ السلام و حلالو حرام نو طعام کان حل اسرائیل طول طعامنا کان حلا لبنی اسم بنی اسرائیل دا پارا الا ما حر ایل علی نفسه مگر یعقوب علیہ السلام حرام کرو پہ یعقوب علیہ السلام من قبل ان تنزل التورات مخد دین چی توری قل فعتو بالتورات علیہ السلام فرمایا فعتو رو لیتاسو بالتورات فتلو لے ان کنتم سلین کتر تاسو رشتی نیچے ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کے دا اوخانو تے او وقع حرام من روے تورات پکرا توخائے تورات ستاسو کتاب دو خائے پکرا تورات کے دا شے نشتا لکہ تورات کے دا حکم نو تیر ابراہیم علیہ السلام پا وقع حرام جنیے یہود دا چیلنج منظور نکرے شو شو اور زمان دا ثابت شو دا زمان دا پیغمبر علیہ السلام دا صداقت یو بل دلیل قائم شو دروغ جن بھی اور نو خانو تے اور وقت ابراہیم علیہ السلام حلال فمن افترا علی اللہ الكذبا اصوب چی تلی تعان دروغ من بعد ذالک ردین رستو فَأُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ پس دغا کسان ظالمان دی بے انصاف دی قُلْ صَدَقَ اللَّهُ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام صدق اللہ رشتی تبعو ابراہیم حنیفا پس تابداریو کہتا سوست ملت دے ابراہیم علیہ جدہ باطل نہ حق طرف تمائلو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرک اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةِ دا مسلمانان دا دعوالا اعلام سر دیر مشابه او دیر قریبی یہودیان پدیبان اعتراض کرو کہ ابراہیم علیہ السلام خپل وطن اصلی عراق پرے خودا شام پہ حجرت پکو ناکو علتا کیو بیا علتا وفات شو بچی پہ شام دا شام پہ زمکبان دیر پیغمبران راغلی دی اور دا ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس دا طول پیغمبران قبلہ بیت المقدس نداتاس سنگا دا حجاز اسیدن کی اور بیت اللہ مخبل کعبہ جو رکھ للا سنگر ابراہیم علیہ السلام تابعی اخو دا شاہ اور بیت المقر کو اور تو بیت اللہ تمخ کے سنگر ابراہیم علیہ السلام دا ملت دعوہ کے دا مشارنگ کے دا جواب اللہ پاک دا طولنا اول بیت اللہ جو رشوی دی دا عبادت پا طور باننی دا آرہ چکم کور جوڑ شوی دی اغا بیت اللہ دی بیت المقدس ندی اللہ پاک چی دا زمکی او دا اسمان لولو ارادہ کری دا نو اولی ہوا پیدا کری دا بیا پا ہوا باننی او بوا چولی بخپل قدرت باندے ہوا او او بے ادرولی دی پڑیا یو قسم ایراک لکہ زنانا چی شملے شاہ

لگولے زمک سر جختے لگولے حتیم پکرا گیر کو خدا عبداللہ ابن زبیر حکومت لگر وزی پس ختم شو او حجاج ابن یوسف پا مکہ مکرمہ باندے لخ کر رہا واجو عبداللہ ابن زبیر دا بیت اللہ قوا کی شہید کو پا حکومت باندے قبضہ اکللا بیادا نبر راش کول کہ موجودہ آبادی دا بیت اللہ دا عبداللہ ابن زبیر یو یادگار کارنامہ پاتشی پدے با قیامت پورے دا دو صفت نکے گی ندا آبادی بیاو اس پر دلا وی عبداللہ ابن زبیر دا کار غلط کرو اور پیغمبر علیہ السلام پا وقت کچھ سنگ آبادی اقا شبوی ندا آبادی حجاج ابن یوسف اس پر دلا بیا پر خود دلا حسن آبادی دا حجاج ابن یوسف دلاس دا ترمیم مرمت وغیرہ مرمتون و پکی کی گی خنور ترمیمات پکی نکی گی دا حجاج نفس دا عالمان راجم شو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مطابق دا بیت اللہ آبادی بیا کولا و دق زمانہ کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ ورکللا کہ بار بار بیت اللہ سپردیشو جوڑی گی نو بادشاہان با دا خپل نم دا پارا دا ار وقت سپڑی دا سپڑی بیت اللہ نا با یو کلونا یو دا لوب و شیر جوڑ شی دا نم دا پارا با ار سوک سپڑی و جوڑی بے دیو جن دا پا قل حال بانے پریگ بے دا دا دا فتوہ تمام امت قبول اکرلا او اوسا پورے دا حجاج ابن یوسف دلاس ولارا عبادی دا دے روایاتو نا معلومی گی کہ کعبۃ اللہ دا دنیا دا تولن اولنے کور دے جدا اللہ پا حکم مانے جوڑ شوی دے ابراہیم علیہ السلام بانی دا کعبے یادی گی خو پزرو بنیادوں میں باندے آبادی کرے دا نئی بنیادوں نے ندی قرآن کے حدیث کے کہ بانی دا کعبے ابراہیم علیہ السلام یادی گی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اذ بوعنا لابراہیم مکان البیت ندید انا مراد دارے کہ پزرو بنیادی نبان نے ابراہیم علیہ السلام آبادی کرے دا دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت کے دا بیت اللہ بنیادنا دا شگو دا یو دیرے لانے پت پراتو جبرائیل علیہ السلام دا اغی بنیادنو نشاندہ ہی کرے دا بہرحال کعبہ دا دیر لوی فضیلت مقام دے دا تولن اولنے کور دے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کی پا دنیا کے دا تولن اول جماعت کمی اور جوڑ شوے دے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل مسجد الحرام ویدے نا پس کم مسجد جوڑ شوے دے بیاو فرمائل مسجد دا بیت المقدس بیا تپوس کئی دا دیدوال و تعمیر پا منس کے سمر مدہ تیرے شویرہ پیغمبر علیہ السلام او فرمائل سلویخ کالا دے حدیث مبارک کے دا بیت اللہ آبادی دا ابراہیم علیہ السلام پلاس چے شویرہ تا دے اعتبار دا بیت المقدس دا تعمیر فاصلہ بیان شنا روایاتو کی داس خبر ثابت رہا چی دا بیت المقدس ابتدائی تعمیر دا ابراہیم علیہ السلام کرے دے ابراہیم علیہ السلام اول دا بیت اللہ تعمیر کرے دے سلویخ کا لپس دا بیت المقدس تعمیر کرے دے جا سلیمان علیہ السلام تا جدا بیت المقدس دا تعمیر نسبت کی گی نا اغب پا ضرور بنیاد نبان نے دا بیت المقدس آبادی کرے دا نوے تعمیر اغم نرے کرے بنائے ابراہیمی بانے سلیمان علیہ السلام پا اقی بنیادن بیا جدید تعمیر کرے دے

وضعل الناس الى الذي ببكة. وضعل الناس اشارة پاک دے طرف تر دے لفظ کی جدا دے کور تعظیم دے خاص قوم یا دا جماعت حسنا بلکہ دا عام مخلوق بلکہ دا تمام انسانان دا تعظیم زیرے تمام انسانان دا دے تعظیم کی دخل کزرنا بیت اللہ راکا گی بیت اللہ کے لکد مقناطیس کشش دے راک کر لی لمن پا شریعت کے ہر اوکار طرف نہ رہ کے اور دا بیت اللہ طواف چکے نہ دا گس طرف نہ بئی گس لاس با بیت اللہ تکے اور طواف پہ شروع کی خیلاس بیت اللہ تکے اور طواف شروع کی نہ دا الٹرے نہ گس لاس بیت اللہ تکا اور طواف شروع کا دیکھ سا حکمت دے وی بیت اللہ کے لکہ دا مقناطیس کشش دے راک کر لی نو دا مسلمان زرہ راکا گی اور دا زرہ گس طرف ترے نو دا زرہ بیت اللہ تک و طواف شروع کا خلاصا نو دی بیت اللہ کے دمر کشش دے جستا دا زرہ راکا گی چی یوز اللہ رہ نو بیا با ارزل وے چی خدای ما بیا بیت اللہ تبوزا دا بیت اللہ بتا بیا بیا راکا گی نو کشش پکے رے چه سوک نوی تلی خو نوی تلی چه تلی دی نظر بے بیا بیا غواری او چه کلا هر سو محموده تیرکلا او دی دا بیت اللہ نو واپس کی گی چه بیت اللہ تا گوری نو جاری با سرگو نو بے اخیزی جاری با او بیا با دعا کی چه خدای دار اطلال میں اخیری مکی بیا ممراولی اللہ دی طول مسلمانان بیت اللہ تا بار بار بوت دی کی نو بیت اللہ کی کشش لی برکتو نبی پکے مبارکن دا برکت ندک زیرے برکت زیادے دل او ثابتے دل نو زیادے دل دا سم کی دیشی چی دا دی وجود دا دیر زمانے ندیو تر قیامت پوری بوی نو دا دی پا دی وجود کے زیادے مقدار امق بیت اللہ دے یو انچم زیاد شوئے ندے ابراہیم علیہ السلام کم بنیادوں نے کردی یو انچم زیاد ندے وجود ہمیشہ دے ندا زیاد والے دے دا بیت اللہ برکتنا دا پول دنیا مسلمانان گوری مشاہدہ کئی جب مکہ مکرمہ اور آغی نگیر چاپیر از مکہ یو خشک ریگستان دے یو بنجر ازمکرا او پا دیکھے ہمیشہ ہر موسم کے ہر قسم میوے ہر قسم سبزیانے ہر قسم تمام ضروریات زندگی ہر وقت بموجود بھی دا مکی پا تاریخ کی دا سوکنی شی خولے کہ یو انسان پا کی دشپی اگے او دشوے دے نہر بچری نوی دشپے ہر وقت مکہ مکرمہ کے کہ خوراک والے ہر وقت تازہ پا تازہ بملاوی ہر قسم خوراک چی غوارے لتمام دنیا خلق راضی پر رمضان کی در رمضان نمخ کی پر حج کی لکون خلق بلکہ کرونون خلق اس ورشی تعداد ہر وقت زیادی گی بقواب تعداد کمو لکونو کی بو اس بکرونو ترشی و دے طولو تا ہر وقت خوراک پورا پورا رشی پا نور موسمونو کی ام خلق ہر وقت دے زرگونو پا مقدار کیوی و چرے بچانی ویلے جا پلانے سیزم پا مکہ کی کتو پیدا نشو تازہ پہ تازہ ماستو تازہ کچھ ہر وقت بپ ملاوی

قل يا اهل الكتاب قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اهل الكتاب اے کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ دا تاسو ولی منکر ہی گئے دا آیاتنو دا اللہ نا قل یا اہل الكتاب او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اے کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پا آیاتنو دا اللہ واللہ شہیدن اللہ پاک گواہ دے علامہ پا اغس باندے تعملون چتا سکم عمل کوئے قل یا اہل الكتاب لم تصدون عن سبیل اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الكتاب اے کتاب والو لم تصدون ولمن کول کوئے تاسو عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا ولمن کوئے تاسو دا اللہ دلارنا من اغسوک آمنت ایمان روڑے دے فقبل مسلمانے گی ننو مسلمان ولی دا اللہ دلارنا منکے دا ایمان دا سعادت نخو فقبل محرومے بل ولی منکے پا اسلام کے ولی فرضی عیبنا پیدا کے او دا غیب بیان کے مسلمان دا اسلام نہ اڑے او دا کار چھ تکین ولی نپوئی گی دید دا نست دا کار کے ولی اللہ ستا دا دے حیر پیر نہ خبر نہ دی دا تچھ سکین اللہ یوینی نو مناسب وقت باندے بڑے پسدا کے گرفتار کی قل یا اہل الكتاب او فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا اہل الكتاب اے کتاب والو لم تصدونا ولمن کول کوے تاسو ولمن کوے عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا من اغسوک آمنت ایمان روڑے دے تبغونا ہائی وجہ تاسو طلب کرے دے لار دا اللہ لرکو گوالے دا اللہ لار نیغ دا صراط مستقیم دے تپک دا زانک کو گوالے ولی لٹے تبغونا ہائی تاسو طلب کرے دے لار دا اللہ لرائی وجہ کو گوالے وانتم شہداء تاسو پقبل باندیم پوئے گے فَقْبَلَ بَعْنِ عِلَمْ لَرَيْ پُوِئِگِ وَمَا اللَّهُ عَوْنَدِ اللَّهِ بِغَافِلٍ نَا خَبَرَ عَمَّا دَا غَسِنَ تَعْمَلُونَ چِ تَاسُ كُمْ عَمَلْ كَوَئِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ان تطیعو فریقا من الذین اوتو الكتابا کترتا ستا بیداری کوئے فریقا نیو ڈلی من الذین دا اغی خلقنا اوتو الكتابا چی کتاب و تورکلی شدرے یردوکم اغیب واپس کتاسو لرا مرتد با کتاسو لرا بعد ایمانکم کافرین رست دا ایمان ستاسو نا کفر ترم واپس کی اول اہل کتاب اورت بیشو کہ دیدہ دانستا خلق دلار دا اللہ نوالی من کرے گمراہ کرے ورپسی دیدے کہ مسلمانان اتا نصیحت دے کہ تاسو دا اہل کتابو پا خبرو کی ولی رازے کہ ردی پا اشارو چلے گے نو خطر را جی دا نور دا ایمان نبم را اوغسی او تیارو دا شرک او دا کفر کی بمور اوغر دی شرک او کفر تبیا مدے وکیف تکفرونا تاسو بسرنگ کافر شے وانتم تطلا علیکم حال دالے چی لستی شی پتاسو بانے
آیات اللہ آیاتنا دا اللہ وفیکم رسولہ پتا سو کہ دا اللہ رسول موجود دے اوس او خزرج تشپک شرکالا جگڑے ہوئی قتل نہ رکھے اور پسبہ جگڑا ہوا معمولی خبرہ دیو کس اخروان نے دبل پٹی کی گیا دا خلے وروا چلے پٹے گندے گیا خلے کے روا چلے دا پٹی خاون را رہے اوخے اوشڑا زمان یز بن اوخ دے والے اوشڑا اوخ دے شڑے لے پاگے سڑے وہے بیار سڑو سر سڑی نورم راضی یو بل وجنی صرف دا اوخ پہ شڑے باندے شپک شلے کال جنگ شویری پیغمبر علیہ السلام چی دوی یو بل سرا رونا رونا کرل نشماس ابن قیس دا شر جلوا میدان کی وطا دا بعاس دا دغ جنگ ذکر اکو او پیو بلی ورتیز کل نا پیغمبر علیہ السلام وطوی کیف تکفرونا سرنگ تاسو کفر کوئے ولی کافر کی گی وانتم تطلا علیکم حال دار چ پتا سلستی شی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ در تلستی شی ولی کافر کی گی آیاتنا دا اللہ تازہ تازہ در تویل کی گی چکم تازہ آیاتنا راشی نازل شنا اول تازہ تویلی شی نو پدے دے دو صفانشم اور دا اللہ عظیم پیغمبر تاسو کے موجود دے وفیکم رسولہ پر تاسو کے دا اللہ رسول موجود دے ومن یعتصم باللہ اغسوک جب منگول اولے گئی مضبوط اونی سی رسے دا اللہ دا اللہ دین مضبوط اونی سی فقد هدي الى صراط مستقيم فدت هدايت اوشو دا نغلاري دا نغلاري نپسو دا پیغمبر دا وجود نپسو دا تازه تازه آياتون راتلو نپس بیا کم عرخ تزي ای پیغمبر علیہ السلام چی کل کل خبر مبارک اکلنی دیو بلتور ترغارو تلو دیر اجلن ویچه دا خود دشمن را بانده مزی اخلی نا اللہ وی مخ که خبردار شا یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاته او یریگه دا اللہ نا حق تقاته سمرچ حق دا یرید لو ولا تموتنا او ممرے تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا سے حال کی چی تاسو مسلمان آنیے دا اللہ نہ اویرے گا او مرگ دے در لپدا سے حال کی راشی چی تو مسلمانی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ او یرے گے دا اللہ نا اتقوا اللہ دا اللہ نا او یرے گا تقوی ستوئی دا اللہ نا یرا دا تقوی خپل معنی زان بچ کول او اجتناب کول پریش کول اور ادے مانا یہ رہوں گا

اوکے جی ول ونس گین یو زلویا تاسو هر کلی جی طاهر زمان تاسو موجود ان لایو اینڈ تاسو میسجز پروگرام کې شامل ہو جی چا چا چا 0307 27006 66 باندې میسجز کړی دی نو قربان سوک سوک راغلی دی او کم کم زینا وای وای وای وای وای نو ایمان میسج کی ٹوپے نہ ہوئی چھ آج میں ویٹ کروں گی جی آج آپ نے ذیشان روکڑی کی آواز میں کوئی ٹریک پروگرام میں شامل کرنا ہے کوشش کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ اینڈ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹ بھیا سنگھ کی ٹھیک ٹھاک خیر خرید دے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ٹھول ٹھول اور دن کو تزما سائڈ سلام گلوری نے میسج کی جی شکریہ گلوری نے گلوری نے علاوہ نیکسٹ دچا میسج راغ لیتے یار حسین اچ کم دن اس معاف ہوئے ہم تار رالا او وی چی ٹھول تاز مال سیڈ سلام نے جی دزرا میں گرم پتا دیر دے او ہو ہو ہو سادا خیس پا جل کے گر اوئی اوئی اوئی نو السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھائی اشیک دوبارہ تاسو پروگرام کی شامل گئے جی راشا سنگ پسنگ جنہیں ولی گلا منے وی نو تاسو دوبارہ اور دل غواڑے ایشال زمان کم دن ماسر پروگرام کی شامل شو او چ طاہر واچا سلام نہ فزان قبول منظور کرا او علیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھائی سنگھ کی ٹک ٹاک کی جسارت میسج کی جی شکریہ جسارت اسماعیل لکھلاوٹ نے جی اوتا ڈیر زیاد سلام نہ جی وعلیکم السلام یہ اسماعیل سنگھ خی ٹھیک ٹھاک برابر پخل بن کم دے نو اوکے زبردست خی خبر داشت خی اینڈ سلام بھائی وعلیکم السلام سلام بھائی وعلیکم السلام اینڈ تاسا ڈیر زیاد سلام نہ جی انزش دین اچ کم دن منگسرا انزش دین انزش دین یا خدا یا پاک فرام سوابی سوابی نے میسج کی جی منانا شکریہ سلام جی وعلیکم السلام سنگھ کی ٹھیک ٹھاک یہ بیبی سنگر دا بیبی خدر جی تو رما سر پروگرام کی شامل شو پنچ پھر نائن شکریہ تورے سلام بھائی گلرنگ میری خاص آخا گلرنگ تا گلرنگ تا جکمدن زمان طرف جکمدن خاص سلامونا جی خدا تباہ مکا فریال دا گڑا جکمدن اردو طاہر جان سم سویٹ خبر کوئی کنا وہی وہی ساس دا خاندان لگے زار قربان جان کم دن ماسر پروگرام

अच्छा मुझे अपनों की बातों से जो है ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जी। ये ताहिरा हमारे साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा सवाबी से हमारे साथ देने के लिए। जीना खूब सिकंदन मखांदा जो ताहिरा ये माँ السلام گلرنگ اینڈ خیستہ خوان تجکم دن زمان سیڈ سلام نو ہوئے جی می پیاری تاہیر سلام تاہیر بھئیہ سنگی خی ٹک ٹاک خیر خیریت دی الحمدللہ ٹک ٹاک آقب جان بھئی تا دیر سلام نو جی آو تاستا سپیشل سلام عمر ماں سر پروگرام کی شام شو گندف نا شکریہ عمر پلیز سائلنٹ پلیز دا میسج کم دینو سائلنٹ او آئی جی سائلنٹ دا بولے دی میسج کم دین دا سخاص دی جی سائلنٹ او آئی ماں وی بھئی تا سو ریڈیو بند رازی انجنز ماں زلوش کم دین درازا شروع کی دا بچی بیماری دخا ڈاکٹر لور شا ملیحا تنہا میسج کردی جی شکریہ ملیحا خبئی دی ٹریک سرا مکسنگو کا او سم زبردست بشی او ما دیکھڑے لکست بنگلی ٹس ٹس ٹس مرور شوا مسکا شباب میسج کی جی سو بھائی نا شکریہ مسکا شباب سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ ایک ٹک ٹاک کی بھائی سوکھ چچا سرا وادو کی لگا پرومس یاد ہوئی گا نا او بیا آگا کس کم دینو پرومس مات کی وعد مات کی او اگی انسان سر کم دینو سو کول لکھ کم دینو پکاری سو کول گواری جی بس سوچی ستا سو زلو گواری نو آگا اوکے جی اکسا بلال میسج کی شکریہ اکسا بلال بھئی ستا سو آواز سم کھول دے اینڈ تاسو لا امی ماشموالو کچھ گم دینو سخاص درکڑیو چی تاسو گم دین دمرا اخیاری او دمرا چھ گم دینو آواز ساسو کیوٹ دے نائی سے پتا بان نیم پویا تاسو چھ گم دین مورن تفوز کم کنا تاسو شکر دے چھ گم دین ماتا یاد کرا دا خبارا ایزن اور اینڈ انائن اور تا دیر زیاد سلامونا جی سنا کاکا خیلہ میسج کے جی یہ کاکا خیلے خی ٹھیک ٹھاکی خیر خریت دے برابری خا خبر دا چی برابری خی او دیر زیاد خی اہاں سلام بھائی وعلیکم السلام ایزتا سلامونا جی وعلیکم السلام جی اینڈ نیکسٹ دا میسج چار اگلے دے

0: اوکے جی نیکسٹ مزید 700 لائف کالز پروگرام کے شامل ہو جی اینڈ 09382804495 تاس کانٹیکٹ کولی شی رابطہ کولی شی اور 700 لائف کالز انٹرٹین کو جی کالر گور مختصر سوک راز دکھم زین اسلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر نہ سوک لکم زین فاطمہ خبر کہیں فاطمہ لگی تیز خبر کہو کنا بدکار کر خوشحالی گی فاطمہ جوڑ گمدن پدی لیونے لفظ گمدن خفکی گیا چرتا خوشحال شویم یہ کنا ہر وقت گمدن بدا جڑا گا نہیں دیو دغه گمدن مکر دی
1: پروگرام کے سنگ شامل
0: صحیح پاگی گمدن ڈیر جاتا خفگان درجیا
1: بابا
0: سنشویل بابا خدے کنا لکج گمدن بابا بابا نہ بتا پوس کو بابا
1: دے خبر خبر تے نہیں سزان
0: نہیں خبر آو کنا بندہ زان نہ سنگ خبر ہی لیکن گمدان زان نہ بے خبر شی کنا دین وقت کے
1: خاو زمان سوم شامل ہے کنا
0: نہ
1: نہ
0: نہ
1: لا می خیری کالی
0: لیکن دا دمکی راکی مالا
1: دمکی دل نہ راکم خبت خبکان دے تخپل زائروں
0: ستا گانا بسا گانا خبر شکلے او دیدنوں وانے کم پابندی لگی دا نداج کم نے جان تے یوٹیوب بن کم چر تو سچ کہا دا مال فن
1: دا کیا تے لگا پورو لگو تے زی ریکارڈ کم جان لگیا بتانا نہ
0: غواڑم ہاں پورو لگو ریکارڈ کم او بیا وچ کم نے تو بنا غواڑے
1: ہاں
0: جی دا گلی داس کارو کا گانا ہاں دا نیٹ کم دن ہر چا سر چم کتا سر نہیں ہو اس وقت کم دن ما تو بتا خبر کے چم نہ ما سر خوش کم دن موبائل نہیں تے سما سر خوش سادہ موبائل دے خوش سادہ بعد جینے ما او زو پویم او خ پویم تاس بانی ہاں اس موبائل سے خود دے
1: نیٹ سے کی جن کو ما صرف دا واٹس اپ کو
0: طریقہ در لا خیم کنا لگے کم دن طریقہ خیم ہاں دس گھر بو کے چے چا کر نیٹ لگے دل کنا نہ انن سے باہر چا سر نیٹ ہی کور کے حال تو بلڑ چے الدا باغی دا ہوا ہے چی ما تج کمدن دا گانا جی کمدن و کارڈ کے یا موبائل کے جی کمدن واچا آو آو جی کمدن تا تو گانا واچی خواہ صحیح دے
1: سپکا جی نے
0: سپکا خونہ خکارے خو خبر دا سی دا طریقہ میں ہو کھول کنا تج کم دن ارے پیری ترازے ہم دا حساب کتاب دے اگا یو بجگل براتلو اگا اگی بویل چھ باغان اپلی کا مقدمے تے وکیلوں سا استاد ہم اگا چھ کم دن کیسا دا چھ بس دے دنو بانج کم دن پابندی لگے دا خفکی گیا.

0: چاغی سکنه یادې په شری مار خلک ته هغه پورا خلک ته مون خلک چې کنه د زختل ځان یادوم مون خلک ماشاءالله الحمدلله پدې خو مان لګ ډېر خلک خوشاله دي چې لګ سچ دې نه لګ
1: یا صحه پورش کمنه ستاده خبره زه اومنم کنه صحه پورش کمنه ستاده خبره خپل زبان کمنه ټیکم ده چ خلک به یاد یو میاشت به یاد کی دو میاشت به یاد کی درې میاشت به یاد کی زیات نه زیات کم نه نو شپږ میاشت به یاد کی بیا وج کم نه خلکو نه به هیر ما چې علاج کم نه طاهر زمانم دلته موجود ما نه مخ کی کم نه دل کسانو غنا استاد سج کم نه کسان یاد دیو کنه
0: اولینا
1: اج کم دے نو اگی چا نم اگست یا چا چ کم دے اگی تا دعا سلام کرے دا اسی اب خبر دی اسی کم دے نو بخبر لا رنگ مور کوی
0: نن غره موږ خالګه مخه ته وی کنه کوز بیا موږ چاله ار جی پروگرام کې دا شین کوکل رنګ مې مو کنه نو زه چې د کنه زه وام چې او ته هر زمان باندې زموږ سلامونه ډېر ډېر وای پوه شو
1: ها
0: خو چې ګور چې
1: او ته چې ته هر زمان هم وای کنه نو هغه بج ګنده نو
0: ځان بیا دې کنه
1: ګور خبردار زموږ دا فیلډ دا سده چې
0: ګور خلک ډیر دي
1: ته چې څنګه زما نوم به وال نو هغه به کوم ډایرکټ به کال به کټ کړی او چې او هو هو هو کال کټ شو یاره اوه وای وای وای هغه به کوم ډایرکټ ډایرکټ بل کچ کوم نو کال نو به کټ کړی یو آر جج کوم بل آر دم نشي برداشت کول کنه دا برداشت مسله مونږ کې ډیر زیات ده کنه
0: بیا ودا لگا مینوال د بتاسو ګوت انا نیسه ځکه چې بیا خو غي مجبور دي کنه غي خو بابا چې سلام هغه بوله کټ کی هغه بل ساته پوس کې هغه بل نمبر کټ کی یا وای چې نمبر کټ شو یا هغه سر پی سی ختم شي مینوال به بدناموي کنه انو دا خو غریت مینوال ته بیا دا دغه نه کوی چې دی لګا ما باندې سلام نه چلیا زه دی ایر کوم دی به چریم نه ایر زه خو دی لګا مونږ ځان یادوم خو دی چریم نه ایر ولې چې تاسو دونه خوسته پروګرامونه را لای دونه اند تربیت خبرې پکې کیږي ډیر خوسته خبرې پکې تا او کې او چې دنو لګا زه مونږ ته نه ډیر څه زده کولی دي تاسو پروګرام نه پوه شئ
1: شکریہ جی زو بس منم چیستا زدہ مینہ دا اللہ اچھ کم دینو خوشحال ساتا ہم دغ مینہ اچھ کم دینو ہمیشہ قائم و دائم ساتا زمونگ نور سو دی بلک اچھ کم دینو نور سو شرک تی بلک اچھ کم دینو دا سی دے چی یو دا آواز رشتہ دا تا سو ما تا اخپل جڑک اچھ کم دینو زیر آکڑے دے نو دا اچھ کم دینو مد پارا گٹھ دا او دغا ماد پارش کم دنو ڈیر سا دی او کس کولی شی نشی کولی سو نو لکج کم دن دمرا کار لکج کم دنو خو کولی شی کنا تا سو دعا خو کولی شی کنا دعا گانا کو لکج کم دن یاد ساتلی شی کنا
0: شک نشتا دی دوام و هر ٹیم بنیان چی و انسان دیرو خیستا خیستا خبر کئی دو خام خوا اغا مونس کی لپا خپل مخیتا کی اغا انسان پوشوی تب ذہن کی نہیں اغب علی دوا کی مختشی تب امنس کے اغبستہ مختشی تب صدا شن کا کے اغبستہ مختکی یا تب اول دوا غاڑی
1: شکریہ شکریہ
0: اور سیدا نو لاتا تو لمبر جی دیکھنا ستا تو خپل لمبر چ کم نامے سے چوالے دے نو دا پلیز لگا سلس لوائے جو من تعلیم دا شن خاص تے نا او من لکلو کی مشکل ہے بیا
1: خاص سے
0: دا لمبر لکم سیدا
1: سید سید ریڈیو لگو زویم ہاں مزہ مزہ دمر پا مزہ مزہ دا سے مزہ مزہ وائم چھ سنگ چھ بلکا دا اسوی آتی گرزی وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریہ جی دا خور علی اما سر پروگرام کی شامل چھو اسم باللہ خبری اکڑی جی برگیف یو جہان مننا شکریہ جوندیو سے گرندیو سے خاد آباد خوشحال سوکالو سے جے دم رچ کم دینو پمینا ما اور ازما لبزون لازما خبر لچ کم دینو تاسو اہمیت اور کوئی جی دا رشتہ چ کم دینو گوری یو دا سے رشتہ اڑاندہ رشتہ دا کنا دا صرف کم دینو کاروباری رشتہ نہ دا جو دل تراش مخفل لکچ کم دینو سو خرس کم تاس بانج کم دینو سو حساب کتاب او کم دا سی زنو میزنو چ کم دینو ماکڑی نہ دی دا یو پاک رشتہ دا دا یو دا سے رشتہ دا چی دیگه چکم دینو زمان دا سیڈم خلوص دی او تاس دا سیڈ هم چکم دینو خلوص دی جی او خا خلوص چکم دینو مونگتا ملاوی گی او ملاو شوی دی دا اس عارضی دی یا لانگ ٹرم دا پار دی فارای ور دی دا او چکم دینو اللہ تا پتا دا او برگی زو امید ساتم امید چکم دینو دنیا خوڑل کی کنا چستا سو لکا زڑکی زمان مینا ہمیشہ موجود ہی ہمیشہ تاسو بچ کم دینو ما یاد ہوئی با خپل دعاگان کو با یاد ہوئی خپل لفظونو کی روٹے خیر اسی ہم نے یاد ہوئی ہو دعاگان کو یاد ساتھ اسی دکھنا ورگیف 0938-280-495 جے 0938-280-495 اسلام علیکم جے
2: وعليكم السلام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. أبي سوق خبر كوي
2: فريها باي ودينا حي
1: الملوم فريها نن آواز كم دينو داولي بسنگا ايدفون دي لقولي دي يا موبيل دي وقت نسر دي او لاسج كم دينو داس دي چه سپیکر تنس دي کرده آواز بند بند رازي دوباره پا بل لکه چه کم دين سنگا شورو که دعا سلام کردن آغا با ايدفون لرکر دي کا لقولي دي آواز کم کیگی کم کیگی کم کیگی
2: وای ما بیمار ایم بای بیمار ایم
1: تو خو فریحا تو خو جگم دن خد اکٹر لا ورشا هری پور کی جگم دن سم بلا خد اکٹران دی ال در جگم دن لارشا او کنین دل در جگم دن صحابی تراشا خا
2: وی بای صحابی خودی لری ری صحابی تن شکلی
1: هری پور جگم دن تاسنا لری کن صحابی خو بیا غازی تراشا غازی تاس تو جگم دن نزده ده خو بیا هری پور ته لاړ شه نو
2: هری پور ته زموږ هری پور ته داسې چې خاص ډېر بیمار یم بیا داسې نه ځم بیا سې کوټ ته لاړ شم
1: او وای کنه څنګه موسم حالات طبیعت مزاج او فری حج کمدن په کوم خبره ډېر زیات خوشحالي کې او په کوم خبره خفه کیږي خیر پختون وے نو اردو کی خبر کولی شي کنه فریحا آپ کو تھوڑی تھوڑی اردو آتی ہے زیادہ زیادہ آتی ہے
2: جی مجھے بہت اردو آتی ہے
1: مطلب پوری پرفیکٹ جو ہے نا آپ بول سکتی ہیں
2: جی بالکل
1: تھوڑا سا اونچی آواز میں بولو نا لاؤڈلی بات کروں تاکہ سننے والوں کو بھی آپ کی آواز اچھے سے جائے
2: میں بول سکتی ہوں ہم نا ساری عمر کراچی میں رہے میں شادی کے بعد یہاں پر آئی ہوں میرا سارا جو بچپن ہے وہ کراچی میں گزرا ہے میں شادی سے تقریباً چار پانچ سال پہلے یہاں پر آئی ہوں اور پھر نہیں گئی ابھی
1: اچھا آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ ابھی یہیں پہ مطلب سیرکوٹ میں ہوتے ہیں یا کہاں ہیں وہ
2: نہیں میری ماما جو ہے نا وہ کراچی میں اور میرے فادر جو ہیں وہ یہاں سیرکوٹ میں رہتے ہیں اور میری جو باقی جو خاندان ہے نا وہ سب بھی کراچی میں رہتے ہیں
1: واہ واہ تو پھر آپ مطلب کراچی آتی جاتی ہیں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے یا نہیں جاتی ہوتی ہیں
2: نہیں میں اتنا نہیں جاتی میں شادی کے سولہ سال بعد میں نا کراچی گئی تھی
1: اچھا شادی کے بعد مطلب بس 16 سال بعد وہی استا خاون کچھ گمنا سم شم دے سم لگ جی گمنا انداز سے دے جے
2: نہیں بھائی میرا شور اچھا ہے بہت اچھا ہے میرا شور پر یہ جو میری ساس ہے نا یہ نہیں جاتی کہتی ہے مجھے چوہ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے
1: کس سے
2: چوہوں سے بہت زیادہ وہاں پر نا کراچی میں چوہے بہت زیادہ ہوتے ہیں موٹے موٹے ہوتے ہیں توبہ
1: اچھا چوہوں سے ڈرتی ہے تو آپ اپنی مطلب ساس کو یہ کہتی نا چوہے تو آپ سے بڑے تو نہیں ہے چھپکلی سے بھی ڈرتی ہے مطلب چھپکلی سے بھی ڈرتی ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں چرمکے جسے کہتے ہیں اس سے بھی ڈرتی ہے چوہوں سے ڈرتی ہے صحیح صحیح تو پھر آپ کے لیے تو یہ آسان ہوا کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے نا کچھ تھوڑے سے اپنے کمرے میں خاص کر چوہے چھوڑ دیں
2: کیا کریں
1: آپ اپنے کمرے میں جو ہے نا چوہے چھوڑ دیں چوہے
2: مجھے ڈر نہیں لگتا مجھے نا بہت
1: زیادہ نہیں ساس کو ڈرانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا مطلب ساس کو ڈرانے کے لیے آپ اس طرح ہے کہ کمرے میں کیا بلکہ پورے گھر میں جو ہے نا چوہے چھوڑ دیں تاکہ جو ہے نا وہ آئی نا آپ کی طرف ہو
2: وہی بھائی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نا وہ چل نہیں سکتی ایک مرتبہ نا وہ سردی تھی تو وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ چوہا نا بھائی میں چل گیا
1: اچھا
2: اس نے ہاتھ ایسے کی اور ہاتھ میں ایک دم پکڑ کے وہاں گرا دی
1: اچھا یہ چوہے بھی بڑے بےغیرت ٹائپ کے ہوتے ہیں نا یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ مطلب بعض اوقات بندے کے کپڑوں میں بھی مطلب جانا چڑھ جاتے ہیں انسان کے مطلب یہ ہے کہ پورے وجود میں وہ گردش کرتے ہیں پھر برگ فریحہ تھینک یو سو مچ آپ آئیں شامل ہوئیں اینڈ اپنا احساس دلوایا بہت بہت شکریہ
2: تھینک یو اللہ حافظ
1: الافیز الافیز فری هم سر پروگرام کې شامل شوی جی سرکوټ نا قربان نن خوش کم نه ټول جن کې دی درس غوبل دی دا جن کو وای وای وای وای نو او 0307 27 0066 0307 27 0066 اوس به یقینا چې کم دینو زمونږ دی آنٹی چې کم دین آنٹی نا زمونږ باجی چې کم دین آلیا باجی آلیا باجی با نوٹ کړی نمبر او اوه وعلیکم السلام جی کال کټ شو جی بل کالر به ګورو مونږ سره سوکرا جی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال وکٹ کو بل کالر بگورو سوکرا زکم زنا سے فرنا 38 280 495 السلام علیکم جی تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیں جی کون بات کریں کہاں سے نادیا خان بات کر رہی ہیں ٹوبی سے نادیا ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں طبیعت حالات مزاج آپ کے ٹھیک ہیں اردو آتے نہیں آتے یا رات کو آتے صبح چلے جاتے ہیں نہیں زیادہ تر لڑکیاں اس طرح ہوتے ہیں نا کہ مطلب اس کو اردو رات کو آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں تو وہ والا قصہ نہ ہو مخان داخاری شاب ہوا اور پیغام باور کھول گاڑی خبر پکے گی اور پکم خبر کمدن خوشحالے گی
3: بھائی کتنا سرا سے پروگرام تم رہے خوشحالی خوشحالی رہتے دنیا کا منا دکھو پریشانی ختم ہوگی حقیقت سے بھائی ہرس کی ہر سے مرائی تھا نا وہ بھائی وہی لور وہ
1: اوخو دیدی کال کٹ شو جی برکه ف ډیر مانا ساسو د مینج کم نه ساسو الفاظ د زریش کم در ماتا محسوس شو الفاظ پر زریش کم در ماتا ملو شو برکه شکریا ډیر مانا نیکسٹ کالر ګورو السلام علیکم جی یا لک تایرا سنگه خیر دے ٹھیک ٹھاک ہے
4: خیر اللہ پاک نے تو سن
1: خیریت دے د ریڈیو آواز بند کر گین غوگنو تا اوم
4: مہربانی مہربانی
1: سو خبر کوئی تائر خبر کوئی کنا
4: واو کنا قربان تانا یار
1: او ایک نہ تائر سب الغوڑی پڑ بنج کم نہ سد در دنیا سگ مون دی
4: دا پاس 199 تیری نی دا پاس لا کو بس 199 تیری
1: بس ننج کم دا دی جن کو دی زمون کو دی خوین دو زمون کو لک کم دا دی مینج کم دا نمبر دے اوڑے دینو
4: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا صبر کر من اس کرو
1: دا ہو کم دینو تو واسے نہ منینو یار دا خبر حساب کتاب دے دا خبر ٹھیک تھا یار برابر نہیں کنا زینی گورا خبر دا سی دا کنا زینی خلق دا سی اگی بس اخپل شورت اغستی کنا اخپل شورت بس لکج کم دنو زمونگ نوم پر ریڈیو راشی آزمونگ کال پر ریڈیو ملاو شی دل دا جکم دنو کا ننز موجودی ہم یا پدی ٹائم جکم دنو کبل موجودی کنا واللہ اے واللہ اے زویمو سو ٹائم پوری جکم دنو یاد ای با آو بیا جکم دنو ہیر بکی نہ یادو لشتے دا ولی نشتے دین خوش کم دن انکار نہ چکا ولی دا مین خوش کم دنو
4: یار یو کارو کتا نا
5: جمال ترمنا رجع قريب غريب سرايما
1: اها
5: جمال ترمنا برو ساتا جورو فاينا نتي وصيلة تكتب
1: یا رب مکوا مکوا ما غیرت ورکوا دی صحابی والله ما داسج کم دینو داس خبری مکوا یا
5: سړی
1: ما تل کا چوکله بلور تیرا لگا تو پپل باندې ک تو لک کزما ته پوس چاو نک لک کم دینو زب تعالی بیا جرمانه در کوم او کچا ته پوس اوکو بیا وج کم دینو لس لک روپے جرمانه بیا میم لس لک روپے جرمانہ برا کے نو جرمانہ برا کے جرمانہ اذان مخر سوا تو اسم نہ خرسے گے سوک بالیا میم تا بس سوک علی تانا خوش گمدن کور کے مڑا خلق تنگ دینو لیکن تو زان خرسے نہ نہ زما لکه کم دنو یقین دی اوس پروگرام نه پدی ما بندو کنه هفته پر کم دن ما غیب و خامہ
5: بس مارا تو رو رو
1: بس تو کچھ کم دنو هر سبوی بر کیف شکریہ طاہر ډیر مننه نه خا ډیر مننه یارانو یارانو مطلب دا خپشو جی و یارانو

0: Kam zeg je mera? Hum die zeg je maat als usere ma. Avaz me FM. Yang frequency modulation FM. 94 de lebari dius sababai mani. Zama. Zama de gavans tas usera. Life obera hirasiri. De time de gamahan. De radio de laatste sumera. Nazuli zama avaz over you. De time de asma. Miskandra de khuda avaz me radio de laar clear de gana. Okay. آواز خدی آواز کت کی آواز ریڈیو دل ارزم آواز کت شو دا فهم 94 سمرا بدون کی زما باز وری نو کائنلی لگ معلومات رکھ ریڈیو دل ارزم دا باز ساتو سرا کلیئر دے کنا کلون چ زما موڈ برابر وی نو بیا ہا دا مسئلے اوکے آواز آواز ریڈیو تل آر کلیئر دے گنا
1: جنگو نا خط
0: سمرا اب دور کی زمان آواز وری نو ما کائنلی معلومات راکے آواز دو بیرونا کوس مارے پاکستان دے
1: جنگو نا
0: آواز دا غادر محمد ہومی پادری جنرل اسپتال دے بلال جان تاسو سرا دا فیم 94 یعنی فریکوینسی موڈولیشن فیم 94 نا تاسو سرا زمان دا گواز لائف او براہ راستے دی

سیما فریدین همرا فریدین پر خزی پروگرام مردان کی اولی مہربانی تھینک یو سمسو دا میسج کے ولو ڈیر ڈیر مننا سلام بلال بھائی آواز ہوکے دے دا عمریم دا گندا فنا عمر سنگ لگا پرند ما سب کال مانے عمر اگلے السلام علیکم سمسو کون از بیک ٹو بیک روانی خان اسما بیج بھائی خانی توائے چھ سمسو خو سمسو دا مورجان نے تبیت وسنگ شلو

डेट है जमा डेट ऑफ बर्थ कम जाएगा 10 अगस्त आओ 2000 में जंगो ना लगे वाला चीले में भी किस्से हुए होगा रसिदा समावान सरी जीव तलार था सुसर लाइफ आओ बराहरा सरी लाइफ कॉल से सिला कुद लाइफ कॉल से सिला शुरू की दोनों पहला तासुला मालूम दादा चे मंगा यानी तो पालडोना को समारे पाकिस्तान जिस उम्र जमा प्रोडक्ट्स थी दी अतिरिक्त के इस्तेमाल बाने तासुर मतलब जो दगा प्रीवियस प्रोग्राम आत के तासुर जल गेम द पालडोना जिस उम्र प्रोडक्ट्स थी दी अतिरिक्त के इस्तेमाल बाने मुंह खबरी को प्रीवियस प्रोग्राम आत के Balladuna serum, Balladuna beauty, Kitty Balladuna organic cream, Balladuna Balladuna organic face wash, Balladuna purun munga, khabri Balladuna pa clinic kidney cream and clinic kidney face wash manu ki Balladuna geski ur serum manu khabri chividi. You sis yaga time zamasara nizidi khubaral da se short khabri buku. You sis yaga da zanana uda makeup istemal de uda zanana uda makeup istemal tasul ba zamada mezad zamada koi ba tasul pata bi che daga makeup na z allergy جیما خو داسی سکم دے دادا زنانو دا میک اپ استعمال دے بلڈونا لیکوئڈ فاؤنڈیشن بلڈونا فیس پاؤڈر دا پ سوابئی کی ہر یو دکاندار سر تاسل بھائی زلی ملاوی گی خو بلڈونا لیکوئڈ فاؤنڈیشن بلڈونا فیس پاؤڈر او بلڈونا دشوند خلا دا پارا بلڈونا لپسٹک یعنی دا زمنگ دا بلڈونا کاسمیٹک پاکستان یعنی دا پروڈکٹس او دا ددی طریقے استعمال چی سومرا دغه ٹائم جن کئی زما وازوری سومرا دغه ٹائم زنانہ زما وازوری اور اگا بیوٹی پارلرز والا ادا سی ډیر خلک وچ اگی کور کی بیوٹی پارلر کولو کړی نو تاسو لا زمانہ خچ کم دی د بلډونا د لیکوئډ فاونډیشن د بلډونا د فیس پاؤډر او د بلډونا لپسټک طریقې استعمال مال راځي او تاسو به هم درځي لګولې می شرط نه دی خو بار خوړلې نام هم ندی چرته خدا سي دا د خبري مقصد می دادی که تاسو نور لیکوئډ فاونډیشن د مختلف پروډکټس مختلف کمپنی څخه کم دی تاسو استعمالوي نو هغه چې کوم دی داسې ډیر پکې داسې دی چې هغه ستاسو سکن یعنی ستاسو فیس باندې ولګیږي هغه نجی فاؤنڈیشن وی نجی فیس پاؤڈر وی ستاسو سکن ته نقصان ورکولی شي ٹھیک شوله زه بار بار دا ویم چې بعضې سکن داسې ډیر سینسیټیو دی چې هغه یعنی نه فاؤنڈیشن نه لیکوئډ فاؤنڈیشن نه کریم هیڅ نه برداشت کوي زمونږ بلډونا کاسمیٹک پاکستان یعنی بلډونا لیکوئډ فاؤنڈیشن بلډونا فیس پاؤڈر دا لانگ لاسٹنگ دی او بل خبره دا چې کله دا تاسو لګوي نو دی باندې د پاسه کوم تاسو دغه چونی مونی بیا لګوي نو ستاسو مخ پس یعنی دغه چونی مونی دغه میک اپ چې کوم دی دا زما ټولو کې هغه سوی چې هغه ڈسلائک ٹاپک جگم دے دا میک اپ تے یعنی دا فاؤنڈیشن یا داسی خبرل پروگرام دے خبر پہ قبول پکار دی نو زتا سول دا ویل غوالم چکل تا سو بلڈونا لیکوئڈ فاؤنڈیشن بلڈونا فیس پاؤڈر استعمال ہوئی نو دا یو لانگ لاسٹنگ دے ٹھیک سولا یو ستا سو سکن تا ہس قسم نقصان جگم دے نو ورکی بل خبر دادا بار بار یعنی تاسو به زما پروګرامات کې زمانه دا اورېدلی چیرې تاسو میک اپونه وکړه تاسو نه نوې جوړه مو اچوله یو نه وي څومره ښایسته ښکاري خو چې هغه ښایسته وي نن سبا خو بیوټي پارلرو کې ښایسته کې خو بهرحال که بیا ښایسته وي او هغه څومره ښایسته ښکاري چې هغه سره جوړه یې اچولی که نه

0: اوکی خبره ده ناوی باندې ما دا ویل چې ناوی لا سومره هم مزیدار جوړوا چې میک اپ ورلو کې نکریزي بنديا جم کې پلان کې دنګړې انګړې انګلا خو چې لپسټک ته نه لګولې نو داغي هر څه چې کوم دې نیمګړې ښکاریږي نو بالاډونا کاسمیټک پاکستان تاسو لپاره په دولس رنگونو کې بالاډونا لپسټک یعنی په سوابي د سوابي مارکیټ کې کاسمیټک سٹور هر چا سره 22 لی تاسو لپاره بالاډونا لپسټک ملاويږي چې ویلګوي دا هم لانګ لاستنګ دي تاسو د شوندو رنگ بمسیدار وي او د شوندو خوند د شوندو خوند دي وی ٹھیک ہے نا نہیں زما وکال نہیں پتہ نہ لگی یار مال پتہ نہیں سدا سدا لا کالرانا تہ پوس کوچیر خوندوی کنوی بارل لائف کال سے سلا 03019199 بلڈونا لیکوئڈ فاؤنڈیشن بلڈونا فیس پاؤڈر او بلڈونا لپسٹک سوابای کی ہر جے کی ملاوی گی او دا میک اپ یعنی د زنانو د میک اپ استعمال دی تا سپدی باندې زمانہ ډیر خپوی گئی اور زپے پتی سیز باندې یو زما سٹڈی نستو نو پیزو سٹڈی کول غواړم بارل تاسو لائف کال کولی سی بٹن بلا شوتہ کما او زما په خیال سی بٹن ملا شوتہ کا او لاس میں دی چوتہ کا او تاسو کال کم دے روان دی 03019199 پہلے نہیں لائف کال لگو چھ ماسر سوگ رازی نوی نوی آوازونا اور دل غوالما او نوی نوی آوازونو نوی نوی خلق سر خبری کول غوالم زما سر پہلے نہیں کال دی بلڈونا کاسمیٹک پاکستان حاضر محمد ہومی پادک جنہ اسپتال ان بلال جان دی لہر کلی ہوئے اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اواز دے دس لکسلو دے خبر علی واری بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما سر دا بدرنگ انتی آواز چا دے بل نمزان لگے بل نمزان لگے بل نمزان لگے آواز سے کٹکی گی آواز سے کٹکی گی بچے
1: بدیسی الا بھائی اس را دے ٹور خلل بھائی کنا وتا بھائی تو طالے مسرات خلق وی وچ دے بلال تا تورا ویلی دی اس بدر گون خلق
0: نن تو بتور ای کنا بلال حسین جمین دے بلال خطلی دلم نی نی نور تخکاری خوب تورین بتورین اس من سو تا پخپل وی تور ایما
1: بھائی پرن می کزن را لے کنا
0: ہا
1: انا اگ تو دس تاس پروگرام اور دل ما تی وی توری سنگ می ولی تور را دے بلال بھائی تے تورا ویلی دی بل اس تے تور اس بدر
0: گون اس تور بلال بھائی چوی تورین بتوری دار نو وی خنسا لگما پویکا دا بلڈونا زمنگ چکم لیکوئڈ فاؤنڈیشن دی یا بلڈونا فیس پاؤڈر دا سر کور کشت کنے نشتا
1: نوای دا خورا سر نشتا زعفرانی کریم نا سر
0: زعفرانی کریم دا سر نشتا دی لیکوئڈ فاؤنڈیشن او دا فیس پاؤڈر طریق استعمال سنگی دا طریق استعمال ما تلگو خیا
1: بھائی کنا پہلے با فاؤنڈیشن لگے او بیا پی دا پاس فیس پاؤڈر
0: پہلے با فاؤنڈیشن لگی بیا با پی فیس لگ طریقے طریقے سر دی خلق طریقے استعمال ہو گیا کنا
1: الا نو بھائی مال خسے ہو طریقے نہ نا جی تو نہ لگو مخو لیکن پہلے خلق فاؤنڈیشن لگے کنا اچھی لگ مطلب او بیا اور پس چرے نسو تے فیس پاؤڈر لگے تا پاس
0: بیا پی فیس پاؤڈر لگی نو اگین پس بیا نور میک اپ وغیرہ لگے کنا
1: جی بھائی
0: او لپسٹک لگے کنا لگے لپسٹک لگول پکار دی کنے دی لگول پکار
1: بھائی لازمی دا
0: نو تی خونا لگی کنا
1: بھائی پھر خالے خونا لگوں کو لگا بیا بھائی لگوں
0: اسی لگو خیر دی بیا بنا پاتی کی گی
1: نہ نہ بھائی اسی نہ لگوں بیا بھائی لگوں
0: ازال اللہ دی خیر کی خنسا سبو الواری سوا بھائی کی دی آواز لائف تے
1: بھائی بسو بھائی کنے ماتا اس تے خبر کو لکنا
0: اہا پروگرام بعد بنے
1: دے
0: پاکستان ممن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اواز ډیر سلو دی کانلی کدا اواز لګتی اس کې نو ډیر بستا سمننه وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے آئی ایم ریلی سوری تاسو کال ما ڈراپ کړو. زه بار بار ڈراپ کوم. زه بار بار تاسو له دایم چې کله ریډیو ته کال کوي نو کائنڈلی خدای دې جولې ته مو ګوري تاسو تاسو یو ریډیو ته ټلیفون کوي زما د مایک زما په خیال چې مسله ده چې لیک تلر چې مواز ډراپ شي زما سره نیکسٹ کال دی بالډونا لیکوډ فاونډیشن او بلال جان دی له هر کله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه جنئی ٹھیک ٹھاک ہی
2: خیر دے بھائی تاسو څنګه
0: زدا اللہ کرم دے تاسو دعاګانې کوم چې تمال نه کې
2: وای بھائی وری نه کوم خو تاسو دومره دعاګان کو چی
0: از الله تعالی دې تاسو ټول دعاګانې قبول کړي. زما سره دا خسته غونتی आवाज چا دے
2: ګلالی
0: د کم زین خد ګلالی لور دا ګلالی لوري څنګه
2: خیر دے بھائی تاسو
0: څنګه دا دغه دا ګلاندانې لور څه شول ته خو ګلالی لوري ګلاندانې لور غیب شوه دا
2: بس
0: بھائی مصروفیات پہ مصروفیات پری دو تاسو لراشو بس بیا خو لپسٹک راوړې کنا
2: زخه
0: بریو اگر خود ما په خیال چې لپسٹک
2: نہ
0: بھائی کې لپسٹک کنا ګور ماریا یا ته هغه تاغه سي دي یا چې کوم دي هغه روکړې هغه کې لپسٹک وو بس
2: بھائی
0: ماری سلیمان پرشانت پہلوان نے کرپشن کرے دانا تو ماریا سنگا بالاڈونا لیکوڈ فاؤنڈیشن بالاڈونا فیس پاؤڈر یعنی دادی استعمال کری کنا نور یعنی چرتا داسی وادوی خیرات وی خیرات نمال نسار اللہ رایات چلو داسی نور دیر خبر وی نو سنگ تاسو لیکوڈ فاؤنڈیشن یا نور داسی سے فیس بورڈر لگوئی کنا میک اپ گوئی کنا گوئی نو سنگا ددی فاؤنڈیشن او فیس بورڈر طریقے استعمال سنگ ادارا تلگو خواہ مالا نرازی نا اگر مالوش چاندی چوی اگر فوم چاندی چوی مخ بسی ٹکا ٹکا ٹکا دسی مگی رامگی اگر سی شیوی شیشی والا فاؤنڈیشن لگی اول فاؤنڈیشن لگی ہوئے اور فیس پاؤڈر لگئی کا نا او داغے نا پس سکندے بے نور ساگا لو کی لگی والی نور میں کپونا بے بات کی لگئی میک اپ چل میں اول چکم دے فاؤنڈیشن لگے گی بیا فیس پاؤڈر لگے گی بیا بس میک اپ کی گی کا نا اللہ دن کی اللہ دن کی مالا دے اللہ تعالیٰ اکثر داسم سی مالا دے جون سیال مل گرے ملو شیاگا دانا چیا کا زان خی سیال مل گرے دا چیا کا گور میک اپ میک اپ زما میک اپ نہیں لڑ جی دا نکریزو کی مطلب ڈیر پزور میں خرابی کی چیز میک اپ کڑے ہوئی زی الرجی کے میں بہرحال ماری ساسو دا ٹیلیفون کو ڈیر من کم ذہن کے سوال یا دعا سلام پیغام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفراز بھائی اللہ دی دلورز مالک او اللہ تعالی دی جون او رزق ډیر برکت واچو څنګه د ګوهاټی غریب آباد خلک راضی بالاډونا لیکوډ فاؤنڈیشن بالاډونا فیس بورډر غواړي کنه
3: خبر 83 او دا غندب چې دا د ګډون لومبه کله ده چې د دې طرف به نو ګډون لومبه غندب لومبه کله راځي چې پاتې ده
0: آبادی 20 لاکھ آبادی دا او 200 کلی 19 لاکھ آبادی دا او 200 کلی پر سوابئی کی دی ان شاء اللہ زندگی 23 لاکھ آبادی دا جمع دا ریسرچ مطابق وہاں چکم ریسرچ کرے 20 لاکھ 19 لاکھ آبادی وہ 200 کلی سلور لگا مخلوق نور پیدا کو
3: بس
0: سنگ بل سکار نہیں سنگا
3: جی بس آؤ جی
0: بس ڈڑے والے نا سرفراز بھائی نور سنگ خی
3: الحمد
0: للہ جی
3: جی
0: نمبر ٹیک سولہ سرفراز بھائی ساسو دگا نمبر زما سر زما بخیال زما موبائل کی استحم دے آخر کے ساسو 5 6 راضی دین دین جم جائے ان شاء اللہ سیف بھائی کما سرفراز بھائی پروگرام کے دکوال کو لڑے من کما ان شاء اللہ روان پروگرامات کی بڑی خبریں کہوں خان دسوابئی یو کال وڑان دے چکم گوگل انکل ماتا ستاسو مطابق مال کما ڈیٹا را کڑے ونو آگا دو سوا سوابئی کی کلی دی اور 19 لاکھ چکم دے آبادی دنو ماشاء اللہ دا سرفراز کا دام زان لے گوگل لے دے وی چیرا 23 لاکھ آبادی یعنی پا دا غیو کال کی دا خیر سر سلور سوا مخلوق صرف سوابئی پیدا کری دی پی خور خلا پرلا سبرو کلا زخو پاتے ما زلا پاتے ما تاسو ما وینی خلق سبرو کی زمان سر کال دی بالڈونا لپسٹک ان بلال شان دی ہر کلے ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ لگ خی ٹھیک ٹھاک طبیعت خدے جھوند خدے برابری زما سر دا خیستہ ہونتے رور دا خیستہ ہونتے آواز جدے دا سوک دے عمر دا گندف نما ویل چھ دا خیستہ آواز دا عمر کی دیش عمر سنگ دا سوابی موسم سنگ دیش نا نو سو چیرا دکھو خبریں گم داتے چیرا دش پہ یخ نشو دا خلق و سادر مادر راخلی دی ایسی گانے بن کری دی اور موسم بس بھی برابر شوی دے سوا بھائی کی
3: آج بھی کوئی مجھے خپل پوجر ہوں نہ دا نہ کوئی پتہ کی جام نہ گوڑے ہو بس وہ کا سو کوٹی جب کی کچھ کم کو دے گسٹ کرو
0: خا خا خا خا گرنو کے دے سنگا ٹوپئی بازار خانی وازوری خانی کم سپر اسٹور سے منگور گلی 5 سٹار دے کے منگور گلی ٹوپئی بازار کی نور داسی دکانداروں نے آگے سر منگا ملاقات سے کاڈو نما باسط سوزلی چلے گا مالا اسٹوڈیو تر بولے گا چاہے نمون پروگرام کیا دو مچے رزمنگ دی دکاندار سر ملاقات سے گندف چکم دے دا ٹوپئی بازار نمبر دے نہ دی ٹوپئی بازار نہ دا گندف سمر لری دی نیم گھنٹہ یعنی دا ٹوپئی بازار نہ گندف تو بیام نیم گھنٹہ لارستا دا سویل کدا خو بلا لری دے یار زین سالا کے چرتا جوند و فاو کڑا زندگی وا دا خیر سر یو واری بیا سوا بیلے کے چرتا اللہ پا غلط نکما نو بیا بدر شو دا خیر سر بیا بگا پیشا پیو لگو صحیح دا اوکې ډیر مننه تاسو د ټلیفون کولو ډیر ډیر شکریا. زما سره عمر د غندف نه موجود وو. عمر بھائی تاسو د کال کولو ډیر ډیر مننه کوم. کوثر کې زما مازبری او داسې مزید نور کالر سیاغه زما سره پروګرام کې خبرې کول غواړي. چونکی نن زمونږ ټاپک یا زمونږ طریقې استعمال سي کوم دغه داسې شارټ کټو لیکوډ فاونډیشن بلډونا فیس پاوډر بلډونا لپسټک د دې طریقې استعمال کړه. تاسو لنم ومنو هرې وی جنایلا هرې وی زنانلا د دې طریقې استعمال ورزی او د دې طریقې استعمال باندې زمانه زیات چې کوم تاسو خپويږي. نن زمونږ سره ټارګټډ پروډکټ چې کوم دی هغه بلډونا لیکوډ فاونډیشن بلډونا فیس پاوډر او بلډونا لپسټک. نو مالا د ټلیفون یعنی د لایف کال ریسیو کول موخه چې کوم دی هغه نن ډیر ملاويږي. زه دا غواړم دا چیرې زما سره نوې نوې آوازونه راشي او نوې نوې آوازونه زما سره پروګرام کې خپل آواز چې شریکی زما سره. نیکسٹ کال دی بلډونا لپسٹک اینڈ بلال جان دیلا ہرکلی ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. راغل کنا راغل دا څومره روزونه درا دا شین بوتل مال راک دا شین بوتل ما څومره روزونه د دې انتظار کولو. خانی ته ہرکلی ویم. خانی سلام وسی. خانی پکال باندې راغلی وا. خانی چکم دے ویل چیرا دا نہ رانی پکال راغلی. رانی ویل چیرا د خانی داسې پوز دا لکه غوټه ټیک سو لاول نه خبره دا وا. دویمه خبره دا و چیرا خانی دا تور دا. دریمه خبره دا و چیرا خانی نه په خایس کې زه خایسته ما. او سلورمه خبره دا وا چې خانی تازه د خایس د مقابلې چیلنج ورکوم. نو تا غ سلور خبري سلورم چکم دے چیلنج نو سو ویل غواړي. مې بي تاسو دا غي خبري اوریدلی هم وی.
4: بالکل سلیما اور بری دی بالکل قرآن خلی نو بس دیر خبر دے تو خلی دا کو خلی شی نو سو اور روٹی پہ ہلے چل ولے نو ورزی او بل خبر
0: یو خبر یو خبر دیر پوائنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ. رانی کزما واز سوری رانی خانی رانی یومنٹ یومنٹ یومنٹ یومنٹ رانی کزما واز سوری رانی خانی وی چیرا کڈیر خلی شی نو زما در باندې څه. او دویمه خبره دا ده کډیرم خولي شي وي توره بلا دي در پسې شي در وټي په خولو چل نه درځي خزي خو په کار باندې خيسته ښکاریږي. د خاني د خبرې مطلب دا دي د بلې خبرې جواب ورکا. بل خبره دا ده چیرې دا وي د خاني پوزه دا سیدل کې غوټه
4: بس دا
0: دې په پټې نو چې ما پوزه غوټه نه نه غټه نه غوټه لکه پوزه وي دا سیدل کې غوټه غوټه پیژنې کنه. نه نه
4: غوټه
0: نه زه نه وایم کنه بچی. ګور هغه وایي د خانی پوزه داسې ده لکه غوټه. غوټه څه ته وایي یار؟ هغه غوټه تاسو زه څنګه پوهېږم هغه ګول شانتې غوټه وي داسې غټه غوندې غوټه وي. مال سل خدای د کور وانه کا غیله جواب ورکړه. مال سل غیله جواب ورکړه. خانی دې آواز اوري زه ورکوله جواب. ڈاکٹر دلخاری کا سنگا سنگا کلی مان پتہ نستا کلی ستوئی کلی خوزا تکسپی نہیں نسواری نسواری دا سے گولڈن ویختی وی ٹھیک سو لگٹی کٹی شنی شنی سرگی وی دا سے اگدا توتی پوز وی دا سے نرے گو نرے گلابی گلابی شنڈی وی چوبس کی دی مرے کی بخ کاری کی دا سے لوڑ وی اور چھ دی مخت گوری آگی کی کشش موجود وی. اللہ مکہ وگا نڑا میں تخنی گی خولی خو مطلب حسن خو حسن خو بلا حسن دے گنا اس خبر دا حسن دا نو تا پا حسن مالا مالے وکا غا پا حسن مالا مالا
4: گولا کنوی سر کوئی جتنے بھی خوبصورت ہو جائے نا سب نے خاک میں ملنا ہے کوئی شوی او بل خبر ادا رکھنے سر اغه خوله نه بل زنه مخوله
0: اغه خوله دا تنه خوله لکه د دې مطلب دا دی چې خانی زمنګ د پروګرام یعنی د بلډونا کوسمټیک باغ پاکستان پروګرام پاپولر اوریدون کې دا اورګه پاپولر اوریدون کې اغا درانی مخالف یا اپوزیت سکم دی اغا اپوننت سکم دی اغا هار منی لګتا هار منی هار دی ومنل بن کا
4: زه په خایس کې هار منم. ما سره په نور څه مقابله کې ما سره د کوکینګ مقابله کې دی ما سره د سوچ کې مقابله کې لګته وی چې
0: لګته وی چې په خایس کې تان اغا مقابله کوم د خایس ته لګته سوی چې په خایس کې تان اغا خسته ده
4: اول خزونا شن خبر من ترست نو کوم سه سپور جها ما خپل ستر
0: یو خبر او خانی د کټ لنګی لزی او کدی خوازی وغس دنګ را دنګ ما یو خبر او کاغه وی چې زپه خایس مالا مالا ما او ته وی چې بس غیو غټل تا هار منلو
4: نو بس کوم چې زخ کولی نو غو خکولی کنه چا خو دې دې دې او زخم ځانې ملي دې
0: نو غی بلی دې زکه خو وی چې پوزې غټه دا ٹھیک سولا نو تصوی چې اگلی چیلنج ورکی چې مطلب زخ استای ما خبر مطلب دادی سبا بابل کور تزی پکار رہے مطلب سے کار روزگار درجی تداویل گواڑے ٹولی تنا ٹولی پریدا ٹولی پریدا ٹولی پریدا تاثر خبر دا رانی روانی ٹولی خبر پریدا بدا صرف وای چیرا رانی تداویل گواڑما چی کار روزگار تا ٹائم ورکا فضول سوچو نمکوا ریڈیو تا ٹیلیفون نمکوا گٹے گٹے مو آیا تانا زخستائم لگا تداویل گواڑے جنکو تاسو نکان گروی دا خیر سربار الخانی ساسو دا کال کولو دیر ونن کم خانی برازی رانی برازی و تاسو لو جواب در گئی خان اوکے تھینک یو ډیر مړه ماته کله کله بیا هم زویم چې د ډیر اوریدونکي د ډیر اوریدونکي دی بل ډونه سعادت گئی هیرا ماته را یاد سولا والله کاغله یو مرسي خو بارل زما سره کال دی بل ډونه لیکوډ فاونډیشن ان بلال جان دی لهر کلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویجل بھائی څنګه چل
0: رہے راګه دا ون ان اونلی زومنګ سره دا وینر اف دا شو یعنی دا دی کال زومنګ سره شازل می او زومنګ سلیمان خان زومنګ سره په کال باندې راغله چکم پهلوان پهلوان نه کرپشن کړه
5: محمد سلیمان
0: مہربانی سلیمان ساسو دا ٹیلیفون کو لڑی رمانن کو مپرون جاوید سر میں خبر شی ہوئی الک ہر کلی ہوئی سلیمان کلم پکال رازی ہوئی زما سلام ورتا وایا ملکلی کی ورتا وایا کنا
5: ڈیرا مہربانی ہے بس ہم ما سر ملاوی کیوں کو بیار دے بھائی خبر ہو رہا
0: ہاں
5: مقابلہ کو لیڑا پھر روانہ چلے گا
0: ہاں دا ندی دا ندی دی سر جبی نیستا جبی چکم دیا گا بل زی کی بدل تا جبی نیستا بالکل جادوگر بنگال راوس کنا جادوگر بنگلہ دیش سے راوس سے
5: بنگال
0: راوس سے بنگال والا خطور دی ماتم آیا مامری سار کی نا نا نا نا نا نا نا نا سلیمان نوری خبری بنا کی نوری خبری بنا کی دارا تو چی بنگال والا تور دی جادوگر تورا دا کنا با سرتا نا
5: نا نا یورا یو دی چین خابری
0: آہاں
5: دی چین خابری ما یو چی کنجنو رگی دا سوی مان دیر کا سریا
0: نا لکتا سیو چی دا چین ما چین خابری سلیمان چین ما چین خا پیرے ما پکال ور پسے راشا راشا سر نثار لالا نثار لالا پسے را دیتا پسے بل سوکنا راولم نور کے سما بازوری نور عائشہ کے سما بازوری سلیمان وہی چیز د چین ما چین خا پیرے ما یا د ریڈیو دا سے نور ڈیر ابردون کی قسم آواز ہو رہی نو سلیمان وہی چیز د چین ما چین خا پیرے ما یہ کسور پس خام خا کال بند راشی سلیمان سنگ سوا بھائی موسم سنگ دے
5: موسم کو دیر خوالے دے بس گرمی لگا اگدا کرنی شو بیرا
0: دیر خوالے نا ستاسو غالبان سوا بھائی کم لگا دا پی خور پشان دے بازی علاقہ کی موسم ٹک ہوئی بازی علاقہ کی موسم دگی ہوئی دیر میسج مال دارا شی چیرے موسم زمانگا دی طرف تا زمانگا موسم یخ شو دے
5: یار ویرال بھائی مخ کے پک باران چھے ہو کنا آبی کل موسم دیر خوالے دا شے ہو خوش دا سو رویس باران بان شے دے
0: اصل کی دا دیتا اسو ہوئی کنا دا اسو نور تیز ہوئی دا اسو نور نوئی خر منڈا والی دا اسپائی چکم دا یخ ہوئی
5: او استاد دا خبره یا چې په نه پای لا دا غان چې دې را کسول تم چې نه گزاره کی او نو تر روانه
0: بیا دی خرابی سلیمان اللہ تعالیٰ دیر لجوان دیسا ترور مال دیر زیاد گرانی طالب گرانی میں بنی مگران
5: زما مینوال تدا ہوا ما چلا گنوار دیر دے کنا دیر پار دیر جمدر بلادونا دو لگا دخابو کی سندو tan black que se mal bien de hincha donde la gata manocando el martillo senta o puede pedir que también no puede hasta la tarde que también más fuji
0: me fuso bai o cheque la tarcama puri de di face bandi da ga baladona san black mojud bai no di skin taba spin wale me la vegi
5: belkul au bilal bai
0: haan bai
5: bada bada se kaba kama kana si ma bai sulke la jina ha
0: aradi si grano yani da radio wadu na na na na khawus usuaya usuaya vedetulu na badrang zima ساکیب نوم دے داغی مل ساکیب ماشومان دا خیر سر ماتوی چیر دما خو دری ماشومان شوی دی او دری وان ماشومان چکم دے غزما مطلب اگا سٹائم پوری اللہ تعالی دی دا ہر چا اولاد تا روخ صحت ور کی او اللہ تعالی دی ہر چا لنے کمل اولاد ور کی زخپل اگا دا سنم دے خورزی لا یا خورائی لزو گورم نو مطلب زم چیر دا خپل بچی و پدی خلق مانی سمر گرانوی نو دری ماشومان زما وی یر کال نیم ٹیکوی وی پیدا سے مطلب اگا زکم تک یغی د استعمال ک مطلب داسی ڈسیبل سی وغه زکم نه مطلب اگا یا پی جٹ کرا سی یا مطلب اگا تیلی سیمیا سی یا مطلب دا بس اگا ختم سی ایکسپائر سی کنه نو دی دته یو کی سوئچ کلا د مور پلار وی نه چکم دی د یو بل مطلب اگا اپوزیت وی د یو بل نه چکم دی اپوزیت وی فار ایگزامپل د مور نیگیټیو دا د پلار چکم دی پوزیټیو دا یا چکم دی اگا نیگیټیو او پوزیټیو مطلب دا دته دغه وی صبر کا دته دا ماسټر ڈی کړو په 2016 کې دا کیس ماسټر ڈی کړو دي ته وی ایرتلو پلاستاسیس لکه دا موسیو بیماری دا چیرې وادو شلو په خوشالو شلو ټنګ ټکور شلو بیا د اولاد انتظار کوي اولاد راشي اولاد د پاره غي خوشاله وي اغي له کپڑے اغي له پیزارونه اغي له هرڅ چې اولاد راشي نو هغه بیا دغه مسله جوړ شي نو بهرحال دا ساينس دا وی چې کله د یو لکه وجنه رشتہ کیږي نو زیاتره فاملی کې رشتہ کیږي د دې وجنه هم دا کیږي دا بیمارو پس خبر را ده شولا نو بیماری بلا ډیر دي زب کم کم بیماری ادو ما د چا د واده شوی دی بچی نه ستدي د چا بچی وی دا غي داسې مسلې وی د چا د خپلې مسلې دي د چا جنیټک مسلې دي د چا د جوړونو مسلې دي د چا د بواسیر دي چا لا د چا زخمونه دي د چا د سترګو مسلې دي د چا د ویښتو مسلې دي د چا د خایس مسلې دي او پلان کې بیماری دا او دینګړې بیماری دا فلانی بیماری دا وغه بیماری دا دغه بیماری دا کزه د بیمارو په نمونه باندې څنګه شروع شوم نو ما زګر بشي خود می مارو د غنمونه باندې ختمي کې زما د نیک بابا خبرې په خوا به چې ډیره غټه بیماری وي بس ته به در باندې راغله وي ته به در باندې راغله نو وي مونږ په پایو کې کور کمن واڅول هغه به موسکل به داګې نه پس کم دی وي ازمري والا ګولې راغله و نو هغه به پایو سره یو واڅول ټیکو شو هغه ټیم باغیا ګولې هم کم دی پایو سره چولې وسې کم دی زمنګ سلور 50 ګولې یو زیر اولو لاس کې واجو غلا پور دور کو تیری کو د ما د خبرې مطلب دا دی چې په خوا یعنی بیماری نوې ولی نوې زکه داګي خوراکونه سیو داګیو کوچوان کور نه با ډوډۍ روتلا پیاز ساګ سوکړک شملا او پینځه کوچوانان بکینا صلی الله تعالی باغی کی دمر برکت چولیو چې اغي به په ماړه سولن سبا تاسو ګری زمنګا پ په کورونو کې اول زمنګ د کور فریج کې اوس په مزګم د سار می پای راغستانه می پای ګرمولو پینځه چرګان به شاپرو کې پراته و ولی ملمان راشي اچانک زمنګ کور سم چلچل وټل دی وسوګ زی وسوګ راځي نو دغه چرګان فارمي چرګان چې څومره زمنګ ژوند کې د دې خوراک سی واکېږي دومره به زمنګ د پاره ډاکټران سی واکېږي دومره به زمنګ د پاره بيماري چې کوم دې سی واکېږي خو زه بار بار دا وایم وی سی مرنے کی نی نا وی لیجنڈ بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے زما دا خبر اس پتا سو باندھنے لگی خوش کلا بے زما واسطہ سو سر نہیں نو بے پتا سو چی واقعی او اگے دا خبر کولی نو زما دا خبر مقصد دا دے چرا زمنګا مونږه د خلی ترسکونوالی د پاره د خلی خوند د پاره مونږ خپل ماشومتوب بیللو مونږ خپل ځواني پیغلتوب بیللو مونږ خپل هغه میچور زندگی هغه مو بیلله بوډاوالی تلالو او چې بوډاوالی تلار چې نو سړی به پته وي چې کم نه کم زیلزی نو زه دا وایم خپل ځان خپل خوراکونه ټیکي خپل ځان مو پیژنې ډیر داسې مسلې چې انسان هغه کې انوالو وي هغه بیمارو کې انوالو وي نو داغي سکین باندې مسلې راځي بار بار تاسو لیم چې کله تاسو انټي بایاټک یوز کوئ تاسو الوپاتک ډاکټر ته لاړ شئ تاسو انټي بایاټک ملو شنو انټي بایاټک سره تاسو کلر چې کوم دی کلر پیګمنټیشن چې کوم دی هغه چینج کیږي رنگ زیړ کیږي رنگ کې توروالی پیدا کیږي سرګلانې هلکی پیدا کیږي زکا چې تاسو زه به بار بار مثال در کوم نن زما لاسه داسې خفه خفه دی پروګرام نشم کولای دی لاس د لاس تاسو ونیسې لږ زور ولا ورکې چې زور ولا ورکې یو چې پری دی لاس کې داسې نشان چاندې پاتې شي وینه جام وي دغه سي تاسو له زده ما چې کله تاسو انټي بایاټیک خوړې د تاسو ګردې مایدا او کلیجی نیولې وي زور ولا ورګړې وي ټیک شو او هغه تاسو له پته نه یا دن یو نظام دی بس هغه سره په جنګي نو د سره سکینم خرابېږي جړوالیم پکې راځي توروالی هم راځي بعضې داسې د وینې داغې د وجې نه فیس مایندانې هم راځي انوانټډ هیر هم راځي نو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه زموږ د دغه میډیکیشن یا سیلف میډیکیشن وجې نه راځي هغې باندې ځان پوهول دي او چې نه پوهېږي نو الله تعالی مو پوهېږي که بهرحال دغه واز د پالاډونا کاسمیټک پاکستان دی دغه واز د هادر مومن هومیوپاتک جن هسپتال یو واري بیا ویم کې چېرته تاسو د نورو علاجونو نه ستړي شوي تاسو د هادر مومن هومیوپاتک جن هسپتال سلیکشن وکړئ کوم چې په سوابۍ کې جهانګیر روډ شاه منصور مدرسې سره دی حاضر مومن هومیوپاتیک جن هسپتال دی مزید معلومات ته پاره بل خبردار چیر زمنګ یعنی د هسپتال او پیډی نن هم کولاو دا تاسو نن هم تلی شئ تاسو سبا هم تلی شئ تاسو بل ورځ هم تلی شئ خو د جمعرات پورز باندې تاسو لا د هفتی ورځ نمبر ملاویږي او د هفتی پورز باندې ډاکټر حاضر مومن د سوابي په هسپتال کې بخپل موجود دی زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه صدا سه دی 0331 93 94 94 بلال جان

مزدوری ما کودالا او ټاټکې را باندې ګران دي چراشي سبو غواړي چراشي سبو غواړي چې ورزي نو سبو غواړي اقبالا هي اقبالا د دې پیر بابا بالکې را باندې ګران دي او دا کور دغه دیوال دغه بوتکې را باندې ګران دي ولاړ پکی تصویر د چا بوسکې را باندې ګران دي. السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه مینوالو تاسو ټیک ټاک یې روغ رمټ یې خوشاله یې که خفه یې زبم خفه شما که خوشاله یې زبم خوشاله شم. بہرحال جناب سلامونه می پلا پزان باندې درانه درانه قبول او منظور کئ. څنګه چې تاسو وته دا تاسو سره د منګل پورز ملاقات کیږي دا دولس بجو نواله تر سو بجو پوری آئے ہے در دو بجو پورے پدغه کې پروگرام دے پروگرام سے دے خبرے او سندرے پدے کے پلا پزان باندے درانہ درانہ قبول او منظور کئ. سنگے جتا اس تو تدا تا سرا د منگل پورز ملاقات کیگی دا دولس بجو نوالے ترسو بجو پورے آئے ہے در دو

0: زماں قسمت معلوم دے خلقا زماں پہ قسمت متڑے شرط اے ہے زو اس ارمانیو. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وای تا د سپیشل سلام. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی په خیر شو خو نایستا اور ساسو آواز میں ډیر زیات خوښ دی. ډیر زیات مننه. ډیر زیات شکریہ. خوشاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو پروگرام کې پوئٹری ډیر نایس کوئی الفاظ نائس ډیر زیات مننه. ډیر زیات شکریہ. خوشاله اوسئ. آباد اوسئ. بالکل جناب ساسو لائف کال پر 0933-283-495 باندې بزو ساسو کال ز سلسله چګم دی غا شروع کوم. خدا برات تاسو وای چې یار تروسه پوری چا مل فیڈ بیک رانه ک چې آواز دی بالکل بالکل ڈنڈر روانه. 0933-283-495 باندې وا ز ساسو کال ز ګورم چې ما سره سوک راځي د کم ځن راځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. حوزے بارمان څنګه چل دے؟
0: خیر دے جی. چل خو خدا سو خبر کوي د کم زینا
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: اعلی سلیمان بھائی څنګه ٹھیک ٹھاک؟
1: بالکل خیر دے. حوزے بارمان دے ته طبیعت ته خیر
0: زستا سو په دوه رنگم ډیر زیات دعا غانی د الله کرم دے تاسو وای تاسو نو باورو.
1: بالکل خیر خیر دے. بس پروگرام دے اور ماشاءاللہ ډیر خو انټرویو غاډی خپل شهرونه دی راکلو.
0: اها
1: او ډیر زات خوشاله چې تاسو आवाज مې اورئ. دل ډیر مې ورګا کال ته ملاو.
0: ښا نو پروگرام در باندې څنګه لګي؟
1: پروگرام ډیر خپل ډیر زبردست دی.
0: ښا سلیمان بھائی تاسو ډیر زیات مینا دار ته وای چې زموږ پروگرام موجود چې راتلون کې کم وخت تیر شوی نو تیر شوی وخت س ارمان دی داسي چې اوس هم خفای چې یار اغه اوس هم او مونږ به خو خوشاله بو او اوس چې کوم را روان وخت نو صبر اته ویل غواړي.
1: یاره زه بلوا ما او دې برمن بې کنه به وخت یو ناګه ساده وو او دا چې لکه سہولیات نو خو مینا محبت ډیرو.
0: آی های ډیر ښه.
1: رشتہ داری بوا یا بچی کم دنو خلق بے بازار سرا تے تک را تک بو گپ شپ پڑی لگی دو او دیو دو را کی لگے پیسو غمینا محبتم پخال کو گینو.
0: آو بالکل ام داسے دا
1: نفرتون
0: دی ہر طرف تا چگو رہی نو بس نفرتون دی خوار دی.
1: بالکل او ار سره چې کوم نه پخپل کور باندې برابر دی کنه.
0: بالکل بالکل
1: بھائی زما پرانګی راځي نشته کرا دی راځي چې کین نه راځي لیکن الان کی خبر دا نه دا خبر دا چې خبر زمينا محبت او د الله رسول چې کوم لغه دی کنه.
0: بالکل
1: سره چې رشتہ داری په لې یو به زمينا محبت کې یو بل کرا دی راځي په دې سره انسان حق کاری.
0: بالکل
1: بډی کې مینا محبت چې کوم نه پیدا کی.
0: بالکل بالکل هم دا سه د خپل خبرې تاسو کړې سلیمان بھائی او هميشه خه خلک د خو سوچ خلک همیشه خپل خبرې کوي.
1: بالکل ډیره مهرباني بل تاسو جی مینا محبت چې تاسو راځي موږ پروګرامونه راړي او زه خپل خبرې زه خپل خبرې دا دغه نظر باندې کوي. الله نو کامیاب کوښتا پر دل نو توفیق عطا کړي.
0: امين امين ثم امين. چا ته دعا سلام لګي
1: دعا سلام ډول مینا واز دعا غني سلام لګي او زه با
0: اها
1: یو غان دار خپل کوي یو
0: کما یو غان دار خپل کما
1: دا وردو ولا دا زخم دل کې پاکه روئنګي
0: زخمی دل چپا کے
1: زخمی دل چپا کے روئیں گے خود کو آسمان کے روئیں گے تک چاہوں گا نا دا
0: ایز بس دو کوشش کوم جیتا اسے خام خاف لیکم سیدا
1: سید جی بس ما تارا تا ستا ہو تو لیمین والا سا دو آگانی سلامی نے دلوی اللہ فامان
0: دلوی اللہ فامان جی دیر زیادہ مننہ کو منگ سرا سوکو دے کم سینو منگ سرا اور سلیمان بھائی دا سلیم خان نا راغل او خپل خبرې چې کوم دنغه مونږ سره اوګللې تاسو به هم راځي په 0933-283-495 باندې تاسو باندې مینه د وفات ډکه خبرې چې کوم نه تاسو راړي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم مزیب ارمان شهو.
0: وعلیکم السلام. جوړ تازه خوشاله څنګه تاسو ټیک ټاک یې
2: څنګه شه بتا سو ښه کنه؟
0: خیر د جی دوست محمد سیب را لګ کنه.
2: بالکل دوست محمد سنو باندې
0: منی کنا
2: یار منم خو بالکل سم دی منم کنا زګه یو ری پیجن
0: بس دا خو ماته استو چې دا خو بیا انسان غلی باټی ده کنا نو بیا انسان ته پته لګی چې یار دا زمونږ کالر دی او مونږ ته کال کوي.
2: بالکل بالکل ماشاءالله زين خير خان
0: بس دا خو تاسو مینا دا کنه دا تاسو مینا کنه ونه بس مونږ نه بیا هیر وای
2: خو دې پرمان سی بو
0: اها
2: ور کی دې سپې په یاده د کور نه وځي
0: اها
2: نو کوټ واسکټ نه بسر دی کی کمبل خره
0: اها
2: او د ډاکټر ایشی دې سی عدالت شو نو بیا سره د ډاکټرانو نه غل خره او پٹواری پدر خاصرو بدلی ہوا لیکن زکری گلیان میں چل خدے
0: آہاں
2: او کہ تینڈے پا کے پاتا نہیں دڑے شی نو سنے زمیدائی نو ازگار خدے
0: آہاں
2: او چی دری وازی روز تو ساسی دو باران نا چی دری وازی روز تو ساسی دو باران نا نو کٹ را لری کر سپر نبار خدے
0: ڈیر خدے
2: او کے پر تو پرتی خیرات کی دیکھتا ہوں نوزی تو دقل اللہ بیا دی گیدار دخکار خدے
0: ڈیر خدے ڈیر خدے جی کمالی شیرو نسنگ ایستا سو جوان خر روان دے خیرا
2: جوان خکل روان دے باقی تابق ہم دے خکل تابق رو لے دے
0: آہا
2: نو یار پخوانے وقت پسی خو حضی پاس مالا دیر سواد راجی
0: بس تو وام دے مینے دو وفاق خلق چوستی کا نا تیر وقت پسی بائی خفائی
2: زکا جی زمان پا کلی کی زمان پا کور کی بایو تنور و یو بکوئی و تقریباً یار پا دے باندے باس دولت جیل اسکو جنگی دل جی بس دا یو ډیر پخوانی وخت چې راته یادی کړي بس ډیر دغه راځي جی
0: انسان چې کوم د نو خامخا انسان ته خفګان راځي ډیر زیاته مینا مننه کوم چې تاسو راغلي خپل مینا محبتونه هور او رسول
2: او سلامونه او رسول کوم
0: اها ضرور لګي
2: چې لیکنه شیخ کا کار دی زمونږ یو کاکار شیلی زادہ کاکا آگا تجھے کم دینے زمان ترد میں سلام ہو
0: ہاں والیکم سلام
2: او خارج تے
0: او
2: دا سے دیر مر گئی دی خوزہ پر کم کم نوالے با خوزہ والو کی وانتا کہ شیر دو اس تا دا خواہش گلو نا دیر دی
0: ہاں
2: او جولے میں تنگ زبا کم کم تو لو ما تینکیو اسلام علیکم
0: والیکم السلام دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ جی

0: ناصر بھائی عبد الناصر بھائی پروگرام ہو رہی ہے دی وقت کے او دا سے دا سے دا سے گلمن گلم ہائے ہائے عبد الناصر بھائی سنگ ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت خا دے دا ٹنگ کوئی خالی چھ خدی گا اخو وے دا تو وے چھ وے چھ د سرور او د مستی نه خبر نه او خلق هیڅ د زندګۍ نه خبر نه او عبد الناصر وای سرور او د مستی نه خبر نه او خلق هیڅ د زندګۍ نه خبر نه او هر یو کار بعد د حلق پر رضا او شو هر یو کار بعد د حلق پر رضا او شو مگر سوک په د جنې نه خبر نه او پټول خار کې یو دکان د بنگلو نه او پٹول خار کے یو دکان د بنگلو نو کاری خلق د موسیقی نہ خبر نو او سوک پسنگا پا غزل کی تا پیدا کری سوک پسنگا پا غزل کی تا پیدا کری چی د گلاب او د سپوگمائی نہ خبر نو حق خلقو پما اگر خلق کو پما رنس کرو عثمانا چی دا شیر او شاعری نہ خبر نو اگی جی عبد الناصر بھائی خبر برا سر کو مخا دیر از جاتا من نس کالر زن سر گورم 0938 283 495 السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سلام
0: چلے جی خیر دے جی شکر الحمدللہ سو خبر کوئی دے کم زینا
1: اور میں تم کو صاحب دے کڑی نہ کٹ تے یار واپس
0: مادر پسی کال کٹ کو لکھ دا اس خبر اشوا ہاں بس نو بس خبر نہیں مچ مسالم نور او خو پ مسالہ کی ذرا گیر شو متائر بھائی سنگے تا سو خی ٹک ٹاک ای الحمدللہ تا سو ڈیری دوا گانی دی او اللہ گوا دے چلکا مونگ تو خو لکدا سی خکاری نہ چے دار چا کال دے دا چا کال خو مشندری دا تیرا پیرا پروگرام کے ذرا قلم لیٹ ہوں لگے نور ایشوم وا خو ولا منتدی سے کہ نمبر اس پتن لگے خو پی ٹی سی ایل دے او لائٹ پکے چے کم نہ ہو مطلب منگل اشاری رہ کے منت پتہ لگے چے کال روان دے بس کال اٹین کو نو کہ خبر یو شی نو شی او کو نی شی نو بس اگے کہ زومنگ گس دغه نشت دے
1: دا
0: او ایرا تا کنن دا خو بډیر خکارو کینو دا خو مونږه خو پروګرامونه تاسو لراوړو چې یار تاسو نم سو اورو خو بس پته نه لګی تاسو چې ګمنن غلی غلی اینو
1: اها
0: ورسافي

0: 0938-230-4895। السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زفارمان سنگر وال
0: خیر دے جی شکر الحمدللہ زمونگ گران او قدردان رو رسیدل بخیر علی تاس تستڑی مشی وایو
1: درون سی لوسی عزت خوان سی
0: زمونگ گران نام سو اخلم گدا سو اخلی
1: زما نن گل نبی شاہ پر مبارک آباد
0: پی جنم خمای چ نوم دتا زو اخلم گتا سو اخلی گل نبی شاہ صاحب سنگ ای سو جوان سنگ روان دی
1: اللہ کرم جی شکر الحمدللہ دیر لوی خوان جوان روان دی
0: بس شکر الحمدللہ خوشحالی گو زمونگا مشران اوسم پاغه خوک جوان باندې د مخ کې چې کم جوان کو هغه اوس هم کوي خو لکه مطلب اوسنی چې کم کل نوې را رسیدلې دي نو هغه داسې ده چې لکه د هغه ته نه ظاهره کوي ځکه چې پاغه باندې اوسنی خلک چرته پويږي په تیر جوان باندې
1: منگا خوب داو چی کابو گارنو ما خاما خوصان اگدارشنو جلو کی بناسو یو بلنا و خبرو بغیر موبایل بغیر تیلیفون و منگا یو بلنا خبرو دو سار ترون با کو جی سبا و دا کار کی گیا دا سی بکو دا سی بکو اس من زی پلار سر فلان کئی پلار زی سر فلان کئی
0: بلکل
1: جانزانی دا جی
0: بالکل بالکل ہم داسې دا اصل کې داسې سیستم دی چې لکه هغه کشران د مشرانو عزت نه کوي او که مشران وته یو ټکې نیم ورخای چې دا داسې نه داسې نو بس مشر ته وایي چې د خو په اړو په سپوهیږي نه
1: مونږ جی پردي مشر په غلط کار باندې په سستی اولو نو مونږ به هغه مشر دې قبر کو مونږ دې مونږ ته خلار وخیلا
0: بالکل
1: د چا ماشوم لسه چې خپل وړو کې لوم کو دې نشو ورلږه
0: بالکل خبر ہم داس دا کنا
1: رحمان بابا خبر
0: سوکھو
1: خبر سی پری بنک بھی در
0: سوکھو بالکل
1: اصلی خواہش نہ اصلی زندگی نہ محروم ہو ربی کریم دی منگ پجوان کی آگا زندگی راولی کم سے منگلا دین او انسانیت
0: آمین آمین سم آمین
1: علم دیر شو ہر سے دیر شو
0: بالکل
1: زندگی آغا سکول او آغا راحت خوب کی نشتے کنا
0: بس دا جوان دے گل نبی شاہ سے بو تاسو پوہ خلق ہے او پدی آغا خلق پوہی گی چی جوان کے تربیت لری احساسات لری او پا دماغو باندی لگ آغا خپل زور ساتی چی لکا پا پایدہ و نقصان باندی پوہی گی
1: جی بالکل نکم خلق چپاگی چی مشر کشر عزت اور آیا
0: شریف
1: کی نصیب شاہ روڈ دلتا سلیم خان کے شیوندار روڈ دے ڈاکٹر سلیمان دے ملنگ شاہ ملنگ دے جہانگیر علی خان صاحب دے اور معذور په کټونو کې څوک ناشي هغه ټول په دعا ګویم او زما طرف نه السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا جی موږ سره ګل نبی شاه صاحب خپل خبرې وکړلې تاسو بیک ټو بیک کال او ګورم چې ما سره څوک دې کم زنه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه
0: خیر دې؟ جی الحمدلله. څوک او د کم زنه؟
2: محمد کاکا دا بند وګوره.
0: ظهور احمد باچا
2: خبر
0: داسی بکیوری دلی دی چی پلار تو ہوئی تپس پوئی گی آو جی سنگا پروگرام ٹول واوری دا کنا اس ہوتی ان کو
2: پروگرام وغیرہ پورے تھا لگولے سمجھ گزار دے ہاں بس مل پدی کل بار کے اور خبر ہے ان کا خبر ہوتا ہے پورے جگارا ہو رہی
0: ہے انشاء اللہ انشاء اللہ نور حسر اوڑی دی سب رات پروگرام کے وائی
2: بس
0: وعلیکم السلام.
2: د
0: کرن خان خزب علیکم در تخجی سعید. اوکے ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ. بالکل جناب تاسو برازی کلی خبر وبون سره کوي تاسو نن ودی تاسو ولې ودی بیٹے ما بنو دکې گئے زګه چې هغه مشران ګره د روټۍ پابند دي اکثر چې دا ټیم چې ګم نه کنا زبون د مشران د وخت ودی کی او د وخت وګی کیږي د وخت روټۍ غواړي نو ترنو تنونو نبا لمبشي وي روټۍ وبخېږي او کله وسره ساګ تیاری کوم مزه کوي کنا نو ډیر مشرانی هغه د ټایم پابند وی هغه مشران لا چې ګم دې د روټۍ تنظیم کړي یا پلان یې وي اوس په دې دادا د پټی ناراضي روټۍ وته تیار کړي صحیح ده کنه زموږ د مشران چې ګم دې تاسو ته وته دای بیا زدیانم ډیری چې کله په روټۍ نه وخت شي زین خرمه کله ځن سره ګورم چې سوکتی. السلام علیکم.
3: سلام
0: جی. سو خبر کوي د کم زینا
3: حسنین د ټانډ کوي نه
0: حسنین د ټانډ کوي نه حسنین په خیر ستړی مشه جوړ تازه څنګه ټیک ټاکي
3: خیر دی الحمدلله.
0: ها پروگرام اور لکا
3: او دی او
0: ها اومې پیجندې ها نور څنګه سوک سوک پروگرام اور سر عبدالناصر بایشته
3: او دېشته نهسته
0: ها بس ګلمن دې ډیر زیات ګلمن دې ناصر ناصر بھائی خدا سے انسان نے داسے کہنا چی بس وایا ما خا نور سدی پروگرام تری سر اوڑی دی سب راتا وائی
3: مینوالو تا سلام
0: مینوالو تا سلام کے
3: آجی
0: او تا گاون پا گاون ڈم میں ایرا سر کنا
3: آجی بلکل
0: نم میں لکا ذہن کے نرازی خوچی اگا خبر دو کلنو بس ما تا فتو لگی دا
3: آجی
0: خا سفیان خدے طرف نہ ٹول تدمینی د وفا نہ ڈک ڈک سلام وائے خاں اوکے جی اللہ پامان ڈیر زیادہ من نہ داو دو عبد الناصر بھائی روار عبد الناصر بھائی لم ڈیر خبر ورسی او دا سے جگہ بس دو د چوائس خبر ہوئی د خوخ خبر ہوئی نو اور دن کو ناصر بھائی بزر ناصر صحیح ہے کہ نا ناصر بھائی ڈیرا جاتا من نہ کم اور خوشحال آباد رہتا اسے بنگا کرے پتا ڈاڈیو خان تا تو انہوں نے پتا تھا 0938-283-495. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدی پارمان بھائی طرف سے بڑی خوبی پروگرام کی ہر کلے پکے راغلی اور سلام علیکم.
0: ڈیرا زیادہ من نہ مونگ سرا خواگ سوک راغلل دکم زین راغلل
4: حارث خبر کو مر پنچکنا
0: حارث بھائی بخیر علی سٹڑے مش جوڑ تازہ خوشحال
4: ڈیرا من نہ ہدی پارمان بھائی طرف سے نیکی طبیعت خری
0: خیر دے خیر شکر الحمدللہ
4: بس پروگرام اوڑی جت کلا من لگی دی جت مزیدار من لگی مائی چوتا سکال کو خیر سرا
0: بس داستا سمین رکھا
4: ماشاء اللہ سباون سے دجوان نے بھی رنا رہا لا انہوں نے سٹوری دا زلی کی خوتنی
0: آئے ہائے ہائے
4: او دا قسمت واگی میں اس پلاس کی راگ لی اے دا قسمت واگی میں اس پلاس کی راگ لی او سا کمیرا تا ادری کی خوتنی
0: آہا
4: او دا قسمت پر تیارو سین رنا گردی دا قسمت پر تیارو سین رنا گردی او گلستان را درونی کی خوتنی
0: دیر خزی
4: او سا رنی خندن استر کی میادی گی او بیوہ تا زرمی پتا پتی گری گی خوتنی
0: خوتنی
4: خوتنی او بیاوی کی دی بلکیس باچائی ہاسی دندورا وا دی بلکیس باچائی ہاسی دندورا وا نن زمان آمی یادی گی خوتنی
0: خوتنی
4: او بیل تابا دو وطن باچائی سکلم
0: بیل تابا دو وطن باچائی سکلم حارس بھائی یو خبر رہتا کو ماں پجرگا بولا لاڑ شرا بے بولو رضا بے کو ٹال نی بس پاگی اور تنا سے بس جھٹی خورا سہی دا خوشحال آباد سے جدا سراغ لے سہی نا
4: پرمان بھائی بس گپ شپ لگی دو بس خبر کی سلام جان بھائی تھا شرین داد کا تھا سلیمان بھائی تھا کاسم تھا امیر تھا عدنان بھائی تھا جسم امین وال بس داتے کھیل گا دوری مشران کا سران رونگا خوین دی طول تا دمین جو کلو سو دو پال تک تک سلام نو تا سپیشل سلام دو خرا کلو دی یا تمنا دل اللہ پمان
0: دلو اللہ پمان

0: ګورا تراته د زړه وسترګو ګورا خړ پر پښتانه یو خډیر خکلیو او چې شباب دې د نازونو سره بل شو چې شباب دې د نازونو سره مل شو بس د خکلیا اوس دې حسن مکمل شو دا چې سوکرا تا ناصاف را پزړې شو یو بې زړه مې د زړه تل کې بل شو او د شهادت دې خبره جواب نشتا د چا کور او د چا قبر تاج محل شو 09332804595 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه روخی خیر دې طبیعت ښه دې
0: خیر دې جی سو مونږ سره ګران راغلل سوک راغلل سرپراز کا کارال سرپراز کا کاجی په خیر ستړي مشه جوړ تازه خوشاله
1: اللہ دې خوشاله کا اللہ دې عزت من کا څنګه خیر طبیعت ته خیر دې
0: الحمدللہ الحمدللہ تاسو څنګه دې خیره
1: الحمدللہ الله پاک لک لک شکر دې تاسو ته اغانی دې خپل ور پروگرام आवाज مې اوري دې خپل شما
0: نمونگ دم خوشحاله شو کنه تاسو له ډیر خوشاله غو خمونګه د غینه زیات خوشاله ګزګه چې دومره ټیم چا سره دینن سبا
1: الله دې عزت من کا واس
0: بس دس تاسو مینا دا کنا چې کومه مینا باندې وته تاسو ګورئ نور مینوال هم پاغه مینا باندې راځي سرفراز کا کای څنګه اوس ته طبیعت څنګه ده خیره گزاره شوی دا
1: خیر خیر الحمدلله الله شکر ده
0: بس خوشحالی کو پدی باندې او اوریدونکو تم ووچی دغه شان نر خو او عزتدار پښتانه اوس موجود دي چې الحمدلله په کم حالاتو کې خپل رزق ځان لا وسیله کول او کړی نو خپل رزق هم خلکو لمینم محبتم جنتونه داخله گیټي
1: الله دې خوشاله کا زما طرف مجیدینو ګل محمد کا غاتا ډیر ډیر دعاګانې سپیشل سلام ګل نبی شاه کا غیتا ډیر ډیر دعاګانې سپیشل سلام خیال بھائی تا سرتاج غیتا او یار چې سوکون راستا سو आवाज اوري کنه دا پروگرام اوري
0: شکریہ سرفراز فرام کو گوہاٹی غریب آباد دگا غریب آباد ڈیر زیات کھولے ظاہر ہے سرفراز کا خبر مخ کی بچا کرو لگو خوش ہی گم دے تو بس وہ سو آوا زبا داؤ آما چھ بس منگم نو چکر شو ڈیر ٹائم مشو سرفراز کا کہا جی درزو خان بیا سرفراز کا کاجی کم نے بسان نے پوہی یار لاس نے ونی سل شاب شاب شاب نو وزور زور باندې دا دی مینا دا د زړه په سترګو د زړه په مینا باندې خلکو لقدر و عزت کړي همیشه د فارا دغه د عزت خلک دی د عزت په جامه د عزت په الفاظ لوی شوی خلک همیشه د بل عزت او قدر کړي 09332804595 باندې تاسو کالز بدن سره ګورما چې سوک راځي د کم اوه کال چې کوم دی غټراب شلو بالکل جناب راځي با پروگرام ته سوال کیږي خبرې او سندري ما ته ویل کیږي حذیفه ارمان تاسو ته ویل کیږي درانه خواږه د وفا د مینې ډک مینوال بالکل جناب تاسو راځي مونږ ته کال کوي په 09332804595 باندې د دین علاوه میسجز راغلي دي هغه هم سره پروگرام یې جوړو ما خو تاسو کال ځان سره ګورم چې سوک دي کم دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو د کم زینا د ټوپای نه محمد احسن خا محمد څنګه ټیک ټاک طبیعت ته خدای خا پروگرام اوري اوس ته کو ټیون کو کنه وخت دی ان کړو خا ټول اوري دار ته و اسکول ته ځی کنه اسکول نه راغله نور سنگا طبیعت سنگا دے تو سویم کلاس کی
2: سلورم کی
0: ہاں سلورم کی نو لائے کی کنا لگے زمان بشانا اسکول تھی راضی او کلا کلا بانر آولی کنا سار چی پاس ہوئی یارا پخیټه می درد دے سر می خوږیږي سکول ته نه زما او چې بیا کلا د سکول ټایم تیر شي کنه نو بیا دا سرو رو غون ترا پاسي او ویل طبیعت می ټیک شنو بیا ما شومان سر رو لوبي تون خلی
2: اوجي کلا کلا وکم
0: منی کنا خادر ته وای چې صبر اته پروگرام کې وای سدل راځي هم
2: شیر
0: برا ته وای کنا ز شیر را ته وای
2: وای وای هر انسان ته د انسان په نظر ګورا
0: اها
2: انسان ته د انسان په نظر ګورا فقیر ته د خپل ځان په نظر ګورا پر شیر ته تمه هیڅ شي په دنیا کې قبرستان مکان په نظر ګورا
0: ډیر خدای محمد هیثم د ټوپای نه راغلی چاته بدوا سلام لیږي
2: او جی ټول تا
0: ټول تا د مینې د وفا ډک سلامونه ستاسو رسیدل سیدا اوکے جی دلا پامان سے ڈیر زیادہ من کو ماں سرا محمد ہے سام دٹوپئی کلم ڈیر خوک دے گا نا خوک دے گا نا دے او گندو بولا پر گندو منگل چائے اتلا گدن ٹوپے غازی ہری پور چھوٹا لاہور جنگیرے مانکے توڑی رے اور ورسرا ورسرا بیکے خجی ایسے ٹوپے کوٹا کلاوٹ مرغو سٹینڈ کیوے اور گنڈا یدین علاوہ مردان چرسدا سواوے مانی رہے پنچ پیر ٹول سمر زمونگا گوری آواز ہو رہی ٹول تصورا ویخ شید سو دکی گئی ماں زگے چھے تاوستو پتا دا حزے فارمان را رسی دلے دے تاوستو دو جلونو خان را رسی دلے دے کالر گرم چھے سوکتی رہا سر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خجی پتہ نہ لگی گورم جی سوکھ رہا سر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سوکھ خبر کوئی دے کم زینا
3: سبا گل
0: د کالو خان نا سبا سنگ دا سٹیک ٹیک پروگرام کے تاستا ہر کلے وایو مننا یو جہان مننا پروگرام اٹول واورے دو روزگار نہیں ہوئی نو سرخو گرا وسط سرخو گے نہیں ہوئی پروگرام ہوئی دار تو ایسے دیر اوڑی تا پروگرام تو سب رات وائی حساب دے کنا اسکول کے اکثر چپ تقریر کی یا داغا واخلی حصہ واخلی یا پنات کی نو لکا سوچ آگ چی یار اسٹیج کے اترے گا مو نات پوا ما او مطلب تقریر بکو ما ذرا تسو اما ہو رہا تو تم رکھا برے اکڑے جیسا ہم پہنچو میں درد شو ستاسو ډیر زیات خوخی دی بس زما خور د رونو خبره په خويندو باندې خې لګي
3: بالکل
0: ا ډیر زیات مننه کوم چې دا سوراغلی پروگرام ته موکالو کو غټ غټ خلک شي خجی اوکی جی د الله فامان شي ډیر زیات مننه 09332804995 باندې مدا سورازی موږ ته کال کوي او د پروگرام حصہ به جوړوم الله خیر السلام علیکم السلام علیکم می خراب اور زول دا چاڑو لے بمر را کا گیو کسنگ چل لے خوبار حال کل دس کال کا وہی اکثر سا سو خیال نکال ملا اسے بھی ہوتا اسی گم دنو آپ لپ خبرو باندھی صفر صفر 938-2-4-95 باندھی سسو لائف کال بدن سر پروگرام کے اخلا مجھے سر پرازی آئے ہائی دا کال رانو باندھی سی چلو شو خوبار حال تا سو برازی ٹرائی بکوئی پا صفر 938-2-4-95 باندھی اگر بزر پروگرام ہی سے جوڑو ماں وہی چی مونگ تا خپل آواز کی خبر ہو کا او زما ستا سواز ډیر زیات خوخیږي ما غوتا ته دومره خبرې وکړې یو ګنټه غوړه ته ما وکړې او اوس په تاسو راځي مونږ ته وکال کوي په 09332804095 السلام علیکم جی سو خبرې کوي د کم زینا ستاسو آواز ډیر زیات ګډوډ راځي پتہ نہ لگی جس ستاسو آواز سم مسئلہ دا اور دا سی چل شروع دے خبر حال 09332804095 باندې بتا سو راځي مونږ ته وکال کوي او دا پروگرام حساب زو تاسو ځان سره جوړو مخه کالر ګورما عبد الناصر بھائی چې کوم دنو میسجونه را لګلو او دا غي یو جهان مننه کوم ډیره زیاته شکریا دا کوم کار می سره چته خو چې کال راشه م سیدا کال ګورم چې سوکتی السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
0: جی سو کو د کم زینا ریڈیو بند کئی. جی ریڈیو بند کئی. خجی تاستا ہر کلے ستڑی مشی پخیر اغلی وایو
4: پخیر پخیر پخیر
0: پخیر جوڑ تازہ خوشحال آسنگ ای خیئی یا
4: زخی متا سخی
0: زب بالکل ٹک ٹاک کی مرو روائے کن سہلات تھی
4: بس تیلوی تاست پلل وائے
0: خیر دے کاروبار دے سنگ روان دے گٹا کی روان دے کتاوان کی روان دے
4: بس اللہ شکر دے گزارا کی
0: خزا بس ما بکیات ساتخا
4: صحیح دے بولے نا
0: آو دارا تو ای پروگرام واوری دو
4: آو پروگرام ہو رو لگی آئی
0: خا سنگ در باندے لگی زمونگا گرانا پو مونگا قدردانا
4: بس دیر خصہ پروگرام روان دے
0: خانو تاسو برات سو آئی چی نورم خیست چی کندا خو بس تاسو پو بینم خیست کی گی
4: بس نور تسو آئی
0: ویزا پسو پو ہی گا مال سرازی ستا پشان بانی خو مال نرازی ہاں خجی چا تا با دعا سلام لے گئی
4: بس پور مینوالو تا دعا سلام دے
0: خجی والیکم السلام دے رزیتا منن جی خوشحال ہو سی دا غازی اور بلینا مونږ ته راغلی په کال باندې ډیره زیاته مننه کوم اوریدونکو زه به تاسو ته ووایم چې دغه شان اوریدونکو زمونږ ډیر دي اکثر دا چوکیداران چې ګم دي د غازی سایټ دغه توربلې سایټ ته اباسین طرف ته او ورسره ورسره دغه د توربلې طرف ته اکثر زمونږ درونه خپل ډیوټیانې کوي په خپل ټوکی ناس وي اور ریډیو چې کوم دی غنګړې وي بهرحال ډیره زیاته مننه کوم د زمونږ مشران دي زمونږ خبرو سره زمونږ دغه تر سره چې کوم دنو خیال بدل وي ډیره زیاته مننه. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام.
0: جی په خیر تازه سوک او د کم زینا رائل خبرې کې د ډوډیر نه رائل بھائی په خیر راغلی سړی مشي خیر دی چې الحمدلله تاسو ډېرې دواګانې تاسو خې دارا ته وایي چې څنګه سه دکان مکان کې ناسې پروګرام اورئ که نه
4: نہ جی ہو یم ڈوڑی را فاتح کی گم دیدہ کی دل لکی را سرداغا بھی ساروی دی
0: خجی خا خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر دے بس اللہ دے چی گم دنو بگی برکت ہوا چی
4: آمین آمین
0: خجی پروگرام ہوا اور دے سم مجبور کلے چی یا ریڈیو تا کالو کما
4: بل دا خورا سمدل کی خطرہ میں وہ لرالم پر تکینا سنو ریڈیو کو لگون بس پروگرام شمرو
0: خوشحالی گو پدی باندھے پدی خفگان نہ پدی ڈیر خوشحالی گو چیارا سوابئی مین ناک خل کو سمجھتا دے او پل مین چکم دن آگا کائم ساتھ لے دا
4: جی
0: دارا تو ایسے دل راضی شاعری سر شوق ساتھ کنا آواز سر ترنم کے رات سوائی بس اللہ مو خوشحال ساتھ چراغ رخ پل مینا مورا تر رسول اللہ جی اوکے جی اللہ پامان شی ڈیر زیات مننه کوم چتا سو هم راغلی اور دن کو سو میسجز اغه به هم شامل کما زګی چی بیا ر نفاتی وین بیا تا سوم خفای اور چی گمنه نو مون بم خفایو میسجز میسجز میسجز فتح نشتام زمانتی سو کنل چلاڑی 0938-283-495 میں باندھے سا سکوال گورم چی سوکتی را سر. السلام علیکم. جی سو خبری کوئی دکم زینا مروا خبری کئی زما خور دا سوابین داستا پروگرام کے ہر کلیس تڑی مشی وایو نیم را دے سوابینا. ہلو سو خبری کوئی نم لگ تیز واخلی سلو سلو خبری مو کوئی خجی تاستا پروگرام کے ہر کلے ستڑی مشی وائی پروگرام او ٹول واوری دو خانو سو ہو پکی خوخ شو زما خبری دا زما خبریم ستا سلا خوخی گی کال میلا دے اچت کے کنو بس اس گلی مکو ایسا کچے کال میلاو شنو بیا خو گلی نہیں پکار خا دیر زیادا مننا زما خورے چدومر مینا لرے مونگ سرا سدی روڑی دے پروگرام تا سبرات وائی
5: پروگرام
0: شاعری برا تک سبرا تو سہ روڑی دی خا ز ڈیر زیات مننه چې تاسو راغلی پروگرام ته موکاله کو چاته دعا سلام لګی چاته دعا سلام لګی چا چاته دعا سلام لګی اخ ز ډیر زیات مننه کوم خوشاله اوسې یواد اوسې ویریالي اوسې گئی چې تاسو راغلی پروگرام ته سو کړل پروگرام ته موکاله کو د سوابی نه مروه نو آباد رہتا اسی بریالی رہتا اسی جناب بالکل اللہ صبح ہم راضی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ذہن سلائم د مرغوز نا شو اور ما تا تم اسپیشل سلام وئی چی پیارانخ پیمان تو آیا پیارانخ پیمان تو آیا یاری دی نکڑی خو پختو دی نفریگ دینا ضلع السلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا ڈیر زیادہ شکریہ السلام علیکم وعلیکم پوخا چالا کا بخیر

0: دا او دي خاندل ولي ا بجيني پريان راغلي دي سو خبري کوي د کم ځای نه سو خبري کوي د کم ځای نه
1: مای ستاره خبري کوم څه
0: وایي ستاره خبري کوي د سوابين نه دا او دي خاندل ولي بس پریک دا بس سیدھا سر کے پڑے کے خبر کو سنگ پروگرام اور ٹول واوری دو
1: جی بھائی اس مٹی ان کو
0: لکہ دا ولی تا اس تو پتہ نشتے جو فارمان پو 12 بجے باندھ رہا جی پروگرام تھا اللہ دے خیرو کی دارا تو آئے سہر اوڑی دی پروگرام تا چی حوزے فارمان رو تکالو کا مصبہ ہوتا واما خبر در نہیں رشوی زد زان دیر زیاد خیال ساتھائی اور دعاگانو کی مسپیش علیات ساتھائی سیدہ خجی وعلیکم السلام ڈیر جاتا من نخا اوکے جی دا اللہ پمان ڈگا سفیانہ کو لام سے کچے دا ٹائم بنگ سر دا ٹیم کے لگ دا سی اباری کون تھی آواز ہم ساتھ نہ رکھے کچے پیو صاحب انسان بسمر خبریں کہ السلام علیکم جی سو خبر زلفا خبر سٹیفانا پخیر مش جوڑ تازہ خوشحال پخیر رکھ لئی الحمد للہ تاسو ډیر زیات دعاګانې تاسو خیر خیره
1: الحمد للہ
0: بھائی جون خروان دے زه بالکل تاسو په دعا رنګ ما جون خو کول روان دے تاسو په دعا باندې بیا خو مطلب انسان پہ پوہ شي نیمګړی پروگرام باندې سوک نه پویږي دارا تو وای چې صبر تو وای پروگرام ته سحر اوړی دی ٹپے رہتا کہ او کراتا او کہی رہتا ورزائی پی ون ٹو تھری گو
1: وسلی پہ کیا میرے سیدھی وائی وائی وائی ظلم کا پل جڑی کون بدرنگ شوما ظلم کا پل جڑی کون بدرنگ شوما کنڈ خنیم کی بجارم وائی وائی وائی کنے تیرا لب خندا خیر تیروما کنے تیرا لب خندا خیر تیروما

0: خوشاله آباد را ته اوسې کالر ځن سره ګورم چې څوک دې کم دنه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی څوک راغلل د کم ځای نه راغلل؟ سباګل
1: سیماګل
0: سیماګل نو هغه سین چې کم دنه هغه پته نشته د موبایل سپیکر چته ګډ وډ کو. په خیر راغلی ستړي مشي پروګرام کې ته هرکلی ستړي مشي وایو. خیر شکر بد خلک ما چاہتا دعا نہ کری پروگرام ٹول باور سر نوار خوشو بالکل صحیح روان دے غزل برات وائی غزل جی کم دے نو برات وائی
1: آئے
0: ہائے ہائے
1: ما ویل بیا به مینا نه کوم هو بیا مې وکړه ما ویل بیا به مینا نه کوم مې وکړه
0: ډېر ښه دی
1: خدایا هغه تاسو را نصیب کړی چې پر دوی تیمې دی ډېر
0: ښه
1: پورا
0: ڈیر خدے سنگ اسا سو واس کٹ شو
1: ارمانو نمی بیلی لی دی خنائی موا غصر
0: ستا سو آواز چی کم دیگا کٹنگ گئی ستا سو واس پتہ نہیں لگی دیر زیاد کٹنگ گئی آو سٹیک شو
1: وی ارمانو نمی بیلی لی دی خنائی ما
0: آہاں چیما سر جڑل پہر غم کی خپل مینا خپل محبت چاہتا بدعا سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سی جی آباد اسی بریالی اسی گئی ڈیر زیادہ مننا کوم چتا سو ہم راغلی خپل مینا خپل محبتون ہر اور رسول سسو کال ز 09832804595 باندې بتا سو راځي مونږ ته کال کوي د خپل مینی خپل محبتون خپل احساسات چې کوم نه بتا سو مونږ تر راځو. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام دې فرمان دې سي
0: خير دې جی الحمدلله سوک او د کم زینا
2: سات خبرې کوم نو مای کین
0: سات خبرې کوي د مان کین دا ما یاد کړی زکه هو کال کو
2: یې یې چې کال مو کول خو بس څه لګیدا
0: خا خا کال کې ملاوي دنا
2: میرے جی بس اس موبائل لاس ہے پہ اوسو کریں پہ ٹرائی ہو گیا آو جی بس اسو لے گیا
0: خادارہ تو ہی پروگرام ٹول باو رہے دیکھنا اس ہو ٹیون کو
2: میرے جی تقریباً چا پاو کم یا ہو اکے چا ٹیم اچھی ٹیون
0: اخا خا نسنگ پروگرام در بانے سنگ ہو لگے دو
2: دیر مزے دار جی دیر مزے
0: بس داستا سمینه دا او چې بداو صدا پروګرامونه خلګي نو والله مونږ هم په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو
2: شیخ
0: خادر ته وای چې صبر راته پروګرام کې وای سه وروړي دي
2: دا یو غزل دي دا
0: ها ضرور
2: ګریخي لګریوانی می ټولوي او جانان جاړي
0: ها ها
2: شو کې دې لګری لټوي او جانان جاړي
0: آی ډیر خزه
2: رتلے چی مدانی پکی تش پودری دویم رتلے چی مدانی پکی تش پودری دویم اس اورم چی پاغ لار راجی او جانان جاری
0: آئے ہائے دیر خوا
2: پرون چی بچاستری گی میں جانان دا تو رو دی پرون چی بچاستری گی میں جانان دا تو رو دی ہاور لنن اوخ کی اچھوی او جانان جاری
0: آئے دیر خوا دے دیر خوا
2: سرخی تچ دخپل شوند گور یا اینکی سرخی تچ دخپل شوند گور یا اینکی زما چودل شوند یادگی او جانان جاری
0: آئے جانان جاری دیر خکول دا دیر زبردست خا دیر خکول آواز ماشاءاللہ آواز دیر زیاد خکول دا ریڈیو سر جوڑ دے خان وام ریڈیو سر دی آواز جوڑ دے بالکل
2: بچی زما خوشو فن دے خو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ خپل کوشش وکي او دا خو دوره ګران خبره نه ده انشاءاللہ ها
2: کوشش وکړو دې ته الله کریم روان دي
0: او انشاءاللہ انشاءاللہ که خیر الله به خپل مقصد ته چې ګم نه نو هغه څه کوي هغه به رسي انشاءاللہ چاته به دعا سلام لګي خبر چکم دن آگا اور

0: مرایا دوا داسې بے فام خیم د جدا شیو یار د نوم سره مې زړه خوږیږي سب گیل کوم لبل یارا ما ځان سیزل دے پخپل یارا انجام زما د سرکشی بسوی انجام زما د سرکشی بسوی با تا وا پتلا ول یارا کو بلختی می درې خمو جوړ کړل راتا یادی گستا سنگل یارا او زړه می یو ټک وی چودو د جوړ دے را پاسا راش شب حل یارا او چرتا په نور نور سر نشی او چرتا په نور نور سر نشی از یا خبرې اخلا کله کله یارا او سو گیل کوم لبل یارا ما ځان سے زل دے پخپل یارا کالر ګورم چې سوک تی السلام علیکم وعلیکم السلام جوڑ تازہ خوشحال سوکھ دے کم زینا
1: عمر
0: سنگھ ہے ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک مستا پوا رنگ متو آئے تھے سنگھ خیر کو لے لگی کل گو دار تو معشومان وہ گنا نو اگر چرنی چرا دربڑ چرچی اگر باکسر راگستی ہو چی دا مچ پاس نو داسی شیش پا تراخ کو کدی خیال مڑکو بیاتی ہی تاکڑی دی چرتا خالی دلی دی دل کا او چکل اسکول تا تلے او چت دے او سبجیکٹ نہ یو ٹیچر نے یاری گی او مطلب را پاس چ یرا اسکول کے لکار دے یا اخوا دی خوا دینو کار لب دی منڈے ولے کنا مطلب خپل کلاس کی بوی آو کنا لکا اکثر یہ استاد اسکول نہ اکثر پٹی گی کنا لکا اسکول کے کلاس نہ پٹی گی نو یا ٹیچر تو وہی مات سے اوالا کا سو کار مار خو نشتے وہی چو کما بس بیا بیا بیا بے غم انسان ادارہ تو ایسا مصروفیاتی سے کہنے سوا خانو دا مصروفیات ځان له لګو ګوره کنا مصروفیات بللا د خو انسان ځان له وګوري او کنا وای د ټک خبر او د کار خبر دا دار ته وای صبره د پروګرام کې وای سدي روړي دي وعلیکم السلام وای چې محمد قاسم یم دا د ټان کوي دا محمد ټان کوي دا غریب شاه باندې نا وای چې شو نای سا سوال تر خپل سلامونه قبول کا وای چې تا ته می سلامونه وای چې ما به کی یاد کا بالکل می یاد کړی ها 09382804595 السلام علیکم الحمدللہ جی سو کو دکم زینا ناصر خبر کوئی د مرغوز نا ناصر بھائی تاسو ته پروگرام کې هر کله ستړي مشي وایو
2: مهرباني الله دې کړو که صحابات را باندې خپل خپل خون ته لګي او چې کېږم په یو مو دې لپاره مې کړې ته نو
0: ناصر بھائی کم ناصر بھائی خبر کوئی ناصر بھائی سنگ ٹک ٹاک علاقہ یار خیر سوال کر دے کم سینا ناصر بھائی سنگ ٹک ٹاک طبیعت خیرا پہچان کو پہچان اوشو اوشو بس پہچان اوشو نور سنگ استاسو طبیعت خیر سنگ دے
2: بس اللہ فضل دے تاخو
0: الحمد للہ ساسو راسر ڈیر جاتی دعا گانی دی خیرا الحمد للہ بس جوان دے او جوان کے سخت دے او آرام و سکون دا جوان کے تڑلی دی بس دا با انسان چی رازی نو ہمت پا نبائلی ورتا
2: نو بس خودے و دا خو زندگی دا پچا نرم تیری گی پچا گرم تیری گی رب الغالمین تقسیم دے
0: بالکل بالکل مشران بالکل بالکل الحمد للہ ڈیر عزت دعا گانے دی پالا باندھ گران سے خوشحال شم چتا سم راغ لے
2: خوشحال شم او زمون دپار خدا پاخر خبر را
0: اہاں
2: دعا باندې خوب لگے دا او سیوال شنو مو تا زما سلام وای خان
0: وعلیکم السلام جی ڈیر عزت مننه خوشحال او سی خان او کی جی وعلیکم السلام ڈیر عزت مننه کوم خوشحال ڈیر عزت شکریہ ناصر بھائی دو برغزنا

0: پل نصیب جدا ل یار کلم وخ پوز ل زار زار کلم بے اعتبار زمانہ دا بے اعتبار زمانہ دا چی بچا باند اعتبار کلم د سین غاڑا بے خانہ دا زان بحال تک خامار کلم د دنیا مثال جنگل د دنیا مثال جنگل دے ہر قدم پکے پ ڈار کلم د عزت پجال کے گیریم اے غربت پجال کے گیریم تڑ میوخ کے پرخسار کلم ک غریب یما جانانا ک غریب یما جانانا د خپل زان با در نظار کلم او چې دا واوري په خنداشي سبا خوي کديار کلم او ستا باڼه لکه د غوشو ستا باڼه لکه د غوشو تپ زړه باندې پر هر کلم ما زیستا نظر وکړه هسې ته چې ځان پدار کړه 09032384 باندې سسکار ګورم دغه جی دغه کال چې ګم دی هغه څه شلو هغه ډراپ شلو خو بل کال به ځان سره ګورم اچھا سوکرا جی دے کم جانا راضی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سوک پنگ سر اگران دے کم جانا
1: وہی عزیفہ بھائی وہی خیر دے رخ تیرا نلاڈ خیر دے زان دے رانا لاڈ کی
0: آہاں
1: پولا کمزڑ غواڑی جانا تیرا نلاڈ
0: او پولا کمزڑ غواڑی چ دا سجاد دے کلی نہ دا جیاز دے رانا لاڈ شی سجاد بھائی پا خیر راغلے ستڑے مشے سنگ ای ٹھیک ٹھاک ہے دا خیرا
1: خیر راغلے دا خیرا
0: را رسیدلیو دا خیرا
1: پروگرام دے خمد ادار چالوی ہے خا گرم نا گرم
0: واوری دا ٹول کا نا اس ہو ٹیون کا
1: نا
0: وام اس ہو ٹیون کا نا وقتی لگو لیو
1: نا نا سار نا ملا گو لے
0: اخا خا نو پروگرام در باندے خو لگی دو
1: پروگرام خو باندے دا سو لگی دا بلکل سو کے سو
0: زمان راجا چی اسو ٹپیو کو دوڑ راجا پی
1: سلام
0: لے گئی
1: اوکے
0: جی وعلیکم السلام اوکے جی وای چی ز ارسلان یم دو مرغوزنا الکنن مرغوز سٹینڈ کوی والا رسیدلی شو نایس تا تم اسپیشل سلام علیکم السلام ډیر زیاده شکریہ وای چی ز تاسو خور یما دو مانی رینا شو نایس تا او تا اسپیشل سلام وای چی زما د فرهرونو ملمان اوگی جی ڈیرا چاہتا من 09032384 باندھے با جس سو کالز گورم چ ماسر سوک راضی اور دا کم زن راضی سویل غواڑی کالر گورم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبر ہے کوئی دا کم زینا سوک سواتی خبر ہے کوئی
2: گل رنگ
0: ہا گل رنگ سواتی پخیر راغلے جوڑی ہے برابر ہے خیر دے الحمد للہ شکر دے تاسو خیر خیر دعا گانی دی تاسو او پروگرام واو رے دو
2: پروگرام
0: در بانے سنگو لگے دو
2: خلق
0: کا خن لگے دو بیا با دے کال نکو خبز دستا سو دو خوین دو مین دا مونگ سرا او دارا تو وایا چی تبرات سوائی پروگرام کی سدی روڑی تبرات سوائی جی وعلیکم السلام خو اس رات ہم نوائی خزبس ڈیر من ضرور لگے دا پل مین دراؤ رسول
2: اوکے
0: دا ہاں الله. اوكي جي د الله پامان شي وای جی خلق را تویل چې دې خنه دې ما ور تویل یې.

0: 0909-783-290-495 ٹایم رسر کمیگی ساسو کالز باخلم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ولکا حماد خان په خیر جوړ تازه خوشاله څنګه ټیک ټاک خیر دے حماد ته څنګه صحتونه دې خدي بالکل ٹک ٹاک مد زړه موسم دے څنګه دے ہا ولا گور ډیر وخت شو ډیر وخت شو چې ګور لیدل مینې ملاقات د سره نه شوی ماشاء اللہ حماد خود خیر جوندے دی رہا تھا ہاں حماد سنگ پروگرام دی ٹیون کا کنا وقتی نہ دلا گولے دے
1: نہ
0: حماد سنگا جون خر وان دے دا خیرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ حماد خوش کم دنو ویڈیو گانے میں جوڑا یو ویڈیو گانے کے خندا گانے میں کہ یو ہاں صبر آتا ہے حماد سے دی روڑی دی ہاں وہ ہے رہتا خوب کل رہتا ہوا ہے تا سارا خڑے ٹائم دے
1: نلی نلی واولا وزی کی گال پلی کی تمیل پولان کتالی کی گال پلی کی تنگلی کال للادا بدا
0: باز دیر خکلے ہمان دیر خکلے او سنگ دا خیر سنگ نن سبا چرتا مطلب چکر مکر لازی گیمون یو گیم کی مزما پا خیر لی دلے وی
1: بد پی تکی نا جو پی تکی
0: خا او دار تو آیا چې څنګه وام چکر لکم ګراوند ته یو ګراوند کې ملي دلوي
1: تکل لپټ لال پټي مر کلو تل لال ټکل کلن
0: حما دا ستاغه یاد دی هغه یو پیرچ ته ما سره په بایک باندې تلوي کنه هغه مطلب په لار باندې خو خلې غپم لګوستا یاد شي کنه ستا هیر دی اس تو پی چند ماں خواسم پی چند دے ماں ہو مطلب زدن کدی خیالی بیا داس لاڑ مو تا ماتا وی د لاس نه د کلک نسل او می روټی بخری ل بزی
1: او
0: فلم حماد اللہ د لوی سړی کلا ک مطلب د لوی سړی دار چلا د ډیر جو اندر کی سر د ډیر خوشالو او چاته بد دعا سلام لیگی
1: بدل چات کو تل وان تل کی تل چات کو تل
0: خا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته شکریا دا کوم جدا مونږ سره سوک مونږ ته ډیر زیات ګران مونږ ته ډیر زیات نږدې اور دا خلکو مونږ سره همیشه د پارا فزړه کې ډیر زیات ځای وی بیا با زمانه ورو ته ګوره بابا توبا ستاد یاره وستلی وینا

0: ओके ना, 87 495। अस्सलाम वालेकुम। خیر دے جی، سو خبری کوئی دے کم زینا
1: صابر خبری کو مال گوہاٹی نا
0: صابر خبری کوئی دے گوہاٹی نا اخی جی داس تو پروگرام الحمدللہ استا سو ڈیر دعا گانی داس خے
1: پروگرام کو ماشاءاللہ ڈیر خول روان ڈیر خون دے راک ما ور کال
0: کو نو بس مان زان رو کوئی مان چ زان رو شی بیا وزن کم زے گورو ما الحمد للہ ستاسو ڈیر دواگانی دیو ڈیر زیاد خوشحال شم چتا سراغ لئی
1: بس یو سانگ رہا تھا کل اگون تک پریسر دیکھا کالے کے وہ مسیز اور بہر میں مو اجنا مینہ بدنام
0: خزب لے کوم در تصابر سے مونگ تا ڈیر زیاد گرانی اللہ مو خوشحال ساتا چاہتا بدوا سلام لے گئی جی وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننه کوم خوشحال آباد سی جی اور زما مینا ہم چې کوم دینو غتا سره دا اور خوشحالی گم سسو مینتا د همیشه د فار الله تعالی دې د سو خاد باد ساتي اور دغه سندره چې کوم دې دا بتاو ست زلا زمي پلی کوما اور خام خاوی ته پلی کوما خا اور راضی چی واورو جگہ چی ستاسو مینہ مونگتا دیر جاتا گران دا وکلا چی ستاسو مینہ مات گران چی نو بیا بز ستاسو دا غچی گم دے نو غبا لازمی ستاسو سر چی گم دے نشور کم آبو سرم وورو ستاسو یو کالز بچی گم دے غبا سر واخلم بیا بچی گم دے غسن در واورو آئے آئے لگ شانتی بخ کے گاڑی چکل نہ سٹارٹ کی دکھا والا وار کے کہنا داسی

0: 0932208495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کو دکم زینا تاجولی بھائی پروگرام کے تاسو ہر کلے وایو الحمد للہ. تاسو دعا گانی پروگرام واور دو سنگ جی بس دزڑی کنا دزڑ نزڑ تلار یو دا باز آواز چی کم دا انسان چی کم دینو بالکل اغا دمینی حد تک گزئی
1: زمانہ موبائل کے کنے کار نہ کوئی یقین نہ گدار گنگی گسیو مجی اصل نہیں شو
0: اخا اچھا تو بدوا سلام لے گئی ٹائم را سر کم دے زوم چیو کالر دوزن سر نورم چی کم دے پروگرام کے شامل کم
1: اللہ بسارہ کا تھا تفصیل سلام او دیاس پے تفصیل سلام او دیاس پے دلاوا مجرمہ تفصیل کی کہ کنے لو
0: وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننا کوم ڈیر زیادہ شکریہ خجی لازمی با و تواما ڈیر زیادہ مننا الیاس بھائی تاورے دن دا خلقو خیال ساتھے او ما دوستا پا ہر پروگرام کے دقا خبر کرے دا چی پتاو سو یو انسان زان منی بالکل بینا پل زان بم بچا منائی انسان دے یو انسانیت دے یو جوان دے

0: से भरना सौ रुपीज दो सौ अस्सी चार सौ पचानवे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी सोक तकम जैना फातमा फ्राम सवाबी तो प्रोग्राम के हर कले स्थली मुशिवायु डेरा ज्यादा मन था उसल करो उठाई उखड़ा नु काला होगा हाँ पता रहा तले ना रिख्तियार उठाई उखड़ा कने लाने दा खोड़ा ली मां तो पता लगी क्या ना खदारा तू है जी خیر دے الحمدللہ فرسٹ ٹائم کال کرے دے
1: آو جی
0: خانو س ارمانو س پزڑ کے ذہن کی اوچیارا حسین فرمان بھائی تو کال کو ما سب ہوتا واما اے
1: بس میں چ خبر ہے سو کم نام تیر سی ارمان
0: خانو خبر
1: درو لارا لا ارمان پورا
0: بس زمونگا خوین دے مونگا سا سرونا یو بس دغه خود چا خبر دعا دعا دعا کی انسان یدی کی نو بیا ډیر زیات خوی نور خو انسان مطلب ما ہوتا سو چی انسان سی پو وس کی دک دوائی چی دو ڈے کی دعا چاہتا ہوں کہ دا غٹا خبر دا بس دا غیر دفارا ڈیر زیادا مننا کوما او کوئی براتا ہمیشہ دفارا کے خیری سی دا سدی روڑی دی پروگرام کی سب راتا ہوائی نہیں
1: یو شیر مہمان نا آج بیشت علام نباو
0: لیتا زیاد سلامو نا ولی گئی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا اوگی جی منگ سے فاطمہ واد سوابینا سلام نیم علی گل پل مینا محبت نیم علی گل اور دا دن علاوہ پروگرام ٹائم رس را سد جی آئے ہائے اوگی جی دی وقت کی زمونگا گونڈی جی گونے اسماعیل پروگرام ہو رہی ردین علاوہ افتخار آواز ہو رہی ورسر ورسرا مغاز جی گونے اگر زمان آواز ہو رہی علیہ السلام میں قبول اور منظور گئے روز و خرچہ کوئی خواہ تیرا زیادہ منہ نکم جو سمرا ہم زمان خفل دے کپردے دے کملگر دے کامزولی دے تولے دا سلامون دا زرد دا ویخنا کالر گورم چی سوک تیرا سرا السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک او دے کم زینا
1: سات ماں خبری کم بھائی زمان خو سمرا خلاش شفا ملاو لوگا دو نمبر ناراضی
0: وی زلم ہو چی گم دنو آگا تانی وانے تلے دے ہاں خیر دے خیر دے گزارا کے ہوئی خیر دے انسان ماں ہوتا اس تو گزارا ڈیر خش ہے دے دارا تو دادا کال نے ملاؤ شو کنا
1: بھائی والا لسنر نمبر نہ رہا کئی نو چھ زما کال ملاؤ شی داسین اجت نہ کئی نو اخر بیا بن شی نو زما کم بڑا سڑے شا
0: دا کمی گلی چھ کے بس ٹائم برا نہ اٹھ چھ کل خبر را سراو کا چھ زڑ باندی دی سوچ یارا ہو جائے فرمان بھائی تو کالو کا مسب ورتا واما
1: بس تو اسلام بڑے تو کم نو چپی ما پی منگل ناراضی ہو نور بس
0: اگر ٹپی اگر در ربا پا لگا دے چپ کولر را باندھی کہ بس یا خبر و سر کو اگر ٹپی دیا خیر دستا سو ډیر زیات دعاګان دی ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو هم راغلی او ډیر زیات مننه کوم چاته بدوا سلام لګی یادوم با ها چاته بدوا سلام لګی
1: بس
0: خاص دعا سلام او ټول لیسنر ته دعا سلام اوکی چی د الله پام

0: اوکی جی جناب ساسو با یو کالز دو واخلم بیا بس تاسو نا اجازت غواړم زکه چې ټایم سره کم دی اور تاسو ته پته ده بیا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. سلامونه میر د کوچې پالمان.
0: جی جی ضرور احمد اولې گئی سلامونه
1: کا یوم به تاسو ته واتلم.
0: اها
1: ان دا پایته ته واتلم.
0: اها وعلیکم السلام. بس کنا نورشتے وعلیکم السلام. ہمان استا سلام ٹول تو رسید الخان کم یو گانا کم یو گانا پلے کو متا اسپیشل پلے کو مسئلہ اوکے جی اللہ پامان سے ہما چیگم دنو سارا خورتا بج گلتا خان بابا تا امیتا ٹول تستا سلام چیگم دنو غور سیدو اور مالا بم اجازت رہا کبھی ٹائم کم دے لاسٹ کال زن سر گورم بیا اجازت غواڑم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی دا کال چی کم دے نو ناغا چی کم دے نو غم ڈراپ شلو ڈیرے زیادہ تمہنے نا کوما لاسٹ کالر بیا بزر اجازت غوار ما. السلام علیکم.
2: علیکم سلام.
0: جی سو خبری گوائی دے کم زینا
2: حسن خبری گوائی دے مانی رہی
0: نے حسن خبری گوائی دے مانی رہی نے تاستا پروگرام کے ہر کلے ستڑی مشی وائیو
2: مانی
0: رہی سنگئی طبیعت سنگ دے بالکل ستاسو دعا گانی دی ٹائم را سر کم دی خپل مینه دی راور رسول چاته دعا سلام لی گئی
2: بس ستاسو دو چکم تگن نن دی پور چکم تیم نی اگید تول اسلام نوام چکم ستاسو منوالی اگید تول اسلام نوام.
0: آخ جی والیکم السلام دیر زیادہ مننه خواه. اوکے جی ڈیر زیادہ شکریہ دا کوما ہما چی گم دینو آغا دی سندری پر مائش کرده دی سید جنو زبدا پبرے کے دے او با چھ گم دے نو دا سندر بدتا تفلے کما اور رز چھ واورو اور ہمارے تو تے خوندو نو مزے چھ گم دے نو واخلی اور ادن کو مالا ہم دوس عزت رہ گئے او یو لاسٹ کال رمضان سروال امبیا عزت کو. السلام علیکم. خجی بس مانا پروگرام کے مانس سٹی کے الفاظ ادا شوی اگر دے پار ودا سو بخنے کے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام پوری مالا رکی جزت ما بخلو دو گیا ساتھی اور کمانا پروگرام کے زمانہ دا سٹی کے الفاظ ادا شوی دوار اللہ سن جوڑ دی بخنے بدو اور قلو اللہ مصفان وے مش نصیب دا خلق کو خندا سوک چ بچی دو پختنو جڑ لے او مان زما دے ننگیالی فکر پختنہ مکڑا دو پختنو بسر بابا بم پختو قلو اللہ پامان پاکستان زندہ.

انتخاب وکي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلیمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مند دوستوں کے خی ٹک ٹاک یہ خیر خرید تھے یقیناً تاس بہ ٹک ٹاک یہ خیر خرید سر بے دلبر ریڈیو دلبر ریڈیو آواز اور ادو دو پارے یو جہان مننا چتاس ٹینن کڑے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے نننے تاریخ پاولی سر کم خبری کو نو 22 تاریخ تے جے نہم میاش او دین علاوہ کال ہم 2026 لائیو پروگرام دے لائیو نشست تے جے قدر مند دوست زو تاس راست تاس قربا طاہر زمان او ما سر موجود مفتی فرحاد پروگرام سکیم جے دی پروگرام کے تاسو شری فقی دینی مسائل فبار کے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تپوس کسوک ہم پروگرام ترات لغواڑی یا پروگرام کے سخبل سوالات وغیرہ یا شری فقی دینی مسائل فبار کے تپوس کو لغواڑی مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا نو قدر مند دوست تاس کولی دا شی چے تاس مونگتا ٹیلیفونان اوکے یو 0938 280 495 بانے او کسوک واٹس اپ دلار رات لغواڑی واٹس اپ پیغامات مختار علی گل غواڑی نو واٹس اپ میسج نو ہم تاس مونتا کھولی شی جی لائف نشست لائف پروگرام دے سنگج تاس تما دا خبر اوکڑا چ 22 تاریخ تے نہما میاش او دین الہ وکال 2026 دن فرات جب بازار دے درد نو سو گران قدر مند اور ادن کو دا خبر کم نہ پروگرام پ شروع کی کول غواڑم چ کلم ستا سو رابطہ کی گی کلم ستا سو کال ملاوی گی ریڈیو تا کوشش بتا سدا کوئی چ د ریڈیو آواز بکم ہوئی ہو او داس زین چ کم نن تاسو رابطہ او کی داس زین کال او کی چ کم زے کی ستاس د موبایل سیگنل پورے دی سمرغم پکار دے. خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب زمون سر موجود دی جی او زمون سٹوڈیو تا مفتی صاحب تشریف راوڑ دی جی مفتی صاحب تا ٹول ناول جی کم نن پروگرام کے ہر کلی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب سنگھ جی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت طبیعت مخدج جی. الحمد اللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. خم مفتی سے بلرس کم دے نو تاسو چھٹی موکڑا او اللہ پاک خیر کیجی اللہ پاک خیر کی ورکے ف دا جون دے جی جون کی کم دے نو کلا انسان مصروف ہے کلا سو کلا سو کلا سو ورکے ف ڈیر مننا شکریہ جتا سورال ازمون اور دن کو تو پارا دلتا ہے 94 ریڈیو دل ورسو ابھی تا مفتی صاحب کستا سورزائی ستا سو خو ہے نو لائف کال سلسلے طرف توجہ جی لائف کال

0: خو د جهر مش په جهر او د چې پس په چې په ویل واجب دی کنه کله چې امام او لکه چې مستخیل مش کوي نو تیز کې رات چې سوروغ وي او سبحان الحمدلله تیز وي کنه یا د ماخام په مسلطن په مش کې چې ګم دی تیز مش زه چپ پاتې چې لکه د سوروغ واجبېږي
1: صحیح دی تاسو ریڈیو لگوئی تاسو اللہ مفتی صاحب جواب درکے جی شکریہ چی تاسو رالی شامل شو جی جی مفتی صاحب
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم دا امام دا پارا پا جہری موس کے جہر او پا سری موس کے سر واجب دے
1: جی
2: لہذا دا واجب پا فوت کے دو باندے کپا غلطائے پا ایرہ باندے فوت شینو پا دا سجدہ صحوہ رازی نو کہ او سڑی دا ماسپخین موس یا دا مازیگر موس پا تیز آواز شورو کو یا د ماخام ماسخوتن یا د سحر موزی پرو آواز شروع کو پد بس سجده سهو راضی خو چې سمره سبق وای نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کتر دی پوری وای او بیا رایات شو یا د دین اسی وای وای خو را یاد شو بیا نو بیا بس سجده سهو کای اخر کی کده دین کمی پرو ویلو یا تیزی ویلو لکه د ماسپخین مسک الحمدلله رب العالمین پرو وی خو دې کی رایات شو تر بیا نو بیا پس سجده سهو نشته ده چکلا دغه مالک یوم الدین پوری وای نو الله په سجده صحو راضی کدای نه مخ کی ور درایات شو او بسې کو نو بیا په سجده صحو نشته د موزبې دغه سی وشي
1: صحیح جی بل کالر ګورو موږ سره سوک راز دکم زنا 09832804595 السلام علیکم جی
3: وعلیکم جی
1: او علیکم السلام جی کاګه جان تاسو کوی
3: جی تاسو کوم را سره د مرتی کې د نم راتا ہو خایا ہو دکم کلیے سے مادا یو سوال ہے چاہا پر یو دیو دو ویلو نرے
1: صحیح دیتا سو پروگرام نروس تو جگم نن رابطہ ہو کے جی برگیب شکریہ نم خو جگم نن مفتی سے منگ روزانہ آنیر کھو جی مفتی فرحاد علی حقانی سے او زیدے کلی سر جگم ننو تعلق ساتھی جی مفتی سے دیر منا نا شکریہ جی زیدہ کی دا بابو خیلو بابو خیلو ما خجی کم خیل جی
2: درس خیل
1: درس خیل جی صحیح بل کالر گورو مونگ سر سوک راز دکم زینا 09832804595 جی مفتی سے کورتا چی رسی رسی نو ما خام بھائی جی زګه مونږ ته لیو کنه او دومره کوشش نه خیر تاسو کوم در مونږ سره موجود وی جی او لار چې کوم نه ډیره وګدل را دي ځاسه کوسو کې بتا وی گے تا وی گے تا وی گے او کالر ګور مونږ نه جی خیر مفتی سره موجود وی مونږ سره امونګ نه یو رښوی بل کالر ګورو مونږ سره سوک راز د کوم زنه السلام علیکم جی هلا السلام علیکم او علیکم السلام جی
3: مایا سپوز کوم چې سر نجی
1: جی
3: دا امام کې په څلورم رکعت کې لکه قاعده باندې کینی او د دغه وخت کې په دغه وخت دا غلط شي سدسا لکه دغه وخت دی پاتې بیا د اشهد ان محمد رسول الله کول خو بیا پاتې نو سات خبر کې بیا دې کینی نو بیا سدسا دې د اشته کنيشته
1: صحیح دی جی ٹھیک تھے ریڈیو تا سو لگوئے جواب تاست ملائے گی
2: اخیری قاعدہ کے ناس تو وہ رسول ہو پوری سبق ہوئی اور غلطائے باندے پاسید نو کدیلا پورا پاسید لے نو ناس تے تنیز دیو چاور لاواز ورکو واپس کے ناس تو انتے بس خوزید لے و بیا چاواز ورکو رایات شنو پتہ سجدہ سا ہونیش دے خو کدیو ادرید پورا یا ادریدو تنیز دیو یعنی پورا اولاد خو نو خو دا ناس تے پر نسبت اولادی تنیز دیو انپتی صورت کی ودے واپس کی نیو اتخیات پتر و رسول ہو ہی او طرف تو سلام کی بیا بسرنا تخیات و قنا عذاب النار او دوڑو طرف تو سلام کی یعنی سجدہ صحو بکئی ہاں
1: صحیح جی بالکل السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: تپوس کو جی
4: زمانے او بچو او قد نو کی زما ما خوب کی دی دی
1: جی
4: زما مور و طرف وا کی وای تو اشارہ وی جدید تے سی ور کان زما ما اور 500 نی میں 5000 مسارے کو اشارہ وی شاو
2: بابا
4: نے
1: ریڈیو تاسو لگے ہو جی تاسو مفتی صاحب جواب در کے
2: اول خو کس حق پات شوی نو هغه دی ادا کی قابل فرس میراث کی حصہ دے ضرور سروی د خویند کور کی یا بزمکه کی یا بسبنا کدای کی نو هغه دی ادا کی کبل فرض حصہ میں سنوی پاتی شیوی سو اسم نوی سو پاتی شیوی.

0: تاسو یو بنده دنیا نه رزي خو بهرحال که هیڅوم نو نو کور نه لوښي لرګي هیڅوم نو نو بیا دا مطلب دی چې د دې خویندو خیال ساته باقی پلان کی له سور کړي انګلی له سور کا یا خو مراد دا چې دا غي ماندې چې حقوق دي نو غي طرف ته اشاره کوي چې دا خلاص کوي او کنه حقوق نه ویني بیا مراد دا وی چې الله په لار کې پیسې ولګوي ما پسې ثواب راو بخي
1: صحیح بالکل گرو جی سوک راز کم زنا 09383284495 قدر مندو کا سوک واٹس اپ دلار رات لغ واڑی واٹس اپ میسج کال واڑ نو واٹس اپ میسج ہم تاس کولی شی جی واٹس اپ نمبر زان سر کی تاسو 0307 27006667 27006666. کالر گرو مسر سوک راز کم زنا ستا پوسٹ کال واڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی تفوس
2: کوئی
1: جی السلام جی وعلیکم السلام جی شکریہ جی ڈیر مننا سلام شکریہ جی ڈیر مننا ول کالر گرو سر سوکراس دکم زینا 09383284495 09383284495

0: کاروبار. پلائن گورو جی منگسر سوک راج دکم زینہ صفر 938-238-495. السلام علیکم. وعلیکم السلام. در ریڈیو آواز کم کیجیے مہربانی. بمبی خبر بیا شروع کے خدا ریڈیو آواز کم کا. شکریہ جی عبدالرحمن صاحب. دا ریڈیو آواز بکم ہوئے جی پدی منگ نہ تس ب نہ خفکی گی منگ بکال ڈائریکٹ بندو ٹائم را سر دمرا نشتے جی او دا سے دے چھے دا پروگرام قیمتی پروگرام دے دی کچھ کم دینا اسلامی خبر کیے گی دا اللہ اور دا رسول خبر کیے گی مہربانی بکوئے چھے لگ سیریس کیے گی با سید کا نا دا دا ٹھوک اٹکالو یا دا ڈمامو پروگرام دینا چھے دی کہ بچ کم دینا تاسو دا سے برازے بل کالر بگرو منگ سر سوک راز دکم دینا 0938-238-495. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تپوس کوئی خیریت دے جی ویم تپوس کوئی
1: آیا د دې پنځو ورو سره هیڅ کیږي که د دوه خپل ورو سره هیڅ کیږي دپې
0: صحیح دی جی ٹھیک دی
2: حاجی چکلا یو سړی دوه خزی دی او هغه سړی مړ شي نو چی ټول د دې سړی نی کال کان دی او کو جنہ کای دی نو هغه ټول د دې سړی البته مین دی بیلی بیلی دی نو کو مور وفات شي و نو بیا په دې صورت کې ودا سی او چې کم صحیح خپل رونې دی نه دا غي به حق او د نور بنو لیکن دا دل ته چدی نو دا خو پلار وفات شوی دی لہذا په دې صورت کې مسله دا سیدا چې اول به د ټول میراث نه اتمه حصہ کله میت مور دا چې کوم سړی وفات شوی کله د مور پلار نی بل فرض نو اتمه حصہ به د دواړو خزو لور کړی شي هغه اتمه د خپل مابین کې نیمه کې بل فرض 1,00,000 روپۍ دي
0: جی
2: نو 1,00,000 روپۍ به د خزو لور کړی شي 50,000 به دوی واخلي بقایا چې څومره هم پاتې شي نو هغه به دغه ټول اولاد کې تقسیمیږي چې رونو څومره اغستې دي نو لور له بعد هغه نیمه ورکول شي
0: صحیح
2: دې کې خو سړی اولاد دی او بعد شوی دی دلته خو ټول د سړی اولاد دی کنه که لور دا قضیه دی کې خپل رونا پردي رونا نشته پلار نه ټول یو شان دي
0: صحیح
2: مور غاړې فرق دی غزي میراث کې لہذا چې څومره رور اخلي یو رئیس اخلي او خور به داغی په نیمه اخلي خو یو خور دنو بس داغی په نیمه قبل فرد 2,00,000 په خور لور کوي
0: صحیح کالر گرو جی سوکھ راج دکم زینا 0938-238-495. السلام علیکم جی. ہلو شکریہ جی ڈیر من 0938-238-495 غاخن تا چکور لگولی او آگے غسل او چاردام کی پھینکنا صحیح جواب درکیج مفتی سے برکب شکریہ ڈیر من بل کالر گرو سوکھ راج دکم زینا سے تپوس کال گاڑی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. خیر ہے
0: خیریت دی تپوس کوئی
1: یہ دل یو حافظ کے دیکھو اگلا کا تمغا ما شموال نہ دغا لا اجمت نہ گرا بریدنگ نہ دغا تلی اور نور مخ دغا لگا مثال پتہ واد لا ایک نہ لگا

0: نص كيجي
1: صحيح بالغ دي
0: حافظ دي حافظ هي بالغ دي
1: بالغ دي
2: بالغ دي بلغت تشتي
0: بالغ بافت انا لك انا دك دغه نو نشتا كنا مثلا بتولان دي
1: ما تمام دسوكا دسوكا لري
0: دشوار سوكا دشوار تو
1: نه پینزل سا بالغي كنا اه
2: سید جی ٹھیک تے تاس لچ کم نے مفتی سے جواب در کے مرگ شکریہ جی ڈیر منا نہ چتا سرا لے شامل شی
1: ہا جی چھ بالغ وی بالغ دا وی چگدا پینزل دول سو کالو نہ بعد دیار لس کالو نہ بعد 50 اثر د بلوغت خکارا شنا بالغی
2: جی
1: کا اثر خکارا نہ شو پینزل لس کالو مرتور سی نو دے بالغ وی دے بس شپیتو کالو نہ بالغ کی
2: صحیح
1: نو د پسی مس کی کی گرا بریتی وی او کنے وی ہا چش پاڑو سو کالو دے مزور پسی کی بالکل بغیر د کراہت نہ
2: صحیح صحیح صحیح کالر گرو جی منگ سر سوک راز دکھم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہلو مہربانی ہو کے واٹس ایپ چکم دن تھا سو رنگ مکوئے واٹس ایپ رابطہ مکوئے جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگا ڈرو
2: خیری دی تپوس کوئے
3: مرگری ہو تپوس تو نکو یو معشوم خپل پلان په ټکټر باندې لګېدل یو معشوم او پات شو
2: خایي
3: دې لپاره کې چې پاري ته حساب چې د مو سیر نه لګېدل تاسو کوی لکه مثال د اروډي باندې چې یو کله لکه مثال لکه دا کایا دا کله کوي را کوم پوری
1: خایي
2: صحیح دی جی ټیک دی ډیر مننه
1: حجی دا قتل خطا دے پا غلطائے باندے تے خپل زی لگے دلے دے دے دو میاشتے یو بل پسی رو جی نیسی منس کے وچوٹی نہ کئی خواہ
2: صحیح
1: دا دے کفاروی
2: ٹھیک تے جی بل کالر گرو سوک راز دکم زنا 0938 280 495 اسلام علیکم جی شکریہ جی کال کٹ شو بل کالر گرو سوک راز دکم زنا 0938 280 495 اسلام علیکم جی تپوس کوئی جی
1: ہر مس پسے خام مس پسے 1000 پیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم وایو بیا این آباد دعا کوئی ہم کے رستے درود شریف وائی دین مخ کے اوکس تپوس کو جے غاخ ماندے خول کم خطل وی یعنی غاخ لگولے وی یا خول لگولے وی داغی د وجنا د غسل سو حکم دے کغا خو داس خول خطلی جتا سو خپل لرکول شی می جو کمان دی نیو خطے بیا بد غسل د پارا داغی لرکول فرض وی لر کوئی بے کولر نه کو غسل بن کی حکم غا خو نه جدا سی لگی دی لچ غ فکس وی ا کتل لرکے نو من لرکی گی کلر کای نو خلق بیا بازار تزی ڈاکٹر لزی غی لرکی
2: صحیح
1: غ فکس غا خو نه چی نو ہری سر غسل کی گی داغی لرکول ضرورت نشته دی
2: صحیح صحیح چی دو خویند دی او یواز عمر لاتلی شکنا یو خور سرچ کمدن خپل لور دا وړه او بل سرچ کمدن زوی دے نو اج کمدن دی تلی ش عمر لکنا
1: چکه می لور سرا کمی خزه سرا زیه دے او هغه لدو خوین دی
2: جی
1: خجی دا زیه ک بالغ وی
2: جی
1: انو دای عمر لبی اتلی ش زکه چ دا یوی مور دا یوی ماسی دا
2: صحیح
1: ماسی سرا عمر لتلی ش ها بشر د دے چ دا معشوم یا بالغ وی یا بلوغت ته نږدې وی مطلب غزوان وی شک کی وجہ دے بالغ دے کنے دے ندا سے معشوم چھ غلوی وی پوئی کی اخیار وی او د بلوغت ته نزدی وی نزدی بلوغت عمر دادے چھ دو 12 نور اوڑی دلی 13 یا 13 نور اوڑی دلی خو لیکن بلوغت اثر پی نیخ کار شوی نو دغ کا معشوم زن سر بوتلے شی پر شرط دی چھ غو اخیار یی پوئی گی
2: صحیح
1: بالغ وی نو بیا ډیر خدا یو ماسی دا او یو مور د دواړو سره تلی شي خان دواړو ور سره تلی شي
2: چې قران مجید ختمونه کړی او سجده دې پاغه ټه مجګم نه نو نه کړی او سر سجدو کم نه تعداد هم معلوم نه نو آیا کم
1: نه حساب ولا کوئی خپل ذهن کې چدا بس عمر چې سمره غالب ګمان راځي چې دا به زوري دا به 1500 وینه بس وای کوي په یو ځل یو کوي په لګ لګ کې یو کوي
2: صحیح کالر ګورو جی سو کر از کم زنه السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ
4: خیریت
2: دشمنی
4: تو وہی فضائل کی سکامے را دی یا صورت واقعہ ماخام نہ باز ویل دی نکا بندہ ماس کو تن وہی یار ماخام نہ مخ کی وہی بارہ کے ماچ مفتی سے
2: جی
5: یا ترجمه والا قران مجیدونه شو انگلیش شو پښتو شو
2: دغه
5: بحث راشي
2: صحیح
5: اندې بارا کې جله کو ده الله یې خیر درکې
2: امين امين سم امين شکر دې کوم به کوم دنو مفتي صاحب
1: دویم سوال سره موږ نړو بیر شي زموږ داسې مارغ دي هغه د چرګیا کار دی ورته وای شي شه تر کوسی ورشي بیا تیر شي نو بیا راشي
2: خیر دی دویم جواب ورکې بیا به کوم دنو
1: قران مجید اوس نه دویم ایر شي قران مجید یا نور داسې اسلامي کتابونه دا چې کله تاسو یو ځای کې دی یو بل د پاسه نو دا لازم دی چې کوم قران مجید دی به ټولو د پاسه بیا ترجمه والا قرآن مجید چونکہ ہے کہ ترجمه ہے سو قرآن مجیدی نو اغا دویم نمبر کی او بیا احادیث تینو اغا اور پسی دریم نمبر کی او بیا نور کتاب بودنوینو اغا با لاندی کی خودشی قرآن مجیدون سر نزدی لاندی باندی دا سی کتاب بنک دی چاہی کہ تصویر وی نکد سکول کتابونه چی وی ہے کہ اکثر تصویران جوڑوی او دغه سی ترتیب سره وکړي نو فضائل اعمال به د پاسه نک دی دا بلان دی کې قرآن مجید به د پاسه کې بیا د اول مرتبه د قرآن دا بیا د حدیث ته
2: جی کالر ګورو څوک راز د کوم زنا سے 938 بل مفتی صاحب مان امیر دی جی او دې ته کوم نه هم پدی زدا خبر کوم کنه بیا بیا چې مهرباني کوي چې یو سوال کوي مهرباني کوي چې یو سوال کوي دو سوال تاسو کوي درې کوي نو بیا کوم نه موږ ګډوډ شي کیسه نو یو ټایم کې یو سوال کوي یو ٹائم کے یو سوال کوئی دا مہربانی
1: گرزی را گرزی خو غیب دے
2: ازما زین نو غیب دے جی کالر گرو سوکرا زکم زینا ستا پوس بکی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ بل کالر گرو سوکرا زکم زینا 09638380495 جی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
2: جی تپوس کوئی
6: جی نو غنا یو سوال لے جی یو امام نے اگر بینک مینیجر دے
2: خجی
6: او جی دو موٹو نے کام گیرا لنا آیا اگر امام سوار کولے شی او کنا
1: دا امام دے کہ کل اگر موز تمخ کی گی
6: نہیں جی موز تمخ کی گی آر ساس
1: خواہ پر اساس امام سے شو
2: اوہو مفتی صاحب دا تا پوست کوچ امام سے چرتا دے
1: خجی مسئلہ دا سیدھا چھے دا ګوره دا اصول یاد ساتئ چې د امام د مقتدیانو په مابین کې دا شرط ضروری دی چې یا خو امام د مقتدیانو نه افضل وي یا امام او مقتدیان د یو درجه وي یو شانتی وي چې کوم ځای کې امام ادنا وي او مقتدیان اعلی وي په شریعت په اعتبار سره نو په دې صورت کې وا مز مکروه وي یعنی امامت په مکروه وي اوس د امام ګیره نشته دی او د مقتدی ګیره شته نو پدی صورت کے بعد د امام جوړول مکروه تحریمی وی اس کدا سی وی چې امام هم لګ لګ ګیراو چې سمره مقتدیان ولر دی هغه ټولو لګ دای کې متشرع کس نشته دی نو پدی صورت کې بس بیا خیر دی بیا ټول یو شان دی ای هو ار یو مخکی کې خود ټولو ګیرا د غسه ده
2: صحیح
1: نو چې کوم متشرع کس وینو هغه به مخکی کول شي چې دا هغه ګیرا برابر وی ظاهر دا هغه برابر وی او ظاهرا هغه حرام آمدنه کې ملوث نه وی ها
2: صحیح کالر گرو جی مختصر سوکرا دکم زنا السلام علیکم جی
7: السلام
2: علیکم وعلیکم السلام تاسو کوی جی
7: سیوا دې کې دا سوال کو تاسو نه جی څه ته وایي دا ما تام
1: صحیح
2: صحیح صحیح جی صحیح
1: جی صحیح
7: او زما دا سوال کنا
2: جی
7: دی مفتی ته توا چې د چپ موزي او امام پکې پرچار شروع شي نو امام باندې او ته نه دی
2: څنګه
1: نمازگر موز کے پتیز آواز کے رات شروع ہوگی ستاسو آواز کٹ کی گی نا مونگ پوئی
2: گو کاکا جانا لگ سگنل تو شا لگ دا سی زیت شا چا ستاپا دی آواز کم در مونگ پوئی گو اوکے شکریہ جی ڈیر منانا مفتی صاحب سے
1: سوال بند دی دا وے چے مون خو ڈیر پوے نہ شو کتا سو بل سوائی نو خیر دے بیارنگ کو کستا سو آواز کٹ کی دا کتا سو دا وے چے مازیگر مس کی امام پ غلطے پ تیز آواز کے رات شروع کو نو مون ول فتح سنگ ور کو نو فتح وتا سو دا سی ور کو چے سبحان اللہ ور تو وے یعنی چغا پ تیز آواز کے رات شروع کی نو استاد سو ور تو سوائی پ نور خو بندا سبحان اللہ ور تو وے چا پوے شی جما سے نوے کار شروع کو جانتے خیال شیخ او کنا بل سوائی نو باقی دغه مسله خو مخکې کسته مونږ ووی چې که چرته یو سړی په سری موس کې جهر شروع کو او مالک یوم الدین پوری ہوئی نو پدب سجده سهو آخر کی راضی کده دین کم ویلی سجده سهو پی نرازی حجی دا ماخام دا سهر دا حدیثو کی دا سهر سوره یاسین ویلو فضیلت راغلی ماخام دا سوره واکی نو سهر دا بانگونو نباد بس سهر شروع شی کسو که دا موز نمخ کی وی که رستو وی نو ویلی شی نگرنگی سوره واکی دا ماخام نباد پکار خدای چې ماخام نه بعد ویل شي هوک او چاته وخت نه ملاویږي مصروفیت وي هغه د ماسختن نه بعد هم وای نو صحیح دی ویل شي ښه
2: جی صحیح دی جی مفسب د یو میسج راغلی دی او داسې مخکې یو میسج راغلی او یو کس خوب بیانو چې ما خوب کې کوم نن انګوران صحیح کړی انګوران ملي دیلی کنه د دوباره یو میسج راغلی دی جی کس ما سه چې تا خوړلی خو نه سلام بھائی وعلیکم السلام مفتی صاحب نا دا پوسو کې چې مونږ خوب لیدل دي خوب کې کم ده مونږ انګوران لیدل دي او ډېر خولي باغ او مونږ دغه کم ده نو د دې تعبیر مونږ ته وایي چې
1: هغه دا خو خوب دی خدای سي انګوران مونګوران او فروټ مروټ خوب کې لیدل باغونه لیدل دا خو خوب دی
2: خوب دی جی او کالر ګورو مونږ سره څوک راځي کم ده 0938

0: بل کالر گرو سو کرس دکھم زینا 0938 3280 495. السلام علیکم جی. ہلو تپوس کوئی جی. جی جی تپوس کوئی جی. ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی چتا سرالے
1: کاروبار دے در دنو سوداگر
0: جی مفتی صاحب.
2: ہاں جی دا سکارو کئی دا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین حرموز پسی کس پیری وائی دے کی خیری چی اغیی تاسو وادو کی نو غبو شی او کنا پا پری خودو کی خیری نو غبو شی چی کم کی خیری دوا کوئی چی اللہ غو کی خوا
0: صحیح جی. آمین بلکو اللہ گرو جی سوک رزا کم زینا. اسلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تا پوس کوئی جی جی
2: سڑے وفات شن وفات سرو ڈائریکٹ داغی میراث کے داغ میت میراث کے ددی خز یتم عیسوی کدی بچی ہوئی کنے بھی نو سلورم عیسا اغا وفات سر داغ منی خاون نو داغ پل میراث واخلی بیا دا غینا بعد کدی دا غر اور سر وادو کا او دغه سړی هم وفات شو نو دا غ سر به هم هی سر سی اغړم بنی سره خو ډایرک دا واده د وفات نه بعد فورن ای سر سی دا دغه سی قبل خاوند وفات شي نو غ سر به هم ای سر سی
0: صحیح
2: دوړ سر به رسی.
0: السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام. خیر دی؟ خیر دی
0: خیر دی. تاسو کوی
4: تاسو زار دی دا لیو سارو خو کوم دی شریعت دی
0: نیمه سار وو پنیمه باندې چې والے
4: پنیمه باندې ساتي لکه مثال بل سره والے او یې ساتم.
0: ها جی ٹھیک دی جی. اوکے اوکے.
2: ها جی دا نیمه سار وو باندې خو مونږه یو تلس پیریډ ډیر تفصیلی خبرو کړ. بس مختصر دا دی چې پتا سو ساتلی وینو صحیح ده او کزان ته ساتي نو بهتر دی. بهرحال فتوا پشته کو سوک ساتي نو جایز دی محتاط کول دا دی چې نه دی ساتي دی
0: صحیح. بل کالر ګورو جی السلام علیکم. دادی بنج کم دن سر چل شو جی بل کیپ بل کالر بغور من سر سوکرا از کم زنا 0938 3280 495 جی. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام جی. بل کالر بغور. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بل کالر بغور سوکرا از کم زنا. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوئی جی
2: امام رکو کی دے دے اور سر ڈائریکٹ رکو کی شریک شو سنا خود خود پاتی شو دا رکات خود دو اوشو
0: جی
2: او داڑوں بے رکات و بس دا اوشا چھے امام سر رکو کی شریک شو دا دویم رکات تا چھے پاسی نو غلے با اولیاری دا سنہ دا چھے امام دویم رکات تا پاسی نو دے با پاسی و سناب ہوئی
0: جی.
2: سناب اڑوں بے رکات کی پا دویم درم سلورم کی نی
0: صحیح
2: رنبانی کی دا نپاتے شو بس پاتے شو لڑا خبر آخا
0: صحیح
2: دا پا دویم و درم رکات کی نشی ویلے صرف اڑوں بے رکات کی واقع تا سنا دا رکو دا وجہ نہ لڑا بس خیر دے لڑا نو شو
0: صحیح. کالر گرو جی سوکرا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تپوس کوئی جی صحیح دی جی کٹوے وغیرہ لڑشی کار وغیرہ کی جی
2: دا ماخام ماسپخین او دا سحر او دا ماسخوتن موسکی یعنی دا مازیگر نه علاوه که چونکه

0: دے کے مختلف بار بار نیتوں تڑلی سارے کے اوزل دو رکعت سنت اللہ بیا فرض اللہ یا ماسپخین کے اول سلور سنت اللہ بیا سلور فرض اللہ بیا دو سنت اللہ ماقام کے سلور فرض در فرض او دو سنت ماسپتن دغسے ندی کے چ یوزل یعنی مطلب اول سلور رکعت سنت اکرل یا فرض اکرل سلام جاری باس او بیا معشوم غلی کول لڑل یا روٹے کٹوائے لڑل سلرا لڑل او بیا رال المستودری گین سید خیر دے کول شیخ عذر پ بنیاد باندے داس کول شی بغیر عذر کول داس خبر نہ دا و بہرحال کسو معشوم جاڑی یا سکٹوائے سوزی غیلا ورمنڈ کی خبر ابر کی یا گیس بن کی بیا راشی نو خیر دے کول شی دی کی اجازت شت دی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زمونگ تپوس دادے چھ یو جنیج کم دینا ختم بخاری وئی او اغا پا دوپٹا ختم بخاری اولی کی بیا اغا کفن لا کی دی نو دا جائز دی او کنا؟
0: ہاں جی اس پا کفن کی خلق رنگداری لوپٹی او لکھلو والے لوپٹی مخاخی کفن کم از کم دا مڑو دا رسومات چھ کم دینو دا خو کم از کم دا شریعت مطابق پریک دے.
1: جی
0: اس پا چھ کم دینو ختم بخاری تولی کنا با قبر کے دان سر رکھی دینو سبال با خلق ور سر بگے نور نور سکی خودل شروع کی قبر نوام جوڑ سم دا بینک لاکر جوڑے کئی بسر سب اوڑے یا دہی بے بگے.
1: جی
0: مڑے با صرف کفن دفن چھ کم کفن وی نو حقی سر بخا خوالشی چھ کم کفن دے دا زنانو پینز کپڑے خواہ آغی کے بخا خبر شی دا غی نسیوا با یو سوتر شی دا زن سر نوڑی او دا پدی بندہ نا برکتی کی خا یو منافق وفات مرشو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا منافقان و مشر.
1: جی
0: دا غزی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا صحابیو بس پلار منافق و زی صحابیو ناغا چکل دا مردار شی دا منافق نن غزی راغ نبی علیہ السلام توی چی رسول اللہ خپل کمیس را اللہ کئی زبا دی پلار تالان دے خور کم پا قبر کے.
1: جی
0: اگر چے ما تا پتا دا چے دا خو منافق تے
1: و
0: زکر دے دی دا وجہ نے لگ غذاب کی نرمی بھی نبی علیہ السلام اللہ کا کمیس ورکو.
1: جی
0: بیا یو بل روایت کے بل صحابی دا ای وجہ ہم ذکر کئی چے دا پا نبی علیہ السلام یو احسانو چے دا جنگ بدر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام ترو دا غا کمیس نو ندو اللہ کمیس ورکڑو پا غا دا بل چا کمیس پورا نو غا دنگو.
1: جی
0: نو د دې وجنه والله غ احسان خلاصو زویله ولور کا غور تلان دي خور کو. مفسرین فرمایي چې په دې کمیسونو دا غضب نه کمی فرشتي به ولله دې نه کمیس غوند کې بیا ورته سو باړې ونی سي د با حدیث باندې.
1: جی
0: یو سړی په قران حدیث عمل نه کوي او ځان سره قران مجید کسوړای وړي چې دا مال زمړ شه مال سر ته واچوي نه په دې باندې به اخلاص شي دا غینه
1: صحیح
0: نو په دې نه کیږي. ها کته دا عمل زائد عمل ځان سره وړي پادی سو عملو کې هغه د کپڑے وړو نه به تر ښه ختم بخاری مبارک ته ضرورت نشته دي نوی نوی کارونه مو کوي علما طالبات او علما عالمات دا د خلکو پیشوایا نه دې بدا سے کارونه نه کوي چې رستو غینه بدت جوړ شي.
1: صحیح
0: چې تاسو نن داو کې ځان سره لوپټه وړي نو بل از نور خلق وګوري ای وای چې پلان کایلو پټوړ دا پکې او چېلو مونم د پښتنو نه خدا.
1: جی
0: ان بس خیر سره بیا څوک ور پسې سندلوړي او څوک ور پسې کوم نه سوړي څوک پسې وړي.
1: جی
0: نو تاسو دا سه کارونه مکوئ چې بیا خلق تاسو وګوري او غي ګډوډ کارونه کوي.
1: صحیح
0: نو تاسو به خلکو دوپاره یو نمونه جوړیږي عالمان طالبات او علما دی با دا سه کارونه کوي چې خلق وای چې او دا شریعت ته
1: هم دا سه
0: اوس که تاسو غیر شری کارونه کوي او خلق ای ته ګور نه وي چې راشه دا هم شریعت دی
1: او سوک بد ودری ته لسونه سونو به ځان سره وي
0: اج بدل ته واسه دې بیکار ته پات کی دا ځان سره حل ته وړم.
1: جی جی جی او په سونو خوځ کم نه دي سرو زر باندې کم نه خلق ډیر ذات مهن دي. جی اوف توبه توبه خدای پاکا. بل کالر ګوروجی مون سره سوک راځي د کم زنه 09382804495. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تپوس کوي جی ڈیر مننه.
0: حجی حدیث شریف کی راضی چی دا جمعی دا رز دا پٹول رز کی افضل رز دا پدی کی او گڑای او ساعت داس دے چی پائی کی دا اللہ جل شانہونا دا کم خیر دعا غختے شنو اللہ غا قبلوی او خیر واللہ ورکوی او دا کم شرنا چی پناہ غاڑی نو اللہ واللہ دا غینا پناہ ورکی اغا وقت پدی ٹول رز کی کم زائی کی دے نو حقی کی نبی علیہ السلام وضاحت ندے کرے بیا مفسرین و محدثین و فقہا و دا غی وقت دا تلاش کوشش کرے دے چې په دې رس کې د ټولو نه برکتی وخت کم یو دے.
1: جی
0: هغه کې باز وې چې د مازیګر نه تر ماخامه

راسي پدا نمبر باندې تاسو ماته میسج وکيو کتا سو ماته پدی پروگرام کی کال کوي نو یو 03128888150 پدا نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پدا بهترین پروگرام کی تاسو ما سره لګین ډیری ذاتی خبرې کولی شئ جی خوګو تاسو لدا یادګرن در کوم چی زمانہ ما باسی دلی دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمن یم او دین علاوہ ز دا ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم دا دغ اسرا ز دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پی

غزل ذکر دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی کوم نو زمونگ دگا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا پا مردان روڈ گل بہار نمبر دو دا برف خانی لاری سرٹچ زمونگا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا دی دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330 32 32 704 پا دا نمبر بانی تاسو رابطہ کولی شیو دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی نا معلومات تاسو حاصل ولی شیخ وگو خود دزد حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی دومر معلومات تاسو در کوم چی تاسو بکال تاڑو ضرورت رازی نا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا دا پیر جنوالا تر دا جمعی ورز پوری کولاوی سہر دا توب جنوالا تر مازیگر سلور بجو پوری وی زمونگ دا ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب پخپل باندې ناسوی جی آد دے سر دا جمعی مبارک ورز بانی زمونگ فری میڈیکل کیمپ وی چپاگی کی دا ڈاکٹران فیس نے وی الٹرا ساؤنڈ پکی بالکل فری وی ٹیسٹوں پکی بالکل فری وی او بیا پدوایانو کی 50% گزارا رعایت کی گی چار سدوالو مونستا سد پارا دستا سو پخپل چار سد کی پخپل خار کی دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی پرانست اوکڑلا او ستا سو لپکار دادا چتا زمون حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدی تراشی او بہترین علاج زمون دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی نتر لا سکی او دا دے سر دا غخپلی بیماری چکمی دستا سدی دا غخپلی بیماری زمون دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی پا بہترین علاج سرا پا مکمل تو گبانے ختم کی تاسو لدا ہم یاد گرن در کوم چی زمون پا دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدی کی زمون دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی سمرا پروڈکٹس دی اغا ہم ملاوی گی بیا ہم پا کد بازار ذکر کوما نو پا چار سدی کی پا تنگی روڈ پلازا ون کی پا چار سدی کی پا تنگی روڈ پلازا ون کی دا ایڈریس تاسو دا انسر ہے.

0: زارشم بس وګوره چې څوک تر سره چې څوک
1: موږ ډیر خوشاله وایو او ټول ته دعا سلام کو زمالا مرګ ته اوس دعا سلام کو
0: وعليكم السلام وعليكم وعليكم السلام رور می څنګه یې خی
1: خیر دا شکر سلاودین خبرې کوم خټک یم
0: زارشم خټک خټک زارشم سلاودین خټک سیب څنګه یې خی پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
1: الحمدللہ تاسو پروگرام چې دا ډیر ښه ګورم او موږ چې هغه کې نو ستایو په هغه کې نو ستایو ډیر ښه پروگرام ته سلام او موږ چې
0: مہربانی جی جی
1: یار دا مولا وشتہ تلی جی اس پر داس گنجاش مند وشتہ تلی جی سب درکار تو شیا کنه
0: بس پروڈکٹس مور تو خود لو پروگرام اور پروگرام کیم دتا خیمه دا پروڈکٹس بزان لوال انشاءاللہ ٹک ٹاک بھائی خان
1: کوم پروگرام سنما دا
0: بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بلڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹانک دا دری پروڈکٹس بوالی خان
1: زے سعید انشاءاللہ
0: دیر مننا جزا جی جی جی جی بس مہربانی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی تھینک یو زمونږ دوه خواګرون راغلیو پروگرام ته کال کو لگنا ډیر زیات مننه تھینک یو

0: اوس د دې سره ما ته دا ټایم میسج راځي وایي د معدې درد دپاره بلډونه کې سکور صرف استعمالولی شو. بالکل د معدې د درد دپاره د معدې د سوزش یعنی د سوزي دپاره که تاسو چې زمونږ په سینه کې مطلب زمونږ سینه چې کوم دی هغې دپاره یا د دې نه علاوه که تاسو دا وایي چې زمونږ په مونږ روټي وخورو په مونږ چې کوم دی مونږ ته بار بار اټکې راځي یا د دې نه علاوه که تاسو دا وایي چې مونږ روټي وخورو زمونږ په خولې کې بیا تروې تروې اوبه اوړي یا د دې سره که تاسو دا وایي چې زمونږ ګیس جوړېږي یا خېټه را باندې سم او غټه ولاړه وي یا تاسو وایي چې مونږ ته الټې راځي یا تاسو وایي چې د روټۍ نه بعد چې کوم دی مونږ چې کوم دی زمونږ دغه ګیس دماغو ته خېږي یا تاسو چې زمونږ روټۍ هضم کیږي نه یا د دې نه علاوه تاسو چې مونږ روټۍ وخورو زمونږ په خېټه کې یو مروړ غوندې جوړ شي ډایرکټ واشروم ته منډه وهو یا د دې سره تاسو دا وایي چې زمونږ قبض دی یا د دې نه علاوه که تاسو دا وایي چې مونږ ته نور ګوره اے ما لنډ اوږده دا خبره دا وکړه چې معدې د هر قسم مسلې دپاره تاسو ځان ته زمونږ بلډونه کې سیور صرف پخستی شي جی. راځي د دې پروګرام زه دریم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنا. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. ریڈیو ته تاسو کال ملو شوی دی جی. السلام علیکم. ہلو ریڈیو ته تاسو کال ملو شوی دی جی. زما آواز درځي. ہلو ریڈیو ته تاسو کال ملو شوی دی. زما آواز درځي. ہلو السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: دا زما خوګه خور څوک ته د کم زینا دا خبر ولی نه کوي ته مناهل زما آواز اوس درځي تالا صحیح صحیح څنګه مناهل تاسو ملکنډ یې ښه څنګه پروګرام اوري که نه پروګرام نه اوري تاسو ښه نو پروګرام ځان له ځان له اوري که نه نور څوک در سره شته دا ولی ځان له اوري ولی ته ځان سره نور څوک نه پرېږدي که څنګه پکار دی چې دا نور خلک هم ته په دې پروګرامونو را عادت کوي دا نور پې ته ولې نه را عادت کوي ها څنګه مناهل هلو مناهل زما آواز درځي تاله یا مناهل مناهل زما آواز درځي مناهل زما آواز تاله درځي هلو مناهل زما آواز درځي یا مناهل د زبهرال پروګرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني جی. تھینک یو تھینک یو. مناهل مونږ ته کال کړو برای مهرباني چې خبرې نشي کولی ګوره ضرورت نشته کال مکوئ پلیز دا تاسو ته زه ریکویسټ کوم سوال درته کوم مینت درته کوم زاری درته کوم چې خبرې نشي کولی نو کال ته ضرورت نشته مې کوئ. د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم ځای نه. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی مہربانی مہربانی. ما سر سوک تھی دکم سے نا
2: اردو پوئے گی. اردو
0: جی
2: اردو پوئے گی.
0: ویمتستان مسد دکم سے
2: تو پئی
0: نم دے سدے نم خود والا کا نرورا
2: نما انیس الرحمن.
0: ہاں
2: انیس الرحمن.
0: انیس الرحمن انیس الرحمن تاسو یې د کوم ځای رورا
2: مارا مکه کشمیر ته او پښتو لګ لګ را دی.
0: انیس انیس انیس آپ کا نام انیس ہے اور آپ کا سے انیس بھائی
2: میں آباد کشمیر پہ ہوں لیکن ٹوپی ہوں.
0: ٹوپی میں آپ کیا کر رہی مطلب ڈیوٹی پر ہے یا مطلب اس کے علاوہ کوئی کاروبار ہے یا بزنس ہے یا
2: بیکری میں کام کرتا ہے.
0: جی
2: بیکری میں کام کرتا ہے.
0: کس چیز میں
2: کام کرتا ہوں؟ کارخانے میں.
0: کارخانے میں کام کر رہی ہے آپ؟
2: جی
0: جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست. اب آپ اس ٹائم جو ہمارا پروگرام سنتے یا نہیں آپ؟
2: بس ابھی میں نے ریڈیو آن کیا تو آپ کا پروگرام سامنے آیا تو میں نے کہا چلو کال کر لیتا ہوں.
0: جی جی ہم میں نے تو پروگرام میں بیلاڈونا کا نام لیا ہے ڈاکٹر حیدر کا نام لیا ہے تو کیا آپ کا جو بیلاڈونا کا نام یا ڈاکٹر حیدر کا نام اس سے پہلے آپ نے سنا یا نہیں؟
2: نہیں سنا تو ہے.
0: हाँ मतलब रेडियो पर सुना या सोशल मीडिया पर आपने डॉक्टर हैदर का वीडियो देखी?
2: नहीं वीडियो वगैरह में मैंने सुना।
0: जी जी जी जी आपका बहुत शुक्रिया अनीस भाई, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
2: بہت
0: مہربانی ڈیرا مہربانی تھینک یو انیس بھائی آپ کا بہت شکریہ ویم دازاد کشمیر ادل تپ ٹوپے کی پیو کارخانہ کے کار کو مذہب اللہ دے خوشحال ساتھی جی ماشاء اللہ اور دغ دیجیے گا اردو والا خلق منتقال کی زمین دا پختو والا غیب دیجی یا خبر ہی نشی کولے یا پپٹا با نکال کے نو لگا دا مال او شرم پکار دے چتا سن دا کال نہ کوئی کتا سول شرم پکار دے زپدی صاحب اس نہ پوئی گم اور اسی کورو چ اس کالو نہ اخلم ز کورو چ د چرت کال پک راضی خ کال پک راضی کنا راضی ددی پروگرام سے بل لائف کالر گورم چ ما سر سو کر راضی د کم زنا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دغه دی دی خمار خمار راغی کنه د خمار راغی جی خمار راغی وا سرفراز لالا څنګه خی
1: خیر الحمدللہ استاد وغانی دی
0: الله دی الحمدللہ الحمدللہ شکر دے ټول خیر دے ډیره مهربانی سرفراز لالا څنګه پروگرام اوری کنه پروگرام نه اوری ته مہربانی تارا دکان سنگ روان دے کسٹمر راضی کنا کسٹمر نہ راضی بے شک بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈی رکھ کے کوپن نہ جمع کے سر فراز لالا زبردست زبردست یعنی خلق راضی ہو پخیر سر کوپن در سر جمع کئی ہاں الحمد للہ مال نہ الحمدللہ صحیح صحیح سدا خود رکھا خبر لڈونا زعفرانی کریم دی سمر پکار دی سو کاٹن دی پکار دی اس فی الحال ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست داخو ڈیرا کھلی خبر ڈیرا منا سرفراز اللہ داخل دکان ایڈریس ہوا ہے جی جزاک اللہ ڈیرا مہربانی تھینک یو مننا پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جات مننا سر اللہ راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جات مننا تھینک یو راضی تاسو ماتا کالو کے 0312 88 88 رحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی مہربانی مہربانی ماں سر سوک تو دکم سے نا وعلیکم السلام جان زیب لالا سنگ خی
3: شکر دے الحمدللہ خیر دے شکر دے ساتھ دعا گانی ضرورا
0: اللہ دے خوشحال کدا ولی دی زان غیب کڑے دے دا پروگرامونو کی ولی ناراضی جان زیب لالا
3: زل غون دی داون دا میاشی ونی م میاش دل کول دے کم کور کم لگ یوم مہمان میاشی ونی م میاش خدا پروگرام کے زنو م یسن نہ واغ شوڑل خطا ما
0: گورا مون سر تے پروگرامونو کی راضانو چت ناراضی بیا مون خفکی گستا سو غون دی مشران چ مون سر پدی پروگرامونو کی شرکت خوشحالی
3: ضرور تے شراز خو ور دیر خوشحال شوم ما تے باسط راغل تے خبر ہو
0: جزاک اللہ نہ بس زما خود دریو بجو نوالا تر دس الور بجو پوری پروگرامی پا 94 بانی می پا 93 بانی می نو بالکل دا پروگرام بالکل پا دی که ماں سر شرکت کولی چی دا پروگرام تاوری دلی شیخا
3: مخرب دیگا اللہ جی روز جور جمدیر را بل داری تو یا سو خبری نکنی نو پکار
0: خود کولی خود دل تا پکی بازی نیمی اوکار

برجو نا واشنگ مشینو نا دسرو دروالی دسرو درمیخکیو دا بلڈو نا کاسمیٹکس پاکستان پا دا غٹا شاندار لکی ڈراک بینش اللہ مونگ تاسو لا لگنا دیر جات بیشمار اینامہ ترگو جی کتاسو پا دا غٹا سلویخت لکو روپو ڈراک ازان را ولی نو تاسو بدان تاخ لی زمونگ دا ٹول دا وجود دا سپینوالی دا پارا چکم بلڈو نا زافرانی کریم دی بلڈو نا زافرانی کریم با پا پینس سو پنزوس روپے دخبل نیش دے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نا لی پا دغا زافرانی کریمو چی دا کم ڈبے دے پا دغا ڈبی بانے پا یو سیٹ دا یو چینے دری تصویران را گلی دی آغا تاسو ددین لرے کئی آغا تاسو ددین ہوش لوئی پاگی بانے تاسو خپل نیم خپل نمبر ہر سے پیولی کئیو داغی نا بات چکم دی تاسو دا سے ہو کئی خوگو چی اماغ دکاندار سر دغا کوپن جمع کئی کنوی سمونگ پیشاور ہاسپیٹل سوابی ہاسپیٹل چاسد ہاسپیٹل پا دیکیم جمع کولی شئی او دغا دا سلویخ تلک رپورٹ راکی تاسو مونگ سر خپل زانو نا چکم دی اگر آوستے شئیو آگا شامل ہوئے شئی نو بالکل زر تر زر اخبل نش دے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تلاڈ سے اخبل نش دے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نا دا ٹول وجود دا سپین والی دا پارا زمونگ دغا بیلڈونا زعفران کریم والی جی فرسٹ زمونگ دا یاد ساتے چدا ریڈیو دے دا دا سوشل میڈیا دا خلق بلگیا وی کاپی کاپی وی او اصل اصل وی زمونگ دغا بیلڈونا

خلق په خبرو پسې بنځي که تاسو اصل زعفراني کریم پکار دی نو بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډونا زعفراني کریم سره په خپلو ښایستونو کې لږه نه ډېره زیاته اضافه راولي. یچی نکو بلډونا لپسټکس چې د نهیر نشي یا چاچی گانو اے زمونگ بلڈونا گولڈ وٹامن سی کریم زمونگ بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش او زمونگ بلڈونا وٹامن سی سیرم دا خاص کر زمونگ دا چاچی گانو دا پار دی زمونگ دا تروریانو دا پار دی زمونگ دا میندو دا پار دی او آغا مشرانی خزی چی اگوی داوی چی زمونگ مخ چی چڑ دی زمونگ مخ کی گون سی راغلی دی زمونگ پا مخ کی دا بڑاوالی اثرات راغلی دی زمونگ مخ صفا کی گی نا زمونگ مخ خستا کی گی نا زمونگ مخ کلے کی گی نا زکا نخ کلے کی گی چی تاسو دماغ غم نگوی.

ماں تسوک رالی گی تیر زیادہ خوشحال ہے نورا فرام سواد کابل ویلکم نورا او بس دو گلالی گلالی دو منیر صفتو نکڑی دی واو واو محترمی سے مینے فرید اللہ تبا جور داٹھے میں زمان پروگرام ہو ری سلام نکی والیکم سلام تیرے ملبانی سلام باس

message Moku Faiza from Landisadak. Welcome Faiza. Loyashi. غزل د ګریالی راغلی یا غزل دا چرته ورکه مړمشي مخمی السلام علیکم خبای دعا خانی ویلکم دعا خانی

0: मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालो की और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې داونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دل بھر ریڈیو چار سنداس صوابی خاطر جان میں لائیو براہ راست امید ریڈیو نمبر 78.4 ٹانک ریڈیو نے جی باور د پاک رب جل جلال نے چنگا تر دی دم پ 93 ملز ما بخیر سر منگا منگا منگا منگا منگا صبر کرے خیر لگا لگ صبر کرے خیر نہیں تر منے منگا بالکل لنک نہیں ہوتی اسی لنک اگے سے عمر کے سمنگ آواز انی ار رہے اوکے جناب دے رڈی جاتا منے نا دے رڈی جاتا شکریہ دے ٹولو رڈی دے رچے سمنگ دے پروگرام چا چا کم کم جے کے انتظار کرے انتہا ڈی ڈی رجیات منا خوشحال ہو سے آباد رہے رب جی دو معلومات دے پارا سامان نمائندہ نمبر سمنگ دے اسٹوڈیو نمبر انتہا دے رجا ضرور دے جیتا تا سو یاد اسا دے جو پتہ نمبر وانی تا سو ٹیلی فون کال اینڈ میسج اوکے جی 0316 622 42 0316 622 42 کرتا منگل ہوئے سو کرتا نخ ہوئے سو کرتا ٹیوزڈے ہوئے اسٹوڈیو بگلو کے سماج صرف بجے شو دی کال 2008 عمر خان دو امید ریڈیو ریڈیو شکریہ ادا کرو دکھا خارج تمہیں اپنا میسج کو خارج دا سے میسج کرے ہوں تو جمال انتہائی لے کر خاندام رہا خیر دے ویسان دیر جاتا من دیر جاتا شکریہ چاہتے تو دل بھر ریڈیو چاہتے ہیں بالکل لنک زمائی خواست ہے جی دو دل بھر ریڈیو چاہتے ہیں جسو کا آواز ہو رہی ہے 93 جسو کا آواز ہو رہی ہے تو دل بھر ریڈیو چار سدی چمرا لسنر سمگا پروگرام ہو رہی آواز ہو رہی تو دل بھر ریڈیو چار سدی چمرا ہم لسنر ہو رہی تاسو پلیز مہربانی رہو گی جی تاسو خپل ریڈیو کے 97 چینل چیک یعنی امید ریڈیو چیک کی چسو کے کار کی گنے کشا بس زر تر زر چیک ما تلک شانتے رسپانس را کے چر سما آواز باقی منے برابر دے گنے برابر دے خیر لگ زر زر تو ائی دے خیر اس سے پر 316 622 2240 امید ریڈیو ایف ایم 97 جی یعنی 97 چ کم چینل لے دو امید ریڈیو تا سودا چی کی جی دو دلبر ریڈیو چار سری چسمرا لے سر زمن پروگرام ہو جی نو تا سودا مہربانی کی جی زمن آواز او گوری چ تا برابر درجی ک برابر نہ درجی جی امید ریڈیو چ کی دا خوشالی یو غٹ زیر یو لوی سرپرائز دی زما دا حق لسنر پارا کم چی بیچین انتظار اکڑو جی بل ہاں اڑی جات انتظار سوابی وال چار سات وال ورسنا کرک ٹانک ورسرا کوٹ منظری بابا والے کا سمنگ آواز ہو رہی جی الحمدللہ بیام دا اللہ تعالی بڑی لوی احسان سرا لوی کرم سرا دا خیر دا صفات کاسمیٹک سام پاکستان رائی فارمولا بیوٹی کریم دا خیر بیخیرہ ورسی دل خان بیخیرہ ورسی دل خیر دعا گل دکم جائے نواز ہو رہی دا خیر دعا گل دل خان شفا گل سنگ دعا گل اوکے جناب دا خیر دا صفات کاسمیٹک سام پاکستان رائی بیوٹی کریم دا خیر رسی دل دا خیر چی داغی قیمت دری سور بھائی دی چی زمان چی سمرا لیسنا رواز ہو رہی دا خیر دا آگے کیا پا دری سور بھائی بانے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان رائس تو بیوٹی کریم ملاوی کی دکھنا چرتا چرتا شزما آواز دردی کم کم جے کچھ زمانگ آواز ہو رہی کم کم لیسنا زمانگ آواز ہو رہی دکھنا سوابی چار سدا ورسرا باجوڑ دیر سوات کوٹ منظرے بابا بٹخے دیر والا دکھنے علاوہ دکھنا ملکان درگی والا کے زمانگ آواز ہو رہی دکھنا الحمدللہ راو رسید اللہ خیر رائس بیوٹی کریم راو رسید اللہ خیر تا سو مسائل بھی مکچہ تا سو دمخ دا مسئلی بھی او تا سو غوالی چی دا مسائل زمانگ خلاص تا سو غوالی چی دا مسائل نمانگ خلاص پا گرنٹی سر خبر کو مجھے کہ ریزلٹ دا نکو آبا سر والو دکاندار دے ورکا او بلا خبر دا بلا دا کمال خبر دا وکی دی چی بلا انتہائی دا کمال خبر دا دی چی بلا دا کمال خبر دا دی چی چاد صفات کاسمیٹکس آف پاکستان رائس بیوٹی کریم اور رائس فیس واش یعنی دوڑے بھی کریم یا دوڑے بھی فیس واش او یو کریم یا دوڑے بھی کریم او یو رائس فیس واش تو دو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان پر قرآن دازی کے بلخیر الحمدللہ داغی کوپن شامل ہی دے خیر خالص مخلص دا اوریدون گلو بار زما دا صفات چکم لسنر دی چرتا چرتا زما آواز ہو رہی دے خیر دوڑا بھی دے صفات بیوٹی کریم والی دے خیر اور سر یو رائس فیس واش والی یو کوپن زمانہ تلاش کرے خیر خسوالی یو کوپن زمانہ بدغی مان تلاش کرے خیر تا
تاسو ته زمون د پټرا کې د خیره کوپن ملاويږي د خیره بهترین بهترین کوپن ملاويږي د خیره گولډن کوپن چې ستوي چې هغه به زمون غالي سره ملاويږي کوم چې په دغه ساتونو کې زمون आवाज اوريږي چرته څو په اول سره आवाज اوري په دویم سره आवाज اوري دا ډېر خوش قسمت خلک دي چې په دغه ساتونو کې د خیره دو دلبر ریډیو 400 شراب دو دلبر ریډیو 400 سم आवाज اوري دو دلبر ریډیو سوابي نه سم आवाज اوري سره د میډیا ان پوسټ کرک ریډیو نه سم आवाज اوري د خیره تاسو د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دو بیوٹی کریم یعنی رائس بیوٹی کریم خان چې دا قیمت 300 روپے دی جی یلکه 300 روپے قیمت دی زما په خیال سره چې د خیبر پختونخوا د ټولو نه ارزان ترین کریم جی کا هغه زمنګ صفات رائس بیوٹی کریم دی جی دا 300 روپے قیمت ته خو رکی دی ریزلت نه کو زما سره په ډرا کې شامل دی کی کوپن مې نشان سره دی کما یو ورور ته ریزلت نه کو کوپن مې نشان سره جمع کوم ور سره سره د کوپن سره سره د کوپن سره سره ریزلت دې نن کو خپل پیسې ورته واپس کیږي جی ښا د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان رئیس بیوٹی کریم اغلی دې ان شاء الله مارکیټ ته سبا بل سبا کې ضرور رسیدل بس بیخی تیار شو دې ښا جاسم اور شان چې کوم دې ځان چې کوم دې کوم نه تر سوال دي اور جاسم اور شانی بد خیر ان شاء الله ثوابي ور سره د 400 چې سمره مارکیټ ته خیره هغه ټول برابر کې دې خیره سما چې سمره لسان आवाज اوري دو دلبر ریډیو 400 نه تا سما یو ټاسک درګو شي تا سما یو ګول درګو جی ګول دا چې تا سو ګوري شي دا اف ام 97 یعنی امید ریډیو आवाज دا سوال درځي کنه درځي خیره چرتا درځي نو خبرو کې کنه درځي بیا ما خبر کې خیره اف ام 97 دا आवाज بده ډیر برابر او ډیر صفه رواني دي خیره تو پتا ما نه یو مسلو کم کم ځای کې تاسو څنګه आवाज په دلبر ریډیو 400 او په اف ام 97 امید ریډیو باندې تاسو خیره زمنګ आवाज اوري ښه مسیج درا خوش کې خیره 0316 2222 4446 خیر بدین نمبر بس اسو ٹیلی فون کال ہم پروگرام ترا جی سسو میسج ہم پروگرام ترا جی دو صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان یو بہترین قدم نہ خیر دو صفات بیوٹی کریم یو بہترین اقدام اور سر سر خیر زمنگ رائس سو بیوٹی کریم نہ خیر اگلی جی یو خو لک لائک ویری نائس جی لک لائک انت ہے خول دے دیر خشت دے کنا مل یو لگی یو دیر جت نہیں سے ہت نہ سیوا خول دے انت ہا دیر جت خشت دے جی چاچے زمنگ رائس بیوٹی کریم گوڑا بھی واں سے یو ورس زمنگ رائس فیس واش واں ما دے ودی واٹس اپ مانی یو تصویر رو لے گلو گنا او زما بدی واٹس اپ مانی یو تصویر ما تر ولے گلو جی زما پدی سے پر 316 622 4446 کر بدی نمبر مانی واتے تصویر رو لے گلو گنا تصویر سر بتا سدا مہربانی کو خپل نوم بلی اور اگ نمبر بر سر علی کی جی چا کلاو نمبر وی اگ نمبر بر علی کی جی چا نمبر بالکل کلاو وی دے رکھا چا دوڑ بھی کریو اگ استے تو فیس واش واں جی صفات رائس یادو مکا رائس بیوٹی کریم اور رائس فیس واش دوڑ بھی رائس بیوٹی کریم یو رائس فیس واش اگے تے یو کوپن ملا بھی دے کنا او دے کوپن تیرے کار دا دے جی کسا سو پکور کے روڑ دے خوان دے تے نی لاو دے خیرا بابا دے یا دے خورکی سرا اچھ موبائل ور سرا دے نو بدغن مہربانی کر خیرا ماتا او واٹس اپ بانی او تصویر لے دے خیرا او دے تصویر سر بدا مہربانی کوئی تصویر سر بخبل نمبر لے جی اگے نمبر بر لے جی چکم نمبر کلا وی خا اگ نمبر بر لے گی چکم نمبر بی خی کلا وی چمنگا بی بیا کال کو سٹاپ قران دا سے کی سٹاپ ڈرا کی چکم دے سٹاپ ڈرا کی خیر زمون سر سر اختی وی سٹاپ ڈرا کی زمون سر سٹاپ ڈرا کی زمون سر عمرے پہ کے چراخت وی خیر چمنگا باغ نمبر بانی بیا کالو کو او تا صدا خبرو کو چلا کہ گور زمنگا پڈرا کی چکم دے ستاسو د عمرې پیکج راکته دي او راشه د عمرې پیکج چکم نه تر لاس کړه خیر کته سو پهار کونه کې د خیبر پختونخوا پهار ځای سره تعلق ساتي خوده دي چې کر کی خوده دي چې ټانګ کی نورنګي لکی مروتوی د خیر کم کم ځای ته زمنګ आवाज رسی با جوړ 400 ور سره سره ثوابي یا دغه نه علاوه باجا بام خیل دیر سواد نه هو چې کم ځای ته زمنګ आवाज رسی چا زمنګ رائس بیوټی کریم دوه دانه واغستل دغه سره سره رائس فیس واش یو واغستو ټیک دا نظم په دې نمبر باندې پر 316 622 2222 او 2446 په دې نمبر باندې مده خیرتا سومه ته دغه تصویر رولې گئی او په دغه تصویر سره بلانی لازمی نه ګورې خان دا یو ډیر ځته ضروری خبره ده چې دغه سره تاسو سلی کیږي ته دغه نه علاوه باجا بام خیل دیر سواد نه هو چې کم ځتم زمنګ आवाज رسی چا زمنګ رائس بیوټی کریم دوه دانه واغستل دغه سره سره رائس فیس واش یو واغستو ټیک دا نظم په دې نمبر باندې پر 316 622
بیا 22 او بیا 44 په دې نمبر باندې مدخره تاسو ماته دغه تصویر رولې گئی او په دغه تصویر سره بلان لازمی نه ګوري خان دا یو ډیر ژته ضروری خبره ده چې دغه سره تاسو سلی گئی ته دغه سره تاسو نمبر لګی نمبر صحیح ده یعنی د بابا یا د خاون یا د رور یا

0: اوکے جناب ذخیرا صفر 316 622 بیا 22 او بیا 46 ذخیرا بدی نمبر ذخیرا ساسو نوٹ دی پون کال ذخیرا راضی پروگرام تب راضی ذخیرا او ردن کی بجان سر پروگرام کی شریک ویرا دا ولی یار سما دا ولی والله چ سب کلا کلا دا موبائل ما ډیر زیات خپکی مونږ یې سیټ کو برابر کو ذخیرا نو هغه بیا زمنګ نه چکم نه و تختی تیخته و کی هیڅ پدنه لګی چې دا سو وجه کېدل شي خو ذخیرا بهر کې ذخیرا زبنگا پروڈکٹ چکن الحمدللہ ذخیرا د مختلف قسمه دکانداران سره ملاوی ذخیرا وبدخ زمون سره وکاس ملګری شه وکاس بخیر استل مشی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وکاس ته پندو نمائندگی کې کنه دی وخت کې
1: بالکل خاطر جان وي پندو زمزم مارکیټ وکاس خاص
0: لري وره ګټ بلا بچی نه کنه قسم خو دې موږ له خبره نه کړو پندو پندو زمزم مارکیټ وکاس خاص میډیکس دا نوم تاله چای خره دا وکاس نومه صفات رائس بیوٹی کریم ډیر غټ خصوصیات الحمدللہ ما بیان کړو ما وریدون کو ته دا خبره مکړه چې وکاس نه یو صحیح ک رزلټ یې دنه کو واپس وکاس ته راوړی تاسو به زما سره کوپن هم جمع شو وکاس بل خپل پیسې هم واپس ترکی شکر نمبر برابر السلام علیکم جی قربان سوک دکم سے نہ خبر گئی آواز سے کٹکی کی چل گیا برابر یہ مد خیرا جی شکر دے سو خبر کوئی تاسو
1: عبدالعزیز
0: عبدالعزیز دکم سے نا ارمڑ عبدالعزیز سنگ چل رہے یار سما پروگرام ہو رہی خیر اللہ کرم دے پندو بازار دلی دلے کہ نہیں دلی دلے بس دل وزان نسے دے خیر کو قران دازی کی بر سر بر خالی داسی داسی تو پوس کو عبد العزیز کنے چ کہ سب کی بائی کرو خطو کنے لگا سب قران دازی کی کوپن کی بائی کرو خطو کنا نو لگا سی لیٹر تیل خبر تمنگا واجب تیل خول گرانی نو تب غ بائی کر سی کہ سبب کی جان سر بے ساتھی یہ
1: حضرت بائی خطا نہ
0: سی
1: لیٹر یہ نہ شم بس کو معذور ایمان
0: مړه بس خرص به کو کنه د خدای نه یک بخت نو لکه دا خو ګوره د خدای طرف نه امتحان نه کنه بده خو موږ صبر کوو بده رس باندې
1: الحمدلله ما تاسو ما ته ډېر دغه پروګرام لري مخې ته وای
0: پخوانی پروگرام نے بشیر کو ملخیر زما یو پروگرام دے انشاءاللہ دے خیرہ نزدی وقت بے شپی شروع کو ملخیر غبتا سوا اور غبا غ پخوانی مینے ور بے ماتی گی ٹھیک دے گنا
1: انشاءاللہ
0: غبا غبا گورے غبا گورے دو گھنٹے پروگرام ہی
1: انشاءاللہ
0: نو دو گھنٹے میں برداشت کی کنا دل سن دور سو پورے برداشت میں نے کی عبدالعزیز گور زمنگا ډیر خصوصی یار او دوست ہے کله کته خو زمنگا روري خو لکه سی ولی دی وختي
1: والله استاد اخلاق مزي دا دي هجم مزي دا تي شي دي
0: خسړی مګنا دا خبر یې عبدالعزیز چې وستاره ته خسړی ویل بیا ځه خسړی مټیږي کنه مختلف قسم دکانداران تاسو زمنګ چکم کسٹمر دی لیسن دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب
1: السلام
0: جی قربان سو خبر کی کم زینا
1: ارے کوټه خبر کوما
0: خ خ خ کاکا سنگه
1: خیر دی الحمدلله
0: خوشاله ای پروگرام اوری دی خیره ماشاءالله ماشاءالله سنگه صحت مزاج دی سنگه دی حالات سنگه دی واقعات
1: خیلی بس وقت
0: تیلی خم ماشاءالله ماشاءالله لا دی بخوگی من خوشاله که پس رو دی سی دی را تو آیا دا دی خواهی سی چومری للار شما بس انشاءالله انشاءالله اراده با که دی خیره خان انشاءالله زوبه دی خیره ٹک دکنه
1: انشاءالله
0: نور حالات واقعات
1: حدا
0: خبر چیرا گردا کی اشگا یا کان دے چمر لسٹر زمنگ پروگرام اور جی چمرا اور دن کی زمنگ پروگرام اور چت چت زما آواز رسی کستا سے گردا کے ہر قسم کان دے خو زما خواست جی چې د ټولو نمک کے بتا سو الٹرا ساؤنڈ کا وہ ٹھیک دا الٹرا ساؤنڈ بکوئی چې زمنگا چکل تا سو د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم ہر بلائی لی اغه تا سو استعمال وی دا غی نمک با د گردی د خکیدو د پارا د گردی نه د شکل لری کیدو د پارا د گردی نه د کانی لری کیدو د پارا یا په گردا کې د پرسوب ختمې دو د پارا زمنګ د صفات هر بلای نمخ کې بتا سو الٹرا ساؤنڈ کوي په خلی باډر کې یو کوي ډاکټر ته وایا سو سمره کانه دې ټیک دا خبر تو وای بیا به یو ورځ نه مالا تر شلو ورځو پورې زمنګ صفات چې کوم هر بلای دي پاګه کې بتا سو بیخي کسای نه راولې طریقه کار ادارې کې چا د میدی مسله د چا د گردی مسله دا ډیر انتهایی اسان طریقه کار دي هر سحر چې کوم دي نیم ګلاس به عمر ګرمه کې ځان د پاره چې هغه معمولی تړ می غونته کیږي پاګه کې بتا سو نیم لیمو چې کوم دی هغه پکې نه چون کوي او دوا یا یو غټه چمچ او یو نیمه چمچ یعنی مثال په تور باندې غټه یو نیمه چمچ او کوړې چمچ نو دوه چمچ زمنګ صفات هر بلایل به راوړي په دغه وبو کې به واچوي دغه نیمه په کې مکس کوي او دا به هر سهار د ناشتې نه سلويخ منټه یا دیرش منټه پنهار باندې مخ کیس کوي په شلم ورځ باندې ما ان شاء الله د خیر دوباره الټرا ساؤنډ کوي که کانه دینه ورکو صحیح دا که شګه نو ورکا یا د ګردی پړسوب نو ورک براه راست ما پروگرام کې کالو کې خاطر وایتا درو غل ټیک دا بهترین فارمولا ده خاطر دینه بل خه فارمولا نشه السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: څو خبرې کې بچیا عائشہ ستا آواز انتہائی سلو راځي کنه ګډه ستا آواز ډیر سلو ماته راځي مانی سگنل ہوں خوشتاد آواز ہم ڈیر گٹ شو گورے شیر شیر دالا کرم دالا احسان تاس شی خا خوشحال اسی سے ویل گاڑی بچیا دابا ان شاء اللہ سے تاس خبروں میں کہنے خبر صحیح ہے کہنا اوکے ڈیر من نا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ گھر کم زمن خلق انتظار کے تھینک یو ڈیر من نا خوب رکھا بتا سی پروگرام نہیں گورا خوب ڈیر بل شانتی پروگرام ہی دیکھے رکھا مروا مروا مروا مروا مروا دا سوابی نے سلام نکڑی دی سلام دروالا وعلیکم السلام ورحمت اللہ حاتر بھائی پروگرام اور ما گلزار خان بکر اچھی کی سمگا پروگرام دا لنک دلاری اوری دی خیر سلام نکڑی وعلیکم السلام ورحمت اللہ سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام 93 اور رتن میں کار کبھی تھا دوسرا دو کوارٹ روڈ نا واہ جنگلی والا لبیدار شو لخیرا دیر مہربانی شکریہ جی السلام علیکم جی قربان سو خبر کی رقم جینا تاسو سنگھ جی خیر صحت برابر دے تاسو قربان قربان قربان دلہ کرم دلہ کرم دلہ لوی کرم دے جی لائسان دے جی قربان تاسو رانا خپش بھائی جی جی جی جی ضرور ضرور ضرور نہ نہ نہ نہ نہ اللہ دیتا نہ خپا کے زمانہ خود کو ماتا خبر ہوگا کہ نہ پس مانے خپش ولی آپ جی آؤ آپ جی آؤ آؤ
1: خا
0: وس وس وس ما خبر اوره کاکا وس ما خبر اوره یو خدای نه انتهایی ډیر ډیر جات معذرت غواړم لګنه کافی ډیر جات معذرت نه غواړم ټیک دا ته زمنګ د مشرانو پسې منګ ساسو د نو وسو پسې د بچو پسې نه د نو وسو پسې ټیک دا زمنګ نه خطا شوی دا زمانه غلطی شوی دا دغه چې انتهایی معذرت ستانه غواړم ټیک دا کستا دل ازاری شوی دا غیر پرم ډیر بخنه غواړم ته زماره پر ډیر قابل احترام یو لګي یو ډیر د حد نصیبه ډیر قابل احترام ک زماده سي تیرا استغاث پور خبر شوی او تا ته درد رسیدلې تکلیف دا غیم ډیر معذرت غواړم خو الله دې غوخ نه راولي چې زدا وريدونکې خبر وانه ورم یاغي بس کال کټ کوم ټیک دا زدرم بیا ما زده په خبر نه پوه شو چې تک تا کوم خبرو کې چې ما بس دې کال کټ کو یا سما کمال دې لپټران کو انتهایی معذرت نه غواړم بیا یار کاکا بیا نه معذرت غواړم صحیح دا بیا نه معذرت غواړم بس ما ما ما ګناه کړی دا او ما بیا غلطی کړی دا چې تاسو غوندي د لوی شخصیت کالمانه کټ شوی دی او تاسو د وینا مطابق چې تاسو ما لیفټ نه کړی بهر کې زمالی سر زما د سر تاجونه دي زما د پاره پاس اسمان دی زما د ریډیو اوریدونکو کاغه هر ځای کې دي چې یو ظلم زما پروګرام اوري هغه زما په ډیر قابل احترام دي چې دغه خپل خاورې ما زما د سر تاج دی چې هر څوک دی کرور دی که خور دی که مشر دی که کشر دی خو تا نه بیا بیا معذرت غواړم بیا بیا د نه معذرت غواړم ټیک دی جی بس ما خو ته ویل کنه انسان دی خطا شوی غلطی شوی زه خپل غلطی منم کیدې شي ما د سکړی یا ما ستاسو کال کټ کړی خو زما ذهن کې لانیشته دی بهر کې بسیدنه بیا ما پی غواړم دل ازاریونه کې چرتازارونه کې ګورې مونږ ستاسو بچیو تاسو مونږ ته دعا کوي کشر نه یو خطا وشي نو مشر ته سپېړو باسي نو کته ما نه یو ټاسمو باسي نه خپګی کوم ټیک دی شي ډیر خوشاله شي کامیاب اللہ دے خوشحال کا او بس کامیاب اسی بیا بیا بیا معذرت بیا بیا بہن ڈی ٹھیک دیجیے اللہ دے خوشحال کا کاکا گولا ہاں خبر ہے تیرے بال تک السلام علیکم جی
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خاطر
0: جن خیرانو چرتا رکھے زمنگنا خبر ادا نور حالات واقعہ سنگ دیجیے نگری سنگ روانہ دا الحمد للہ باجی گول عمر ہی نہ مسالہ تخان نکل کیسا بس عمر عمر اکثر خالی کوئی ارادہ خاص خپل عمر بٹائی نہ نو خیر بچے خود سنگلینڈ رنے دلے کھولے خیر تاسی ہوا ایسا عمر سم رہی خدے نے بختی پاسپورٹ ڈالے جوڑو ماں عمری نہ دلے گا ماں
2: ارے تو پاسپورٹ جمع تیار دے پیسے تیاری کا بس وہ تیار ہے مشہ بہانا اللہ دے خوش ہے نگا
0: نو عمر دی سمرا دی عمر رات ہے کہ نہ غیبی چر دو عمر کی نہیں دینا برکت تے نہیں لگا قبل یگو
2: عمر عمر خود ہی نہ کھے میں بیا بس نظر کی
0: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مونگ دے پتہ دا کہ بیا ماشاء اللہ ما اسے باجی گل اردو کی خلق لے پیغام ور کا چه زما پروگرام سنگ دے خلق کی خوخی تی بخبل اوری او ایا ورتا
2: تا پروگرام د خاطر جن پروگرام کو دے
0: نہ کنه اردو کی کنه خدای نه گوی پاسی خبر اورا اردو کی اردو کی پیغام ور کرے کہ تا مونگ لم راضی آغا آغا چکم دے قتل مخبری دا خدا نے بھائی والے مقبرہ کی آواز مڑی نہیں جو مولے ورزی دعا اور تک خلکو تھا زبا جی گل اللہ دین کمل الوی کا دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ جی خوشحال ہو سی اوکے جی 316-622-2246 خیر بل اردن کے پروگرام کے شریک ہو السلام علیکم جی آواز کٹ کے گیا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سو خبر کی گڈی رومی جان خبر کی
3: ہیلو بتا رہی
0: ما تا پتا رومی برا گلی چرتا بس منگ نہ خپائی کے بولی سمجھ پروگرام نہ

0: او څنګه یو بهترین آفر مې ستاسو لپاره دوخیرا تا ګوره دې ټیم کې پنځو جنه کولم دا دعوت نه دی ورکړی چې خاطر به پروګرام کیږي د شپږونو وو پورې لکه زه ستانه په دې ګوره ډېر زیات خپای ما لکه تر دې دمه یو پنځه شپږو جنه کوله دا دعوت ورنه کو چې خاطر جان به پروګرام کیږي د شپږونو وو پورې غوا وري صفات پروڈکٹ نے مطمئن نہیں کری مطمئن جمع خوری شوگر والے سر مفتی صاحب نے پختہ کو مکم چی جوڑ کر لیجیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ سوال ہے خبر کو میرے خیر ٹھیک ہے گڈائی السلام علیکم خاطر بچا خدے خوشحال خورو بازار کی دکان ہوگا میں بس ہمارا خوالا چکر کی کہنا برا چکر کی گی
1: بالکل خاطر ہمایا نظر
2: موجود

0: الله دې خوشاله الله دې خوشاله پرمان کا ډیر چا ته مننه ډیر ډیر چا ته شکریا چې څنګه پروگرام ترالې موږ خوشاله شو انتہائی مینا منگ دبدی کہکاری انتہائی دغه احساس دا خوشبو رکھے جی چمشرا نکل پروگرام ہو رہی نو پدی مانی نیم نیم گٹے گا خوشحالی گی جی السلام علیکم جی قربان سو خبر کی رقم جینا
1: خدمت
0: خالص مخلص سلو ڈبو مانی سلو ڈبی سری یو سیرم دے ٹھیک ہے 200 روپے بنے ملا گی یہ اس منگا رائس اور دو رائس بیوٹی کریم دیکھتا اچھا واقع استل صحیح دا دا پارا منگا ٹکٹ جمع کری دیا مثال پتر میں داخل دا پارا موٹر بائک دا پارا یا تک نے علاوہ مختلف قسم کا ٹکٹ کے انعامات تھی پنزل لسا کوپنوں کے بس تاس کوپن نہ تھی کما اور بیا بلا خبردار نو آغا با بیا دا دکاندار سر بل واہ واہ نور چاہتا دعا سلام لے گی باجی گل دیوا رہا اشرف کا بخیر
2: محمد اشرف
0: جی جی جی آواز آواز آواز آواز آواز آواز کٹکے گی

0: Sage,
1: awo Sage. کوپن آفر چې کوم ولګې دوه کنه آفر زما په خیسه دا بد لس پین ورې سیوا باندې وی ټیک دشي پدې کې زمنګ نه وی کریم را دا با والی یو دغه علاوه په 200 روپے باندې زمنګ وټامین سی سیرم ملاوي کیو باغه والی زما سره با په واتس اپ باندې خپل نوم را ولګې خپل نمبر بر ولګې تصویر وبا سیما ته بیر ولګې یو کوپن مل زدل ته ډک مازان سره بولی کوم ټیک دا او بیا دغه خالی ډبی چې کله منګ نور کوپن اعلان کو کنه کوپن شیټ ورکو تاس په علاقه کې دکاندار لا دغه خالی ډبی بوال دکاندار ته کې دی یو کوپن مل لاغه درکیل ته ټیک دی چی کامیابی خبر ہے ډیر خوشاله تھینک یو ډیر مننه شي تاسو بلاتې ذات میسج زموږ پروگرام تر غړي ګوره بل هاندې ذات میسج زموږ پروگرام تر غړي زل نور شامل نه کوم لري راو وجدګي سلام سلام قبول کوي کوم سلام ورحمت الله ډیر مهرباني شي موږ څنګه وعليكم السلام مستر شمال رايس او مامو رزلټ به 100% ښه رزلټ دی ټول جن کو ته خوا چې ځان ضرور رايس ټول دې ته سلام وعليكم السلام مستر شمال ما هم پرام پرام چار وعليكم السلام ارج شان آواز بالکل محمد زکریا فرام کنیکٹ سٹی اب میڈیا ریڈیو کنیکٹ پر آپ کا آواز کلیئر تھینک یو بہت سارا شکریہ پروگرام سنیں مامو سنگھ وعلیکم السلام دے میں تا زما پروگرام نہ دے ریکارڈنگ وعلیکم السلام سانی سے خبری کو مچھی دو ز کپڑے تمام اوسا سو پروگرام روم دے مہربانی شکریہ خوش اب جی کلا کی سمنگا کلا جان سمنگ ایم 97 علاوہ امید ریڈیو برو سنگے ہریچن آواز لگبن من شانتی یعنی خوب شانتی دے سکسے کھڑے دا خیال کے بڑے مہربان سلام جی والے بھائی خٹک تاسو آواز اور ما واپس دی حدیث او ویواد ماشاءاللہ شونائی تاسو سلام قبل قبول اڈیر مننا اڈیر عزت شکریہ سلام بھائی ہاو ار ڈو آئی ایم فائن آئی ایم فٹ فار دی خیرا شون ما آواز بالکل کرے ریا خوشحال اوسے ہلال احمد گلگلہ تم اس میں جان کم ما سر زما والدین پروگرام ہو رہی دیر دوڑ تو سلام جی اور رشا تمین ہاں بالکل دعا گل دے لیکن او اس آواز تے تم زکی رشا میں سمر مزہ کی دعا گل او سچا سٹیشن دے دعا جی خجی و انگریز بچو فائنڈ تو میں مچی شومو نشتا یقینو کہ جی نو پروگرام سلام علیکم سلیم مش مامو قسم دے دیر جات را لگرانی سنگر تگرانی سائما فرام چارس ایر مروانی سلام کم سلام آل یانو پیچھے بدلنے کی پردار دیر مزیدہ روٹری پہ خوما اوی بدرنگ آواز دیا ہو رہا رحمان کا چر تو ورک تو ورک شوی اور کھلے دیر خش بھائی تاس ٹول اور پروگرام کا بیمار ہسپیٹل نا بخیر اللہ دی خپل لاڑی دروا احمد دو چار سدی پروگرام تے اگلے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام سو ہر زمانے برابر ہی مدخل آواز بالکل برابر دے خیر بالکل برابر دے خیر ہاں وزیر 915 40 او بیا 28 شانی تک ہلو کی چرتا چرتا سمگا پروڈکٹ ملا دی کیا حوالے انفارمیشن در کی لالا جان سلام سلام قبل کو وعلیکم السلام منڈا منڈا ہاں دس از می زو بہان زو کی سمگا پروگرام تے اگلے ما ہم دو پنولا پروگرام تے اگلے پٹانی گرلز تو مرن پروگرام تے اگلے سلام کی وعلیکم السلام جی فرام سوابی سلام وعلیکم السلام من ارغلی پرام شاہ نمبر جی سلام خاطر جان وعلیکم السلام عائشہ سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ لین تا فرام سوابی خاطر بھائی سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چہر جتے کامیاب سی خوشحال سی خپل قربا خاطر جان دو اگر کیا ستے دو لوے اللہ

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

سورہ حج واللسم سپارہ آیت نمبر 19. اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی ہادان خصمانی داد دوڑلی دی خصمانی جگڑ کون کی اختصمو چی جگڑ کی دی فی ربہم دخپل رب بارکی فالذین کفروا پس آکسان چی کپر اکڑ دے قطعتو جوڑول بشی لہم دید پارا سیاب من نار جامی جوڑی شوی دا اورنا یصب من فوقهم اچول بشی دا پاسا رؤوسهم دا سرونو دا دی الحمیم یشیدلی اوبو یسحرو بیهی چی ویلکول بشی پاغی سرا ما آغس فی بطونهم چی دا دی پا گیڑو کی دی والجلود او سرمنیم ولهم مقامع دی دا پارا گروزونا بی یعنی دا اس پنی دا گروز ورتا سوک کوئی سوکتا گلوز وئی دی دا پارا بچی دنو گروزونا بی من حدید دا اس پنی. اللہ جل شانہو فرمائی ہادان خصمان. اس دی زینہ مخ کے آیات کی چکمے ڈلی ذکر شی پری آیات کے داغین تعبیر پر دو ڈلو سرا اوشو زکا چی کفار و یو ڈلی تا راجیہ جی الکفر ملت واحد یو ڈل مسلمانان او دو مڈل دو کافران و فنزو پر کو باندی دا مشتمل جماعتو آبل رزمون ذکر کلل تیر آیات کی ہوئے لیشو آغا ڈلی پاغی کے ذکر شوی والذین حادو والصابئین والنسوارا والمجوس والذین اشرکو دا پنزر ڈلی پاغی کے ذکر شوی او یو دا مسلمانانو ڈلی دا دوارا ڈلی پا دنیا کے دا خپل رب او داغا دا دین او دا شریعت پا بارکی جگڑا کئی ہر ڈلی دا وکڑی دا چی اغا پا حق باندی دا خوچی کل قیامت راشی نو اللہ پرمائی دا دی تر منز با منگ بیا حساب اکو پیسلا با کولی شی سوک پا باطلہ باندی دے سوک کافر دے سوک پا جہنم تزی سوک پا چر تزی چاہتا با دا اور جامع اغسطولی شی دا دی پا سرونو باندی با انتہائی گرمی او با اڑولی شی چی داغی دا گرمائی دا وجی نبا دا دی دا خیٹ و کلمی او وخی او وازگی چی دی دا با ویلی شی او دا با بہر روزی. حاضانی کی اشارہ دا مخ کی کثیر حق علیہ العذاب اصحاب السجود تا یعنی کفار او مسلمانان دو ڈلی دی کافران مسلمانان اختصمو فی ربهم دا طول انسانانو دینی اختلاف دا اللہ پا بارکی دی سوک دا اللہ تعالی ذات منی سوک نمنی سوک دا اللہ تعالیٰ صفات منی سوک نہ منی بعض انسانان دا اللہ سر شریکانان جوڑی سوک نہ جوڑی پا یہود او نسواراو کی پا اصل کے شرک چرے اغنش ترے خو اغی کے بل مرض دے چے اغی ٹول پیغمبران نہ منی تو سوک چے اللہ تعالیٰ او دا اللہ احکام ٹول منی سوک بعض اغا منی دا چا دا مزاج مطابق وی اغا منی او بازی دا آخرت منون کی وی او بازی آخرت نمنی. بازی خلق دا سی وی چی اغی آخرت نمنی بازی خلق دا سی چی اغی منی دا دنیاوی اختلاف نره زکر چی آغا جگڑا آسان وی بلکہ دا دیر لوی اختلاف تے پدی کی پیسلا با دا جنت او دا

جہنم کی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چی دا آیاتنا زمون اصحاب بدر پبارک نازل لی چی پیغمبر علیہ السلام دا آغا ملگری یو دا آغا ملگری یو طرف تو مشرکان بل طرف تو یو دا اللہ نم اچتو بل دا اللہ نم اچتو نغختل. علی سے فرمائی چی فینا نزلت هذه الآیت وانا اول من یجسو فی الخصومت علی رکبتیہ بین یدی اللہ یوم القیامہ. بخاری کی روایت شتا. دا آیات زمون بارک نازل دے زبا اول آغا سوکیم چی پرز دا قیامت با اللہ مخی تپا گوڑو بانے کینم زو ابو عبیدہ حمزہ زمنگ پا مقابلہ کی عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ او زمنگ تر مابین با اللہ تعالیٰ پیسلہ کی او ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ با قسم خوڑو چی دا آیات دا دی مقابلینو پا بارک نازل لے او دا خبر پا صحیحینو کی ثابت دا. نو برمائی چی فالذین کفرو داد یفصل بینهم تفصیل لے رکھو پر نمراد اللہ تعالیٰ ذات او صفات قیامت رسول او دارنگی چی دینو دا اللہ کتاب نمنل آکسان فالذین کفرو آکسان چی اغی کفر کرے دے قطعاتو نو کٹ پکڑیشی قطعات لهم سیاب ندلتا کٹ کیدل پمانا دا جوڑولو دی قطعات لهم سیاب من نار دا دینا مراد دادے چی دا جہنم دا جنس نا دی با دوبارہ چی دی تب جامی وا چولیشی سور ابراہیم کی التتیر شوی دی اور با پدی بانی دا سی احاطہ کئی لکا سنگ چی جامی بدن احاطہ کڑے رے یعنی مطلب دارے چی دی جامو سنگ دا بدن را گیر کڑے رے دا سی با دی تر جہنم کپڑی دا با اچولیشی. الحمیم دا آغا گرمی اوبدی چی پا جہنم بانی خود کی دیری وی گرمائش انتہا ترسیدلے دے من فوق رؤوسهم دا دینا حقیقی معنی مراد دا لکہ دا غسل کولو پشان یا دا دینا مراد دا دے چی دا دی پخلو کی با دغا اوبا پا زور بانی واچولی شی او دا دی دا کلمی او دا عرص با دینا پکت اوزی اولاد بشی. یسحرو بیهی ای یذاب بالحمیم یعنی پدغه گرم اوبو بددی پخیټو کی کلمی ویلی کړی شي. یسحرو ویلی بکړی شي. والجلود سرمنه به دابا چدنو ختم بشي. د دې معلومیږي چې د دې په سرونو باندې با دا اوب اچول شي نو د دې د بدن دا سرمنی چې دی دا به سره ختم شي. ابو هرره رضی الله تعالی عنہ دا آیات اولستو او بیا اوپر مایل ما د پیغمبر نه اوریدلی دي چې ګرمې اوبه به د دې په سرونو باندې واړولی شي او د دې کوپړای ته به هغه ننوځي تر دې پورې چې د دې خېټو ته به دا اورسي او بیا به د دې د خېټو نه بهر کوزي قدمونو ته به لاړ شي. دې ته سحر وایي. یسحرو سحر دا ویلی کولو ته وایي. او بیا به د هغې نه بعد چې دی پیغمبر اسلام وفرمایل دوی به زوړ حالت ته راشي بیا به په دې داسې اوبا اچولی شي. دا کافران ترمیزی کې دا روایت بابو فی جهنم چې دی هغې کشته. ولهم مقامع مقامع چې دی دا جمع د مقمع ده. مقمع د اوسپنې ګلوسته ویلی شي. د قمع نه دلته کې ذلیل کول ټکول مراد نه. ولهم مقامع مقمع مقمع مقامع دا جمع د مقمعتن مقمعن د دې جمع ده د اوسپنې ګلوسته وی. د قمع نه دلته مراد دادی چې الله تعالی به ذلیل کی او بټکول شي یعنی د ذلیل کولو په طریقه به دا وهل کیږي او تختیدو ته به نه پریدي.
او کدی د تختیدو اراده کین په دغه غړوزونو باندې به وای. بیا الله فرمای کلما ارادو ای یخرجو، هر کله چې دی او غواړي چې اوزین دینا نه بشی وته، د دې ځای نه بعد دی تختیدل نیخا. من غم من اعیدو پیها، دا بوله نورم سیوا کی غرزول بشی دی پاگی کی، او اللہ بوتی وزوق و عذاب الحریق اسکی عذاب. بیاور پسی ان اللہ یدخل الذین آمنو، دا د دوی مڈلی جزا بیانی، اغا مومنان دی یحلون فیها، خیستکول بشی، یحلون مانا خیستکول بشی، اساویرا بنگڑی بسر پلاسونو کی وی، ولؤلؤ ملغلر بپٹول بدن باندی وی. زکی لؤلؤ جدا ذکر کو، او دا پسور فاتر کی ام تیر شویلے، پسور دہر کی امشتے، التا سپینزر اغی ذکر کری دی، اشارہ دا چی دا بنگڑی با مختلف قسمون وی، سب دا سرو وی، سب دا سپینو وی، سب دا ملغلر وی، او یادا چی دی بنگلو کی با ملغلر ام وی. دام سیدہ سب د ملغلرو نه جوړی وی، سب د سرو نه، او ولؤلؤ دا عطب تے پا محل دا اساویرا باندی چی اغا نصب دے پا اساویرا، اساویرا من ذهبن، پا دے کدا من چی دے دا تبغیزیہ دے، بازی بنگڑی با دا سرو نه، بازی با دا سپینو نه، ندلتا دا من چی دے من ذهبن، اساویرا من ذهبن، دے کدا من چی دے دا تبغیزیہ دے، بازی با چی دے دا با دا سرو نه، بازی با دا سپینو نہیں، او بازی با مطلب داری چی دا ملغلرو نہیں، دا با جنتیانو لاللہ ورکی. و لباسهم فیها حریر، طول لباسو نبی دا ریخمو نہیں، یا مطلب داری چی ریخم باور لپ دنیا کی حرامو، دلتا والا اللہ تعالی دا ریخمو لباس حلال کردے دے. سڑو دا پار ریخم کپری اچول حرام دی، سنگ چسر حرام دی، دا سدا دا خزو دا پار ریخم اچول چی دی دا حلال دی. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ورپسی آیات کے فرمائی پدی کے دا جنتیانو جنت تر داخلے دو سبب بیانی، چی دا آغا خلقو چی پا دنیا کے دیتا دا پاکو خبرو دا پاکو عملونو ہدایت شویو، اللہ تعالیٰ پلاربانی روانو، حدوی چی دی دا مجهول راڑو، اشارہ دا چی دا ہدایت دا دی کمال نو بلکہ دا دی لچا ورکڑو، اللہ ورکڑو، دا دلیل لے چی جنت دا پاکو خلقو زائدے، یا دا ہدایت پا جنت کی اغا مراد دے، دی تبا پا جنت کی پاک خبری خولی شی، اغے با یو بل سرخ کوری خبری بکی، پا جنت کی با بدی خبری نی خوا، پا جنت کی با بد اخلاق خزی نی خوا، دا دلتے چی یو یو گز جب روتی دا با التنی، کل مزیداری خبری بکی، او یو بل تب سلامونا کی، او دا شاند جنت کی با دیتا چرین نعمتونا دا با ملاوی کی، شکرونا با دی اوباسی دی بوئی،

دوی با آواز کئی پا جنت کی با دا جنتیان یو بل دا آواز کئی اے زمارو ردل تراشا ما سرا ملاقاتو کا زبستا مل مستیاو کم دنیا کے یو بل نپٹی گی وی علا پلانے راروان دے راز چکور تلال شو حال تب خکوری خبری دا بنی مڑا پلانی او ڈنگلی او چنین نمبا سڑی دا بدلی لکم نیسال دے او سڑی نم دے نوی دا وی نوی دی او پلانی دا کسی بنی حال تب مزیدار نمونا آواز با کئی دعواهم بلن دا دیو پا جنت کے فیہا سبحانک اللہم و تحییتهم فیہا سلام نو دل تر طویب دل توی وحدو الى طویب وحدو الى طویب طویب قول دا سے شیرے دل توی کنا وحدو ہدایت ور تکلیشو الى طویب دا پاک ویناتا اس طویب ندل تا سم مراد دے نو زان سرا قوال جمع کوئی لکی یو قول پکی دے ابن عباس سیب دے اغوی شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی ورکول لا الہ الا اللہ نشترے لائق دا عبارت ما سے وعد دی اللہ نا یو دویم قول وہدو الى الطیب القرآن یعنی اغا قرآن دے اللہ دی لقرآن ورکڑیو دا طیب دے پاک دے دریم قول سبحان اللہ والحمد للہ سلورم قول کل قول طیب کل قول طیب ہر پاک مزیدار خبرہ چاہتا چی نیکا و نرم خبرو کی اغا پی خوشالشی وہدو الى صراط اشارہ ددی اعمال وہم پاکو لک سنگ چی ددی اقوال پاکو دام پاک تھی الى صراط الحمید اللہ سوئی پلارست ایلی شوی ذات تا نو الحمید کی اشارہ دا چی دغ جنتیان پا دنیا کی دا اللہ تعالی دیر حمدنے ویلی دی دیر حمدنے ویلی دی ولی دی با دنیا کے سکول مؤذن با سحر راغے جماعت تب راغے مؤذن با اذان کو پا گٹا بانے با پا جماعت کے با ولاڑو آواز بے کو خلکو تا الصلاة خیر من النوم اے خلکو پاسے دا مز دا خوب نہ بہتر دے لیکن دیر مسلمانان دا غفلت پا خوب بانے پراتو دیر مدارسو کی طالبان و طالبات اغیب پاسیدل تحجد بے اکرل منزون بے اکرل دیر با پا تحجد باندی ولانو موزن با جماعت کی اذان شروع کو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد اللہ الہ الا اللہ زگوائی ورکوم نشتری اللہ نما سیوا بل معبود لائق دا عبادت اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح اے خلق راشی مانزتا حی علی الفلاح اے خلق راشی کامیابیتا او بیا پا سحر کے دا آواز کئی خلق ادری پا خوب باندی دا آواز کئی

نو پاسې منځو کې د خوب نه دا بهتر دی. نو بیا سوې ورپسې آیات کې وای ان الذين نو د دې بل اخلي خلي خبري دنیا کې سوک راځي اذان کوي سوک کلمې وای سوک قران وای سوک دعوت ورکی تبلیغ والا روان دي منځو شو تبلیغ والا ملګری پاسې دا هغه اے ایماندارو کی نہیں تاسو د باقی مانزنا بعد د دین د محنت په بار کې به خبر کی منګو تاسو ورته کینو الله به مونږ له اجر را کی کله چې دی تبلیغیان اوینی نو بیا د بیا تختی د جماعت نه جماعت نه تختی ها یو سړی تلو تبلیغیان تلو یو سړی کورتا وره اوڑاو مند قلباب ما شوم روت ورته سوک دروازه ټکه اے بچوڑی راش مون خواتا آغا بچے راغے آغا یورتوی لال شا بابا تاواز کا چی سڑے کور تلالو ماشون کور تلال کور تلالو بابا توی پلارتا اے بابا جان آغا گیرو والا آغا جماعت کے چے ناستی آغا راغ لی دیتا تاواز کے ورش بچیا ورتو آیا چی بابا می کور نیشتا چی راغ وی بابا می وی چی ورتو آیا آغا کور نیشتا نو ماشون باول پوا کے چی داس ہوتا موی چی بابا می بی بی وی چی بابا کور نیشتا اگر آئے بابا میں وہ چوتھا ہے کور نشتا نبی آبت اللہ بری بیا جا سے شرمائی اور پسی فرمائی ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام دا آیات رستو احکام دا حج دا پاری یو مقدمہ دا خا دا آیات چرے دا رستو احکام اس دیزا ہے بعد بدا حج احکام شروع کی گی دا یو مقدمه ده او پدی که اول زجر ورکی اغا کافرانو ته چې اغی کوپر اغا متعدی وی نور خلق گمراه کی خلق د الله د لارې او مسجد حرام نه منع کی مسجد حرام زائد تقوا دی حد چې دینو دا سبب د تقوا دی او مشرکان خلق د دی زاینا اغا خلق منع کی نو دا لوی مجرمان دی زکه دی تا دغه مخکنه سزاګانې دا به ورکول کیږي نو مخک الله سوی فالذین کفروا دا اغه سره مناسبت خوري مشرکانو ته بل اور جامع زکا چولی شي چې یو دین په الله یعنی کفر کوي الله سره او خلق د الله د لارې نه منع کوي دغه شان د مجری حرام نم خلق منع کوي او بل دا چې د بیت الله د وحدانیت د پاره جوړو نو دوی پکې څه شروع کړل شرکیات پکې شروع کړل نو پر آیات کے احکام دا تقوا ام دی ہاں اللہ وی ان الذین کفروا دا ان خبر پٹتے دلتا ان الذین ان دا ان چرے دا دی خبر پٹتے ای ہلکو دا خلق تباشو دا خلق سوشو ان ای ہلکو دا خلق تباشو آ کسان چی کپر کڑ دی تباشو ویسدون دا اسی غد مستقبل راڑا اشارہ دا چی دی منکول ار وقتی دی وجنا دا پا حدیبی پوری خاص نرے باز مفسرین وی سواء العاکف فیه والباد دا دا بازی وی چی دا حدیبی پوری خاص نرے او بازی وی دا خاص تے نو پرمائی چی والمسجد الحرام او اللہ قرآن کی گورے چی سوک دا جماعتنا مدرسونا دا قرآننا دا دیننا منکول کئی اللہ تعالیٰ گورے چی دینو اغی تسویلی دی ظالمی غٹ ظالمی اتویلی لمبائی سپارہ کے تیر شیو گنا اللہ فرمائی ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ آغا خلق لوی ظالم ددن بلشتا چی دی منع کئی خلق دلاری دا اللہ نا دا جماعتنو دا اللہ نا دا اللہ دا کورن نا خلق منع کئی دا جماعتن نا خلق منع کئی مدرسونا خلق منع کی الک پلانے مدرسی تزا پلانے تمزا پلانی جماعت تموز لزا پلانی تمزا او مرا بس پرے رہت جماعت کے سکے اور دا چل لے او دے کے گورے آغا خلق عمر ازی ہاں چھ کم جماعتونو کے منیٹران ناستی جماعتونو منیٹران پی جنے گرہ سنگ چھ کور کی یو منیٹران ناستی نازی پا جماعت کم یو منیٹر ناستی چاہتا پکی بندے چاہتا سکے پوشوے نو الله وی دام غره جمعات نه منه ځکه د دوی بیا خلک ناراض وي مړه جمعات کې ګرمي می او غره غي سړی ته وي پکی بن کی داسې مکه وی دان لري جمعاتونه نه الله کورونه ني او دا غني دي الله غني دي د دې بل به الله پیدا کوي بس چنه شي داخلو له می داخلو وي الله به داخلي خو جمعاتونه کې چاته پکی مبندوي
نموز والا خیال ساتي ها چې اسی پکی لګی دلی هر سړی باندې فرض دي چې دادی بند کی دا کور د الله دی دا زمانه دی ستانه دی بل نه ټیک ته سړی زمکه ور کړی دا جوړ کړی دی چا خو مطلب دار چې دا حق چاته نه حاصل چې هغه دی راضی اور سړی دی پکې مشارت کوي نه چې کم متولی دی هغه هم خدمت کوي نو الله وی ومن

مطلب دار چی کچان سے شی پریوتو اغبر اوچت کی جیب چی بواچ دا کلے پریدا دا کلی جماعت پریدا محلہ پریدا دا حرام خو ارتم دی ال او دا دلیل دے چی پا حرام کی بند صرف دا گناہ پا ارادی سرا دا عذاب یہ لکھ کول خو زنان لخبر دا دا گناہ ارادہ ام نو دا دین پا منا کول سر خو مطلب دار چی دوی عذاب مستحق تے او پس صحیح حدیث کی دی قسم کسان اللہ تعالیٰ تر دی درے قسم خان دیر ناخوخ دی یو چرے الحاد کون کے پا دویم پا اسلام کی دی جاہلیت طریقہ طلب کون چرے کدے پا اسلام کی داسی طریقہ گوری یارا جی پا دی تنگ تکور کے با منتس شے جائز یارا دا رب نشی نا نا نا پا دین کے لگیا دے او دی جاہلیت طریقہ پا کی طلب کئی او درین دا مسلمان دا قتل تفاری کی روایت موجود دے داسی کئی دا تعالیٰ تو چرے دا مبغوز دی بیاور پسی فرمائی وَإِذْ بَوَّأْنَا مَكَانَ الْبَيْتِ حافظ ابن کثیر لکھی چی پدی آیات کی قریش و مشرکانو تا رٹن شوی دا چی کم کور دا اول رزی ندے او دید پی چی آلتا بس صرف دیو اللہ عبادت کی گی تاسو پدی کی پو اونو بوتان کی خود اللہ کو پدی آیاتونو کی دی الحاد بیان دے ابراہیم علیہ السلام حرم دے دا پارا آباد کرو چی خلق پا کی آواز دا اللہ بندگیو کی اس خلق چیری اگا پوجیان چی کم التکی دا سعودی عرب آگئی گو رے خلق نپری ری خان کتاب کے دا سی تاویز دا کو یا بل سرے اکرال بل نپری ری یا مطلب داری چی دا سی نور سے کسی بس چی پوئی کی چی دا شی شرط تینا بس اچھا تی پوشی کرو بار شا لگی دل اگی پا کی شرک شورو کو پر آیات کی دلیلی نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا درد دا شرک الحاد نہ منوا پورے خاص طاعت و عبادت بیانی وَإِذْ بَوَّأْنَا بَوَّأْنَا اَيْ اَظْهَا يَأْنَا مکو ابراہیم تا او تیارم کا اغت زید بیت یاد اقامت دا پار زید ورکو دارنگ متعین کولو مانینا وسیرین لکی چی اللہ دی یوی ہوا پزر ابی زین اغی معلوم کو ہوا دا غزائی صفا کیوی چی دی جوڑو لنا پس بس صرف دا اللہ عبادت کی دبل چا عبادت پنی کی ابراہیم علیہ رب دا حکم تعمیل ہو کو برابر کو خپل زوی اسماعیل سر مل گرے شو او مسجد بیت اللہ چا جوڑ کرو سنگ کر کی تیر شوی دی ایر بیتیا دا بیت اللہ پاکوال شرک بدعاتو دنور پلیتونا دا بیت الپکار دی الک مانا مخ کی روانو پا تواف کی ما خام ٹیمو ما زان سر سوچ کو سال زوی ٹولو کے سوکوی دا سی حقیقت دا دی نو مے مونږ بداسې نو کړی اغه الک زمانہ مخ کې روانو ګری خرولا ډیر خپل نوجوانو اغه چې کته داسې ورټټ شو ما چې دې سکه نو اغه یو بنک آل ته سیټ ته پوجي ولاړو ما ته قتل زو ته درې دم ای ورکو د سوا ما اغه زې ما پوجي ورته د مال مرا وی آل ته لقطه ورته وی اغه ته اوسا ما وی کدا زوی یا بلوی دې دې سړی بس په احرام دینو بڑا کې واچو داس خبره ده اللہ تعالیٰ دا دس نوجوانان ایمانون مضبوط کری چھے آغا دا اللہ پا کور کی آغا کڑی دا غنشو چھے انداز او کاغا پٹک لگی دا اور آوائی غستا نو مقصد وطہر بیتیا پاکوال ظاہری باطنی دعا بدعات نور پلیتونا اللہ فرمائی چھے بیت سر خیرنی پا دے وجہ دا پاکوالی حکم کو اللہ تشرک بی شی دے پہ ابراہیم علیہ السلام بات نکو والقائمین انزا والار دوی ممانا اسی دن کے اعتقاب دا پارا پا بیت اللہ کی پا بیت اللہ کی بہتر دے کسی کر کو بیا اعتقاب او بیا منزون ہو رہی اول تواف چھے اعتقاب او بیا نو فرمائی چھے وطہر بیتی کور زمانی طائفین دا تواپو دا پارا دا تواپ والقائمین سطول خلق پاسی و تواپ شروع والقائمین دا کون کو بلار دا پارا والرکع السجود سجدی کون کو دا پارا اینا پرے کی دا مانزا اسیدن کے لئے اعتقاب بہتر دے دا امخ کے ذکر کا بیا اعتقاب او بیا منزون غردی نعم علیہ السلام تسووی اللہ فرمائی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

إليك وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ابراهيم عليه السلام دعا گانے غواڑی اے واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا العرش اغ حرم تلالشی او پہرم کیو گورے ابراهيم خلیل اسماعیل ذبیح الراغی مقامات صلات و سلام کم محنت نے کڑی دی اللہ فرمائی دعا گانے غختی دی دا قبول کلا بیا ابراهيم ورزق اهله من الثمرات دمر رزق تجی تب حیران شی عقل بڑے حیران شی دمر رزق ترے چی کمی علت دا پاکستان زی او دبل زینا خلق رازی آغا کم ترو تی اگیا چی اغیل خوراک ورکی اللہ وی ایزا دا دعا اختی و اہل تمرا آغا دا مدینی ورکی رزق چی تب حیران شی اللہ فرمائی ربنا انکا تعلن فی الارض ولا فی السماء دعا گانی اختی دی اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام اللہ پر اے زما ذبیح ماستا دعا گا

0: دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک
1: او بالکل جناب پتا ازان سر یاد ساتھی پومین جا سوابی کی پومین جانگیر روڈ واندی
0: جنرل اسپتال شامنصور
1: بابا مدرسے سرا بالکل دیوال پا دیوال
0: سوابی
1: زمنگو استاس اخپل ہسپتال یعنی حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال کمچی دو پیر دورزی نوال تر دو ہفتے دورزی پوری کلووی جناب کچری تاسو دو سوابی یا دو سوابی سر نزدی ہے نستاسو پا دغی خپل سوابی کی یعنی پا سوابی کی پا مین جانگیری روڈ باندی پا شامنصور کی دو شامنصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل ہسپتال دی جی حاجی دو ٹول نوڑان دی زما سلامونا زما سمڈی رمینا پا خپل زانونو باندی قبول اور منظور کی جی
0: نمبر واخلی
1: یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرم چتا سو ٹول باروخ جوڑ خوشحال سو کالو دو صحت پجامہ باندھی بھائی جون دہر گڑی دہر یو سات نہ بس بلا خوندنو سو بلا بلا یہ مزیخ لیجی او ددی سر سر بتا سو زمونگ دا پروگرام ہم ٹیون کڑے وی زمونگ ددی پروگرام او زمونگ ددی خبر اتر نہ بہم سو بلا خوندنو سو بلا بلا یہ مزیخ لیجی حاجی لکد نور کل پشان سنگ چتا سو عموماً روزانہ پ بنیاد سر زمونگ دا پروگرام دا پو باندھی اتو بجونا والا تر دو نہ بجو پوری بالکل لائیو اور پری پروگرام کی زمنگ خبری زمنگ تری دس حوالی سر دی اغه خو تاسو ته هم پته ده کچری چا ده پته نو په پیل زل باندې

0: ولی سبق بوده رو دو تا خود ایدوا که چند دری ورده زمان والده سب استعمال کو داغی که سر کافی گزاره آشوا
1: ماشا
0: پیم اردن میڈیسن پر داغی استعمال کا چه اگه یو اپتا نیمه استعمال کو داغی نروسه مطبع نور میڈیسن شروع کنم ای وست میڈیسن شروع که چه سم نا دیورتا برابری او ٹک همشی
1: جی
0: نو سا اگه اصا داغی گری لو ٹوٹ کا ٹک شوا
1: جی ماشا
0: خو اوسنی خزی ینگ جنریشن اوسنی الکان
1: جی
0: اوسنی جنکے دیو مولے او مشورہ ور کڑو نہ کریزی پولا گا واغے نہ زیادہ خراب شے او کرے ہا کہ حقیقت تر تی ہن جکا چن دی ہر سم ماڈرن دی دی تا پت نشتا چ پدی نہ کریزی کی سی دی پدی الا کم گوئی مونگا سادہ خوراک خورو کنا مونگا سبزی خورو پدی سبزی کے درتم کیمیکل چوری دی
1: جی جی بالکل
0: پن سبا یو سیز دے کیمیکل نہ پاک نشتا
1: نشتا بالکل ارے چیز ہر بریڈ دے کنا
0: نہ مونگا بسنگ پی جن تے ماتو ہے جب ڈائنگ جنریشن دا نن سبا مطلب دا دا مشومان چکم دی دام ہائبریڈ دی
1: جی جی بالکل ٹول واقعی
0: زکہ چیز دا مور پلاری دا چیز نہ خری لگا مونگا بخپل بندی خرو بوتل خرو کیمیکل خرو مسالے خرو یا سڑے ہوئے چیز کیمیکل کیسے پے یونیورسٹی کیوں اسلام آباد کی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: زمائی استاد پما بنے کوسچنوں کو مونگ منے نہ بلکہ چ سنگرا غلو کنا سو مونگا کلاسز
1: جی
0: جی پتہ ماسٹر خبر دا کم وقت جمعے میسی کولا
1: جی جی
0: امدق شانتی دا دی دا غم متعلق سا ڈسکشن شروع دا کیمیکل متعلق دا چونکہ دا ہیلتھ ریلیٹڈ خبری
1: جی جی بالکل
0: چونکہ دیتا ضرورت ہم نے دے زمون دا صحت سارا تلون لے دا خبری او انتہائی ضروری دی زکی کم نو اگر جسنگ رالو کیمیکلز بیس بانے باز شروع نو ویلی چی دا شانتی سا کیمیکلز زمون دا باڈی دا پارا ضروری دی جسم دا پارا دا فائدہ مند دی سپکی بے فائدی دی خنن سبا زیاد دی
1: جی
0: نو ہر یو سٹوڈنٹ سے کم دے ہر یو شاگرد خپل خپل اپینین ور کولو
1: جی
0: مزہ پک لگدا سی معقول شانتی ما ما تے سرجنن سبا خو ہر سمے ہائبریڈ دیو کیمیکل والے دی تا پاس لگ مثال اور کہ ویلی
1: جی
0: نور خو بیا الحمدللہ ز تکڑو ما
1: جی
0: نو چھ پاسے دم ما تے یری جی زبر تا حقیقت ہوئے ما مخ کے بخل کو زمکے تا ڈیران غرزولو
1: جی جی
0: مخ کے بخل کو زمکے تا تخم غرزولو
1: جی جی
0: ٹھیک شو بیا چھ بیا سے سمرز مرز لگے دونو ایرا بے ورتا ورشیندرا
1: جی
0: زکہ ما پخپل لیدی لیدی زمنگا زمکے بیا کے با دکانن لگے ہو
1: جی جی
0: نکب سر باکسر ہو تو یا باتھروم سر اکثر ہو تو پاگے کہ اگر دغه چھ بپ لگے دل ویارا پدی مانی سمرز دے کسے چنجے دے کسے ایرا بے پیشیندلا
1: جی جی بالکل
0: سیاد دی
1: یاد خو منی دی خو
0: سیاد نا وسانے کنا دا خو بخانے خو دی نو اگا ایرا پہ پیشندلا
1: جی
0: ڈران پہ ورتا چولو
1: جی جی
0: تس پیگا نو داسی جن نو
1: جی
0: فصل بہ ٹھیک ٹھاک ہو
1: جی
0: خ برابر بو نن سبا خو جسم کے تور چے نو سر بو سر ورچے
1: جی بالکل
0: کیمیکل بو سر ورچے او پتو خم کیم داسی دی چا گئی دل پہ کیمیکل باندې اگا تو خم رار بیا سو ش خ خ فصل مون دے سپیگا نو بزور رو رسو
1: جی جی
0: او بیا چکل رو دا راشی دار اور سیگی دا پخشی بیا چکل کور ترا شروع ر بیا پک نور مطلب دا جی کیمیکل مسالے یو سیز نو بچ نو رو چولی شی
1: جی جی بالکل
0: نو مل دیتے ویلی شی کیمیکل دیتے ویلی شی ہائبریڈ نو مینن سوا دا خلق چ ہائبریڈ دی دا دا دا کسان
1: جی جی
0: جب معمولی خبر بس ٹس ٹس معمولی خبر بس پٹاخے گونتی کار دے رو چ بجلی کر مونے سب اللہ تعالی قبر باندے انوار رو دڑئی اگا بھی دا وسنی لکانو مثال دا سیدے لکدا پٹاخے یو ٹس کی سم نے سوڈا واٹر بوتل ہی ویلی نا خبر ہے صحیح ہے کنا
1: جی جی بالکل
0: کہ یو کار بو کی غصہ بو کی وال ٹکول بو کی کنزری بو کی ہر سے بو کی بابر است خپئی جی من غلطی شوی دا
1: جی بالکل
0: نو دا ہر چیز کنن سبا کیمیکل شتا
1: جی جی بالکل
0: خدا زینی کیمیکل زمون دا بدن دا پارا ضروری دی
1: جی
0: خو منگا بیا سکڑی دی ہر چیز دا گور دا اللہ تعالی نعمتوں دی گورے ہاں
1: جی جی بالکل
0: لگا دانا دا جی دا وس شتے ہو دینا منگا منگ بخروسا
1: جی
0: فار ایگزامپل کزا دا ہم چرا دا کا میکل دی دا زہر دی دا ہائبریڈ دی دا مثال پتور بانی پدی کے دا سی دی اغه سیز دے کنا جی خو دی خو بیا مونگا خرو چھا
1: جی
0: پس جنو زم استعمالن تا سو استعمال بل استعمال بل استعمال خو مونگ بس کو لگ لیمٹ
1: لیمٹ
0: لگ لیمٹ
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: زکا
1: جی
0: چے کم سیز پخپل لاس بانی تیار شی دا گے بیل مزئی
1: جی
0: کم سیز سی بل پلاس تیار شی دا گے بیل خوندی
1: بیل
0: کم سی سی بیا پا مسالو پا دی سوزرو با دی تیار شنو غبیا بیلی صاحب کتابی رو را
1: جی جی
0: نخبر میں دی پوری کولا چنن سبا
1: جی
0: دا سسٹم ٹول منگا پا خپلا ڈسٹرپ کرے دے
1: جی بالکل
0: سخو منگا ترس کولی سرکڑی فاسٹ فوڈ دس جات استعمال ہو
1: جی بالکل
0: دم پکار دی جسم تا ضرورت دری
1: جی جی
0: خدا نہ دے جی منگے روزانہ خرو
1: جی جی
0: دا مونگ تا نقصان ولی راکی چی مونگ روزانه خورو بیس مونگ بدقسمتی دادا چیز مونگ یو چیز خواخ وی نو آقا که مونگ تا لس رو زمین مونگ خورو او بیا بلا خبر داشوا چی کم زمونگ چیز خواخ وی نو بیا آقا مونگ

0: دنیا باندې نور حصو ته پیغام رسی، لکه مثلا
1: جی
0: انډ تیارول
1: جی
0: ٹھیک شو
1: جی جی
0: دغه انډا دیتا مطلب دار چې لکه دا کله پخشی دا ور لیگل
1: جی
0: ٹھیک شو بیا بچی دانی ته میسج کول چې حمل تیار وا ٹھیک شو دا ټول کار د هارمون دی
1: جی
0: مچ دا هارمون ڈسٹربینس دین علاوہ ایسٹروجن ہارمون دی دین علاوہ پروجسٹرون ہارمون دی ٹھیک شو دین علاوہ مختلف پرولیکٹین ہارمون دی دین علاوہ اے ایم ایچ دے کم تاشی مونگا انٹی میولیرین ہارمون وائیو ٹھیک شو جی دین علاوہ اے ایم ایچ دے
1: جی
0: ٹھیک شو جی
1: جی
0: مختصر شانتی خبری پہ کوما چونکہ ٹائم زمون سر ډیر زیات لړن دی صحیح شو جی دا زنانہ اہم ہارمون کم چی دا اولاد دا پارا جی دا تولیدی صحت تپارا فیمل ریپروڈکٹیو ہیلتھ چورتا ویل کی یا فیمل ریپروڈکٹیو سسٹم چورتا ویل کی یہ تعلیم یافتہ ہاگا بچیاں یافتہ خلق چیز اگوئی تعلیم بھی اگوئی بپے پوئے گی خو عام خلق پہ پوئے اگوئی جی. پیسے میں پوئے گی دگا ایف ایس ایچ ہارمون چکم دی دگا پالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون چکم دی دا بے زدان کی ہوئی یو بچی دانا دا یو بے زدان دے
1: جی.
0: دا بے زدان کی ہوئی دا پالیکل یعنی وڑے وڑے تیلو کے اگا نشو نما چکل کی گیا وڑے وڑے چھوٹے چھوٹے تیل جو ہوتے ہیں
1: جی.
0: پاگے کی چکل نشو نما کی گی
1: جی.
0: نو دا
1: جی
0: دا آغا تیلو نشو نما کی
1: جی جی
0: یعنی دا آغی آغا پیدائش کے لنڈا بدتا دا ہوئے
1: جی
0: چی پاگے کی دن دا اگے موجود بھی دا
1: جی.
0: چونکہ دا زنانو ہارمون دکھا نو چکل ہم مثال پتور باندی پا ایف ایس ایچ کی خرابی راشی نو بیا بسی کی گی بیا با ایک ڈیولپمنٹ چکم دے نو آغا متاثر کی گی یعنی پا آغا انڈو کے مسئلہ رازی نو بیا ڈاکٹر زنانا تصوی ویستا دا انڈو مسئلہ دا
1: جی.
0: انڈی دی نہ جڑی گی
1: جی
0: ٹھیک شو
1: جی.
0: نو دا ایف ایس ایچ چکل کمال ہوئی یا ڈسٹربنس ہوئی یا خرابی ہوئی نو دغا
1: جی.
0: دا انڈو نہ جوڑے دل برا جی بیا لیوٹینائزنگ ہارمون دی زمون سر دا ہم اہم ہارمون دی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: ٹھیک شو جی
1: جی
0: دا دا سکی گی جی زمونگا چکم مثال پتور باندی دا زنان دی دا دوی چی دا میاشتے کم سائیکل لے یعنی بیماری دا
1: جی.
0: دیکھے چی مطلب دار چی کم آغا ایوالیشن کی گی
1: جی.
0: مطلب دار آغا ایک سی کم دے آغا آگے چی کم دنو آغا رازی نو سکی گی نو دے ایل ایچ تا لیوٹینائزنگ ہارمون تا دے تا سرج ہارمون ویلے شی دا بیا سکے دا خارجی گی دا سکے آگے تا حکم ورکے چی سکی گی کا مطلب دا ایوالیشن تیار کا یا دا ایوالیشن تیارولو دا پار دا ایل ایچ کم دے لیوٹینائزنگ ہارمون انتہائی ضروری دی دا پدی کی مدد ور کئی ٹھیک شو جی نو چکل ہم پدی کی خرابی راشی نو مطلب بیا سی کی ایف ایس ایچ کی خرابی شو نو انڈی بیا نہ جڑی گی ٹھیک شو لیوٹینائزنگ کی خرابی شو نو بیا ایوالیشن نہیں کی گی یعنی دا انڈا جی کم دے نہ دا پلیپن ٹیوب طرف تا سفر نہیں شکو لے ٹھیک شو جی مختلف مختلف ہارمون نور ہم دی لگا دا سی ایسٹروجن دی دا دا تولید دا پارا جی کم دے اہم دی ایک ڈیولپمنٹ شو یوٹرین لائننگ شو دین علاوہ مینسٹرل سائیکل شو ٹھیک شو جی دا خواتین یعنی دا زمونږ زنانه چې کمی دي د دې چې کوم جسمانی خصوصیات دي ٹھیک شو پدې کې د ایسټروجن اهم کردار ادا کوي ٹھیک شو جی د دې نه علاوه پروجسترون هورمون دی پروجسترون خو کارپس لیوټیم اکټیویټیز د ایوالیوشن نه پس بیا شروع کیږي ٹھیک شو جی دا چې کوم دی دا په یوټریس کې اندرونی دغه ته چې کوم دی حمل مناسب حالات چې جوړې نه دا دقه پروجسترون هورمون چې کوم دی نه دا جوړې دغه شانتي پرولیکټین هورمون هم دی ٹھیک شو جی چې دا سکه دا بنیادی تور باندې د پیو جوړو دلو دا پارا چې کوم دی د دې سره د دې زیات تعلق ته ټیک شو
1: جی
0: دغه شانتي ځینې لنډه بدا ویم چې د هارمون مسله وي نو زنانا بے اولادی راتلی شي ټایم زمون سره کم دی چونکه د نارینه هارمون رانه پاتې شو ټیسټونه رانه پاتې شو مختلف مسلې رانه پاتې شو لې په کم دوران کې ډاکټر ته رجوع کول پکار دی یا مثال په تور باندې ساسو چې کم بیماری وی لکه څنګه چې ماته زنانو خبر وکړه دا خو صرف هارمون دی زوب وکیل نور مخ کې روانو ماته هارمون مې ته پیجندل په ټایم زمون سره کم شو چې دا هارمون څه څه دی مې دا کم هارمون چې کم کمې راشي په کم هارمون کې چې مسله راشي نو دا څه مسله وی لکه مطلب داري دا د دې د وژنې بیا څه سرات لې شي زنانو
1: جی
0: لکه آگے نہ جڑی گی
1: جی
0: خارجی گی نو
1: جی
0: ٹیوب تن راضی الگ ٹیوب بند ہے ٹھیک شو
1: جی
0: یا ٹیوب ٹھیک تھے مثال بطور باندھ دے ٹھیک شو خدا آگے میں چیور کی گی نو
1: جی
0: یا مثال بطور دادل تراش خود ناری نہ مسئلہ تھا
1: جی جی بالکل
0: ٹھیک شو جی نرانی سنگ مسئلہ دا پسیم ان کے فرق تے اولیگوس پر میادا ایزوس پر میادا اولیگوس تینوس پر میادا
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: مثلا جراثیم کم دی جراثیم کے انفیکشن زیاد تے یا زخم پکے زیاد تے یا بی خشتہ دنو
1: جی
0: یا کمزوری دی
1: جی
0: یا منڈ سینے شوالے
1: جی
0: ٹھیک شو یا مڑی دی یا زخمی دی
1: جی
0: ٹھیک شو
1: جی
0: ندا پدی بی اولادی کی اہم رولز ادا کوی دے دا پارا زمون سره الحمدلله زبدا ویم چې زمونږ تقریبا 73 کیسز د بیا اولادې کامیاب دي د بیا اولادې زیاتره بیماران چې کوم دی الله تعالی زمون سره ټیک کوي
1: جی
0: ٹھیک شو جی سره چې تاسو ته معلومه ده
1: جی جی
0: ٹھیک شو چې زما ورځی په ثوابه کې پیر منگل بدھ جمعرات
1: جی
0: سلو روز ناستے نو سباب ہم ان شاء اللہ ذبح ثواب کی موجودی ہم کے خیری کہ رون خواندے
1: جی
0: آغا خلق چاغا د بی اولادې سره مخ دی
1: جی
0: هغه غواړي چې زما دی اولاد شي
1: جی
0: نو هغه دی بیا تشریف راوړي زمو خدمات تر لاسه کولی شي
1: جی
0: خو یو سپارښتنه به ورته دا وکړم چې خپل اوسنی ټیسټونه کم چې په دې میاشت نیمه کې یا یو میاشت دو مخ کې یا یو میاشت دوه درې مخ کې کړی دی
1: جی
0: نو هغه چې راوړي بالکل هغه زمون سره ایکسپټیبل دی خو که چېرې مال دوه کاله مخکېني ټیسټونه راوړي نو دا بیا ناٹ ایکسپټیبل دی دا بیا ایکسپټ کېږي نه بیا به مونږ نوي ټیسټونه کوو لکه مونږ د زنانه دپاره هم زه ټیسټ کوم نارینه دپاره هم زه ټیسټ کوم چې وجه هم نه معلومه شوي زه تاله داسې علاج درکړم بعضې مریضان راشي ما ته وایي ډاکټر صاحب بیا اولادې مې ده زه ته هم ټیسټونه هم کړي نه جی بس ټیسټ ته ضرورت نشته نو زه تاله داسې علاج وکړم وایي د بیا اولادې نو زه وجه خو به معلومه وکړم نه چې دا بیا اولادې د څه د وجه ده
1: جی ډاکټر صاحب
0: کسنگا
1: جی بالکل
0: خیر اعظم بتا سو مانے بس دا طاقت دوائی خرسو مجھے بس دا طاقت دوائی دے اخرائی ہے ٹھیک کیے گئے با
1: جی
0: دا طاقت پا دوائی نو مانے گورے بچی نکی گی
1: جی جی بالکل
0: کی گی نکی گی کنا نو چی دا طاقت پا دوائی نو بچی نکی گی نو مونگ بس اکو وجہ با معلوم ہو
1: جی جی بالکل
0: چی پرک پا سڑی کی دے پرک پا خزا کی دے سنگا پرک دے دا حل کے دو فرق دے دا نہ حل کے دو فرق دے دا فرق حل کے دے شی کا دا فرق نشی حل کے دے
1: جی جی
0: دیدہ پارا بتا سموئے نہ کوئی دیدہ پارا بزو میڈیکل سوری انویسٹیگیشن کو مکم چیز ضروری دے وجہ معلوم ہول چرا بے اولادی دے صدا وجہ دا یعنی لنڈا خلاصہ بدر دا ہوئیم چھے دبی اولادی علاج ممکن دے
1: ممکن دے
0: پسلو کے نہ نبی کسان دا سی دی چھے دا ہوئی اولاد کے دے شی دا یو بدا سی چھے دا نشی کے دے دا بنور سو مشکلات دی
1: جی جی
0: یعنی پسلو کے یو کوم سل کسان داسې چې د هغوی علاج ممکن دی چې د یو کس علاج کېدای شي چې ممکن نه وي
1: جی جی جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب ٹائم رس رہا چونکہ وہ پان کی خبر خود ڈیر زیادہ خوند ور ڈیر کلے پروگرام روان دے
0: ہو
1: ٹائم رس رہا بھی ختم دے دا وقت را کولو دا ٹائم را کولو ڈیر مہربانی
0: مہربانی سا سو ہم ڈیر مننا شکریہ
1: ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب بہرحال دا زمو سرا دا ہومیوپیتھک ڈیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی صاحب کم چپ ثوابی ہسپتال کے نی پو حیدر مومند ہسپتال ثوابی برانچ کی دا پیر دورزی نوالا تر دا جمعرات دورزی پوری ڈیوٹی ور گئی او سنگ تاسو دا غوی خبری ووری دلی چیرا دا بی اولادی یا دا بی اولادی سرا سمرا مسلی دی آغی سر تاسو مخی یا تاسو بلائی لاجون کلی دی نٹک کے گئی جی لگ بس منگل مکرا کئی او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی صاحب نا یو کلاسک ہومیوپیتھک علاج تر لاس گئی جی جناب کچر تاسو زمنگ دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی صاحب نے علاج کول خواڑی نو ددی دپارا تاسو زمنگ دا ثوابی دا اسپتال وزٹ کئی جی کچر تاسو دا ثوابی یا دا ثوابی سر نزی نو تاسو پو دا غیخپل ثوابی کی پا مین جانگیری روڈ باندی پا شاہ منصور کی دا شاہ منصور بابا مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال تاسو زمنگ خپل اسپتال یعنی حیدر مومند اسپتال دی تاسو التا ورتلی شیو دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزئی صاحب نا خپل یو کامیاب علاج تر لاسه کولی شي جی دا مزید ډیر زیات معلوماتو د پاره زمنګ د ثوابی د اسپیټال هیلپ لاین نمبر 0330 40 40 305 0330 40 40 305 ځان سم ډیر زیات خیال ساتئ د لوی الله په امان
2: کلائی آوازی خیستہ مخن دے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوے پی جنگلو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو دا مخ دا خکلا دا پارا ڈیری فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بے رنگ مخ خپل دو رنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈ بلاڈونا گولڈ فیس واش، بلاڈونا گولڈ سیرم او دا بلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی، او ہغه هم دا ټول عمر دا پارا. دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93. بلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. زعفران دلتا، زعفران حلتا، زعفران ہر چرتا، خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا؟ دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی. بلاڈونا زعفرانی کریم، بلاڈونا زعفرانی فیس واش، کم کچھ زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی. ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو، مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو. بلاڈونا زعفرانی کریم، بلاڈونا زعفرانی فیس واش، اے نم تم گوری ما تو گوری او فارمولی تو گوری. یو نم سل کریمونا، یو رنگ سل داوی، او پہر ڈبلی کلی زعفرانی زعفرانی زعفرانی. خو یو پختنه می دادا کو نمونه ټول یو شانتی وی، نمونگ با فرق څنګه کو؟ فرق په ډبی کې نوی، فرق په رنگ کې نوی، او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نوی. عمدا وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي، بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی، یوازې دومره ترې نه وپوښتا، نوم زعفرانی دی که فارموله هم. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو، مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس، جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ، یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ. بلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش، یو نوے نم او نوے فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشی او بیاراشی؟ آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا زد راغسته دی؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته؟ خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی، او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی. اس قسم کریم نشه لګولی دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا. دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا، بلډونا اورګینیک وایټنینګ کریم، بلډونا اورګینیک وایټنینګ فیس واش، کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا، کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا، او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا. پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د اورګینیک انګریډینټس نا تیار شوی دی، او اس قسمه نقصان تاوان نه لري، ولی چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی. دیکھ اس قسمه خوشبو وغیرہ نه دی استعمال شوی. نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی، نو یو ځل اعتماد وکي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا، کوم چې د خاص تیر سرو د پارا، د داغونو د پارا او د سنسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا. نو بیا انتظار د څه خبرې؟ زر تر زره د دی کاسمیٹکس، جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے. خلای وازی خیستا مخ نہ دے، اصلی خلا حق دا چ مخمو وزلی. آفٹر ا لانگ لانگ لانگ اور بلاڈون، آفٹر ا لانگ لانگ ٹائم زعفرانی کریم یوزلی بیام سری مسی پخیرا لے، اور موسٹ ویلکم بلاڈونا زیزما ٹولو ہاگلو راگلو ملگر دوستان و مشرانو کو شرانو لی اوڑو جنو کو الکانو خویند میندو زعفرانی فیس یو وار بیام پنزا منٹا او نہ بجی دا دکال دودرش پگشتم دا واشکم کی نہ می میاشتی نندو اشتم نیٹا دا، او زستاسو قرباز استاسو چیز ملگری ڈاکٹر حیدر علی مومن استاسو پر فران درانا خدمت کی حاضری مجید. انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی، او دا کریمو دا پاسبا تاسو تا اصل زعفران خکاری. نو بیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا، بلکہ استاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو. اگزیکلی جی، بلڈونا استاسو دا خکلا او دا زلا نوی پی جنگلو. فرانی کریم، بلڈونا زعفرانی کریم، بلڈونا زعفرانی فیس
3: سواش او دی سر تړلی شوی د بلډونا پروډکټس واخلی او د میډیکل اصول مطابق تیار شوی د بانی فیس بهترین خایز د پاره د بلډونا انتخاب ضرور در سره کوي دی ته لیکيږي بلډونا یعنی میډیکیټډ بلډونا خلا یوازی خیستا مخ ندی اصلی خلا هغه دا چې مخمو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نو زماډی رو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو ار بیا هم سړی مسی توایما و منټا نه بجی سر شوی دیو دا چولن روڑان دیتا دا خبر در کول غوانم چی پی جنگلو دا سنگ خی برابری زندگی مکشروان دا علاد برابر دیگه نا خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچی زافران از انتی اوکسیدنٹ استعمال شوی دی او دا کریم و دا پاسبا تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکه ستا سودو خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کی واضح فرق ویني زعفران دلتا زعفران هلتا زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو اگزیکټلی زعفران دلتا زعفران الته خو اصل زعفران صرف اور صرف د زعفران ډاکټر حیدر علی مومن سره دی بیا هر چرته خو زما د غیو خبر یاد ساتي زعفرانی کریم بتاسو پختنه لکه د عام کریم نه استعمالوي روزانه چې بلډونا زعفرانی کریم استعمالوي دادا نو دې کې موجود زعفران ویټامین ای کم بیټس دی یا د دې علاوه موجود کوم اولیم جی کورس آیا هر د سکن د فالتو یوختو نه د بچ کېدو یا د را روان وخت کې د سکن د فالتو یوختونه د حفاظت لپاره روزانه تاسو شکلم بلډونا زعفرانی کریم استعمالوي لکه د عام کریم به صرف دا راخلنه چې سکن باندې ولګوي زعفرانی تاسو به روزانه مسواکی ګوتا په بلډونا زعفرانی کریم کې وخی او د دې کې چې موجود کوم زعفران کوم د زعفرانو اکسټریکټ موجود دی نو تاسو به دا روزانه په دغه کریم کې تاووي لګیا به تاووي به تاووي به د دې دغه طاقت به روزانه په دغه کریم کې مکس کیږي د دین علاوه د کریمو کې دننه ویټامین ای بیټس موجود دي کوم چې شور پس د سکن ورک خایز دوباره راولي او خاص کر بیا په دغه کریمو کې دننه وایټنینګ پیلر استعمال شوی دی د وایټنینګ پیلر د استعمال به جمانی فرق روزانه چې تاسو کوم کریم استعمالوي بلډونا زعفرانی کریم استعمالوي په د استعمال لوړان دي روزانه یعنی تاسو دا وایي کنه چې بیګا خو ما مکس کړی دي بیګا نه کنه یاره تاسو نه پوهیږئ یاره روزانه به تاسو بلډونا زعفرانی کریم مکس کوي او غم زعفران د مسواکی ګوت یعنی کوم کریم ګوته باندې چې خلک دا مسواک استعمالی بلډونا دغه یعنی یا مسواک په طرز باندې چې استعمالیږي یا غاخونه ور باندې صفاکیږي زعفران هم دغه ګوته به تاسو راوالی او دا به تاسو دغه کریمو کې وخی ولې چې بلډونا زعفرانی کریمو کې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمالی او چې تاسو روزانه دا مکس کوئ نو د کوم د زعفرانو کوم طاقت دی چې زعفران دوباره را تازه کیږي د دننه کوم موجود ویټامین ای کوم بیټس دی د هغې دغه طاقت ورکې دوباره را تازه کیږي د دننه موجود ویټامین ای انټي بیټس نا علاوہ اولیم جے کورس او وائٹنگ پیلر استعمال شوی دی اوکسید دی د مکس کولو سره د کریمو طاقت دوباره بحالی کی دوباره تازه کی او تاسو کلم پوزان منه پوښی چې زما به مخ کې چینجز را لې استعمال شوی نو کریم بیا روزانه مې استعمال وی ولې چی ولې بیا کله کریم روزانه استعمال کیږي چې مم نقصد د خلکو بیا گیلدا ویره د کریمو سره زما مخ سر کیږي صرف د زعفران یا ور سره زما مخ سوزي نو د دې مثال دادی نو لکه یو کس موډ سلو نو د مړې دونه بعد کتور ته یو روټي بل مخره خرسو یو روټي بل مخره هم پوزان منه لکه د فضل نه پوي مونږ د روټي تور لاندې وتی نو خېټو به خامخه پړسيږي فارمولي یا تاسو کې بازي بازي خلک د سم شتري چې اکثر زمونږ د چونګي اي ميل کم سيريز زمونږ راغلي دي بلډونا زعفراني کریم کم زمونږ نوې سيريز راغلي دي او خاص کر بیا د تا اي ميل سيريز ولې کیږي بلډونا دغه اي ميل سيريز د دین اوراند زمونږ کریم ته سو بلډونا زعفراني کریم بشای تاسو غستي وي زعفران نو هغه کریم کې دا کار چې تاسو بکل ډبې واغستل نو ډبې کې بدنن کم ډبې پروتو ان کریم نو هغه ډبې کې دنن چې کوم ډبې نو هغه ډبې باندې بجدنه د جنۍ دی تصویر دن نه بور کینو راغلی جی اوس کی مون ای ایمیل سیریز تیار کړه نکلا تا سودا ډبې کولو کې دی ډبې کې دن نه کم ډبې دی
4: زافرا
3: او هغه ډبې کې دن نه بیا کم بل ډبې دی د کوم نه پلاستیک تو شو وی کم د سلیپ ویل کی یغه تر نه تو شو وی تاسو کله د اوس لو د کریم د ډبې یکم چې د پلاستیک ولا کم ډبې د کم د جار ویل کی تاسو کله دار والی لاس کیونی سی
4: ته مګور
3: دی باندې د پاسه یو سټیکر لګی دی دی ته ای ایمیل سټیکر ویل کی ای ایمیل سټیکر کی دا کار دی تاسو نوکان ډیر مغټ غټ دی دا چې د نوکانو سره د سټیکر نه خو کی
4: اته وګورئ
3: ان تاسو سمره ور باندې ګوت را کا ګیرا کا ګیرا ډبی باندې نو دینه د سټیکر تاسو نو شی خو کول تر دی پوری زویل شمه فاګه سو کور بس چاړه والی نو یا خو به د ډبې ماته یو یا بچ دینو د شاړه ماته دغه دوه خبر به کی د دینه علاوه د دینه د سټیکر دوی نشیل کول دی ته ویل کی بلډونا زفرانی ای ایم ایل کم سیریز دے آغا کریم بازار در آغلی دی او د بلډونا زفرانی کریم په حواله سر زده وایم
4: دلتا
3: چکمی جنکیم داوی یا کوم لکان داوی ځان سپینول غواړم مخ صفا کول غواړم
4: فران هل
3: مخ اوارول غواړم د دانو کم داغونه دی یا د دانو کم کندی دی اغز اوارول غواړم هغه ختمول غواړم
4: زفران
3: بلډونا زفرانی کریم زمون آغا کریم دی کوم چی دنن دور د زعفرانو د ایکستریک بیا زعفران پکې از انټي اوکسیډنٹ استعمال لی او یو از دانو په دغه کریمو کې ویتامینی بی ایټس په دغه کریمو کې اولیم جی کورس په دغه کریمو کې
4: ستنه مې
3: د وایټنینګ د پاره وایټنینګ پیلر استعمال شوې دی
4: دادا
3: کوم چې تاسو ته فائدہ درکې صرف او صرف په یو سپکی
4: آیا هر
3: دنن د درې یارانو انتظار کوي
4: زعفرانی نوم
3: رښتیا ولې چې درې یاران را روان دي دنن نه ورځي والی سره به د خبرې کوم خو
4: هم زعفران
3: د ټول نو وړاندې ما دا خبره کول غوښتل او دغه خبرې لرالم چې
4: انی معیار لري
3: د احسان الله مومند د ایم ڈی کیٹ کم ایگزام ور کړی او
4: کنا
3: د بدغه ایم ڈی کیٹ کم ایگزام دی د اغه په
4: بازار
3: په شو کوم اغه چ کوم
4: پس مزه
3: سور دی لګی چې کوم ټیسټ ور کړی او
4: فرق
3: نو شاید تاسو ته احسان الله ویلی وی یا بیرته نه ویلی
4: په جنې
3: زرت دا خبر دی چې در کول غواړم چې احسان الله مومن الحمدلله الحمدلله او دیو ډی
4: زعفرانی کریم
3: وی زبده ویم چیرې
4: د
3: سترګل او د کوشن بعد احسان الله مومن چې دنه د
4: پانی فیس واش
3: کوم د اف اس سی نه بعد د ایم بی بی اس لپاره یا د
4: کوم کې چې
3: مزید تعلیم کول د لپاره د ایم ڈی کیټ کوم ایگزام ور کولې کی
4: افران
3: په هغه ایگزام کې احسان الله مومن چې دنه الحمدلله پاس شوې دی اوس
4: از
3: زمونږ مین مقصد دا دی چې هغه د مزید تعلیم لپاره یعنی زمونږ خپل دا کوشش دی چې هغه تمنګ دا ویل چې رته با ایم بی بی اس بکې او د ایم بی بی اس سره بجیدنه ته بی ایچ ایم ایس بکې یا ڈی ایچ ایم ایس بکې
4: استعمال شي
3: یعنی مطلب دا دی چې هغه کوم ایگزام ور کړی دی نو هغه کې ډیر بهترین پوزیشن اغسته دی ښه نمبر اغسته دی مونږ د پوزیشن والی سره نه شو چې پوزیشن اغسته و دومره ویلی شو چې احسان الله مومن چې دنو هغه زما کوم کشر ورور دی د ایم بی بی اس کوم
4: د زعفران
3: ایگزام هغه ور کړو کوم ته چې ایم ڈی کیټ ایگزام ویل کیږي د ایم بی بی اس دوباره کوم
4: نه خرڅو
3: ایگزام ور کولې کیږي په هغه کې هغه ډیر بهترین مارکس اغسته دی
4: مونږ د
3: زما په خیال کو خوده مې نه غلطې نو
4: فارمولي
3: 143 دی کوم مارکس آی تھنک چې هغه اغستی
4: فرق
3: وړاندې کوم مارکس زه به دومره ویم چې لکه دا هغه نه دومره سټڈی وا یا چې دنه مطلب هغه د دنیا نور کارونو مر باندې مونږ ډیر زیات کوو جی نو الحمدلله د یو ډیر لوی انتظار نه بعد احسان الله مومن چې دنه هغه د ایگزام کلیر کړی دی او د
4: زعفران
3: مزید تعلیم د بارے دنه بیګا مونږ به دې باندې میټینګ کړی دی او د مزید میټینګ داري چې ان شاء الله ایم بی بی اس بکای او سربا د هومیوپاتیک مډی ګری دا کوم ته جی بی ایچ ایم ایس ویلګي
4: بلډونا
3: هغه پر سره کې خاص کر ایم بی بی اس به صرف او صرف دې د بارے کې
4: حکم
3: د انساني وجود کوم اناتومي دا د هغه د وجود د انسان د وجود
4: پرانی
3: کوم سمرم اورګنز دي د هغه پیجنګلو د هغه بهترین
4: اسواش
3: ایجوکیشن کول د بار بجیدنو هغه د خیر سر ایڈمیشن کوي ور سر ور سر بجیدنو د
4: نوم
3: از هومیوپاتیک ډاکټر به هم جیدنو هغه د خیر سر ډیگری اخلي
4: تم وګوره
3: نو تاسو احسان الله نه ویلی نو احسان الله مومن
4: ما
3: دغه نمبر باندې خفه دي
4: تم وګوره
3: حضور ته دا مې چیرې
4: یو
3: سړی ته یو سړی ته ایڈمیشن ملاوي نو تول د انسان د وجود
4: پرانی
3: کوم سمرم اورګنز دي د هغه پیجنګلو د هغه بهترین
4: اسواش
3: ایجوکیشن کول د بار بجیدنو هغه د خیر سر ایڈمیشن

راځي او خبر شوی دی چیرې احسان الله چې دغه ډېر خماکس اغستی نو او لګیا دی د ایم بی بی ایس کولو دپاره چې دغه ایلیجیبل دی هغه به هم کوي اور سره ورسره ایز اے هومیوپیتک ډاکټر بچ دغه انشاءالله خپل خدمات به د خیر سره ورکوي. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از ڈاکٹر حیدر علی مومن لائیو اور براہ راست اور ادل لیدل لو یکتلی مہیرو جی تاسو موږ ته لائف کال څنګه را ملاو وینم موږ کوشش کوشش تاسو لائف کالز موږ ځان سره ضرور والو د لائف کال ملاو ول دبار زما د سټوډیو د لائف کال نمبر 03 02 04 08 05 0 یعنی 03 12 88 88 150 زما د سټوډیو د لائف کال نمبر. دوباره به میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگ اس پروگرام میں لائف کال کرنا چاہتے ہیں. سو لائف کال کرنے کے لیے 03 12 88 88 2150 دس از یور ڈاکٹر حیدر علی مومن لائیو اور براہ راست دا پاکستان مختلف ریڈیو اسٹیشنز نے بالکل لائیو تاسو دا بلوچستان دا کوئٹہ دا چلتن آواز لائیو ہو رہی, تاسو دا سوابی ریڈیو لائیو ہو رہی, تاسو دا لکی ریڈیو لائیو ہو رہی, تاسو دا دلبر ریڈیو چار سدی آواز لائیو ہو رہی جی, تاسو دا پیخبر خار دا ریڈیو آواز لائیو ہو رہی, تاسو دا پاکستان مختلف ریڈیو اسٹیشن نا دا خپل کوربا دا HAIDERALIMHMND دا حیدر علی مومن دواز لائیو ہو رہی. کال بہ منگتنا ملا ہوئی زمان سر بدل لائف کال لارے خبری کوئی ہو دوبارہ ہم دا تندہ ویل ہوارا مدہ سٹوڈیو نمبر ما بالکل آن پر خود دیر والی جی دین اوڑان دی دا باسط علی مومن دو دا دین لوا ڈاکٹر نور حسن یوسف زی سے پروگرام ہو شلو او ڈاکٹر نور حسن یوسف زی سے جدن ان منگ دیر پا امرجنسی حالات ہوگی دا سوابی نمورا اختی ہو سوال بہ انشاءاللہ موجود ہوئی پا سوابی کی کم چی مین شاہ منصور کم چی مین جانگیر روربانی شاہ منصور مدرسی سرا بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیو پاتک جنرل اسپتال لی اگر کی بدا خیر سر موجود ہوئی تاسو دا غینا ٹریٹمنٹ کولے شی جی. نو سویرا دا عمر آباد نوئی چی بائی دا احسان اللہ مومن دا پا ایف ایس سی کی یعنی پا سیکنڈ ایئر کی سمر مارکس جی نو زبا دا احسان اللہ مومن پا حوالی سرا زدی سے حکم چی اگر خوب زدتان ستو بیا ویم ویم والی چی ماتا دا لافل حال دی معلومات نشتے دے خو دغا معلومات رات شوی چی کم دا ایم ڈی کیٹ کم ایڈمیش اگزیمو اگر کی اگر دیر خو مارکس دستی دیو زدی تا خمارک زکر ویم چی مالا یو سلی تا ایڈمیشن ملاوی کی بدا ٹول نگا تا خبر دا گنا پرائیویٹ دور تا ملاوی خو ملاوی کی دور دا گنا نو خمارکس دستی دی د دې سره سره نن چونکی ما اراده دا کړو چې د سټوډیو د لایف کال نمبر دلار به ډېر کال زخلې مو تاسو سره به خبرې هم کوم جی نو تاسو کې څوک د لر بر خیبر شنغر او د غرد سری زما غږ زما آواز ورن لایف کال به ماته ملا وي 03 02 04 08 05 0 یعنی 03 12 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر او په دې نمبر به کال ملا وي. بلډونا زعفرانی کریمو نوم به مورې دی لوي دا بلډونا زعفرانی کریمو نوم به مورې دی لوي او زما په خیال تاسو کې ډېرو خلکو استعمال کړی هم وي ډېر ډېر زیات مهرباني د بلډونا زعفرانی کریمو استعمالولو ډېره مننه جی. د دې نه علاوه زدام ګڼمه چېرې تاسو بلډونا زموږ کوم چارکول بلیچ دي کوم کې چې کوله پکې استعمال شوی دی جی داسې بلیچ دی چې په دې کې کوله استعمال شوی دی کوله پکې بدی وجه باندې استعمال شوی دی چې په دې سکن کې دننه بهر په دې چمړه کې او یا هغه خیرې چې بالکل تاسو لی زندگی تباہ کړی دی جی دا هغه خیرې د ختمولو لپاره تاسو کوي بلډونا بلیچ دی هغه دې نه علاوه اغه جن کوي اغه لکان چغدا وي رما باندې یو کریم کار نه کوي که تاسو څوک سوکوم غواړي چې کریم دی را باندې خامخا کارو کی نو د کریمو د استعمال لول نه وړاندې او خاص کر بیا اغه جن کوي چې دغه په مخ باندې واقعي کریمونه کار نه کوي یا تیر سره به انتها ډیر زیات دی یا مخ سپینواله نه کوي انده ای تورواله دی یا سکن ډیر زیات دی نو مطلب دی چې ډیر زیات ګډوډ دی نو کچې تاسو په سکن باندې دانی نه وینو الوب بلیچ استعمال ویل چې مطلب د چا په سکن باندې دانی ډیر زیات وي نو ګور چې بلیچ استعمال نه دغه دانی ور سره به دنه مطلب خارق کوي یا سوزي ور سره نو د چا چې بسکن باندې دانی دنو هغه د بلیچ نه استعمالي او کچې د چا په سکن باندې دانی نشته هغه دا وي چې د سکن د مسامونه بالکل کلاول غواړم زم چې د کریم به ما خامخا کارو کی نو د کریم د استعمال ولونو یو ورځ وړاندې ان یو ورځ صرف یو ورځ ګي پورګو ساده بلډونا چارکول بلیچ ځان لوالي جی بلډونا چارکول بلیچ کې درې پیکټ دنه موجود دي یو پیکټ دنه دیکھی بلیچ تھی کم چتور کلر کی راضی دینے لاوا یو بل چدن دیکھی پاؤڈر دی اگا دیکھی مکسکول لی دیتا ایکٹیویٹر ویلے کی یو دینے لاوا پا دیکھی یو بل سوتنگ لوشن اور تو ویلے کی کلچ تاسو بلیچ وغیرہ اوکی کنا او داغین بعد مو لاسونو وینزل یا مخ مو وینزل تاسو کو بلیچ پخپو وانے کڑی پا لاسونو وانے کڑی او چکل مو وینزل
نو د وینځلو نه بعد به تاسو بیا څه وکړئ؟ د دې د وینځلو نه بعد به بیا څه وکړئ چې کله مو دا وینځل نو بیا به دغه سوتنګ لوشن راوالی په دې کوم ځای باندې چې تاسو بلیچ لګولی وي هغې باندې به دا ولګوئ. د دې کمال دا دی یو خو دا سکن کې نرموالی ډېر زیات راولي، سکن کې سافټنس ډېر زیات پیدا کوي، او بل کمال ادارې چې دی کې ارجنټ وایټنینګ سیرم استعمال شوی دی، دی کې ویټامین سی سیرم استعمال شوی دی. او چې تاسو کله دغه په د سکن په کم ځای باندې تاسو بلیچ لګولی وي هغې باندې ولګوئ نو هغه ځای کې سپینوالی پیدا کوي. بیلډونه چار پری بلیچ کې د ټولو نه غټه د کمال خبره دا ده چې دا تاسو کله هم استعمالوئ دا بدل د سکن چې کوم ویښته دي، یعنی بعضې به جنکو باندې فالتو ویښته وي کنه، نو د هغې په ختمولو کې، د هغې په کمولو کې، د هغې په د هغې په هغه زور د هغه زور په کمولو کې ډېر لوی کردار ادا کوي. ولې چې په دې کې کوله استعمال شوی دی، ته ویلې کېږي بیلډونا چارکول بلیچ، ورته ویلې کېږي بیلډونا چارکول بلیچ. یوازې د زنانو دپاره نه بلکې د نارینو دپاره هم ډېر مهم دي. نو تاسو بیلډونا چارکول بلیچ استعمالولی چې ذهن کې مو سوال ګرځي را ګرځي زرته بالکل نیغ ولاړه مهربانی کې راځي ما سره دې. نو تاسو د سټوډیو د لایف کال د لاري زما سره خبرې وکړي او زمانه مکمل مکمل معلومات ولې سویرا دو مراباد نو زما سسٹم ریفیسی کی 900 مارکس اغستی دی. ماشاءاللہ ډیر مبارک باد ته وایو جی. ماته دام پتن لګی موجوده وکه په ایف ایس سی کی مارکس سومره دی جی، دا ماته پتن لګی. او دام رته اوس پتن لګی ما په ایف ایس سی کی سومره مارکس اغستی و مانه لګیر دی. نو زبه وګورم سویټی کته زما آواز اوري، نو تم پختنه ډیر زیاته کی. نو سویټی د شبقدر کته زما آواز اوري، نو غدی ماته دا وایو کستا سکور کی مسوک جنر مطلب هغه د ایم بی بی ایس کول د بارج کوم د ایم ڈی کیٹ کوم ایڈمیشن دی سوری ایگزام دی ٹیسٹ دی اگر ٹیسٹ کو چریتا سو کیم چا ور کڑی وینو ای دی ماتو وی چا استا سو کور گی چا سومرا ماکس دو سیدا مت ضرور وای جی. احسان اللہ ممن چون کہ زما کشر رور دی او د اغین بعد د احسان اللہ نو مشر جیدن اسامہ دی، د اسامہ نو مشر جیدن وغا واجی دلی دی. اس چی رب دی د نظر نکی او رب دې د نظر نه کې خوره حقیقت هم دار چې ډیرونه ډیر زیاته مزه کوي چې بیرونه په اتفاق باندې وګوره دا ډیر خوند دی. تاسو ټول خلې نه دا یو خبر راتو بس رب مو د نظر مقدار ته وایي جی، مهرباني وکړي تاسو ټول د خلې نه دا یو خبر لګوند کې مهرباني وکړي تاسو زړه کې لګ لګو مګه هغه هغه زړه کې لګو مګه درد لري کنه درونو په باره کې زمون په باره کې در سره د خلې نه دا خبر وباسي چیرې ډاکټر صاحب حیدر بھائی اللہ مو رولی دے نظر مکا، اللہ رب الجلال مو بے اتفاق مکا، او اللہ رب الجلال مو لالچ مار مکا. اللہ رب الجلال زمو بزلونو کے لالچونه نہ راولی نو دی وقت مون ته خبردار رسیږي چې زما بھائی 1062 مارکس دینو اغا اغستی دی او دا مون ته چاره لګیلی دی سیکنڈ ایئر کی کومل کنزا فرام تخت بھائی پخیر کومل کنزا سنگ خی برابری نو ستار اور چدن ایف ایس سی کی کا زربا سر مارکس ہو گئے خدا رتو چایا دے ایم ڈی کیٹ ایگزام اور کڑے دیکھنے دے اور کڑے اور مد نظر مکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دا خبر بالکل ٹھیک دی جی ڈیر من خوشحال ہو سی دا وستا سو ماما نے ڈیر لوی احسان دی خلین سر صرف دسی اگر خلق لاڑی تو کی کنا دا نظر مشی زدائم کتا سو دخلین رات دل کو گندگی دا ہوئی سچ بھائی اللہ مو اللہ مو دا نظر مکا اللہ مو بے اتفاق مکا تاسنگ خپل ورونه چې دنه یو ځای غواړی کنه زما یو درسترخان ډیر خوخته ګوري زما د اتفاق کور ډیر خوخی نو تاسو مونږ ته وایې الله مو د نظر مکه اټس می پریتی پریتی ډیر ډیر زیاته مهرباني تمنا او نسیم وای چې الله مو د بد نظر نو ساته زمونږ اتفاق ډیر زیات خوخی ډیر مننه کائنات او روجي هو چې الله مو د نظر مکه اتفاق مو نصیب شامین سو مامین جی سونیا ستاره ډاکټر جانا ٹوٹل 180 ہوئی او زما فرینڈ ورکی 146 اگست جی وا دام کچری غواڑی چ متبر ماتا ایڈمیشن ملاو شنو آئی تھنک جی ملاوی گی ورتا فڈیر خلق رس چ ما پر یو کسو کتلو چیرا نن میں کتلو بلکہ یو کس دن 180 مارکس کے 180 اگست دی ما یو دس کس مو کتلو جگ پ 180 کے 175 اگست دی ولا نہ پوی گم مدد پتی دماغ کی بدا سپرا تیر رٹکڑی دی کس چل سلو بیور سر پتہ نہیں چکڑے وا بارل خو جی صحیح او د دین علاوه تاسو مسجونو ماتره روان دي تاسو کال زمون تر روان دي سلمہ افریدی چې ماشاءالله جی بھائی اللہ مو تر قیامت پورې جوړی سلامت ساته جی
جوڑا سات اللہ مد نظر امک امین سما امین ارشاد علی ڈوکر سے بلا پاکم د نظر امک امین سما امین ارشاد علی ڈیری ذات مہربانی لائی بہوی چی احسان اللہ منت مبارک باد ہوئی او تاسو هم مبارک باد ډیر مننه جی سنم په دی وچی وای ډاکټر الله مد نظر امک امین سما امین سویچی د شبکې ډاکټر بھائی زه خو چکل هم تاسو د کم رور ټک ټاک هم ګورم نویمچی د نظر دی الله نکی الله دی رور ولی قائم دائم ساتي د دې سره سره چې دنه دامنګ ته سویچی د شبکدر نه رالی گلیو دین لاو ډاکټر سیم بیسان بھائی توایا ولی نه شکر کی دې شکر دې چې ایڈمیشن خو درته ملاوی کی اللہ مد نظر مکا اللہ مد اتفاق نصیب کا گل گلالی مد بنیر نا بس گلالی سڑے جدن دس نہ شکر ہوندے گرے خدا سر تو بیا میسج جوړ لی بے گالا لکه مت بغا چدن لکه دس تندے چولے را چولی نو سوچي واجد تو اس مونږ نه سو کمرہ کې مون خو داجی سے کمرہ کې گینو نو ټول ناس تو نو البتہ علی بھائی ورته سم نو ویلی زکه چې مونږ ته پتو چې بس ایڈمیشن کې گینو مونږ من مقصد ایڈمیشن کې دی گا نا نو اگر تسم نے خو واجد سے نخت زما کمرور دے چی اگر انگلینڈ راغلے تاسو شاید اگر پیج نے واجد علی مومن کم چی بیرسٹر دے جی اگر اور تے لگی وچ را اگر اور تو وچ را لکه خبر مې بری ورته وکړو انسان الله بارو وتلو چې مته بیره دسته ده او پلان کې ده تا باندې موږ دومره پیسې لګو تا چې دنه بیا اوس ما ورته لکه چوپ کې نه دی وسه نو احسان اللہ اسے منو ویلو بس لالا لے بارنو دا غوی دا احسان واجد ہوئی تو گر دیو روزو کچھ کم سٹوڈنٹ دیر زیاد غصر آگوسر شنو اکثر زان پا پکی پس تڑلی و پکی بانی زان را غرزو لے گا نا نو مور مو اللہ دی نکی اللہ دی نکی منگ تا دیر رولا ڈاکٹر مکٹر جوڑی گی نا منگ پا ڈاکٹر ای بانی دے سکو منگ تا بس دے دا یو ڈاکٹر شدہ دے پستر گوی نو وینو گا نا نا دس دا چا حقیقت هم دا دی چې ګورې دا ډاکټري کول لکه ډېر ګران کار دی او بیا بیمارانو زړونه ساتل دا ډېر ګران کار دی لایف کال تاسو موږ ته ملو کې موږ سره خبرې وکړو 0312 88 86 100 باندې موږ سره د لایف کال راشي تاسو ته پته شته دي اکثر چې کله د چا ویښته غورځي کې ما د خپل هسپتال کې دا یو سوال ډېر زیات اورېدلی ما پرون د دې یو کنټینټ هم تیار کړو زما به خلک تاسو سره بجې دنو شاید چېرته بلال یا باسط مومن یا باسط ملا ګورې یا احسان الله مومن دیور سر چاچا چانه چا ور سر به خبر ایم کړي چې اکثر د ډیر بیمارانو یا د چاچو وختو غورځي کې د اغي په ذهن کې سوال ډیر زیات اکدم راځي کچر ته تورته وي چر بلکې چې په تورته لګي چر زما به وختو غورځي کې چې سره ملو شیر چرته خوش هم بوده توخه یا اوس بار بار دا وایم چې ګوره د چا وختو غورځي کې یعنی هیر فال دی موجوده دی نو د موجوده هیر فال د پاره تاسو کو چر ډیرم شیمپوان بدل بدل کې کنه نو گورے ہیر فال او درول گورے دار شیمپو کار نہ دے تاسو بخ ٹک ٹاک دو خوراک دوائی استعمال ہوئی ولی چی د وختو د غرزیدو بلا وجوهات کی ریشی یو وجہ نه چې مطلب سره وی چر د وختو د غرزیدو سو یو وجہ دا د وختو د غرزیدو زبوی مې نه کم اس کم کو خدای مې نه غلط یو شل وجه خو به وی جی

0: Alejín.
1: Hola.
0: Jonah. Jonah. Jonah. Ay, sabes, Saca.
1: Life call corrimos a subir solo, Ariji.
0: Dri.
1: خوب خوشبویان مونږ ګورل ما خو د ټګور دین وړاندې چې دومره خوشبویان به دي چې تاسو به حیران ورته باندې یی ولې چې دې ته بلډون اویل کیږي انوبا دا مور له کریم راوړي کنه دی راوړي دا یو خبر یا څه د څومره پیغلې نه کې زما आवाज ورګور دا مور ګورې ها ګیله به مې نه ګورې بالکل کیږي ګورې چې د مور د بالغ نه لاندې ګورې د بلډون ویټامین سی کریم ډبې نه وي پروت کنه نو ګورې ګیله به مې نه کی بڑھاپے کو ریورس کرنے والی کری دا چھ دی دی سر بسر یاد دی دی مخصر دا گنج گنج راغلی دی گنا دا دا وقت نمخ کے چکم دا گنجوالے راغلے دے کم چھ دا توروالے راغلے دے یا پا مور بانی سغم راغلے دے پا چاچی بانی سغم راغلے دے یا ستا سوزلتا نجدی کم رشتہ دا وغی بانی سغم راغلے دے وغی ولی بلکل دا مخ دا خون دی ولی بلکل رکڑے دے دا آگے دا بارا بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کری بلڈونا ویٹامن سی فارمولا سیرم بڑھاپے کو ریورس کرنے والی کری ایشا وجہ زکو خورتو گور زبار بار داوے میں کہنا تھا سم غوالی چیرے خوشبو او کوئی لاغان رہتا ٹولی ملوشی جی دو خوکو لاغانو دو بارا صرف اور صرف دو بلڈونا اندخان ہوگئی جی دا پیغلو جنکو دا بارا بلڈونا زافرانی کریم کم جو سپینوالی کے دیر لوی مشہور اور دیر آلا دی جی کچھر استاس عمر دا ویش تو کالا نا اوڑے دلے تا سوائی چی واقعی عمر میں دوم رنے دے خود وقت نمک کرا بانے بڑا والے رالے ہوئی واضح دانا بلکہ چری بی بی دا نو بی بی لے بلڈونا ویٹامن سی کریم و بلڈونا ویٹامن سی سیرم اللہ والے جی او دا بلڈونا ویٹامن سی کریم بلڈونا ویٹامن سی سیرم یہ واضح دا مخ دا بارا نا بلکہ تا سوائی چی زما پدی مرئی کی زما پدی سٹ کی زما پدی وجود کی زما پدی لاسن کی گنجوالے راغلے دے زما چی چڑوالے راغلے دے نو بلڈونا ویٹامن سی کریم کم چ خاص کر مونگ اوسوس دا بڑھاپے کو ریورس کرنے کے لیے تیار کیے جی ایشا وشے تاسو گورے بی بی لا کریم نہیں دی راوڑ نو گورے زبدن زبدن گورے خفگان کوما دا دے بی بی کریم دی دا دا بابا کریم دی بابا مطلب دا نے زانم چ مطلب سڑے جی دا شپیتون اوڑے دے تاسو لے کریم نہ گستے جو شپیتون اوڑے دے بابا نا ان سب کو گورے زوانان زوانان تو جے بابا ویلے کی ہے نا نو مطلب میداری چی تاسو خپل پلار جان تے کریم اوڑے لیشی تاسو خپل مور بی بی تے کریم اوڑے لیشی تاسو خپل د خوخه چې کوم رښتم د اغیته بلډونا وټامن سی کریم راوړی ور سره بلډونا وټامن سی سیرم راوړی او ور سره بلډونا وټامن سی فیس واش راوړی لکه خواري خیر دی بیبي سره وکړي چې به تاسو کرے چې سوګ رښتې له راځي او جنې لا پټ شوی جنې ور سره نه ملاوي چې مور ته څنګه وري د اغي به دغه یو لاله چې جنې به کم زیکي جنې به کم زیکي جی چې مور دمر خولي وي نو چې بل اغي رښتې په سره غلي زنانه ټوله ناشتي وي چې چه مې پرې دی جنې را پیدا کیږي او جن چرتا راضی جنہیں لگتا تمنا بالکل غیب شوی تے پتہ نہیں تمنا اے تمنا تمنا وی نا نا نا نا ولتا پ مل منور علی گید لے چھ خدا پاک اس بکل راضی مور تم رخ کلی دا خانی را شکنا خانی وی نا ام دی مور تم گورا مزہ تے ٹوڑ تے دا ویل ہوالا مچی تاسو یوا دے خپل زان غم خو مکوے کنا تاسو دا انٹی غمو کہی جی تاسو دا افریدی مور غمو کہی جی مونگ ٹک تے جی دا کریمو ریٹ یو 50 روپے زیاد کڑے دے زمونگ دا بلڈونا ویٹامن سی کریم جی دا داو بس لور سو بانے ملاوی دے لوس تو سلور نیم سو بانے ملاوی گی خو پا دیکی مونگ خاص کر دا انٹی ایجنگ دا بارا دا سی بیٹس استعمال کری چی دا واقعی دا سکن کم بڑا والے راگلے دے اس گورو دنن کم بڑا والے خو گورو دا دوینو کار دے بزان با دوینو مائٹی کو جی باہر چکم بڑا والے در کے راگلے دا سو دا باہر بڑا والے ختم ہونو خواڑی نو بیلڈونا استعمال کے لائف کالر گورو جی مونسو سوک دیسو الواری لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر
1: صاحب اللہ حضرت قدر من لرا زما سرا زما دا خو گرور سوگ دے او زما سرا دے کم دے کال ما ترا ملو کڑے جی
2: جی محمد سلیمان خبر کوم صاحب اسلم خان نا
1: محمد سلیمان خان سری مشی توایو پخیر علی توایو سنگے تبیت دے خدے برابری شکر شکر د الله ډېر لوی کرم تاسو باندې ما ډېر زیات انتظار وکړلو اول د نډېر زیات بخنه غواړم خو مطلب مې دا و چې زګ نن په ډېر په دې غرض باندې راغلم چې برن کال زم ډېر خلما لیسر سره خبرې ډېر زیات کوم سوالات به تر نکوم او خاص کر دا تاسو به تر نکوم چې تاسو په کور کې زموږ د بلډونا پروډکټس استعمالي کې نه استعمالي دا تاسو به زه تر خامه خا کوم ټول وړاندې خو ته دا وایي چې تاسو په کور کې زموږ د بلډونا پروډکټس ملاوي کې نه ملاوي
2: ڈاکٹر صاحب لمبے کو ساتھ مننا کو ماں اڑ جاتا گزارے ماں اللہ پاک زمانہ ہو لگا اخال میں ملاؤ شو اور میں خبر ہی کی گئی نوڈیر سے خوشحال ہے ماں اڑ خوشی خوشحالی لگا میرا شو
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
2: دیر وقت ساتھ رکھو ماں بس ساتھ سرکار ملاؤں کو کال نہیں ملا گی اور میرا اڑ خوشحال ہے موبائل ڈاکٹر سے بنا الحمد للہ ساتھ بلاڈو نہ کم پروڈکٹ تھی لگاتا سجنگ شیمپو کا بارہ خبر خبر ہو رہا ہے شیمپو دم کا رس سے ماری گی اور بس کی کم دیر آرگینک فیس واش میں استعمال کی اور زعفرانی کریم میں استعمال کی اور بس اگر صحت کا بلڈو نا جگہ ہے جس طرح جس کے اوپر سیرپ ہو دام استعمال کی اور یو کی کم دیر لیپسٹک دس نمبر دام استعمال کی
1: واہ واہ واہ واہ ہاں بل درد ہوئے چی تاچی لگا زمون دا بلڈو نا خو تقریبا پکال دو دو نورلسم کی منگ لانچ کری دی کنا نو لگا تا دا بلڈو نا دا گا لفظ او بیا خاص کر بلڈو نا کاسمیٹکس دا دی پا پہلے زربانی کم زی کیوری دیلے ہو چرتا ویڈیو دی کتلے وا کنا ام دا دی ریڈیو دی لاری دی زمان دا خلی نا دی اوری دیلے ہو کنا سنگ دی اوری دیلے ہو دا بلڈو نا لفظ
2: الحمد للہ منگ دے بلڈونا پہاڑی اور پروڈکٹ پانی پہاڑی ہم پانی پہنچی ہوئی ہوں
1: ماشاء اللہ
2: ریڈیو کو بدی مانے پروگرام نے شروع شروع الحمد للہ منگ اویئرنیس رہا ہے اور منگ کے کم دے جی تو کاسمیٹک پہچان ہو شو
1: واہ واہ واہ زبردست ہاں زبردست
2: نو بس ڈاکٹر صاحب کو سر پروگرام ایڈی رہا اور اولیر جی کمیں الحمد للہ چکل جی منگا دو سنبے ساتھ دو بلڈونا گیسٹ رہا گیسٹ کے سیرم ڈال کر دے سٹارٹنگ کر دے
1: ہاں ہاں ہاں لگتا سو لگا کوٹ تجتا سو بلڈونا د نکړینو په لنې زموږ د مهدی کم شربت په لډونه کې سولایډ کې سکیور شر په لم دار اوړې
2: بالکل سر را کما ته په مهدی دې را کما سلاوا او چې کله ما په خوراکو کو زم ما په دې نه باندې په پوښو په سر باندې مې درد شروع شو او به دا کتاب را نه سېتل کله ما ته بډې تکلیف او ما په خوراکو کو نه کما وي په مې باندې نظر کې خورو او چې کله تاسو بلډونه کې سولایډ کې سکیور کې مې استعمال کړ الحمدلله هغه ما ډېر غټه فائدہ راکړه
1: خوراک خوراک میں شربت بلڈونا چورت لگی داغی نے دو چمچ اوکھری نبدی کھولے نہیں عظمت ازر رازی
2: الحمد للہ مطمئن کی یا خود پولیس کی مسئلہ کی نا زبردست کی بہت استعمال کا استعمال خبر ڈاکٹر ڈاکٹر
1: جی جی مہدی تو مطلب فائدہ ڈیر زیادہ ہو رہا کہ زنانے استعمال کی کہ ناری نے استعمال کی کہ عمر دا چار سمر ہوئی کچھ بلڈونا گیسٹولائٹ گیس کی اور صرف استعمال کی مطلب آ گئی تو فائدہ ڈیر ہو رہا سی تاسو دے سوائے گا نا
2: بالکل ڈاکٹر صاحب کا استعمال کی کنا الحمد للہ دیبرا کی مطمئن شیلا کدی بدا وہ چیز منگا میڈک گیا رو مسئلہ رشتے دار سے کوئی کلا
1: ستا مقصد دار جی نہیں ستا مقصد دار دی چگی نستا سکور تو ڈرول نہ پہلے زمنگ د مہدی کم شربت دی اگر ادن نشوے دے کنا اکثر دخل کو زین کے دسی وی چیرا لگا دا کم پروڈکٹ چمنگ یاد کو جیرتا سو بلڈونا زعفرانی کریم زان لوالی یا نو اکثر خلق یقین نہ کہ مڑا یو خستا سو سوابے کی تمرا پروگرام نہ لگا ریڈیو دلارے کمرشل دین اولاند شیو کنا چ دخل کو اعتماد ختم کلو ڈاکٹران زورا زا کریمان زورا ز بلا لو شروع ہوئی درز غوبلو کنا نو چکل من سوال کنا لو جی جی نو منگا کا قابو کنو زدا ایم چ دخل کو اعتماد ام پہلے نگی نو ستا سنگا اعتماد دے کی دو چ مت بیر دا شربت والم کنا پنس لبان دے اگر سو اللہ تعالی چ دن مت بغ اعتماد بحال کلو
2: یا
3: شکر
4: د الله ډېر لوی کرم قدرمند سي سال دي برابر زندگی دښ روانه ده
1: برابر مدام تپوس کولو ما چې بلډونه خو شروع شو لګه کنه په کال 2019 کې شروع شلو خو تا په پیل ځل باندې بلډونه کې لګه کوړ ته سوړیو لګه د سیسو چې مطلب تا کوړ ته وړو کوړ کې استعمال کړو دا غنه بتا په مونږ باندې اعتماد نورم زیات شوی دی چې ډاکټر صاحب کوم خبره کینو دا صحیح دی جی
3: ما په پیل ته لګه چې کو ډوره کو ته ونی ما دې سره پوره وو او په پوره استعمال شو کو دا لا څه خپل نه کاږي
1: واو واو دا خونن چې د ټول ګره د بلډونه کې سلایډ کې سکور سیرو زموږ کوم د مېدی شربت دی دا غي مینان را روان دي نو څنګه د بلډونه کې سلایډ کې سکور سیرو صفایدی مې دي ته شته چې مطلب ته د روټې نه بعد استعمال کړی نو صفایدی مې دي درکړي کې نه دي درکړي دلا
3: ډاکټر سې چې ما خپل ته راځي وښه نه وامه دا کې د سې بدار ما پرې کې پوښتنه وکړه چې لاته مې د کومې ټوخن باندې
1: شکر شکر خبر ادا اللہ در تک درمن ساتھ بلڈونا گیس لاٹ گیس کی صرف روڑی تھی میری شربت روڑی کہ نہ روڑی خوشحال زمشر د لایف کولاری نیاز محمد د نشکونو وسنګ چې ما ذکر کول چې تاسو کوړ ته په لنی زلبانه د بلډونا کوم پروډکټ د نشو د ان شاء الله پروګرام ان شاء الله نیکسټ ټایم د خیر سره بیا حکومت تاسو ما ته وایو زه بار بار دائم زمانه به علاج تر غی پوری نه کوم چې زما د مریضانو ویډیوګان مونږ وکړلی جی زما پروډکټ به تر غی پوری نه خلک تر سوپر زما د کسٹمرو आवाज مونږ یوري دلی د مطمئنې دوه आवाज مونږ یوري دلی نو تر غی پوری زما پروډکټ بالکل نه خلک دی پروگرام ٹائم سر ختمی کی در یارانو بندار دبار یارانو رواندن گورچ یارانو رسیگن رسیگی مون سرا سرو سی کلائی آوازی خیستا مخندے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلڈونا زافرانی کریم بیلڈونا زافرانی فیس واش کم کچی زافران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تا اس تا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بیلڈونا زافرانی کریم بیلڈونا زافرانی فیس واش صرف

0: زماډرو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو یو وار بیا سلامونه درې یارانو د درې یارانو دغه بنډار موږ ځان سره ریکارډ کوو ځکه چې نن زموږ دغه درې یارانو د فضل اجمل او د حیدر کما د درې یارانو دغه بنډار د بده کې زموږ یو میچ کېدو والا دی دغه میچ کې بنن معلومیږي دا چې قسمت خور به څه کېږي څه به نه کېږي نن چې د رنځونو جوړولو والا دی رنزونه دا چې تاسو به راځئ یو بال به وښی او د یو بال د والو په وجه باندې به تاسو موږ ته دا وایي چېرې تاسو څو رنزونه ورکول غواړئ که نه نو تاسو موږ ته څو کوم کال را میلاو که نه موږ به تاسو ته یو نمبر وایو جی فضل او اجمل او حیدر ته داسې کار وکړو د خپلې خوښې نه چې دنو بره په یو یو باندې دن یو باندې ایک ولیکه بل باندې دو ولیکه بل باندې تین ولیکه الټه ولیکه چې ته په کوم باندې لیکل غواړې ستا کوم یو زړه وي هغې ته ولیکه یو نمبر باندې بر په نوم باندې ورته چې دن یو باندې ایک ولیکه بل باندې دو ولیکه بل باندې تین ولیکه چې ستا کوم یو خوښې هغې باندې ولیکه بس بس نه یو بل بس یې کوی ما ایک دو تین بسته داسې ولیکه اوس ځکه چې مطلب دا پته نه تا نمبر نوم د چا مخې کړو سکړې پروا نشته دی ته د خپلې خوښې ایک دو تین چې کوم یو ته ورکول غواړې هغه به ورته ولیکي او د یو دو درې د لیکلو نه بعد تاسو موږ ته کوم کال را میلاووئ نه تاسو به کال را میلاووئ موږ ته به دا وایئ چې ګنې یاره یو خو به فضل خان ته دا کار کوي چې کوم کال رال نو د هغه نوم به هم لیکي چې مطلب یاره د پلانکي کس کال کړی دی او د هغه د نوم سره خواته به ته رنځونه لیکي لکه هغه په خوله باندې ووایي چې یاره فرض که زه تین نمبر چې کوم ملګری دی یعنی تین نمبر باندې کوم بیټنګ ته ولاړ دی زه هغه ته چی رنځونه ورکول غواړم اجمل خان هم دې نن د بے مزغو اجمل یو ډیر نه ایڈوانس کې پوهیو مده څه خبره ده یو منډ زه مایکون ردان کوم یو منډ تاسو مایکون لږ بندي زه دا سټ کوم او یو
1: منډ
0: سره خو ماشاء الله ګورې مکمل
2: اٹو منٹو کی جکم دے راو سمو سے سوک نہ منی
0: نہ نہ لکدا خزنو مزم چ چرتا لسنر برتا چا ویل جو پروگرام لا
2: والله جے
0: بے مزغو پر سام پروگرام نہ خام خا
1: نہ نہ لسنر خوبا قیدا و یارا چ پروگرام نہ بخام خا
0: او سید تے لسنر ن تا من چ اسلام آباد
2: وئی
0: من چ اسلام آباد تو تسو چ مطلب لسنر ویل چ گنیرا دوان من بان دی دوان آوازونو خن لگی او
1: قسم دے ولے دوان آوازونو بان خن لگی وستا آواز
0: دا خود گور دا خود لسنر دے ریڈیو لسنر کی دا کار ډیر مهم کار دے کنا کی دا کار دے گور چ ما تا کال ملو کی دا اجمل دا آواز ربان ډیر بدلی
1: راتللو
2: نن یقینو زیادہ جنہ اول ما دل ما
0: دا کم یو بختور وی چی برتو ویلی بختور بیا بختور چی برتو ویلی جی مطلب پروگرام لگا
2: یقینو زیادہ جی ایڈوانس کی ما گریوٹی افسر زما آواز اور نماغی توم ویلی جرا یا بیک ٹو بیک یا شکم دے بل کسو کوئی راضی نو زما پزی دی پروگرام بے اپلے کی
0: او او جم دا وچ من ډیر زست ریشو ما وختم پروگرام کیو چر اسلام آباد تمنگ تلیو پمنډو منډو باندې دل لاړلو بیا واپس مرالو نو
2: داین په زما کلی کیو فوتگی شو نو من لاړو غیلا شکم دے جنازی لا جنازی زم وکړله او دا را سکې درا د پلار ویلې وې زه ته غم کوې زه له کار کوم مې څنګه وې زه به ډاکټر ته وایم چې مړه جنازه سې نیو ګنټه لیټ شولا او ټیم هم بدل کو او دا سې کار دی چې بس اوس زه ډوډۍ ته
1: شانتي بشي لگا
2: هغه دې لری رشتہ دارم کې تقریباً پوکم یا بوی یار پوکم یا لس منٹ کم بوی چکا تھا لیٹون را لو گاڑے ادھرے دلو میں گاڑے راوس تا تو راجا راجا بستا گاڑی جمع گاڑی تر جا نو بازار دې چې کم دې را ورسېدو د خیر سره نو پلار راته وی و یاره زما د لندې سترګې د یو خکره وې دمر له تاسو ختمه وې ما را شکه
3: تاسو څنګه دې څنګه
2: وې لکه زما د لندې سترګې د یو خکره وې دم تاسو مال له کو اخو دې خو کوي
3: چا ویلی
2: دګه نه
3: اسه مدې کې سم
2: لکه مطلب په دونه
1: خبرو مې چې سو لیسنر دې ودا تاسو سلام
3: خور ګرانو درنو خو مې وای چې چا مرده دا خبره کړې نو اجمل حقیقت دا چې پروګرامونه مې ریډي کړل دي او نن دې سبا دې ته موږ یو خاص خپل پروګرام مالکو هغه هم کوي لانا نه خبرو کوم ما ټبر باندې دوانه په یوځه باندې پروګرام کوجی
2: بالکل
3: داسې دا اوریدونکو چې نن چونکې درې یارانو راغلي دي او درې یارانو میچ شروع دی نن خاص کر زموږ ډبل وکټ میچ دی او دې کې داسې تاسو موږ ته کال زنه ملاوي او تاسو به ایک نواله چی پورې چې دین رنزونه ورکوي اوس تاسو خپل
2: یو دیک یو خبره بل ده چې کم سړی وګټي بیا وسنګ
3: چې کم سړی وګټي کنه نو هغې باندې به جدن بیا بجمل د هغې خاص کر چې کم گفت نو به ورته ورکوي لکه دا مور چې
2: نه لکه مطلب څه گفت چې اډوانس کې مطلب
3: سمر د ریډیو لسنر دی کنه نو هغه ته به خصوصي توګه زمونږ چې کم لکه کم لکه اوس پرس کتا وګټلو کنه نو ستا په دې لیست کې سمر کسان راغلي دي ټوټل سمر کسان راغلي دي نو هغه نمونه به تواله هغه نمونه والا ته به جدن خپل نمبر ته بیا ورکي ٹھیک شو
2: صحیح
3: نمبر دې ته ورکړل نو هغه نه بعد به ته ماته ویچره ماته وچونګ نه کړی ته مان لري ناشتي ٹھیک شو ته مان لري ناشتي ماته ښکاری نو زه به دې کار وکم چې دا ته دا ټول نمبر نمونه به راځي کی او چې په دې کې کم یو سم وینر رالی سوکم وینر شلو یعنی مطلب دا ټول نمونه موږ راځي ګدا ورته نمبر ورکی ایک نواله تر 10 پوری دی سمر کسان دا گروپ کې راغلی وو چې د کم یو کس ګټلې و نو هغه چې کم دی کې کم کسان اٹھنه ورکړي یا دیکھ چکم کسانو لگا دغه ور کړی سور دوی کال ذکر دی نو اغه چکم کسانو کالز کړی دی
2: اچھا اچھا ته اوټ ور کړی وی
3: لکه کم یوزه ته جننه مطلب رنزونه ور کړی دی فرس کنه رنزونه ورته مونږ رنزونه ور کړی دی نو اوماغه گروپ والا کم کسان چې دیږي کې مونږ یو قران دازی یو کوچ ایک نواله تر پنځه پوری دی داسه بته ماته چې ایک نواله پنځه پوری کم یو کس لینا نه نام ورکو ٹھیک شو جی نو چې کتا سره ایک نمبر باندې سوګراله یا پنځه سوګراله په سبب مونږ سره وینر شي
2: نو چې دلته چا وینر کړی کم کس غټی دی هغه ته باغه انعام ورکړي
3: هغه ته اگر تب جی جی وای وای بندے بندے وای وای موبائل روانو ڈز ڈز شروع سے بندو مو
2: وای
1: دا چې کوم کالران راځي دا
3: نږدې کوم
2: ګوره دلته کې زموږ درې نمونه دي کم کال چې کم کالر چې کم کال کوي کنه
1: او چاته چې څنګه
2: اوټ بني یو کس را لې
3: فار ایگزامپل رنزونا دا مې روز ګور فرض کړه تل چې ته فرض کړه یک نمبر باندې
2: کنه فار ایگزامپل فقیر لالا رنګو کو
1: سبا ایک نمبر
2: څنګه راځي فار ایگزامپل فقیر لالا رنګو کو فقیر لالا ته موږ وایي چې فقیر لالا ته یا ایک ته رنزونا ورګه یا دو ته رنزونا ورګه یا تین ته ورګه
1: صحیح ده کنه
2: فقیر لالا به وایي چې یاره ما تین ته ورګه چکا
3: او چکا مې ورګلا اوس فرض کړه دغه دوران
1: کې تین نمبر شي دغه ما
2: په تین نمبر باندې چې کوم
1: زه ما تین دی نو دغه ما ته
2: لکه نه لنده هوته اوس چې پزول لګی نو
3: مکو بزول دی کنه لګیا دی مکو چې کېدې شي خلک په غلط شي
2: دا مطلب دا اوس دلته کې تا ته لګیا دی چې مطلب دلته کې ولي کا تین نمبر ته چکا نو ما ولي کله فقیر لاله تین نمبر ته چکا یا بل لاله هغه به ټول نوٹ کوم
3: او دسم کولی شي وکس را یره زیرو ور کوم
2: او زیرو ور کوم
3: بس زیرو ته خبره ختم ولې زو ور کوم نه
1: او به دیګه ولا کنن قانون ډیر زیات غستې
3: او بس یو زو سلام غن ګور ورته ستا خیر
2: بس بیا با
3: اجه ګور بل یو کس یو کس دې فرس ک ټول یو کس دې لس کسان ورته نزونه ور کړی خو ورته یک یک ور کړی دوی دوی ور کړی تینی ور کړی ټول را یو زی کی کنه
2: اوس کته یو غټه ته خپل ټیم ته سوار کی
3: زکو غټم زما سره نه 5000 روپے نام دی چې چا مو غټله
2: 5000
3: روپے نام
1: ما د سیر نه 50000 روپے نام
3: واو
2: 50000 صحیح شو
3: ایله کده څه وای
2: زما د سیر
3: نه دا ور نه کو زه به تا ته ټیم
1: وایم دا ته پیغام شه
2: په دا میا ساته
1: پیغام شه
3: ته سوار کی له مزل
2: زما د سیر تاسو خو سی هغه بات کو زبا چې کوم دې خریل کې ورته زمونږه د هیدر مومن هسپتال 400 ته راځي زما د سید نه به 5000 روپۍ هغه ته انعام هم وي او چې کوم څومره هغه دي هغه ټول ته به یو یو تبلیجو ساشی هم
3: ورکړو. لکه دی چې په کار
1: بلیچو ساشی به 5 روپۍ دی.
2: خدای دې کې په روپۍ دي داسې رسولی
1: په 70 روپۍ
2: ښځه په روپۍ دي انعام دی داسې خو نه ده چې مطلب دا
1: نو دا څه شو
3: بس هغه ګوره 5000 خو ورکړي یو کې 5000 خو یادې
2: 5000 روپۍ چې نور سونه
3: ته 50000 یادې ته به ورکې.
1: بالکل
3: دا یو خبر یاد دا خو لګیا دی
2: سر ته وګوره 50000 روپۍ ورکولو ته وګوره
3: ته دا خبر
2: دی خبر دا بلم
3: کومه
1: تاسو چې 5 ورکوئ تاسو نه به زیاتې
2: ورکو پیسې وایه دا خبرې به نه کې وایا سو دي شمه
1: ته څو ورکې
2: 5000
1: نه دا خو نه 5000 خو هغه یادې کړه په کار چې تا د هغه نه لږې غوندې
2: کمې
1: یادې
2: زه به
1: 7000
3: السلام
2: علیکم گرانو خوگو درنو اوریدونکو تاسو ټول زمونږ د زړه سرونه ټول ډیر معزز یې موږ د پاره ټول ډیر معتبر یې زموږ د پاره دلته زموږ سره نمبر دی یو 1 نمبر دی یو 2 نمبر دی یو 3 نمبر دی او داسې دا چې هغه نمبر موږ ډیفرنټ لیکلی دی نو تاسو به قاعده چې کله کال وګئ نو تاسو به صرف نمبر ته نوم به نه یادوئ صرف نمبر ته به چکه ورکوئ دکی به ورکوئ چاره به ورکوئ 3 به ورکوئ 1 به ورکوئ 0 ورکوئ 5 ورکوئ 4 ورکوئ سم ورکوئ نو تاسو چې کوم دی نمبر ته به ورکوئ چې
1: 3 نمبر نه ځي
3: چیر زخ راغل مخصن بجمن
1: تاسو له نظر کوم لکه مال راکه تاسو له نظر
2: کوي ما ته راشي څه پته لګي
1: دا خبره کوا مال نه راکه تاسو له در کوي
2: شروع کول ضروری زګه
3: زه دې ته نمبر وایم 0312-88-88-150 زما د سند 50000 روپۍ دي جی د فضل سند 50000 روپۍ دي او د بلډونا کم زمونږ بلیچ دي هغه ساشې باندې درکې چې څومره کسان بګیری هغې ته به ورکول کېږي او د دې علاوه د اجمل له خوا نه خبره خو ډېره زیاته اوچته وکړه بیا اکدمره وغورځېدلو نو ګوره 10000 خو اجمل خیر دی
1: 50000 خو مې ډوزه ویشت او بیا د هغې نه بعد چې کم 7000 دي نه دا خو اوریجنل
3: نه دا 50000 دی په کوم غرض باندې ویل ستا
2: خیال جوړه شي
1: زه دا خو 50000 که چاو ګټلې زه ورته تاسې هم نه ملاوېږم
3: نه نو تا پریدي خو نه ته غوړ چاته معلومي چې مطلب دې د 1000 کروڑ باندې ستا کور دی
1: کمزي کې زمونږ کور دی
3: دا عمر کومه فارمیسي دغه دې سره خواته
1: دا خو کور ته را وسته خلک
3: نو خو زه یې دې بس درولې مل پریده بس تا درو دغه مې تا درو ستا ته مې درو خلک څنګه
2: زما طرف نه 5000 روپۍ یو د بلډونا ساشې 5000 روپۍ به وینر ته ملاویږي بګیا د بلډونا چې کم ساشې دي څوک هم راځي ماته اوټ لکه هغه راغلی
1: کم کسان
2: کسانو ماته سکور کړی وي هغې ته به یو
3: زما په ګروپ کې وګټله 1500 روپۍ به زاغې ته ورکوم فضل وایي که چېرې زما په ګروپ کې راغلل ماته څومره کسانو مطلب رنځونه مال راکړي دي او ما وګټله نو مطلب دا چې زما سره کسان دي نو په هغې کې به یو کړه اندازي سمدستي موږ وکړو څوک وینر راغله هغه ته به 5000 روپۍ ساشې به ورکوو
2: د سپاټ بورډ په ایزي
3: پیسې دې راولېږي بلکې هغې ته به دا ورمونږ کوو خو دا خبره هم صحیح ده او دې نه علاوه اجمل وایي چې مطلب زه لږ بې مزغو یم 50000 روپۍ چې دنو ما اعلان وکړل خو هغې نه زه وروسته شوم دا مکمل یوټر نه واغست ځکه د دې حقیقت د دې
2: هر څه یوټر
3: د هر څه یوټر کې ډېر زیات دي که نه نو
2: اوس دا په بدوم شروع
3: کړو اوس بالله په نام کې دي سبا څوک چت کی نو داسې دا چې سورته ویلې کېږي چې
2: تاسو رنځونه شروع به کوځ
3: رنځونه
1: رنځونه شروع کړو کابینه
3: 0300 دې ته نمبر لوس لوس لویم 0312-88-88-150 یوزلی بیا دا نمبر وایم 0312-88-150 دا وخت دې کوم ټیم کې کړل دا عجیب کار دې کړل سانو ته وختي وخت نه وکټ کړی
2: ولې مې
1: نه نه نه دا دې اوس کټ کړ
2: سار مې کټ کړی
1: او ما دې ګر دې تر ما خام کې کټ کړی
3: سار دې ته تازه وې سار
1: تازه سار کې دا
3: ما نه کټ کړی سن مې تاسو ولګي
2: پرې دا بس
3: کې مته استاد دې سن مې
1: نه نه
2: نن به زمونږ د اسپیتال سوري اسپیتال په نمبر خو ځکه نن دغه مګوي چې اسپیتال نمبر زمانه اسپیتال کې پاتې شوی دی اور تاسو بنن کالز کوئ نن د میسج مقابله نشته او نه په میسج باندې مونږ چې کوم دی نه مونږ میسجونه شاملو نو تاسو بنن کالز ل چې کوم دی زور ور کوئ هر یو کس به چې کوم دی راځي اور زیاتې خبرې بنه کوئ بس ډایرک سلام دعا سلام اور پی جان غلو
1: 1 2 3
2: ایک دو تین کی جکم دے تاسو ڈائریکٹ
3: رنزونه رنزونه چکی وو خی تاسو
2: چکی وو خی چوکی وو خی
3: صرف ایک رنزور کی ایک بلکہ صفر مور کو ایک بور کو خیر صفر زکم مور کو چ بہ مطلب
2: صفر نہ مطلب نہ
3: اسم نکیگی لائف کال را ملو کی تاسو مون تا کال پدی نمبر باندې را ملاو وی تاسو کو دلبر ریڈیو 400 اور دلبر ریڈیو سوابی اور مون سر دی لائف کال لار خبر
2: ہو کی تاسو پکشت جی آؤٹ کی مطلب جی آؤٹ شو
3: آؤٹ بو کسن کی گیا
2: چلا آؤٹ شو بس اگر بیل ڈائریک
3: چ بی ریو جدا تے اٹھ گئی
1: یار نو بس کدی کے سو کلو مزہ بد دعا گا
3: لیکن یو کار بل ولی نو سو سو دے کس اٹھ شو یار
2: آ وا جے اٹھ شو دے بکی
3: یار دی دریم نمبر تا اٹھ ولی کا
2: ہاں دریم نمبر آؤٹ ولی کا نما تر
3: آ آؤٹ ولی
2: اگر کم کس سے آؤٹ ہوئے اگر اگر تا بینام ہم نہ ملاوی
3: اخا نو بے پرے بیا سید دا آؤٹ پکشت دے
2: نو آؤٹ پکشت کا اگر وچ آؤٹ نو اگر با جک زما بدل کرا لے
3: اس کو کس منزور ڈیر جاتی اگر آؤٹ شوی بیا بس
2: نو چا کم کس آؤٹ ویلی اگر با قران دا
3: زلی نو بس یہ دا آؤٹ بتل کو مڑا پرے دا
2: خزا ٹول
3: سکا آؤٹ پک زک کو نا او زم کو چرتا مطلب کس
2: زم جلا تا ٹول آؤٹ کی
3: وا وا چپ تور دنے لگی آؤٹ ہاں
2: کنا
3: لگا آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ او دا آؤٹ آؤٹ
1: بالکل بالکل سیم چیرا دا دو نمبر او تین نمبر دا بھی خی اوٹ کی
3: واہ واہ دا دی رستاز دے خیل دے دا دی دا دی سا لائف کال شروع کو 0312 88 88 150 رازی جی لائف کالز میسیجز وچ اینڈ ایوریتھنگ میں مینشن تاسو لائف منگوری جی دری یاران لائف ہو رہی تاسو دنن پروگرام نا 500 روپے اوزر روپے تاسو گٹلے ہم سے دن علاوہ مونگ سرا لائف خبریم کولے چھے گورچ مونگ سرا لے کو گورا ہاں ریڈی شا ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی لائف کالر گور جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
4: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ستری مشری
3: جی ستری مشری پخیر علی دے توائیو دری آران موجود دی فضل دے بے مزغو دے و تاثر حیدر موجود دے جی سو خبر کوئی دکم زینہ من خبر کون دکیر کے لیے سو کا مانو مہینو لکھا لگا سر مہینو میں نیم
2: آؤٹ بب کیوی چکل کس آؤٹ شلو دا اغنی بد فرنس کمی گی
3: خا لگا دا دا خبر سید
2: صحیح شو
3: سیدا خا آؤٹ ہم بگشتا دے خوچ سوک آؤٹ شو دا اغنی بد فرنس زونا پاگی بانے کٹ کی
2: اغنی بد فرنس زونا کٹ کی
3: لگا دا ڈبل وکٹ دے
2: ڈبل
3: وکٹ ریڈی ریڈی ریڈی بلکل سیدا جی گورو جی خدن روزی یو پکے آؤٹ ہم شتے دے پکے ایک نوالا ترچی پر رنزون عمر کو لی ہم ماہین نوں دی واغس سکس نوں دی راتا واغس یو من نمبر لان لیک نمبر نمبر اس لگی نمبر اس لگی ہم ماہین دے چون نوڑان دے خورا تدو اچھ تبا کم یو نمبر تک دن رنزون عمر کو لگوالے پہلے راتا دو اچھ دا نم دیو لی کی دلتا ماہین پینزم نمبر راشک پینزم بگا دے کم نمبر
1: پینزم کا سان ناسی سا
3: بی پروگرام ہم نے لیا ہوئے
2: پروگرام نے اخبر او دادا
3: او دے کسم گا
4: پروگرام آورم
3: وی ماں مونگا دری کسان
2: پینزم رنزونا ورکی حکم یو تے ورکی
3: دریم نمبر کی اولی کا ماہین اولی کا جان سے دریم نمبر بانی ماہین اولی کا دریم نمبر بانی ماہین اولی کا او دو ماہین
2: دریم نمبر بانی نے لکم ماہین
3: گورا ماہین دریم نمبر تا
1: دریم نمبر تا ماہین نم بانے رنزون اور کا ماہین اولی کا
3: اور سر نوزے کلی کے جرس تو بیا مانگ یادو کا نو مانگا دریم نمبر کا مخاما گورا پہلے اولی کا ماہین یو منٹ یو منٹ
2: سو رنزون اور کا
3: یو منٹ اور لے سو رنزون اور کی رنزون اور لے سو اور کی رنزون ماہین پنجا پنجا رنجون پنجا پنج رنجون اور کبڈی دین پوئی گدا تیل پوئی کبڈی طریقہ مانی ارز بات پر
2: گوری صحیح شدا کٹ شو کال
1: گورا دا گورا دا
2: دا سدا ایک نہ واخلا 1 2 3 دا زمو سیریل نمبر ہی دی فار ایگزامپل ایک تتا سو اوٹا چوئی دو ته اوټه چوي تین ته اوټ نه رنجونه ورکوي صحیح شولا نو تاسو مهرباني وکړئ چې کال را ملاو کی او په کال کې صرف دا وایي چې لکه زما فضل نوم دی او زه چې کم دی ایک نمبر تا دو رنز ورکوما صحیح شولا بس دغه یا اے زما فضل نوم دی او زه ایک نمبر اوټ کول غواړم
1: یا زما فضل نوم دی زه دو نمبر تا تین ورکوما
2: یا زما فضل نوم دی او زه چې کم دی دو
1: نمبر تا چار نمبر ورکوم
2: چار رنز ورکوما داسی نور دی کی سمپل خبری دی منگز اولی کلو او ساسو چکم ماہین اس چرا للا نو ماہین ویل چه زمان ماہین نم دے او زد تین نمبر تا پانچ راز بانو که ورگو آرام منو دیرہ میرا بانی خوشحال او سی جتا تا سو مطلب دا دے دا غو کرو
1: بلکل بلکل
2: دیرہ مننا کم ستاسو خوشحال شی ماہین دیرہ دیرہ مننا
1: دیرہ شانتی تا سو مکار نا ملاو کئی
2: زمان در آبیتی پا نمبر کالو کئی او پا کال کی
1: دا چی سوگو گٹی اگا با بیدا پیسے ور گئی
2: آو کنا چی کم کسو گٹی اگا با اگا گئی اگا با دخپلو رنزونو والا تا چی کم دے
1: اگا لیا پیسے ور گئی
2: آن دا سپارٹ با چی کم دے اگی کی کور اندازی کئی او ام دا اگا دا ایزی پیسا نمبر نبا چی کم دے اگا دا اس ڈاکٹر او گٹلا نو دا ڈاکٹر سیب دا نمبر نبا اگا دا پنج ازار روپئی زی کتا او گٹلا ستا دا نمبر نبا زی کما او گٹلا زما دا نمبر نبا اندا سپارٹ چی کم دے اگا دا پنج ازار روپئی لاری شی بگیا چی سمرم زما سرا کسان رالل او اغی حیدر مومن اسپتال چار سدی ترازی نو زما دا سایڈ نورتا دا بلڈونا چی کم بلیچ چارکول بلیچ دی اگا بورده یو یو ساشی زور کم بیشک درازی فی سبیل اللہ زما دا طرف نبادی تا انام وی نو بارال تا سمی چی کم دے کال را ملاو که زمان دا رابطه پا نمبر باندی کالو که خدا یاد ساتی که تا سوائی چی اس مطلب فار اگزیمپل زغوارم چی مطلب دو نمبر دی اوٹ شی صحیح شو کنه نو دو نمبر نه به ال لډی جګم ده غم کټ کیږي سکور هم سکور
1: به کټ کیږي
2: تین نمبر نه اوس مطلب تاسو اوټ ورکوي نو تین نمبر نه چې کوم اوس ماین تین نمبر ته پنځ رنز ورکړل اوس بل کسراله واغه وي چې راځي تین نمبر نه اوټ ورکول غواړم نو تین نمبر نه به دو رنز ماینس شي تین به پاتې شي دا د شانتی زمونږ نن گیم ده نو نن به ګورو چې نن څومره کالز راځي او کم کسان چا ته اوټ ورکول غواړي نو بهتره خبره ده فرسټ سیکنډ تل نو دا ډیره ښه خبره ده نن به چې کوم دی دغه اورېدونکو سره ډیرې خبرې موشي او د دې سره سره به دا موشي چېره زموږ دغه اورېدونکي چې کوم دي ډېر ډېر زیات اوده شوي دي اکثر له زموږ پروګرام واوري نو هغوی بیخي اوده شوي اوس ګورو چې په دې کالز باندې څومره کالز را روان دي په دې نمبر باندې ګوره نمبر ډېر زیات انګیج شولو اکثر لا کومګه دلته خبرې کوو نو تاسو ده چې اولس بجی کیږي نو تاسو چې کم دی ورو اوس خو جمعې شروع شولو نو موږ به کوشش دا کوو چې تاسو نه نوی نوی گیمز راوړو او په دغه نوی گیمز کې چې کم دی تاسو موږ سره شریک شي هیڅ سره واخلی او دې سره سره چې کوم دی څنګه چې موږ پیل ځل باندې یو گیم کړو په هغې کې یو الګ چې کوم دی سات په نوم باندې سات بادشاہ چې کوم دی هغه خپل انعام
1: هغه
2: خپل انعام وړی و او غواړو دا چې زه وایم د سپاټ ورته په ایزي پیسه ور نه ګوزویم چې یاره دغه
1: بالکل دا خو ډېره اسانه خبره چې هلته راځي او دومره کېږي نو هغې نه ښه ده چې په ایزي
2: پیسه مور شي خو زه وایم چې نه دا را شي هلته کې موږ سره ملاو
1: شي
2: دا خو ډېره ښه خبره شوه چې موږ سره په هسپتال کې ما سره ملاو شي که چېرته د پېښور د سره نږدې وي نو هغه به د پېښور هسپتال ته راشي که چېرته چارسدې سره نږدې وي چارسدې هسپتال ته به راشي
3: ماہین کال کھڑی ہوں
2: ماہین کالو کو تین نمبر دے پانچ رنز ور
3: پانچ رنز لائف کالر گوری صفر 312-88-88 150 زما اسٹوڈیو لائف کال نمبر دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی آواز مڈیر زسلو دیجیے سو خبر کو کم دینا مہربانی ہو کہ جن کئی کال مکوئی کہنا تھا سو دو رز دس پیچ دینا کال صحیح نشے کو لیا خبر نشے کو کال مرا ملا ہوئی سو خبر کی یوزلی بیان دیتے لگے توجہ در کول واڑ مہربانی ہو کہ تا سو خبر نشے کو لیں نو کال زکم مرا ملا ہوئی زما ډیر معمولی دماغ دی ډیر معمولی کمزوری دماغ می دی او مال بدل ډیر زیات غصہ رز جمت بیو جنے کال ملو کہ پخ پخے شروع کڑی من بد لگی گی نو مہربانی ہو کہ من دل تجن خوشالو دے بار رزو درنگینو دے بار رزو من ډیر بنتہا مصروفیات دی بالکل مقرر سر نشتے جمت بیر من جدن مطلب دل تا رشو خوبیام رازو نو تاسو دین غلطه فائدہ مالی جن کی بالکل کال نه کی جن کی مطلب خبر نش کولے نو کال بالکل نہ ملا وی زکه مطلب بیا غرز پتی کی بلاک کول کوما نو کوشش کال مرا ملا جی لائف کالر دی جی مونږ د دلبر ریډیو صابین لائیو ویو دلبر ریډیو چانس دین لائیو ویو نن جن د دریو یارانو بندار شروع دی اجمل سے دی خیال او بغټی کنو بنا غټی یار
1: یار ان شاء الله چی او بغټم ان شاء الله
3: سر دی خیال لکه دا اوس کوم گزارونو مزارونو در باندې کیږي نو خطرناک کیږي
1: گزارونو باندې نه نه خوري گزارونو دی ها اور خوري گزارونو دی دا گزارونو او زغواړم چې زه او یو سو گزار نور مخرم
2: زبر مګور دا چې سمرم اوریدون کی تاسو دی وخت زمونږ پروگرام اوري نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو کال نه ملاو کی خو د کال سره چې کوم دې تاسو خبرې هم وکړي اور اسی که تاسو مسکالې کوي یا تاسو په پروګرام کې برخه نه اخیستل غواړئ نو بیا خاموشي سره پروګرام اوري چې کوم کسانو ته
3: نن به پته لګیږي چې ګټي به سوک او بیلی به سوک نن به پته لګیږي
2: دړ بم پکې وي
3: لائف کالر بل گرو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر شکر اللہ کرم خپل نمرہ توالے جی سو خبر کوي د کم دینا
5: محمد سلیمان صاحب سلیم خان
3: نا خیر سلیمان سنگ طبیعت دیکھا دے برابر خیر دے سلیمان درد خو فضل او اجمل دوانا جدن پکریز بان بالکل ولاڑ دی بیٹو نا ایم نیولی دی تبال را غرزے کنا نو منگ بے وخو اس طرح دا چې ایک دو تین اول خود ټول لوړان دی دا چې تبر رنزونه کم نمبر تور کول واړي ایک تور کول واړي دو ته یا تین ته کم یو ته نمبر رنزونه ور کول واړي
2: مہربانی
3: دوبارہ بکال بالکل نہ ملا ہوئی 0312-88-88-150 زما سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دی اور نن پتہ لگے گی 0312-88-150 یعنی 0312-88-150 زما سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دے نمبر باندې کال را ملا ہوئی تاسو بد خپل خوخی چې کوم نمبر دے دی نمبر تاسو رنزونه ور کوي او دامه مورې بده گروپ کې تاسو شامل کیږئ کې دیش تاسو موږ سره وینر راشي او زموږ دغه مقابلې نه 5000 روپے کې چې ز ماو ګټلا نو زما د سیټ نمبر ته 5000 روپے ملاویږي د نیمې شپې به دغه تور ساتنه کې تاسو پکټ کې براته او چې موبایل وګورئ 5000 روپے در رسیدلی د دین علاوه فضل وی کوم ماو ګټل نو زه به 5000 روپے مور کوم د بلډونه زموږ چې کوم بلیش تي هغه به بالکل شیندم وي او د دین علاوه اجمل وی چې 5000 روپے مور کولې خو بیا مې رسو خپل صدر سره پیو غزولي او 5000 روپے لراله لمه نو د خلاصي ورانه ورانه 5000 روپے د بګه ساجه 5000 به ورکړې او زه 5000 اوس ویلی نو بزان 5000 کړې
2: دا مې ځم د غنه ورته زی کوم نو څه نه دا وې چې فضل
1: برابر دی
3: نه نه سبب ریزم زول ولا جو لا بده نمبر وي مو بس مشوروي اور بس مشوره د با جوړانو کار بور شروع کې ما بس بریمونه کوي
1: لايف مو پیسې بور له
3: بس صحیح دي صحیح ودا شان بس تو در زنه پويږي لايف کال ګور جبل چې موږ سوګ راځي 0312 سلور زل اتا یو 150 د دې ریډیو د استودیو چکم دی وخت نمبر دی نو دا نمبر د ځان سره سیف کړئ موږ ته بکال را ملو کې او دان پروګرام د درو یارانو کوم بندار دی د کې د درو یارانو مقابله شروع ده او فضل او اجمل یو بل ته بالکل مد مقابل لګیا دي خیر فضل صدق خیال موجوده حالاتو کې لګیت جنو
2: موجوده حالاتو کې خو ایک نمبر پټاپ ته
3: ها لکه ایک نمبر باندې سورن زونه دي
2: ایک نمبر
1: دا غلا دویم کال و ایک نمبر پټاپ
3: صحیح ده نو خو لګیا دي چې پټاپ
2: باندې ایک نمبر صحیح ده کنه ایک نمبر پټاپ
3: راو او رنزون بشماری
1: اس کو رنز زیاد دے سر
2: بس صحیح ده پټاپ ده نو بس یو یو ک نیمه
3: یو ایک تور یو ایک دبل سی دی
2: ایک ته چکم دے 6 رنز دی او 3 نمبر ته چکم دے 5 رنز دی
3: یو دو نمبر
2: دا سی پر گئے
3: 10 ہے دو نمبر اور کو پر گئے یار لائف کالر
1: گورو جی اللہ بخیر گئے دو نمبر تا دو نمبر
3: اللہ بخیر گئے لائف کالر گورو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر ستا سنگھ ہے
5: اللہ خدرت
1: قدر من صدر
3: اور وعلیکم السلام امیر سنگھ طبیعت خدے برابر ہی برابر دی تیرا کڑے نہ سکار روزگار بھائی روزگار ہی
5: حکومت
3: صحیح صحیح کار روزگار دے کڑے دے
5: کار روزگار حکومت چوکی میں دکان نے
3: زبردست نورس دکھوی
5: مکمل
3: کریس کی ولاڑ دی کنا او چې امیر ته وچ مطلب را موږ رنزونه را کړ ته ول د ټولو خو پهل را ده وچ امیر خان ته ایک نواله تر تینه پورې کسان ولاړ یو ایک دی یو دو دی یو تین دی کنه کمی ته بت رنزونه ور کول غواړي
5: یو دی دو نمبر لبا چیرن ور کوم
3: دو وګور دو چیرن
1: دو نمبر ته چی
3: دو نمبر ته چیرن
2: نم نم
3: امیر امیر امیر نومې دی دو نمبر باندې چاري عمر ګره دی غته چیرن زونه ور کړل او دا چیرن زونه چې دته ور کړم زما په خلې وخت دی نه دو کسان یو شان روان شو پرن زونه کی او دې سره چې دنه یو ملګری چې دغه پنځ رن زونه سره روان دی نو پته بلګي چې نن ونه سو جوړي امیر خان ستاره مننه کوم پروګرام به تر خیره پورې سره ورغه ښه ملگیری بانے پتہ نہ لگی چپ ایک نمبر بانے سوکھ دے دو سوکھ دو تین سوکھ دے صرف فضل تا پتہ دا اجمل تم نہ دا معلومات نہیں کی نو تاسو ټول ته زما دا پیغام دی تاسو موږ ته کال را ملو کی رنزونه به تاسو ور کوي او ګورو بچو وینر به سوق جوړیږي سوق بن جوړیږي لایف کالر نیکس ګورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
4: السلام
3: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام شو خبر کې کم نه اللہ اللہ کالے را لے او کالے لا لے جی فضل خان سسٹم سنگ روان دے دا خیر زری
2: دی ٹیم کی چکم دے تین نمبر بے لے لینا او دو ایک نمبر ڈرا دی جی
3: خا بس کوشش کوئی تاسو نمبر جی دنو دیر کولاوی مکنے چھ مطلب پتہ نہیں لگی چر دا سوک پکی دے سوک پکی نہ دے
2: نا نمبر
3: دے پروگرام دا خون بچ دن نور کی
2: ایک دو تین دے جی
3: او دا گوے مکن
2: او جی
3: او دی سر سر جی دنو اجمل صورتحال سنگ روان دے غسنگ سور کے دے برابر دے
2: اجمل خسور کے دے جی
1: خسور کے ما خسور کے ما خلا گل تا مانا دا لغون دی مات دا او خی مات او پتہ
2: نہ نہ نہ خودل مودل نشت دے دا بلاست کی خی بالکل مدی کی بکراس نہیں کراس پر کی بالکل نہیں کہ کم کس کم نمبر تک کراس راغره نو اٹ مینز چدی کہ ما لگا غلطی کڑی ہوئی
3: صحیح دا
2: نو کراس پر کی بالکل نہیں
3: صحیح صحیح دا یو ہفتہ کم تیر شو لگا نا
2: جی جی جی
3: نو دی ہفتہ کی تا لگا تر چر کور کی جنگ جگڑ کڑی دا خز سر دی کڑی دا مور سر دی کڑی دا پلار سر دی کڑی دا گاون کی چرتا کڑی دا سدس جگڑ مگڑ شوی دا کنا دا شوی ستا سوزو کی مطلب مات خبر رسیدلے دے سی لگا تم چیرا تسم ونو رشتیا بوے دروغ بالکل مات نہ
2: ڈاکٹر صاحب ما خو جگڑ نہ کڑے بہرحال زمنگا خو ما خو یرا دسی سن کی جیرا ما جگڑ کڑی وی اور جگڑ زما خو خی گی نا ز د جنگ ډیر سخ خلاف مودادہ چیرا بس بازی نیم ٹیم انسان پوی نشی خو بہرحال ما پدی اب تک خو نا چا سره جگڑ کڑی دا نہ ما چکم دے چا سے ترخه خبر کڑی دا اور کتا اس چا ویلی نو مشم ویلے شیرا دا بس چا سو ویلی وی
3: صحیح صحیح دی اب تک استا سو رشتہ دار کو سو کو فات شوی دی کنے وفات شوی
2: پدی اب تک کی خو زمون پر رشتہ دارو کی چکم دے فوتگی نہ دشوی
3: نہ دشوی الحمدللہ شکر اللہ دے خیر پیخ کی دی اب تک کی استا سو رشتہ دار کو سو بجلی نی ولی دی
2: نہ جی
3: نہ بریشتن نو
2: نشتا نن سبا سولرم سړی نشي
3: نس وي
2: او کوم مضبوطه جو کوم مضبوطه جټکا در گئی دلا بلکې وجنی دي
3: ها ها ها دی افته کستا سو خپل خپلوان دي چا ماشوم ماشوم شوی دي چې دا په خبر را رسیدلې چې من در شوی دي سوق دي جی
2: زما دا اوخي لور
3: یو خدای دا ته اوخي نم زار خبره
2: خبر بدل
3: سے
2: تا دا صفا وینا کول نی دی دا اسی گپ شپ دی
3: یہ صحیح خبر دکتا
2: نو صفا وینا میں تو کس کم سیر دلال لی
3: یہ لیکن
2: گورا
3: او نا او دا دچا شو دی
2: لو او خی می
3: دا کم یو
2: دا مشری یو وا د کړه نور دو غون دی
3: او دا کده دا خور دا دومره پته جره
2: نور نو خو مشی کنده په کور کې را در دی اوس ما دا پته نش دی ما ضرور دی شوی دی او تا دا
3: نو دا ته پته ولا ضرور معلومات نش دی دا اور دا اور دا می مور چې لا سی بنو او دا ته خبر کړ چې د خیام خزه بوتل هسپتال دا اوس بجیدن زیلور به وشي
1: نه ما ورتل مل لک مونږ روانو نو ما ورتل مل لک او دې په ګاډي کې ناستو دو ڈارے کورتا رنگو کو ویر گئے کو دغو لو ورکو ما مبارکی ولو ورکو ما دسی شیو یار وہ اسپتال تے تیلی وہ زما پخے جلوری شوی
2: ہاں بالکل نو ڈاکٹر صاحب تپوس کو مولا جواب ور کو اس خبر کم سیر دلاڑا نو دسی دجی
1: خبر دا کل سننے کٹ کا خبر پدی
3: نہ ولی سر دا کو مصبر کو پدی ہفتہ کی لگا ستا سپر رشتہ داروں کے دچا وادم د شوی دی
2: پدی اب تک زمون برشتہ دار کی چا واد نہ دے شو
3: نہ دی جنی یاد الگ دی سواد
2: نہ دے شو نہ
3: تو ایدن وغیرہ شو دا
2: نہ دے شو
3: چا دے خبر شلنگولی دی مت پلانکی لی جنی کو یاد الگ کو
2: او جی او کو نو واد نن شلنگی دے تو خبر زما جی کم رار دے نہ دا خبر بلکہ پدی اب تک شلنگی دے لے
3: چ مطلب کو
2: دی بل میش کی گی دے
3: تو مگر دی خرزہ چ ملک
2: خرزہ چ کم دا جی
3: نستا رشتہ دار نے
2: دا زما بخوانے رشتہ دار
3: او زی بیش رشتہ دار
1: نہ مخ کی معیار
3: تے دی رشتہ داری خوشحالی
1: نہ نہ مڑا اللہ کا تو خوشحال
3: مجبور ہے اس
1: مجبور ہے مگر کڑے میں
3: دیر زور ول خلق نے تاسو وچ مدد تاسو من بل جے ور کے دسن تے ویلو
1: ما ورتے اڑو دا مشتو ہے کہ مت گیرے گم کر
3: نہ ولی تا ور سی ویلو
1: ما ورتے میں زو ولا دوڑ کو روپ ولا فرج والم اچھا دا دا دا وادو ویلے
3: ہاں ہاں نوری نوری وای وای وای
1: دشرا تر وادو ویلے نو بس خپل کله کو دی آشم
2: وہ زرا وہ زرا جی
1: وہ زرا یو لاڑیو ہاں ہاں
3: ہاں
1: یو پرجم بزی
3: صحیح صحیح اجمل ستا سو رشتہ دارو کی بدیفتہ کے سو بجلی نی ولیو
1: زمون پر رشتہ دارو کی نہ
3: نی دی نی ولی ہا ہا ہا ہا بل دی دیپ تک استا سو رشتہ دار کو سوک دس کوئی مت اور دی دل دی
1: کوئی نو نن سواشتا نہ دی نو کوئی ان
3: ول نشتا کوئی دا سو دا
1: نہ کوئی ان دیر کم دی
3: زب کال خلم دا سر بدی من خبر رسو کوم جی لائف کال رگور جم سوک دی اوٹ چال ور کی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ڈاکٹر
3: سنگھ اللہ خود قدر کو 012-88-8650 باندې تاسو کال را ملو کې نن موږ سره مقابله کې سم والی مقابله دا چې موږ باندې موږ ټیو بزان باندې موږ ټیو دوه خبرې دي جی موږ سره سوق پلان باندې دي کوم نه کال ملو کړو یا شت خبر
6: کوم د ملازونه
1: درې ګران ته
3: سلام السلام علیکم السلام علیکم السلام مرشد خان څنګه ته به د خلې برابرۍ بالکل شکر
6: شکر
3: دی بچی بھر بل کار میں نہیں
1: ہفتہ کے ہفتہ کے ہفتہ کے سلا یاد ہے خالہ میاش کی یاد ہے کہ کال کی یاد ہے
3: یار دی ہفتہ کی یاد ہو مدد دی ہفتے خبر بل ہفتے خبر لما تو چیرا مڑ بس پری خبر خبر ارشد خان سال دیا سنگا لگا مطلب رشتے داروں کی بچی مچی نہیں دیش ہوئی خبل لار دو چی تاسو زے کی لکه مطلب اوسو یا رشتہ دارو کی دی افتہ کی سو بجلی میجلی خونه دی ویلی
6: نجی ویلن
3: ز شکر شکر دا غټه خبر ده خ در دو ارشد خان چته دی وختي مطلب مونږ لرنزونه را کول غواړ 1-2-3 نمبر دی نو ټول نه پہله خو دو چې تکم نمبر ته رنزونه ور کول غواړ
6: تین
3: لا وګوره ارشد الی کا ارشد ملازو دریم نمبر یادی او دې ته چکه ورکول غواړي چې مطلب یې چکه ورکوم چې رنځونه خډیر زیات شي. نو تاسو ارشد پروگرام را سره تر اخره پورې ورکنه اخره پورې نه اوري انتظار وکړو. جی ارشد خان ډېر ډېر زیات مهرباني شکریا. ارشد موږ ست ملازو پلانو جی تاسو په کال
2: نمبر دې چکه ور
3: درې نمبر ته چکه ور کړی دا دی وخت درې نمبر ولا سمره رنځونه دي
2: دی وخت کې درې نمبر نو رنځ دي
3: اند نو رنځ خو ور دی یو خبر یاسته ور دی وخت دام پته نه درې نمبر د چا دی دو نمبر د چا دی ایک نمبر د چا دی
2: تاسو لاله ترنګو کو فقیر لاله
3: فقیر لاله ته ته کالو کو موبایل اونیس موبایل ته دی موبایل ته اونیس دی خپل
2: موبایل ته فقیر لاله ته زما هغه باندې خیر دی کالو کا
3: او دی مایک ته اونیس
2: مایک ته به اونیس وستا आवाज بچ کم دې منګه پریڈو باندې راولو ګورو جی تاسو چاته مطلب
3: لایف کالر ګورو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زما سر میں خوب رور سوک دے کم نے کال ملو کڑی جی
7: ساد میں چا سمے جی
2: ساد دے چار سدینا ساد یو خدا را تو ہے جی یار بی خیو رکھشے گورا چکل دے
3: مقابلی خبر پی سو گٹر خبر
2: بیا بگے راضی ہیں
7: مینا
1: کال نہ کی
7: اکثر بنے ان دغنیش
3: نمبر والا نا دو رنزون مائنس کی گی نو تو ایم کو تا اوٹ کول غواڑی کہ ایک دو تین دے چار سو رنزون اور کول غواڑی تا دوبارہ پکڑی مطلب اکثر زنانوں پر املاوا نہیں دردی اکثر
2: پخلا باندھے چہر سے خبر راشی پچے پخلے دے لبیک کہیں
3: سنگ بلے بیک ابل وی طور پر جی لبیک کو او دی لبیک کیو تو ویڈیو ڈیلیٹ کرے وا ما سے بتا دا
1: ماں ما تا خلق کو قانون نو کڑو تا
2: نا ہا دے پورے
3: پیسہ بہت سے سر وائرل شو جی بس خلق کو کتلے چا چا کتلے وا نام مورا چ دا ویڈیو کڑے وے دد دا دے اکاؤنٹ نے ایکن ودا 50,000 کسان ہو نو رات
2: دا دے پورے پسی تقریبا کبوتر چوک پورے پسی در سلور کسانو کالو کو دا ویڈیو دا نال غلط کی ودا شو گتا چا نہ کڑے کی
1: بالکل بس نس کا مکان اتوار پور باندھ 11-12 پورے من بس آگا ٹیم کے
3: تم تو روک جن دے اتوار پور میں سر سے کھولی لینی دیو پلان کے
1: چائے مس کرے ہو یار
2: اولوا
1: الوا خو پخ
3: خبر خو بکو اجمل خو زم چی زوار روز باندې دین سار وختي کی چرته روز کنه او لاړ شو مزدار مغه زړو زړی ادون ورته تازه کو مزدار چرته
2: دی به خوري گسنګ
3: نه نه لره نه چې پانچول لاړ چرته دغله ور شو
1: مزدار تی کولا
3: او او او
1: او دسو نه هریدا
3: نزا رزا رزا خل لایف کالر ګورج مون سه سوق دی نه لایف کالر مخلو جی یو کالر لایف کالر ګورج مون سه سوق دی سویل غوړی او سویل غوړی جی باسط خان سوی لګیا دی او سنوی جی زګورم خان ته د لایف کال والا سره خبرو جی. السلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر حیدر علی محمد او فضل خان او اجمل قریشی تا سلام اللہ.
2: وعلیکم السلام پیر سے بخیر جوڑ بخیر تو جوڑ بخیر سنگے خی
8: اللہ نے خوشحال آباد لرا اللہ کل بندار اپنے بس دون موشن کے ودناس کیو چمتو
2: ڈیرا مننا ڈیرا مننا پیر سے سال آتی جون سنگ روان دے معشومان خدی
8: اللہ خموشن کی اور ڈاکٹر سے بس اور خوف دا سے چمتو کیو رہتا
2: پیر سے دارا تو ہویا پیر سے بو دارا تو ہے پدی ہفتہ کی چرتا استاسو پر خاندان کی اچھا وعدہ شوے شابسی شابسی پیر صاحب رٹی ارجی پکی پکڑی ہوئی کہ نہ رہی
8: ویلے گلے اور زلی بیماروں والے پریس کے ماں نوانو سبے ویلے گلے
2: ویم رٹی ارجی پکڑی ہوئی کہ نہ رہی
8: یار روجی خو بس دا شادی خالا غطا تا پدر آخو خی انتظامی کن آغی که خو نره خو خیو
2: آغی که نره خو خواه ماشالله ماشالله
1: تار سپا که ملاوی گی
2: پیر سیب دارا تو ہے پیر سیبو دارا تو ہے نن مونگی او گیمی خیده کنا چی ایک نمبر دے دو نمبر دے او تین نمبر دے نتبا چکم دے رنس چالا ورکی
1: رنس چالا ورکی پیر سیبو
8: یار زخو پکی تین نمبر لخشا کور کوم اور ایک نمبر والا جدین زوت کوما
2: نا نا یوک بکی پیر سیب یو بکی
8: بکی چا

0: acum hăția cara, priviți-vă oile, o de spenna de bară, val rocco.
1: Tin number la orice.
2: Tin number la ceaca orca, pirze bulica, tin number la ceaca.
1: Păi, da, nu vorbim.
0: Păi, zile larta, nu vă pira.
1: Pir saibă.
0: Agi.
1: Ceaca sta de să ai în tin number de la ala.
0: Ha, mi-am dat la care tău e cana.
1: Dar tu e pirze, bă.
0: Aji.
1: Dar tu e și tin number la ta pe cum hoșale ki ceaca orca.
0: Era fasta ke lari je re da da ma kho ho
1: kha mashallah mashallah mashallah nur bajra
0: aur ora khushala ban la ro der khul bandar de che
1: pre dera manana fir se bo par uram na sar tar akhiri puri aur udran na shi
0: akhira pore da no aur ora ma khuda sar se fazal khan la gor dere number war ka khuk shani te kha
1: dera manana dera manana dera manana fir se bo jo manana fir se allah de veer izzat allah paman allah paman ډیره مننه ډیره مننه خوشاله شي ګرانو خوګو درنو او ریدونکو څنګه چې پیر صاحب رااله او پیر صاحب چې کوم دې تین نمبر تا چکا ورکړل دې سره سره چې کوم دې زه به تاسو سکورو یم چې دې وخت کې زما سره تین نمبر چې کوم دې دا په فارم باندې دې سیکنډ نمبر ورپسې چې کوم دې ایک نمبر دې اور داسې پوه یم چې بیلل چې کوم دې نو هغه دو نمبر دا بہرحال گور چکی
2: نمبر نا ایک نمبر دو نمبر
1: گور مچ بلہ سر سوکھ دیو کم جانا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی خو گرور میں سوکھ دے دے کم جانا دے پخیر پخیر پخیر
2: فرحاد علی کارواش
1: فرحاد لالا پخیر جوڑ تکڑا جوڑ بخیر جوڑ بخیر دا اللہ ڈیر گھٹ احسان دے فرحاد علی لالا سال آتی جون سنگ روان دے دارا تو ہے سنگ چھ منگا دا ہر کالر نتا پوس کو ڈاکٹر سے بوچی را پا دی ہفتہ کی چرتا ستاسو پا خاندان کی چرتا چاہ وعدہ کڑے کنا
3: میرا دی ہفتہ کو وعدہ مرے سے انشاءاللہ
1: را روان اتوار مدرے خا خا خا او معشوم شوے چرتا معشوم یا معشوما فرحاد لالا دارا تو ہے زمنگ سر دری نمبر ہی دیو پدریو نمبرو کی با منگا چکم دے کرکٹ شروع کرے رے او حقی کی منگا سکور ورکو دا کالرانو نانو ایک دو او تین نمبر کی چکم دے تا چا تا رنز ورکو الگواری ایک دو او تین دا دری نمبر ہی دی دیکھ تا کم نمبر تا چکم دے رنز ورکول غواڑی
4: او رنزونو ہم دسے ورکے چلے کتور تا گورا دام ویلی شیر زی ایک چی دن اوٹ کول غواڑما یا دو چی دن اوٹ کول غواڑما تین اوٹ کول غواڑما یا زواڑما چیرا زول ایک رنزور کوم دو تین چار پنچی دیشپک رنزونو کی کم سمر رنزونو ورکول غواڑی اگا تا ورکولی شی کستا دا کم کستا اوٹ ورکڑی وی یا رنز دی ورکڑی وی کد او گٹل نو پاگی کی بکران رازی کی گی اگا سیڈ نو بتا تا گفت ملاوی گی تو کم یو تا دا ٹول نوڑان دی خورا دو چی کم یو تا رنزونو ورکول غواڑی بیا سمر رنزونو ورکی کنت بس ورطا ویچی اوٹ کولی غواڑا ما یو چکا دو تو ورکول غواڑی دور نمبر چی دے دو تب پروگرام تر اخیر پوری زمان سر آوری انتظار بکی تا دو نمبر زان سر یاد سا تستانو من زان سر اولی کلو دو نمبر دی دو نمبر یاد دی فضل کنے داوی چی دو نمبر دی
1: دو نمبر تا فرحاد لالا چکم دے ورک لالا چکا
4: خواہ تا دی وقت رنزون لگو چی با دی وقت
1: دی وقت کی چکم دے
4: ایک نمبر دو تین چی دے نمون وانا لی
1: دی وقت کی چکم دے تین نمبر پا فارم کی دے آغا چکم دے پا گھٹا کی روان دے دو نمبر او ایک نمبر چکم دے دی دوانا ڈرا دی جی
4: خلق رنزون سمر دی پتے لگی
1: رنزون چکم دے ایک نمبر چکم دے بارہ رنز دی دو نمبر چکم دے بارہ رنز دی او دا تین نمبر چکم دے دی وقت کی اٹھارہ رنز دی
4: واہ واہ واہ زبر دا گرانو درنو خوگو منے والا کوشش ہوگئی تاسو دیکھ کے آؤٹ کولے چھے آؤٹ کے دا کار دیں گورا دیکھ اس دا تین نمبر سمر رنزون دی
1: تین نمبر سترہ رنز دی
4: تین نمبر چاچر دا دو دریز دل آؤٹ کنو آگا نمبر رنزون مائنس کی دو دو رنزون چھتے مائنس کی دا واپس سمرات لے شی اور شربانو دو شورتو گر سر کی پٹی کڑی دی کن نستر کی پٹی دی بلکل
2: نا نا او دنے ماں سے سوچ کی
4: لارا شربانو ایسا جی مو خبر گیا پلے بزار نشتا
2: شربانو دے نم دے واقع سنو
4: خزا لائف او شربانو نم دم رو ویرو جگت مستر کی کلاو قسم دے دا نم نم دم رو یری گی
2: دا خبر
4: مال تو وچ ما ډیر لی دلی خود د پشان میں بجون کنے دی دلی دا غدی چہران بشالو ایم پلا خول ملا درد والا شربانو

0: sacana y da rega.
1: Live caller Guruji Munzer Sukhdi sir, what is Assalamu alaikum ji.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجيتم حضرم تاتا فضل بيتا واجمن بيتا خلامنا.
0: وعليكم السلام قاري سيب. وعليكم السلام
1: شکر شکر د الله کرم کاری سے بلاد رضا قدر من ساته مهربانی خوشاله اوسی دار ته ټول نوړان دی وچی په دې هفته کې تاسو پر رشتہ دارو کې چا زویلور شوی دی کنه دی شوی
2: یاره شوی دی بالکل
1: شوی دی د چا شوی دی لکه خپل نږدې خپل کې شوی دی کنه په لری خپل کې شوی
2: نږدې
1: کې شوی دی لکه سوق دی نږدې سوق دی لکه څه مطلب
2: ترور نو سي
1: د ترور نو سي دی شوی ظالم بچی تو فضل نم زیادی ترور نوسی نتا پوز دیم بیا گلی ترور نوسی دی شوی ترور دی نوسی معلومات اندر دشت دیو نا او
2: نمی ولی نا دا کیو نا سکا بزور از دیو برکر دیو نا خمکا چکم دیو معلومات
1: او نا نمی ولی خود دیو نی دی خود دیو نا
2: یه را دا غیر دیو خبر
1: کاری سے مال کو نم دی ولی خود دی تو ورگلی حلو لیکن اجمال الباب در بایدو دا گوڑ لیو تقریبا اتوار پر الوا پکڑا
0: الوا بن
1: پکڑے
0: پکڑے یار مال
3: پکڑے پتہ لگی چال پکڑے
0: چالے پکڑے
1: اجمل بھائی
0: جی عمران
3: بھائی حلوا
1: خبر کاری صرف کاری صرف
3: کاری صرف
1: خبر باسی گزارا پٹائی لگو پخلو بانے خبر خبر
0: خبر درو خدر تنشم ویری سپا خبر
1: تارا
0: تو چلوا دیتے اب تک خوڑے مار دے
1: لے بار میں خوڑے چلتے پکڑم درد کاری صاحب غلط
2: والے
1: جاتے پردیش
3: گاڑی کی
1: کاری سے دادری کسان میچ تو ولاڈ دی اس دی وقت تے گورا اٹھ کو لیم شی کنا پاؤٹ بانے تے مقابلہ کرات لی شی نو تسوی چ ائے لک مت پاؤٹ بانے بدی دورن زون مائنس کی گی
3: پاؤٹ کے دو باندے بدی اوزی
1: نا نا دا پکی دا پکی دا پکی دا کاری سے تو پکی مقابلہ کے بتئی لک تب پکی راغلی خود تے پاگ دو نمبر بانے کس اٹھ کو لیم شی لک دا مور چ اٹھ کی دی شی بھئی کنا نو تسوم رن زون ور کول واڑے اٹھ کو لی واڑی 1 2 3 4 5 6 ور کول واڑی تا
2: یلا دا تین نمبر بوٹ کما
1: دریم نمبر تا اٹھ کول غواڑ لکتے چ اوٹ گئی کاری عمران کاری عمران عمران لک عمران عمران وچ دریم نمبر ز اٹھ کول غواڑ اند درن زون لک زیات روان دی نورمل گری رست کی گی نو داز اٹھ کول غواڑ اند دریم نمبر ن جتے درن زون ماینس کین د سمر رزیستا په خیر بانی
3: او دلتا ران
1: دوت ماینس کتا
3: 15
1: سمرا
0: 15
1: رزی ها ها ها 15 رزی سی عمران گره تو رن ودن ش پروگرام تر خیر پورے گره ها بالکل
3: سرا پروگرام کی برخا کے اوٹم چکم دے ور کول شی کس تجیرا مطلب دا دے کس پک اوٹ کول ہم شی او بیا پا اوٹ باندیم تاسو پخپل چکم مڈرا دا مطلب کم کور اندازی دا نو پاگی کی تاسو رات لے شی باقاعدہ دی وقت کی چکم دا رنزون سکور دے مطلب رنزون دی کم سکورنگ دے نو زبا آگا تا اس توی مچی دا تین نمبر ٹوٹل رنز چکم دے دا سترو نو عمران صرف چکم دے پکی تین

0: نمبر آؤٹ کو تین نمبر ٹوٹل رنز چکم دے دا پندرہ پاتی شو دا دو نمبر بارہ رنز دی او دا ایک نمبر ہم بارہ رنز دی یعنی بیا ہم تین نمبر چکم دے دا پگٹا کی روان دے بہرحال گورو چی مونگ سارا بل سوک دی او دا کم زین دی او سویل غواری جی السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: آواز دیر زیاد سلو دے رو را آواز لگ تیز کا
0: آواز راضی کو ڈیر سلو راضی را
2: سو خبر کے دے کم زینا
1: چالو خان نہ خبر کو منصف ہو
3: منصف ہو منصف خان سنگ تے بے دیکھے برابر خیر دی ڈیر من ڈیر مہربانی عزت من خوشحال ہو سکھا در تو چی مونگسر چکم دا یاران کو محفل روان دے دا پروگرام اور سنگ دربانے لگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سکار روزگار کی کرنے لگے روزگار ہی سویم کلاس سبق سویم کی خزبر مدرسہ میں نو حفظ کے کتا سکے کتابوں نوے صحیح درد ہوئے ہیں در تلگوں کی کلیئر کچے لگدی ہفتہ کے ساتھ پخپل پلوانوں کی چرتس رشتہ داروں کے سکھ شوی دیکھنی شوی جینے شوی دا الگ شوی دے
1: ندی پر رشتہ داروں کی نہیں شوی ہم مرگر میں زوی شوی دے
3: دا مرگری سے شوی
1: مرگر میں زوی شوی دے
3: دا مرگری زوی استاز زوی شتے استاز زوی لور شوی دیکھنی شوی
1: ندی ندی
3: ولی بچی دینے کی کس طاقت سنگا
2: غلا وعدہ نہ دے کڑے
3: سنگا شرم نہ ملگری بچی نشتا
0: شرم
1: سن
3: گئی روزگار نہیں پیدا کرا سے خبر صحیح صحیح صحیح ذرا کسان ولاڈ دی او کار روزگار دا پیدا کی ننچ دن تو پنج ہزار گٹلے سی سات ہزار ہم گٹلے سی او پنج ہزار ہم گٹلے سی ایک نوالا تر تین پورے کسان میچ تو ولاڈ دی بیٹھو اور سر دی تبدیل سمر رنزون کمیو کمیو نو کس لبا رنزون ور کے ایک لور کے دو ل تین لور کے او پدی کی تا اٹھ کول ہم شدام ویل شما تے ور دا پلان کے نمبر ز اٹھ کول غوڑ من پاؤٹ مان بدا گن دو رنزون مائنس کی گی او تب اور سر مقابلہ کی مرازی نو کی دیشی تا سی ہم گٹی دام ویل شما جی نو در دو چت اٹھ کول غواڑی کنا تا گٹ دغا دا رنزون ور کول غواڑی واہ واہ واہ ڈریم نمبر ل چکور کول غواڑی ستانم سو نم درت دوبارہ لگوایا منصف نمی دے دریم نمبر تا چکور کو لغواری دریم نمبر بانی چکور کو لغواری منصف نمی دے منصفا پروگرام تا رخیر پورے اور گورے خکا نا
1: انشاءاللہ
3: انشاءاللہ دیر دیر زیادہ مربانی منصف مونسر دے لائف کال لار ملگری ہو جی او عجیب خبر دا دا فضل
0: جی
3: چکاری سے بختی رال لے نو آغازان پا دی گروپ کی مروا چولو او سڑے موٹ کرلو لکم دی گروپ کو چرتا ہو گٹلا نو کاری سے با مقابلہ کی راشی کوئی نہ گٹا کاری سے بسنگ مقابلہ کی راشی
0: او دا خبر ہو سیدہ
3: کاری سے پل لکم پا کم خاخ چی ولاد دے اما خاخ ہی والو ایک دم چی دن راپری ہوتے لو مزگور جی لائف خدا خلی دا پیرا لے دولو چی رنزون اور کنزاگا سسٹم روان کو نا زگور بل سوک راجی اٹھ کول سوک جی لائف کالر دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام دری یاران دی وقتی فضل اجمل او حیدر تا سورہ دی مصر سوک بلان مانی دے کم زنی جی
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: صحیح وعلیکم السلام بخیر علی سارا سنگ طبیعت دیکھ دے برابری شکر شکر ستا سو رشتہ داروں کی بدی ہفتہ کے سوکھ مشوئی ہونے دی شکر شکر ستا سو رشتہ داروں کی دی ہفتہ کی چاوا دما دکھنے دے کڑے ستا سو رشتہ داروں کی بدی ہفتہ کی چاکوئی دن ہونے دا کڑی ستا سو رشتہ داروں کی بدی ہفتہ کی دے چا زوئی لور ہونے دے شوئے زبردار ٹول خیر خیریت دے جی
0: ستا سو پر رشتہ داروں کی خودی ہفتہ کی سوکھ مڑشیوی نہیں دی
3: یہ ویل کہ نہیں دی کہنا مڑشیوی نہیں دی ہوئی
4: نہ بھائی نہیں دی مڑشیوی
3: بجلی ہونے دی نہیں ولی سوکا
0: ستاسو خو بگی چا نه غړلې
3: او زه ته دامه مسارا لکه زه دا کنفرم مې چې بدی هفته کې به تاسو خامخا په کور کې نه مطلب لوګان مې بخکړي خامخا یو نه ورځ بلوګان بخکړي وای دا خبره هودې ټیک مې کړه کور نوم خبره منې کنه منې ګوره دا خو ٹھیک دے ہفتہ کی بدے لوگان خوڑ لی لوگان دی خوڑ لی زکا والله ڈاکٹر سے پتہ ولے لوگان خوڑ لوگان خوڑی کنا یار نس بخوری چبل سن خسارا نو دار تو سو چے اس دا مقابلہ روان دا درے کسان مقابلو تو ولاد دی ایک نہ والا تین پوری تچ نو مطلب چکا ور کول غواڑی ایک دو تین نزن ور کول غواڑی اٹھ کول غواڑی نو کمی ہوتا بتا اٹھ کول کمی ول برن زور کول غواڑی اول خوڑ
0: دا کم کس اٹھ کے نو غواڑی دی تزان ل پخپل
3: پی دا پری دی مکو چوری منگا غلطی و مکو چم دس لگی نو سا دا ہوا یا چے ایک نوالا تین پوری تک کمی ہوتا رنجون اور کول والے پہلے خورت دو ہے
1: بس
2: ایک نمبر تور کول والا سو نمبر اور کے
3: مرن ٹول خود جنگی مور کوئی کنن سارا نو میرے سارا ایک نمبر تا ایک نمبر تا چکور کول غواڑی
2: ایک نمبر تا تین نمبر یاد
0: ایک نمبر پر کسی میں کہو یار
3: ایک نمبر یاد کو
0: سارا
3: ایک نمبر تا سور کول غواڑی
0: چکا چکا
3: اجمل باندې دا گٹے نو 200 روپے بگٹے کتا سو فضل باندې دا گٹے نو دا گنا 500 روپے گٹے او دبلی چکے میں ساشی دینو اغم تر نہ گٹے دین نو کو زمانے گٹے نو زمانہ 500 روپے گٹے نو گورو سوک وین جوڑی گی لائف کالر 0312 88 150 دا لائف کال نمبر دے نمبر باندې کال ہو گئے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
3: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
3: سڑی مسجد تا سار کلے وایو ہن سے سوک پلان باندې دکم نہ کال نہ ملو کڑی سرفراز خان فرام گواٹی غریب آباد صحابہ
1: پخیر
3: علی سرفراز
1: سنگھ
3: تبے دیکھ رہے برابری سر سید
0: جیل سن لستر بنگانی تا صحیح سے تم خلے کی اجمل بھائی تم سلام کو اجمل سے اجمل بھائی دوں دا دغنا موبائل بند کھڑے دے
3: نسنا نمبر نمبر دی من کڑا اجمل تا دی ٹیم کے پروگرام تے ناس تے نو بس دی ٹیم کے پام روز
1: کی
3: بکار دے گی کلاسمیٹس
2: نمبر نے جمع
3: کرنا نمبر
2: کلاسمیٹس فون نمبر ہے پاگے کال کے
3: پاگے کر تو کپار سے مانے کی تو غور کی ابھی تو برتن کی سب اگے اور سوچنا عجیب سڑی وہ سنگ عجیب خبر ہے
1: 0315
3: اللہ خود قدر کو خاجمل دے رہا لڑ خراب کو بدے خبر ہمارے پہ مانے آنا اگر سے غریب چیز ملامت
0: اللہ جی
3: ملامت ملامت کو رو رو بدے خبر ہمارے خاں
2: رو رہا نمبر مو ہے موبائل
3: مدا کیمل کیرو تو شبۃ اللہ ناستے بس صرف اتنا خطے دے اور پملا لے سیکھو دے واقع پملا لڑ دے اردو پملا دے ہو رہی الوئی پہ کھولے بھی پملا در دے ضرور جی اللہ دے خیر ہوگی خر اردار تو سو آئے گا نا جدری فضل طور سے خبر والا شاپ نم دس نم لگ دوبارہ ہوا ہے
1: سرفراز خان
0: سرفراز خان جوڑے برابر ہی ملگری گنا دھرے اور ایک دو تین نو منگا چکم دے اسکورنگ ورکو تا صبح کم ہوتا اسکور ورک ہوئی ایک تا ورک ہوئی دو تا ورک ہوئی کہ تین تا ورک ول گواڑی
1: تین چکا
0: تین نمبر تا چکا ورک ہوئی سرفراز تین نمبر تا چکا ورک جی جی خا خا خا ڈیرا مننا سرفراز خان ستا د کال کولو د نور ملګرو سره خبرې کو زګه چې وخت را سره کم دی دا پروگرام چې کم دی مونږ چې دا دی وخت کې تین نمبر چې کم دی دا په ټاپ باندې روان دی اور
1: اللہ دی خوشالہ کا اللہ دی زدمن کا اجمل بیتا ہے خب اکی گا مطلب ہے
0: کہ مننا پروگرام سرورا
2: استعمال و مغز ما سر بر کم منیجر دی غی استعمال رو
0: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله شي تاسو مونږ سره برخه غستئ شي په پروګرام کې چې کوم دی په کور اندازې کې خپل نوم هم راوستئ شي په 0312-88-88-150 باندې کال را ملاو کړو دی وخت کې به سکورینګ زه
3: تاسو اجمل سره دا خبرې چې کوم وکړلې نو زما سکورینګ مو وایي مونږ چې داخله کنفیوز ده دا کنفیوز صحیح دي چې مطلب به غلطیا نه ده کې به بچی دنه دی یو ته ونخلي لایف کالر ګورج مونږ سوک دي سوال غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام څنګه چل سر جی
3: اللہ دی قدر کرو رو مہربانی خوشحال اوسی سو خبر گوی دکم نه جی
1: نور الامین د ثوابین
3: نور الامین د ثوابین نور الامین څنګه ته به د خده برابر ای
1: ایوان سره ایوان سره
3: شکر شکر دا ډیره غټه خبره ده خدر تو نور الامین خان چې څنګه پروگرام زمونږ اور څنګه در باندې لګی جانا نه
1: ډیر ایوان سره ډیر ایوان مزانا ښه
3: شکر شکر جی دروانے خلگی گی نور لمین خان دار تو چی پروگرام ہو زمنگ اور نو منگ لگتا پوسن دا شروع کرو چی مطلب دیر تک استا سو رشتہ دار سوکھ سچ مطلب دائی کرا بچنگیر اگلی اور کرا
1: نو سر جی تا
0: چھو جی جی دا سی سوکھ نور لمین خان
1: جی سارا
0: میں دا سی سوکھ سچ استا سو خاندان کی بچنگے اور کرا چوی
1: نہ سر جی نیچے منگ سر خرو جانا اکثر ریسی ڈبل بدو کہ منگ سر خرو جانا اکثر چیز پیشنٹ کا لارا رہا کر بلا
0: لارا کی نہ کرنا رشتہ داروں کی
1: میں جی رشتہ دار
0: وعدہ خاندان کی مچرتا بدی ہفتہ کی چا وعدہ کرے وعدہ
1: انا مارگری کی کہ مارگری وہ سارا مارگری وہ وعدہ
0: مارگری وہ خاندان کی خپل تروری ماما زوی
1: انا جن بابا مارگیری ہو سم منگ پڑی اٹھائی سر نہ مار گرے ناس پہ دو والا گرے ناس پہ پڑی اٹھائے
0: خوشحال شی
1: دو آد کرو نہ ویل تیری نو بس اگو اپ نو ری دا دا تاوان کے پچرا دی سارے رو جون دو نے کھڑے کی تاوان کے دیر
3: ولی ستاوان دیو کو
1: سا تاوان دے دا کرو سر جی جی نو پلا کڑی کڑی والا ولی اخرے کی جی نو منگا کھڑو مار گرو کی جان چھا ٹوڑے را نپا دی
3: وا وا وا جگڑی پکی کڑی اللہ دی مزید نو ساتھ لے گی دار تپوس کو لوگ چی زمونږ سره دا کم کسان دی دلته به دی میچ کې ولاړ دی میچ تراغلی دی کنه نو چې دی میچ تراغلی دی ته بوله سمره کم یو نمبر لبه ته رنزونه ور کول غواړي ول خو ته دوه چې کم یو نمبر لبه رنزونه ور کوي اوټ کول به غواړي رنزونه ور کول غواړي دره تلګو ذکر د لکان ډیر زت انتهایی پریشان دی جی
1: نا سره اوس کول خو ته خنخ کاری او دو نمبر لبه چې دین تین رنز ور
3: کوي وا وا وا ګورده وسان لګ ډیر رنزونه ور کوي دو نمبر ته لګ درې رنزونه ور کول غواړي دویم نمبر چکم ملګری ولال دی بیٹنگ ته ولال دی غلی درې رنزونه ورکتا سو پروي تاسو نوم خو نوم دی لیکل دی کنه
0: نور لامین
3: نور لامین نوم نور لامین نوم تاسو لیکلو ها مهرباني نور لامین سب ډیره ډیره ذات من نوم سب د لایف کال لار نور لامین سے پلاینو جی نور لامین سب چې دنو غدری رنزونه دویم نمبر باکس لو ورکړي دویم نمبر چکم کس ولال دی ملګری ولال دی بیٹنگ ته جی هغه ته ورکړي جی نو تاسو پروګرام تر اخره پورې ورې جی څنګه چې فضل ویلی چې تقریبا 11:45 پورې دا چې د سلسله شروع یو زغواړم چې تاسو نور کال زمور سرور سره منځل زروالو چې تاسو کال زر روان دي تاسو هم ځان دې کې شامل ولې جوړ یو مقابله یو قران دازي د زمونږ روانه د بدی دریو کې کم کس غټي او ور پسې چې کم قران دازي د 15 منټ لاست کې نه بس تاسو وی 0312-88-88-150 د سټوډیو د لایف کال نمبر دی او گورو چی سوک دی او سویل غواری جی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: ستڑی مسی جی پخیر علی پخیر علی سنگی طبیعت مخدے برابر ہی جی شکر جی سو خبری کوئی دکم زینہ
4: نادیا خبری فرام چگدرہ
3: نادیا فرام چگدرہ نادیا سنگی طبیعت دیکھا دے برابر خیر دی شکر شکر ستاسو خیر بغواړو خیریت ستلی مشر تو وایو په خیر علی سوک نه در دوی چی پروگرام اوری
4: بیرو
3: تاسو دوه اړیو پروګرام اورم وکړی تاسو سپیشل خوړی ما شاء الله ما شاء الله لکه ورخو تاسو سپیشل خوړی مجی سپیشل خوند کوم دار روانه ده نو د دې ډېر ډېر ځات مننه کوم شکریا زیاده کوم چې دی زموږ سپیشل خوند کوم روان دي ښه در دوه اسما زما سپیشل خوړی ته زموږ پروګرام خو اور دی وختي نو در دوه چې د درې کسان بیټینګ ته ولاړ دي نو ته به ټول نه وړاندې کم یو بیټینګ والا چې نو اوټ کول غواړي رنزونه ور کول غواړي سه کم یو نمبر موږ وګورو آؤٹ کول نہ کئی او دریم نمبر ون سوک دے ددی نم نادیا نمی دے نادیا چک دری نہ کنا نادیا نو تو پروگرام تر اخر پور اوری گورو بچتا دا دریم کم نمبر لو اوٹ ور کڑے دی یا رنزون دی ور کڑی دی نو دا پتہ لگی چ آیا دا کدی کے اخر سوک دی اول خو مت دا پتہ نہیں دریم نمبر ون سوک دی چیرن زیول
0: ور
3: شپگر رنزون ور تو ور کڑی دی نو تو پروگرام تر اخر پور اوری ہاں خبر ہے خوب ریڈیو شرم نش سے خبر ہی
0: خبر ہے
3: خبر ہے
4: بوتلی کسی کڑی گیا ٹانک میں استعمال کری گی نا جمع مخ مانی میخون
3: میخون تھی پمک ڈیر زیاد دی نو دی مطلب دار اس تاسکن کے غڑوالے ډیر زیات دی غڑوالے د ختمول د پاره پینزل لسرو زبور ته د غنم روټی نه استعمالې لکه د اغینه پریزو کو دین علاوه چې دنه ته کوشش دا وکړه چې ته د غړ سمر سزونه دی د اغینم ځانو ساتي او چې دا پریز دی ورکو کړلو لکه د غړونو دی ځانو ساتلو د ترش سزونه د ترخ سزونه ځانو ساتلو نو مې به چې به تر شو کو نه دې سنې وی نو ته ځانته د وټامن بی 12 ټیسټ وکړي یو معلومات شې تاسکن کې سم مسله دا ایزیبیټی ټیسټ وکړي نو دا پته به لګي نو اغینه وته ته الله تعالی سي درګ ان شاء الله مطلب شاہ بگزی در کول غواړم مگر سونه کوي کنه تی اور تو یا تور تو چیر زی در کول غواړم بیا ګور سکی ها گور سکی گی جی نو راضی او گور چی مخ سکی گی سنکی گی لائف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی مینشن دس از ڈاکٹر حیدر علی مومن لائف اور براہ راست اور دل لائف کالر نور گرو جی منگ سے سوکھ دوست واڑی جی لائف کالر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استری مشی آواز دکٹ کی گرو رہا آواز دکٹ کی گرور میں سو خبر کے کم دینا نشتہ آواز ضرور آواز بھی نشتہ نو پارام پارام بانے خبر مزیدار کو موبائل تو کھلرا نہیں دے گا بس صرف کھلرا نہیں دے گا یار اور سال زور والے ور کے خدے گھر آرام خبر موبائل کھلی طرح نہیں دے گا اللہ دے قدر ہوگا اللہ دے قدر ہوگا قدر منشی اور میں قدر منشی اے ماں میں موبائل کھلی طرح نہیں دے گا
0: دے کا خبر ہے سر جمنگ رحیم بابا اللہ دیو بخی تیز خبر ہی
3: اکثر
0: کان صحیح آگا چکم دے موبائل وقت نہیں بولو لیونه سپیده ستیر شو کنم دا غیق گرون طرف تروانو نو موبایل روخ کوئی دا میزوی ترینگو که پلان گی وی درالی وی لیونه سپیده رالی والو سیر تکا و چگه واری خواهد ورده ما پلار ورده وی دا موبایل کرد که بده چه آواز ورگه کرمی سلی جی کبله نو مطلب کاکا چه با موبایل چگه وی نو کاکا چگه وی چه را مطلب زور زان لورکی خلک شانده پا مده و نیتورک ده نو زبارا
3: گرجی نیکس کالر گرجی السلام علیکم ورحمت الله برکاتو
5: السلام علیکم بھائی
3: وعلیکم السلام بھائی سو خبر کوئی دکم دینا بھائی
5: دعا خبر کوم دا پر دیر نا
3: دعا فرام اپر دیر ویلکم دعا پخیر پخیر سنگی خیر برابری شکر شکر دا اللہ ډیر لوی کرم ستا سو بخیر واړو پروگرام زمونږ اوري یوازې کنه ځان لې
5: او غي
3: आवाज یو ورو خي आवाज یو ری خان در دوی چې د درې کسان میشته ولاړ د سب کم یو نمبر ته رنزونه ور کول غواړي
5: بای
3: 1 نمبر ته 1 نمبر ته بس رنزونه ور کول غواړي سمرا
5: بای
3: 3 رنزونه مړ نو چې نو بل کان چې چرته سره 1 ور کې دو
0: چی چی ز بل
3: واو واو بل شو سي
2: سمو زیاتم بگی
0: نه چیز ویار اوس مغه ورکې ندی کی
3: زبور نیکس ګور چې پر الګ اخیری ټیم دی اخیری ټیم دی کې بجن کالو نډی رول صحیح دی
0: جی بالکل بالکل
3: اخیری ټیم دی د کې بد کالو نډی تو خصم رکسان دی تو تاسو سمر
2: نه نه کار بنه
0: نه نه دا قتل نشته دی
6: قتل نشته نشته و دی
0: تکلش تکلش هله شابه سي ده
3: اره اره اره اره لايف کالر ګور جی نیکس جی السلام علیکم رحمت الله برکاتو نه نه نه ډیر استادانی فضل وی چیزی رو لگتا من یہ سارے استاز دی دو اسی پسور بیلے ما
6: دو نے بینی تو کور گئی نہ کر رہا
3: رازا لائف کالر السلام علیکم جی السلام علیکم
0: ایسے کئی خائم دی
3: روڈ میں پخیر علی سو خبر گئی کم زینہ
7: گیزرن نا خبر
3: گیزرن سو کا خبر کے رو گدڑ نہ خبر کے گدڑ کلے ہیلو
0: اخبل آواز دوبارہ ریڈیو کی ہو رہی
3: اجی سے کال خدا پاک گدڑ یاد ہو گدڑ کلے چار سدا کلے گدڑ کلے گدڑوں کلے اور گدڑ بڑی جاتو بدی پٹو
0: بالکل
3: اکثر خنزیران بم ڈیر جاتو گدڑ خدا دا خز گدڑ دے گھر
0: جی جی جی
3: خدا صدف ہوئی صدف ہوئی چیرا فضل
0: چکم دے خرچیم گورے دام یاد سات کی فضل چکم دے کال ڈاکٹر صاحب
3: لائف کال 0312-88-88-150 زما سٹوڈیو دے لائف کال نمبر دے اوم پدی نمبر بنے تاسو کال مونږ ترا ملا وی او زما سره تاسو لائف خبرې کوي دی لائف کال ملا ول د بار دا نمبر جما تاسو څنګه ویلی نو پدغه نمبر بنے کال وکي او زما سره خبرې وکي 0312-88-88-150 تاسو ګټلې شي زما نه بشمیرا بشمیر او سم بشمیر اینا ماتر نه ګټلې شي نو راځي
0: یو منټ پاتې دی ها
3: نہ یو منٹ کو پاتی دے
0: آخری
3: کال اخلو
0: جی
3: نکال صحیح کال بول
0: آخری کال
3: السلام علیکم جی لائف کال دشپی دشپی پتا تور ساتھوں کی ٹون گھٹا مسئلہ دوں جی نہ کہیں لگی ہوئی درس گوبلی شروع کری بے خبر نہیں شکو لے ہاں لائف کالر السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: سڑی مجھے کم دینا
8: جی نصیر خبر کوم د تیراشین کمرنا
3: نصیر څنګه ته به دغه برابر ورور می
8: شکر ده الحمدلله ډاکټر ستا سو خیر ډری وړ یاران ته سلام
3: ډیر
0: وعلیکم السلام
6: ډیر مننه السلام علیکم السلام
3: نصیر تاسو به سکوي سده خیال له تاسو به زمونږ چکم د مقابله زمونږ کوم روانه ده کنه نو په دې کې به تاسو کم یو نمبر ته تاسو غور کول غواړئ رنزونه ور کول غواړئ او چاته نه لیکلې دا معلومات بکی او پروګرام بر اثر تر اخره پورې اوري تور خپل نوم وای نوم دی ورته نوم دی
0: نصیر نصیر
3: نصیر نوم وی لیک نصیر خان تاسو ډیر مننه کوم د پروګرام اخیری سلګي دی را سره نو بدی کې دا مقابله چې نو سر تر سو تاسو سره پروګرام تر اخره پورې اوري رازو اس مقابلی فائنل ڈیسیجن ترازو تو نمونہ بنوے پہلے بے رنزو نوے خان
0: فضلہ جی جی جی
3: پہلے بے رنزو نوے
0: دارا تاولوے ڈاکٹر سے 15-24 سوشو
3: 15 او 24 دنه د 39
0: 39
3: هم
0: د 3 نمبر چې کوم دی وخت ټوټل سکور دی
3: 39
0: صحیح شو جی
3: او
0: 15 د 15 صحیح شو جی د 1 نمبر چې کوم دی 24 رن شو ټوټل سکور چې کوم دی د 24 د دې وخت کې زمونږ سره تاسو چې کوم سکور مونږ دراغلې دي نو 3 نمبر د جکم دی ماهین چې کوم دی 5 رن زور کړیو ارشد مولازو والا چې کوم دی هغه ورته 4 رن زور کړیو پیر صاحب چې کوم دی 3 نمبر ته 4 رن زور کړیو عمران قاری صاحب رااله واغه چې کوم دی 3 نمبر اوټ کړو نو د ټوټل رنز جوړېدل 17 چې کله عمران صاحب دی اوټ کړلو نو بقیا د 15

0: سپاتی شو بیا منصف را لے او تین نمبر دے چکا ورگلا بیا سرفراز را لے تین نمبر دے چکا ورگلا بیا نادیا را لے تین نمبر دے چکا ورگلا بیا نصیر را لے او تین نمبر دے چکا ورگلا نو دا تین نمبر ٹوٹل سکور چکم دے بیا دوبارہ 39 تا ورس
1: زبردست لاند ورتولی کو ٹوٹل ورتولی 39 ہاں بل طرف وڑو سو
0: بیا دو نمبر چکم دے نو عامر خان چکم دے کال کڑے او دو نمبر دے چکا ور کڑے وا فرحاد لالا کال کڑے او دو نمبر دے چکا ور کڑے وا نور لمین چکم دے کال کڑے وہ تین نمبر دے چکم دے دو نمبر دے چکم دے تین رنز ور کڑو دا ثوابینا نو دے دو نمبر چکم دے ٹوٹل رنز رال 15 خا دی سارا چکم دے ایک نمبر تا ممگ راشو پا ایک نمبر کی سلیمان کال کڑے چین رنزی ور کڑو بیا سات کال کڑے چین رنزی ور کڑو بیا سارا کال کڑے او چین رنزی ور کڑو او بیا دعا کال کڑے چکم دے چین رنزی ور کڑو نو دا چی نمبر چکم دے ٹوٹل سکور را لے 24 نو دی وقت کی زمنگ سارا وینر چکم دے دا تین نمبر دے سیکنڈ پوزیشن کی اور پسی ایک نمبر دے او لاسٹ چکم دے دا دو نمبر دے
1: واہ واہ واہ اس تو نمونہ بھائی نے ان سکیچ مطلب یار دا ایک نمبر بانے سوک دی دو نمبر بانے سوک دی تین نمبر لے وینر جی دے نو دریم نمبر والا راگ لے
0: وینر دریم نمبر بانے راگ لے وینر
1: پہلا بجی دے نو ایک نمبر ویچ ایک نمبر بانے سوک
0: دی نا نا نا پہلا بجی کم دے زوبے ما دا بیلے لے چکم دے دا دو نمبر دے دا فضل لے
1: واہ واہ واہ
0: واہ دا کو دیو
1: فضل بیلے لے دا
0: فضل
1: آخر کو پرک نکی دا ہوگا دار سے کی بیلے لے دا
0: بیا چکم دے ڈاکٹر صاحب بیا پا ایک نمبر وان چکم دے نو دا
2: نا نا نا نا نا نا
0: آو کنا ایک نمبر وان چکم دے بیلے لی کنا
1: آو بیلے لی کنا ولی
0: بیلے لی کنا ولی ایک نمبر بیلے لی نا
1: ایک نمبر بیلے لی ایک نمبر وان سوگ
0: ایک نمبر وان چکم نم دے نو آگا دو تک لما کنا
1: آو ایک نمبر وان سوگ
0: ایک نمبر وان اجمل شاہ دے
1: آو
0: دم بیلے لی
1: خبر عمران او منصف او سرفراز نادیا او نصیر ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی 39 رنزنو وانی دی وقت دا اجمل 24 رنزونه دی او دی سرا گینه البته ما با بار بار جده تین نمبر بتا سو کله یاد کو کنه ما با بار بار دا یو خبره کوله ملګرو تاسو چې دی بلو ګوري او ټیکي بګی دا او دا په عمران مې لاما دا اوټ کو عمران ته ما دا ویلی اوټ کول ایم شی او دام کول شی وغم کول شی نن گرانو درنو خوګو مینوالو انو به موږ ته مبارک باد را لېګلی او یو ځل بیا هم چې دا وګوري دا پټ پټ پنا چې کوم مقابله وسوله الګه سډوک بو خود بګنی دیګړي کنه
0: تاسو وګوره دیګي
1: نه نه حقیقت دی بالکل دا وګوره حیدر فضل او اجمل لیکل شوی دی دو نمبر باندې دنه د امیر چکل رال دو نمبر ته دنه د چکور کله فرهاد جی دنه چکور کله نور لمین چې دنه سوابینا هغه درې ول ور کله او سلمان سعد او سارا دعا دی جن د اجمل کم نمبرو ایک نمبر اگے تے دنو چکی چکی ورکڑی تاسو نو ما گیلی کی ہو رہا تاسو ډیر غلط کار کرے خو دسے کوچی فضل دسے کار دے کنا چوس ماہین ارشد ملازو پیر سے بو عمران منصف سرفراز نادیا اور نصیر ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ اتہ کسان شو
0: اتہ کسان شو دغه اتہ کسان دی
1: اتہ کسان لته جی دنو مطلب بوکس
0: کال بو واخلو
1: او یو کال بالما تدیل نمبر ورکا
0: کال بو واخلو
1: ته نمبر دیل

0: پنچو
1: غلطی کی کنه نو بیا پکی
2: نہ غلطی کی
0: دادی شو چی شو دادی شو اٹ دادی شو نو دادی شو
1: نو پکی کم نہ گور مار دل غلط شو غلطی کی کنه اٹ کسان نو دی پکی کم نہ نہ
0: ماہین 1 2 3 4 5 6 7 8
1: نو نو دی پکی کم نہ نہ اوستو
0: خزا نو دی لری
1: ایک نہ شروع شا ایک نہ شروع کا
0: تین
1: گور مات مات راک بس مار راک مڑ راوڑ راوڑ غلط دی گور راوڑ راوڑ
2: نہ نہ تے صحیح دے
1: پتہ نہ تے کوئی سو کی گور سو مڑ
2: دا غلط نہ
0: دا تین
2: دا مخ دا کسان پے ایک باندې وے نہ پنج نہ کی
0: دا شو چی
2: اگر تے گڑ وڑ دغه نہ نامی
1: ودی نو غلط گڑ وڑ نکلے کی کنا گڑ وڑ
0: تے صحیح شو صحیح شو ڈاکٹر صاحب دادی شو چار
1: ایک دس رشتہ ایک گور ایک دس رشتہ
0: آشتا
1: دوشتا
0: بالکل شتا
1: تین شتا چار شتا پنچ شتا چھ شتا ست اوٹ بس ایک شو اس گور یو کال رخل ما گور ما گیت داوے مچیر 5000 روپے ونر بمنگ نو سو جڑی گی د بلوچستان ریما چ دن گوی حیدر بھائی نو تان خو 5000 روپے زی نو مبارک باد خو بدر کو پیسے چ دن من بس دا خیر دا گور دا چ دل تک مناس دا دا گور اللہ تعالی را تا پاتیرا وستل کنا گور بیغي پاتیرا ل گور زیرو کرا ل کنا زیرو کی یو بل زرا بر کن گور چ مس لائف کال لاری سوکر روان دی او سویل غاڑی لائف کالر اوس دی وقتی دی کسانو کی تے 500 روپے ونر من سر سوک جڑی گی دا سوک دے چوینو جڑی گی اللہ خیر دی موبائل آواز ڈیر گڑ وڑ دے دا سے کر کل چ پکرا روان دا ماتے ڈیر دسی لگی لگے جو سڑے چر تے مت بغا دا نو اڈنڈی پکی سچ بخوا تے نہ سو دا قرار ہے بخشو خلق ور دے لگے پکی نہ خواشا کنا نا گلس گلس شروع جی سو زما سر دا سٹوڈیو بغڑے کی ٹائم 2:50 منٹ او یولس بجی دی 3:11 تا سو لائیو ہو رہی او اجمل دا اتوار دورز خوندور الوا خوڑے دے وقت دنو دملا درد چی دنو داغا انتہائی سرکی دے او
2: نشت دے
1: ختم دے دردی مکمل ٹک شوئے دے
2: بالکل مکمل
1: زبردست زبردست دردی ٹک دے جی لائف کالر گور جی دیر منانا دادا کامیابی دو خوشحالی مبارک بادی تانسو منگ ترالے گلی شو دے کی دیر دیتا دا خبر دادا چی کائنات رو جی ہوئی چی پا قسمت زور ہو ری ڈاکٹر سے مبارک باد تے یوزلی بیام ہوئی بالکل دا قسمت خبری جی لائف کالر السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم آواز دینش تا کنا مہربانی کا موبائل کھولی تے نزدیک کے گھنٹہ سن موبائل چل نہ درجی
3: ہلو
1: موبائل چل نہ درجی کسنگا ہلو اللہ پ منڈے رمن جس سے فرتن صبح 8:86 بجے بن منگیو کال کھلو او ایک نوال تر 8 پوری نمبر ول منگو رکڑی بدی کی کم نمبر تا سو یاد کو اگے تم خت دے چانو ممرال لے اپ منگ نے چدن 500 روپے گٹلی وی تا بس منگ لکھوان اگے تے گفٹ ملاوی گی دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابی لائیو ہو رہی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ستری مشرور میں بخیر علی سو خبر کی دکم نے
4: فرحان افریدی خبر کوم د جمرود نه
1: فرحان افریدی ته هر کله وایو څنګه ته به دغه برابرۍ
4: کی تک د تاسو تاسو څنګه یې خیر
1: سخلو درته خوشاله ساته مونږ سره اته کسان دي کنه ته بوکسونه دي نو ستاسو څخه یې په دیاتو کې کمی اوروالو چې مته باغی کې د چانو مرال له هغه به زمونږ نه 500 روپے ګټلې وي او د پروګرام نه بعد د ډایرکټ کال را مې لوکې ډوګر جانا ډېر ډېر مبارک باد ته زی الله زمونږ پروګرام اوریدلو بالکل زمونږ د ریډیو خاص لسن ماشاءالله زی الله ور پروګرام اوري ښه زی الله او خان نو ته به ایک نواله تر 8 پورې دا کم بوکسونه دي کنه نو دې کې کم یو مونږ کولو چې د چانو په کې هغه 500 روپے ګټلې وي مونږ نه
4: سیون نمبر
1: یادی ست نمبر بانی تمال در پرچر اوڑا دیو خواد زور میں ست نمبر بانی سوک دی سیون نمبر یادی ست نمبر بانی یادی ست نمبر بانی سوک امرالل اب مونگ سر دنو دا پینزر زر روپو چی دنو آگا وینر مونگ سر جوڑی گی سو سیون نمبر بانی مونگ سر دا پینزر زر روپو دا وینر جوڑی دلو دا گا اعزاز چی دنو مطبقا چاہتا ملاوی گی دا پینزر زر روپو چی کم وینر دے مونگ سر دا مړتا دومره ګډ وډ لیکلی دی ارسه دی ګډ وډ کړی دی
2: 7 نمبر دا دی
1: ټول ښه دا دی دا یاد کنه دا یو دا نمبر دی دا ډیفرنٹ اور کړی بالکل دا راغلی دی او دی وخت چې دنو د 7 نمبر ذکر کیږي نو په 7 نمبر باندې موږ سره دنو د سو زموږ سره 7 نمبر باندې کوم خاص کر د نن ورځې وینر موږ سره جوړی کی نو ماهین دا ارشد ملازو دی پیر سے دی عمران دی منصف دی سرفراز دی نادیه دا او دین علاوه بصیر دی نصیر دی بصیر دی
0: نصیر
1: دی موږ سره جی نو اووم نمبر باندې د 500 روپو چې کوم وینر موږ سره جوړیږي نو زمونږ سره ماهین کچری زمونږ आवाज اوري نو هغه زمونږ سره د 500 روپو د نن ورځې وینر نه ده جوړ شوی نه ده
2: جوړ شوی
1: نه ده اجملا خدای دې غار کو پارک نه کا خوب درغلې کې څنګه
2: سو کیا دې
1: ما ته نه لوده پروت دې دا وده دی دا
2: نا ستړی مکان نن دې ډیر زیات راخ کله مزه کا
1: ما څنګه راخ کله عجیب خبر راکاږي
2: موږ کور کې نه بات ته بوتل ما
1: راکاږي ودل ته کړو
2: دې اوپر راځه واست ما غینه بعد بیا لاړم مړی لا اوس داره ډایرکټ کور نم کور تم نه
1: نمړ ختان دې خخ کړی دا خخ
2: ولې نه دا زسونه دا غوم
1: هیڅم څه چې تم ته قبر کن کنستې قبر کن دې
2: کار نو کړو خو بیا هم په ګرستو کو
1: خماهین موږ سره وینر نه دراغلی
2: نه دراغلی بالکل نمبر تاسو یاد کو
1: ست نمبر باندې موږ سره وینر دی ارشد د ملازو کو چې زما وازوري نو دنن مقابلې زما سره وینر چې دنو ارشد د ملازو نه دی راغلی
2: نه دی راغلی
1: زه بده کې یو نو مخرمه چې کوم قسم موږ سره وینر دی چې مطلب هغه د 500 روپۍ موږ نه ګټلې دي نو هغه زما سره موږ ډیر خو قدردان او مشر کوم چې 400 یو ډیر لوی ستر نوم دی پیر سپ چې دنو هغه زما سره دنن ورځي د 500 روپۍ چې کوم هغه دی نو هغه کې موږ سره دنو وینر
2: هغه بالکل نه دی جی
1: دا داسې ویل هغه
2: نه دی راغله
1: نه دی راغله جی پیر سپ د فضل خو ته باندې روان گزارونو کوم
2: نه نه راغله کنه ما ته پته اوس پیر سپ چې کوم دی غریب وو شو الله جي بس وسوي خو نه دی پیر سپ دا
1: دا ټیم سره ختم زم بس نو
2: موږ
1: سره دنو د زمونږ یو ډیر خوګ ملګری چې هغه وخت زه اوټ کړم مخ بیا دا قسمت دومره زور ور دي چې عمران نو میرے کار عمران هغه موږ سره مقابله نه چې دا کم 5000 روپۍ دی نو هغه
2: بالکل بار شوه دی
1: بار شوه دی جی نو دین بعد موږ سره دنو لکه ټیم ډیر نه ځای کو نو زمونږ سره چې کم خاص کر منصف ور شي دنو هغه زمونږ سره دی مقابله چې دنو
2: بالکل نه دی جی
1: خدا زویا ته عجیب زایتا جی وو گزارونه بلی هغه په ایمان ته مړه ډیر غټ خیری کی ټیم سره بیخي ختم دنو زبدا نوم زر تر زر والا موږ سره دنو سرفراز ضرور میچنه دی مقابله کې موږ سره
2: مکمل نه دی
1: خدام نه دی څنګه چلو جی
2: یو یو تا ګور موږ ته بوس وی چې دا دی دا
1: څه لې ته عجیب کار کړه بالکل زموږ سره د دې مقابله چې کوم وینر دی نو هغه زموږ سره نصیر دی بصیر نوم دی
2: نصیر نصیر چې کوم دا نوم نصیر دی خو بالکل نه دی بالکل دی
1: نه دی نصیر
2: دی دام نه دی
1: نه دی
2: نه دی
1: څه ویل کو عجیب کار کړه موږ سره دې مقابله چې کوم وینر راغله ټوټل نوم دی ټوټل
2: ټوټل نه دی چې کوم دی
1: بالکل ټوټل لے ٹوٹل لے لگے نادیا کزمنگ آواز اور نادیا بالکل مونگ سر دنا
2: نادیا بالکل ددی وینر دا زما په خیال دا ڈیسیبل سپیشل خور وزمن اور دغه چې کم دے خور کئ کسو کم نو تاسو پروگرام نو سپس کالو گئی چې تاسو سمو په ایزی پیسې باندې ڈاکٹر صاحب د نمبر نه 5000 روپے ضرور لګو دلوی الله پامان
1: الله مو ډیر قدر من سات گرانو درنو
2: دلوی الله پامان دلوی الله پامان
1: ډیر خو ګو مینانو نا مینوالو بیس مینانو بیس خو تاسو وګټلې
2: نشته دا
1: نه نه پیسې دلته در کوم ما ته زر ته زر پروگرام بعد کال دمې لوک دې نمبر باندې اب هم ته در کوم خو دلته دې چې ما ته د ملامت کسان چې مخې ته ناست دا ډېر غټه خبره ده ډېر خوند او خوند راکې
2: خیر ملامت صحیح خو
1: ته ټول عمر ملامت ته خو ته ملامت رشتہ دار ته ملامت ته
2: روپې ور کا غېل بس مونږ ملامت صحیح رشتہ دار
1: ته ملامت ته خو ته
2: ملامت صحیح مونږ ملامت صحیح مونږ ملامت
1: ملامت مننت
2: مننت صحیح مونږ
1: مننت مننت مونږ
2: حلوا خوړلې دا
1: ولا جمال تا ګورا ولا منانته منانته منانته يرنو ير چرته تور دینه د کړي خزه ته تمنانته بچو ته تمنانته رشتہ دار
2: ته دنیا تمنانته ما صدا غیر به غم او زه ته ورته پنځه ده
1: وده دی ولا مو مورولم او خزه تمنانته
2: خو ولې ما خو ولې
1: خو بننه خزه تاسو چې چا من اوس منانته کې مونږ به زیو ګړنه غیر کال لا ملوږي او صدف وی چې اجمل بای خو اوس مو شو وی اوس وی زده شو به تو کول ټیم نه روان دي د ځان خیال ساتي جی ان شاء الله نیکست ټایم به دوباره مونږ نه مقابله له خیر زرګو جی او مقابله بم کو او د نیکست هفته مو معلومات به دیو بل نبی اخلو چیرې تاسو ګر د چا سوک شوې دي کنه دي شوې واده شوې ده کنه شوې ډېر خبر نه ځان خیال ساتي د لوی الله په